0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Ukraine bør få en ny præsident, sådan sagde Donald Trump i aftes, da han blev spurgt til Volodymyr Zelenskis kritik af den aftale, som han har indgået med præsident Putin om køb af russisk diesel.
3: I suggest they get a new leader who can make a deal.
2: Jeg foreslår, at de får sig en ny leder, som kan lave en fredsaftale. Han har haft mange muligheder for at lave en aftale, men af en eller anden grund gør han det aldrig, lød det fra Trump om den ukrainske præsident. Zelensky har kaldt dieselaftalen mellem USA og Rusland for svag og en gave til Putin. Men konflikten her er problematisk for ham, for Ukraine er i høj grad afhængig af at få støtte fra USA for at kunne forsvare sig i krigen.
4: Og hvis det skal ske, jamen så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky. Trump er en præsident, som handler meget efter sådan, hvem han godt kan lide og hvem han kommer godt overens med. Så det her, det er en stor udfordring for ukrainerne.
2: Ja, sagde her vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen. Samtidig er Trump og Putins aftale et udtryk for, at der er andet, der fylder mere hos den amerikanske præsident end et godt forhold til Zelensky, lyder det.
4: Det er jo bare også konsekvensen af, at Donald Trump jo her helt klart har valgt, at det var vigtigere for ham at tilgodese de indenrigspolitiske forhold i kraft af, at dieselprisen måske kan komme en lille smule ned. Det er vigtigt for ham, og så har han altså valgt at sige, at det prioriterer højere end mit forhold til Ukraine og Zelensky.
2: Mindst 12 personer er blevet dræbt og over 300 såret efter et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh. Det oplyser landets luftfartsmyndighed ifølge Reuters. Trafikken i lufthavnen er som følge af angrebet midlertidigt indstillet. En saudisk ledet militær koalition siger, at den Iran-støttede Houthi-bevægelse står bag. Militæralliancen kalder lørdagens angreb for en krigsforbrydelse og varsler gengældelsesangreb, skriver Reuters. Og angrebet på den internationale lufthavn i Riyadh er det tredje i denne uge. Houthierne har tidligere taget ansvar for nogle af de tidligere angreb. Flere politikere i den nye region Østdanmark vil indføre et forbud mod busreklamer for luftfartsindustrien og den fossile industri. Det fremgår et referat fra det seneste møde i det forberedende forretningsudvalg. Forbuddet er af hensyn til folkesundheden og klimaet, fremgår det. Og busreklamer er et sted at nå en bred skare af mennesker, fortæller Sune Bang, der er kommunikations- og brandingekspert. Men alligevel er det tvivlsomt, hvor stor effekten vil være, siger han.
5: Hvis man ser det isoleret set, så er der jo rigtig mange andre medier, der også når os. Så effekten i sig selv er ikke kæmpestor, men der er også et politisk signal i det her, som vi har set både omkring rygning, omkring...
2: Det skal jeg lige beklage.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: og private ejendomme. Aftalen skulle ellers have hjulpet med at sikre truede kulturarv, lød det i sidste års finanslov, hvor SVM-regeringen og konservative blev enige om en klimasikringspulje på 150 millioner kroner årligt. Pengene skulle over en periode på 3 år bruges til at reducere klimarelaterede skader og understøtte, at flere bevaringsværdige ejendomme kan beskyttes mod blandt andet skybrud. Men den nye regering vil nu i stedet bruge pengene på elektrificering hos virksomheder, og det får en hård medfart fra de konservatives politiske ordfører, Frederik Bloch Münster.
1: Det er under al kritik, at de mennesker, der sidder og regner med, at der kommer penge til at klimasikre vores kulturarv, de penge kommer ikke. Og jeg synes, det er under al kritik, fordi klimaforandringerne, de er her altså. Og hvis regeringen gerne vil være en grøn regering, så skal man altså også gå op i at klimasikre Danmark, og især den kulturarv, som er med til at forme os som samfund og folk.
0: I stedet for den særskilte pulje til klimasikring af historiske bygninger og private ejendomme, skal en eksisterende pulje, den såkaldte kystpulje, fremover også tage større hensyn til kulturarven. Den bruges i dag eksempelvis til at dække over oversvømmelser ved stormflodshændelser, men ifølge en ekspert er det usikkert, om pengene kan række til det hele, og hvad det betyder for beskyttelse mod højtstående grundvand og skybrud.
2: Jeg har forstået det sådan, at i kystsikrings nye udmelding, der kom fra regeringen, der skulle netop de her fredede bygninger og kulturelle mindesværker have en særlig høj prioritet. Og det er jo kun godt. Jeg håber bare på, at kystpuljen så bliver større, og det har der i det hele taget behov for, at den skal være.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringerne. Jeg synes, det er på tide, at Ukraine får en ny præsident. Sådan lød det i aftes fra Donald Trump, efter han var blevet spurgt til Volodymyr Zelenskis kritik af den dieselaftale, som USA og Rusland har indgået. Ifølge Trump har Zelenski forspildt flere muligheder for at afslutte krigen. Samtidig er den amerikanske præsident utilfreds med, at Ukraine angriber russisk energiinfrastruktur. Og natten til søndag dansk tid opfordrede Trump igen til et muligt skifte i det ukrainske lederskab.
3: Well, I think he should have an election.
0: Jeg synes, han burde afholde valg, lød det altså her. Zelensky har ikke kommenteret Trumps seneste udtalelser. Den amerikansk-russiske dieselaftale har han tidligere kritiseret for at være svag og en gave til Putin. En person har mistet livet i en brand i Vejle lørdag. Det oplyser Sydøstjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Branden fandt sted på Enghavevej, og politiet er fortsat i gang med undersøgelser på stedet. Politiet har ikke oplyst noget om den omkomnes alder eller køn, og har af hensyn til efterforskningen for nuværende ikke yderligere kommentarer. Ilden er slukket, lød det i aftes. I dag bliver med blandet vejr, der venter både spredte byer og perioder med sol. Det med temperaturer, der kommer op mellem 9 og 13 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
5: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump kræver nu, at Ukraine øjeblikkeligt stopper med at angribe russisk

0: missiler, som kan hjælpe dem i deres luftforsvar. Patriot-missiler meget konkret mangler ukrainerne. Og hvis det skal ske, jamen så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky.
1: Udtalelsen fra præsident Trump kom, da han blev spurgt til Zelenskys kritik af den aftale, som han har indgået med præsident Putin om køb af russisk diesel. Siden 2023 er 7 østeuropæiske mænd blevet dræbt i Danmark, flere på meget voldsom vis. Fælles for mændene er, at de var taget til Danmark for at arbejde, og i flere sager er de dømte eller sigtet også fra Østeuropa. Det viser en opgørelse, som DR har lavet i forbindelse med programmet Kriminelt, drabene på de polske håndværkere. Årsagen til drabene er ukendt, men der er gennemgående temaer i de miljøer, som de østeuropæiske arbejdere begår sig i. Det fortæller Bent Især Nielsen, der er tidligere politiinspektør efter forskningschef og leder af rejseholdet.
2: Mønstret, man kan se, og nu skal man jo altid passe på at generalisere, men det er jo noget med unge mennesker, bor tæt sammen, lidt kummelige forhold, ofte meget alkohol, lidt marginaliseret, har ikke rigtig kontakt med resten af det danske samfund. Derfor er der ikke så mange danske vidner, som kan sige så meget i de her sager. Så det bliver sådan et lukket miljø.
1: Ifølge DR's oplysninger er der ingen sammenhæng mellem drabene. Til gengæld er der flere ligheder. Hos Rigspolitiet har man ikke ønsket at stille op til interview. Herfra lyder det dog, at politiet tager alle drab alvorligt, uanset hvilke miljøer de er begået i. Vil du høre mere om de østeuropæiske drabsager, så kan du se det seneste afsnit af serien Kriminelt på DR TV. Danske Magnus Ditlev måtte natten til søndag udgå af VM i Ironman på Hawaii, selvom han længe lå til at tage guldet og titlen. Det oplyser hans team ifølge Ritzau i en pressemeddelelse. Ditlev førte efter cykeldelen og holdt føringen i mere end 30 km af maratonløbet, men med 10 km til mål slap kræfterne tilsyneladende op. Så det blev i stedet franskmanden Vincent Louis, der kan kalde sig verdensmester. I morgentimerne kan der lokalt forekomme tåge eller tågebanker, og ellers så bliver det en dag med blandet vejr, både spredte byer og perioder med sol.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Ukraine bør få en ny præsident, sådan sagde Donald Trump i aftes, da han blev spurgt til Volodymyr Zelenskys kritik af den aftale, som han har indgået med præsident Putin om køb af russisk diesel.
2: I suggest they get a new leader who can make a deal.
1: Jeg foreslår, at de får sig en ny leder, som kan få en fredsaftale på plads. Han har haft mange muligheder for at lave en aftale, men af en eller anden grund gør han det aldrig, lød det fra Trump. Men Zelensky har det ukrainske folks opbakning og fortjener støtte, siger Ukraines udenrigsminister ifølge The Guardian. Zelensky, der tidligere har kaldt dieselaftalen svag og en gave til Putin, har endnu ikke selv kommenteret Trumps ønske om hans afgang. Men ifølge vores korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er konflikten problematisk for ham og ukrainerne, der i høj grad er afhængige af amerikansk støtte for at kunne forsvare sig i krigen.

0: 12 personer er blevet dræbt og 309 såret i et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Det oplyser landets luftfartsmyndighed ifølge Reuters. Lufthavnen har midlertidigt indstillet trafikken som følge af angrebet, som den saudisk ledede militærkoalition beskylder Houthi-bevægelsen, der er støttet af Iran, for at stå bag. Koalitionen kalder angrebet for en krigsforbrydelse og varsler gengældelse. Houthierne har tidligere på ugen taget ansvar for et lignende angreb på samme lufthavn i Saudi-Arabien, men har endnu ikke kommenteret lørdagens angreb. Når kronprins Christian har færdiggjort sin uddannelse som løjtnant, så er han åben for at fortsætte karrieren i militæret. Det fortæller han i et interview med Politiken. Han siger dog, at han ikke har låst sig fast på noget endnu, og han kigger på forskellige muligheder. Men hvis en udstationering skulle komme, og jeg fik muligheden, ville jeg helt klart synes, at det var interessant, siger han til avisen. I morgentimerne kan der lokalt komme tåge, og ellers så bliver det en dag med blandet vejr. Der venter nemlig både spredte byger og perioder med sol. Temperaturen den kommer op mellem 9 og 13 grader, og så er det med en vind, der bliver svag til frisk og efterhånden drejer til nordvest eller nord.
1: Du lytter til P4.

0: Til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i klubben, hvor vi hjælper hinanden i gang med endnu en dag. Og i dag, der er den dag søndag, den 11. oktober, som også samtidig er den sidste dag, inden Morgenklubben holder en uges efterårsferie. Klokken er lige nu 6:07, og inden at den bliver 7, ja, så har vi været igennem de fire faste morgenritualer, der ligesom altid hører sig til i den lille times tid, som vi tilbringer sammen her i Morgenklubben hver morgen. Startende lige om lidt med lidt behørig musisk velkomst til dagen. Med andre ord, så er der en godmorgennatsang på vej til dig. Men her der er der først musik fra Hugorm, Forfra Sårbar. Godmorgen.

Thomas Elmi og Malaga her i morgenklubben, hvor klokken er 6:15. Og netop det der nummer Malaga, det er jo et nummer, som vi tit og ofte har hørt som godmorgen natsang her i morgenklubben. Men altså ikke i dag. I dag skal vi have fat i et lidt andet nummer. Det er en 80'er klassiker, tror jeg, at nogen vil betegne det som. Men det er samtidig et nummer, som har sådan en helt vildt lækker tilbagelænet vibe, som bare er lige det, jeg synes, vi har brug for denne her søndag morgen. Her, der får du nemlig Spandau Ballet og True.

Ballets for dagens godmorgen-natsang med deres 80'er klassiker True. Og derfra skal vi videre med lidt musik fra Kette og Jonah Blacksmith. Dem får du her sammen på Kender Du Det?

Flake var det her med The Rascal. 7:03 er klokken, og der er mere dansk musik på vej nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Det er jo søndag, så det er mig, der har fået lov til at vælge, men hvis du vil have lidt indflydelse på den kropslige kickstarter i hverdagen, så sender du mig bare en mail med dit bud på sådan en, altså en kropslig kickstarter. Hvad er det for et nummer, der kan få dig ud på dansegulvet? Skriv det ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. For alle hverdage, der trækker jeg et nyt bud frem fra den store forslagskasse, og det bud kunne jo altså en af dagene være dit. Men i dag, så er det mit bud, vi skal bevæge kroppen til, og jeg har i dag taget fat i et dansk band, The Broken Beats, som for sådan en 15-20 år siden huserede vældig meget på P3. Nu får du dem så, altså denne her søndag morgen på P4 med nummeret her, The Rules.

Det var aldrig rigtigt til at sætte sådan The Broken Beats i en eller anden form for specifik genrekasse. De blandede ligesom det hele. Der var både noget klassisk, der var noget indie, der var noget pop, der var alt muligt, når de altså udgav musik derfor en 15-20 år siden. Du fik her The Broken Beats på nummeret The Rules, som altså i dag var vores kropslige kickstarter. Her, der skal du så få lidt musik fra Joey Moe og...

Mariah Carey og hendes ret så imponerende vokal fik du her på Fantasy. 6:08 er klokken, og det betyder, at vi nu skal have gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. En quiz, der jo i al sin enkelhed har til formål sådan at vække din hjerne ved at tvinge den i omdrejninger. Jeg har i dag taget et spørgsmål med til os fra kategorien 10'erne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder den danske gruppe med sangene Skylder dig ikke noget, og Den første gang, og Julia? Ja, hvad er det, den hedder, den danske gruppe, som står bag sange som Skylder dig ikke noget, Den første gang, og Julia? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret det ligger og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Maddie og Keep Up.

Danske Maddie fik du her med Keep Up, og før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål, som i dag også pegede i retning af lidt dansk musik, for selvom spørgsmålet kom fra kategorien 10'erne, så omhandler det altså et dansk band. Spørgsmålet lød nemlig sådan her: hvad hedder den danske gruppe med sangene Skylder dig ikke noget og Den første gang og Julia? Og svaret er, at de hedder Liga, eller de staver det jo sådan L.I.G.A. Liga, som oprindeligt var en trio bestående af Nicky Russell, Feras Agua og så Ihan Haider. De to første, Nicky og Feras, de havde sådan uafhængigt af hinanden skrevet nogle sange, som de uploadede på YouTube, sådan hver for sig. Og igennem de her sange, der fik de så en lille smule kontakt. Stadig uden sådan helt rigtigt at kende hinanden, så sender de også hver især deres musik til Chief One, og han kan ligesom godt se en pointe i, at de to gutter, de skal møde hinanden, så han inviterer dem i studiet, og i det studie, der sidder allerede trommeslageren Ihan Haider, som straks sprang til bag gryderne, og kort efter, så var Liga altså en realitet. Senere så sprang Feras så ud af bandet, der er fortsat som en duo, men jeg synes, vi runder musikquizzen af i dag ved at gå tilbage og tage fat i Ligas allerførste hit. Dem får du her på Skylder dig ikke noget. Yeah.

Fra dengang Liga stadig var en trio, her fik du dem på Skylder dig ikke noget, og det gjorde du, fordi Liga i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal også have dagens hjertestarter-sang på plads, og den får vi lige kigget og lyttet på lige efter Malte Ebert og Sæt det fri.

Ebert og sæt det fri. 10 minutter i 7 er klokken. Og hvis vi skal sætte noget som helst fri lige nu, så bliver det dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt og bestemt og ønsket af Henrik, der også underskriver sig herr Jarle. Og Henrik, han har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at sikre sig en hjertestartersang til i dag. Og i Henriks mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie, og godmorgen til alle, der lytter med til Danmarks bedste radioprogram. Ja, og det er jo nok en påstand, jeg ikke kan være sådan helt uenig i, Henrik. Nå, Henrik skriver videre. Kan det lade sig gøre at få 4 minutter med Wings den 11. oktober, da det er fruens dag, og for at hjælpe mig med at hylde hendes sejhed? Hun har taget endnu en tur i vores velfærdssamfunds sundhedssystem, og lad os da samtidig lige hylde alle i samme organisation. Aldeles glimrende arbejde af dem, vil jeg mene. Og ikke mindst på AUH, som vi har frekventeret. Hvis jeg kommer igennem, så vil jeg gerne høre Wings med My Love, som vist siger det hele. Alt det bedste til alle lyttere, og selvfølgelig til dig, Julie, og det var fra herr Jarle. Parentes, Henrik. Henrik, jamen kæmpestort tillykke med fruens dag i dag, som jeg da synes, at vi skal fejre med det nummer, du har bestilt til hende. Her, der er det Paul McCartney og Wings og My Love.

Paul McCartney i front for Wings her på My Love, som altså var det nummer, som Henrik skråstreg herr Jarle meget gerne vil høre som hjertestartersang. Udelukkende for at hylde sin ualmindelig seje kone. Hvis der er nogen, som du gerne vil hylde, måske for at være ekstra seje eller bare ekstra søde, det er helt op til dig. Det kan også være dig selv, der lige har brug for en særlig sang til en særlig dag. Så skriver du bare til mig på morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er det blevet tid til, at vi skal have en radioavis, så jeg skal til at runde morgenklubben af for i dag, og faktisk også for hele den næste uge. For i næste uge er det jo altså uge 42, det er skolernes efterårsferie, og det er også morgenklubbens efterårsferie, eller i hvert fald min efterårsferie. Så jeg er her ikke i hele næste uge, og håber altså, at I klarer den uden hjertestarter-sange og musikquizzer og godmorgen-nat-sange og kickstarter og det hele. Hvis du i efterårsferien kommer i tanke om, at der lige var et nummer, der kunne bruges som kickstarter, eller nogen, der skulle have en hjertestarter-sang, så er du altså velkommen til at skrive i efterårsferien. Jeg skal nok tjekke hele postkassen, når jeg kommer hjem igen. Lige om lidt, så er der radioavis. Frem mod den, så lytter vi til Taylor Swift og Style. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig søndag, en rigtig god efterårsferie og en god

0: Og nu skal du få en radioavis, for klokken er 7.
1: Regeringen foreslår i sit finanslovsforslag at droppe en pulje, der skulle klimasikre historiske bygninger og private ejendomme, der er truet af oversvømmelser og højtstående grundvand. Ved sidste års finanslovsaftale gik den daværende regering ellers med til at oprette puljen på 150 millioner kroner årligt mellem 2027 og 2029. Pengene skulle bruges til at reducere klimarelaterede skader og understøtte, at flere bevaringsværdige ejendomme kan beskyttes mod blandt andet skybrud. Men nu vil regeringen i stedet bruge nogle af pengene på elektrificeringen af virksomheder. Og det ærger Konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster.
2: Det er allermest ærgerligt for dem, der nu kan se, at der ikke kommer den nødvendige klimasikring til vores bymidter, kirker og vores natur.
1: I stedet skal en eksisterende pulje, der hedder Kystpuljen, tage større hensyn til kulturarv. Den bruges i dag eksempelvis til at dække oversvømmelser ved stormflodshændelser. Men ifølge Kirsten Halsnæs, der er professor i klimatilpasning ved DTU, er det med den nye aftale endnu usikkert, hvordan pengene der også kan række til at dække højtstående grundvand og regn.
3: Faktisk så er der jo allerede akut et kæmpe behov, også for at beskytte kulturarv. Fordi de nedbørshændelser, som vi taler om her, og grundvand, det er faktisk noget, der sker endnu hyppigere lige nu end stormflodshændelserne.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringer. Jeg synes, det er på tide, Ukraine får en ny præsident, sådan sagde USA's præsident Donald Trump, efter han var blevet spurgt til Volodymyr Zelenskis kritik

0: millioner danske personnumre gennem en fynsk IT-virksomhed. I brevet fra CPR-administrationen står der blandt andet, at virksomhederne skal have en sikkerhedsansvarlig og føre løbende kontrol med medarbejderes adgang til oplysninger fra CPR-registeret. Ja, først på dagen kan der være tåget i Jylland, og ellers så får vi en søndag med både sol og spredte byer. Temperaturer mellem 9 og 13 grader i dag, og en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Falola og Perfect Tense.
1: Det her er P4 Weekend
2: med Hanna Masbjerg.
0: Godmorgen, godmorgen. Det er søndag morgen. Klokken er 7:07. Jeg var også morgenvært i går, lørdag. Der har vi sådan en fast lille lejlighed, der hedder, hvorfor er du oppe? Og jeg kunne se på min sms i går, at der var rigtig mange, der var oppe, fordi de skulle ud at rejse, naturligvis, fordi det er efterårsferie for rigtig mange. Men jeg ved, vi jo også, vi er også mange, som arbejder også i næste uge. Jeg kunne ikke godt tænke mig at lige lave sådan en fuldstændig uvidenskabelig lille undersøgelse, sådan en lille uvidenskabelig afstemning om dem, der lytter P4 Weekend søndag morgen, søndag inden efterårsferien, sådan klokken 7:07. Er det en?

egentlig nogen af dem, som holder ferie, eller er det dem, som skal på arbejde i næste uge? Jeg har lavet en lille afstemning. Den ligger i DR Lyd appen. Det er super nemt. Du skal finde DR Lyd appen, så finder du live, så skal du finde P4 København Weekend. Og så er der en afstemning, hvor du kan stemme på, om du er typen, der skal arbejde i næste uge, eller om du er typen, der holder efterårsferie næste uge. Så bruger vi lige den næste halve times tid til at finde ud af, hvor I sådan lidt er henne på arbejde- eller feriebarometret. Altså ind i DR Lyd appen, find live, find P4 København Weekend, og så kan du stemme der på, om du skal arbejde i næste uge, fordi nogen skal jo holde julen i gang, eller du sidder og råber, ferie, baby!

0: Sienna Spiro, Material Lover. Ja, dømme efter, sådan som det går lige nu i vores lille afstemning. I det her lyd af dem, så er det altså primært den arbejdende del af befolkningen, som lytter til P4 Weekend sådan søndag morgen. Indtil videre, så er 3 ud af 4 altså dem, der har stemt i vores lille afstemning. Folk, som skal arbejde i den kommende uge. Du kan også være med. Det er lyd af dem, det foregår. Du skal finde live og så P4 Weekend fra P4 København. Og der kan du så stemme på, om du i næste uge skal arbejde, eller om du er en af de heldige banditter, som får lov til at holde ferie i næste uge. Vi lukker afstemningen, sådan, når vi nærmer os det regionale nyheder kl. 7.30.
1: Det her er P4 Weekend.
0: Har du sovet dårligt i nat? Det kan der jo være virkelig mange gode grunde til. Der kan være børn i huset, som har vækket dig. Det kan være, at din partner har været på storvildsjagt i sine drømme og sparket til dig under jagten. Det kan også være, at du bare har haft, du ved, en af de der nætter, hvor man simpelthen ikke helt sådan, bare ikke helt kan få fat i søvnen. Men det kan jo også være, at du har sovet dårligt, fordi du har haft en festlig lørdag aften og måske fik lige, du ved, en enkelt for meget inden for vesten. Og det bringer mig altså til et spørgsmål, som tv-lægen Peter Qvortrup Geisling har fået i sin indbakke. Tristan har nemlig spurgt tv-lægen, ved vi, hvor meget den skadelige effekt, der kommer fra alkohol, som kommer direkte af alkoholen, og hvor meget der kommer af den dårlige søvn, som følger af alkoholen. Og lige præcis det gode spørgsmål, det svarer tv-lægen på her.
2: Alkohol påvirker stort set alle kroppens organer, og alkohol kan skade væv og celler, fordi leveren omdanner alkohol til det her giftige biprodukt, der hedder acetaldehyd. Hvis du drikker store mængder af alkohol gennem længere tid, så øger du risikoen for flere end 200 forskellige medicinske sygdomme og tilstande. Og så er der det med søvnen. Alkohol kan få dig til at falde hurtigere i søvn, men alkoholen gør også, at kvaliteten af søvnen bliver dårligere. For når kroppen begynder at nedbryde alkoholen, så stiger mængden af stresshormoner, så går pulsen op, og det giver en mere overfladisk søvn og flere opvågninger. Nogle får også nattesøvnen ødelagt, fordi de skal op og tisse flere gange i løbet af natten, på grund af det, de har drukket. Endelig får alkoholen musklerne i svælget til at slappe mere af, og så begynder mange at snorke højt. Det gør heller ikke søvnen bedre, heller ikke for din partner. Så mange siger, efter en bytur, ja, jeg faldt hurtigt i søvn, men så vågnede jeg ved 3-4-tiden, og så har jeg faktisk ikke sovet særlig godt siden. Så både alkohol og den dårlige søvn skader kroppen.
0: Ja, således fik Tristan altså svar fra tv-lægen Peter Qvortrup Geisling. Du kan se tv-lægens svar lige nu i en reel på DR.dk. Og husk, at du altid kan stille spørgsmål til Peter. Det kan du på den mail, der hedder tv-lægen, stadig med AE, TV, LAEGEN. snabel@dr.dk.

Keno, everybody's changing. Ja, at dømme for den lille afstemning, vi har kørende lige nu i det her lyd, så er de fleste af jer, der lytter lige nu til P4 Weekend, det er altså nogle af alle jer, eller skulle jeg sige nogle af alle os, som skal arbejde i næste uge. Det er måske ikke så mærkeligt, fordi dem, der holder ferie, er måske skredet ud af landet, selvom jeg ved, der også er mange P4-lyttere, som ynder at tage os med på ferien. Og det, tak for det, Jørt, hvis du er en af dem, der gør det. Det synes vi er super hyggeligt. Men altså, jeg har jo gang i den her lille afstemning, fordi jeg blev lidt nysgerrig efter at have hørt fra rigtig mange, der var på vej på ferie i går morges. Så lidt nysgerrig efter, om dem, der lytter her til morgen, om det egentlig er folk, der ser ind i en efterårsferie, eller om det er nogen, som arbejder her i uge 42 i næste uge. Det er i DR Lyd-appen. Vi har en lille afstemning kørende. Du skal bare finde din DR Lyd-app, så skal du finde live, og så finder du ellers P4 Weekend dagen, altså fra P4 København. Og så kan du stemme. Jeg lukker afstemningen, inden vi får regionale nyheder her 7.30, så det er altså sådan lige her omkring, at du skal til at begynde at og blande dig, hvis du vil smide loddeskålen derinde. Indtil videre kan jeg sige, at det tegner altså til, at langt de fleste af jer er typerne, som skal holde julen i gang i næste uge. Men altså, ja, alle kan stemme. Det er det, jeg lyder af dem lige nu. Det foregår

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål. På
0: skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: God weekend med P4.

Huey Lewis and the News og The Power of Love. Og efter det her lille besøg nede i 80'erne, så skal vi lige have fundet ud af, om I egentlig er en del af den arbejdende del af befolkningen, eller om I er nogle ferietyper i den kommende uge, uge 42. Jeg har spurgt i det her lydappen, arbejde eller efterårsferie i næste uge. Der er rigtig mange af jer, der har været inde og stemme, og jeg kan konstatere, at i hvert fald er jer, som hører P4 Weekends lige nu, der er langt de fleste af jer en del af den arbejdende del af befolkningen. 64% siger, at de skal på arbejde næste uge. 36% råber, ferie baby! God ferie til alle det jer, der skal på ferie. Og god arbejdsløs til alle jer, som holder julene i gang i næste uge. Lige om lidt, så er der regional nyt her på kanalen. Og der kan du høre, det skal være slut med reklamer for fly- og benzinbiler på Movias busser. Det mener i hvert fald flere politikere i den kommende region Øst-Danmark. Ida Schmidt, hun fortæller dig meget mere om den historie i de regionale nyheder efter The Cardigans og Erase Rewind.

0: The Cardigans og Erase Rewinds, og så er vi klar med regionale nyheder til dig. Klokken er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Fremover skal det være forbudt med reklamer for fly- og benzinbiler på Movia-busser. Det mener flere politikere i kommende region Øst-Danmark, der skal stemme om et forbud. Og en af dem, der kommer til at stemme for forbuddet, er regionsrådsmedlem Bruno Jerup fra Enhedslisten.
3: Det er også et signal om, at når der er sådan, regionen i øvrigt arbejder på grøn omstilling og folkesundhed og i det hele taget lighed i sundhed og sådan ting, at så er det lidt at hvis man vil ligesom acceptere, at vi på vores busser reklamerer for noget, som trækker den stik modsatte vej, det er lidt forkert i mine øjne og i vores øjne.
2: I den modsatte lejr er Camilla Hovelund fra Venstre, der også er regionsrådsmedlem i Region Øst-Danmark.
4: Jeg har ikke set noget på, at det skulle have en effekt. Og igen, så tænker jeg også, at jeg vil meget hellere kigge på, hvordan reducerer vi belastningen, altså igennem teknologi, nogle grønne brændstoffer og nogle andre alternativer, bedre økonomiske incitamenter. Det tror vi mere på, end at hvilke reklamer, der skal være på en bus.
2: Movia skriver til os, at de først vil kommentere på det mulige forbud, når de har modtaget en konkret henvendelse fra det kommende regionråd. En 35-årig mand blev i går anholdt i Københavns Lufthavn og sigtet for en voldtægt, der skulle være fundet sted tilbage i juli på Frederiksberg. Manden skulle ifølge politiet have fulgt en kvinde efter en kvinde og presset sig ind i hendes lejlighed, det skriver Ekstra Bladet. Manden var tilsyneladende flygtet til udlandet bagefter, men blev opdaget i paskontrollen på grund af en efterlysning. Han blev i går fremstillet i grundlovsforhør, hvor han nægtede sig skyldig og forklarede, at der var tale om aftalt sex mod betaling. Manden er blevet varetægtsfængslet i 24 dage på grund af en begrundet mistanke for, at han vil flygte til udlandet igen. Spredte byer, men indimellem byerne er der god plads til solen mellem 9 og 12 grader og svag til jævn vind fra vest eller sydvest, som efterhånden drejer om i nordvest eller nord og stedvis ved kysterne op til frisk vind.
1: Det her er P4 Weekend.
5: Hold fri med P4 Weekend.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: The Scripts har lavet den her. Den hedder Superheroes.
2: Det her.
3: Er P4 Weekend
2: med Hanna Masbjerg.
1: Godmorgen, og velkommen indenfor, hvis du lige stod på. I de her uger, der runder en vaskeægte dansk radiodarling et meget skarpt hjørne. Programmet Giro 413. Kan du huske det? Det bliver faktisk 80 år. Det er Danmarks ældste musikradioprogram. Siden 1946, der har det lyttet sådan her i radioen, uge efter uge.
4: Danmarks Radio København Kalundborg. Nu har vi Giro 413. Lytternes ønskeprogram på gramofon.
1: Programmofon, det er helt fantastisk. Hvis du ikke kender programmet, så lad mig bare lige opsummere. Giro 413 opstod efter 2. verdenskrig for at hjælpe udsatte børn og unge sammen med Red Barnet. Skabte Statsradiofonien, som DR hed dengang. I begyndelsen 4 ønskekoncerter, hvor Red Barnet så fik de indsamlet penge under navnet Lytternes Ønskekoncert på gramofon. Navnet Giro 413 kom til en håndfuld år senere. Efter det Giro-nummer. Og ja, det var sådan noget, man brugte til at sende penge med, skal jeg sige til de yngre del af lytterne. Det Giro-nummer, som lytterne kunne sende penge til. Og siden da, så har programmets mission levet videre. Send en hilsen, få et musikønske opfyldt og støtte godt formål. Og det der med indsamlingen, det har sådan igennem årene lidt fået sit helt eget liv og sin helt egen facon. Fordi der er simpelthen ikke grænser for, hvad der er blevet samlet ind i årenes løb. Hør bare lige det her lille sammenklip.
5: Indsamling i en lampeskærm. Indsamling i en rejebøtte. På Klarup Hotel lod vi tepotten gå rundt.
6: Hatten gik rundt til fordel for Giro 413 nytårsaften.
7: Hermed skillinger fra en tom konfektskål, som gik rundt.
5: I Møldrup Sognesal, hvor der var gang i bollesprøjten. Den blev nemlig brugt til at samle ind i.
8: Efter at have samlet ind i Yvonnes chokoladeæske, herrene lagde en skærv i hans sko og var lidt sure over, at det ikke var hendes B-skål, der gik rundt.
1: Ja. Sådan er det altså med Giro 413, som stadigvæk bliver sendt hver eneste uge om søndagen over hos os, vores venner, vores lillesøster over på P5. Du kan finde 5 særlige hyldsprogrammer til Giro 413 i DR Lyd lige nu. Det er med værterne Ole Tøpholm og Gitte Førby, og det er i anledning af jubilæet. Det hedder Giro 413 80 år. Med kærlighed og fællesskab. Det er altså lige nu i DR Lyd. Om lidt, så skal det handle om luksusbadehoteller.

0: Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem. Hold Hornbæks varetegn, det ikoniske Hornbæk Hospital med placering lige ud mod stranden, bliver nu skiftet ud med et luksushotel. Efter at hospitalet lukkede, er det blevet ombygget og omstandet til et femstjernet luksusbadehotel, som åbner i de her uger. Det er folkene bag D'Angleterre i København, som skal drive stedet. Og det er bare et af flere luksusresorts, som er åbnet i Køge. Åbnet Rocks Resort sidste år i Landskrona. Lige over på den anden side af sundet, ja, der åbnede Maryhill tilbage i 2024. Louise Byg Kongsholm, trendforsker og livsstilsekspert i PEI-gruppen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvorfor vinder de her luksuriøse badehoteller egentlig frem lige nu?
1: Vi bruger rigtig mange penge på oplevelser og på at have det godt. Det var som om corona var med til at sætte fokus på, at oplevelser, tid og nærvær rent faktisk betyder noget. Så vi lærte dog trods alt noget af corona. Og der rammer spa-ophold lige rigtig godt ned i det behov.
0: Men man kan sige, at vi taler jo også meget om, at alt er blevet dyrere, og man skal nærmest pansætte sin første fødte for at købe en pakke smør. Altså, hvordan kan det hænge sammen, at femstjernede luksus vinder frem på den her måde?
1: Jamen, det er sjovt, du taler ind i, at vi har sådan en tospaltet hjerne, at vi på den ene side kører, som om vi var indkøbsdirektører i hverdagen, og skal have alt på tilbud, og bliver tosset over, at smør og skyr og mælk er blevet dyr, og oksekød tilsværende. Men alt, hvad der hedder fritidsliv, familieliv, god tid, afslapning, ophold fra den travle hverdag, der er prisen set ligegyldig. Så vi har to hjerner, der kører på hensyn til penge, og så kan man sige, så har der de seneste år været en del af de her, tilbud, dealsite, eller hvad de nu hedder, der har gjort pakkeløsninger tilgængelige for flere, så der er også flere, der har fået øjnene op for, hvad sådan et spa-ophold kan.
0: Men hvad siger det om os, at hverdagen skal være effektiv og så billig som muligt, og ferien, der kan vi bare give den los?
1: Jamen, sådan er vores liv jo. Hverdagen er super travl, og vi er på hele tiden, både på arbejde og privat og på sociale medier, og trænger vitterligt til pauser, og det har vi måske svært ved at gøre, når vi er på hjemmeadressen, fordi på hjemmeadressen er der også noget vasketøj, der skal ordnes og alt muligt andet. Nu bliver jeg min egen lille mindset, så det er rart at få lov til at stikke af fra det hele, hvor alt ligesom bliver serveret på et sølvfad, og man skal ikke engang tage stilling til, hvad man skal have til aftensmad. Man bliver båret igennem sådan en oplevelse. Og så er der et socialt element. Mange tager jo afsted med deres partner, eller deres søster, eller deres mor, eller veninderne. Så den del er jo også vigtig.
0: Og sådan lød det fra Louise Byg Kongsholm, der altså er trendforsker og livsstilsekspert i PEI-gruppen. Harry Styles får du her, Dance No More.

fra albumet med det helt vidunderlige, den helt vidunderlige titel Kiss All The Time, Disco Occasionally, fik du her Harry Styles og Dance No More. Harry Styles er jo altså virkelig blevet et verdensnavn, og hvis man skulle være i tvivl om, har er han virkelig så stor? Ja, det er han. Prøv bare at kigge på hans turnéplan lige for øjeblikket. Er han på en stor verdensturné, og i den kommende uge, ja, der indtager han New York. Han kommer til at spille intet mindre end 7 koncerter fordelt over 14 dage i Madison Square Garden. Så ved man ligesom, at man er ankommet inde i den boks, der hedder Verdensstjerne. Harry Styles altså fik du. Klokken nærmer sig 10 minutter i 8 på en søndag morgen, hvor vi så til gengæld bytter Harry Styles ud med en klassiker. Det er Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

Nej, det er Berg, der har lavet den her. Den hedder Hvem er det, der græder? Eller Hvem er det, der græder nu hedder den. Og lad os bare lige få slået fast. Hvem er Berg egentlig? Ja, egentlig så hedder hun Alberte. Og hun er jo vokset op i Måle her i vores senderområde, så vi kan godt lige sådan kippe lidt med det regionale flag hver gang, vi spiller Berg.

Fungerer, kalder mig hjem. USA's præsident Trump fortsætter nu kritikken af Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Hør, hvordan det stiller mulighederne for en fredsaftale i radioavisen. Lige om lidt, radioavisen er med Erling Thisted.

0: Lasse skriver, og Everyday Live, så kan vi plads til radioavisen. Klokken er 8.
1: USA's præsident Donald Trump langer igen kraftigt ud efter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Trump kritiserer Zelensky for, at han endnu ikke har indgået en fredsaftale med Rusland, og at ukrainerne bliver ved med at angribe russiske olieraffinaderier.
2: I suggest they get a new leader who can make a deal.
1: Jeg foreslår, at de får en ny leder, der kan lave en aftale. Han har kunnet lave mange aftaler, men af en eller anden grund har han ikke gjort det, sagde Trump i aftes. Udmeldingen kommer efter, at Zelensky har kaldt Trumps aftale med Rusland om at levere knap 2 millioner tons diesel for en svag beslutning. Og den dårlige stemning er især alvorlig for Ukraine, der har brug for amerikanernes hjælp, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: Ikke mindst til at have luftbeskyttelse, langtrækkende missiler, som kan hjælpe dem i deres luftforsvar. Patriot-missiler, meget konkret, mangler ukrainerne. Og hvis det skal ske, jamen, så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky.
1: Ja, samtidig med, at tonen altså er blevet mere hård, forsøger parterne også at forhandle en mulig fredsaftale på plads. Og de forhandlinger bliver næppe nemmere nu, vurderer Kim Bilsøe Lassen.
3: Det, som rigtig mange vil pointere, det er jo, men det, han har bedt ukrainerne og bedt Zelensky om at acceptere, er jo nogle betingelser, som det vil være meget vanskeligt for en hvilken som helst ukrainsk leder at gå ind på. Så når han siger, at de skal vælge en ny præsident, så kan der komme en aftale. Jo, man kunne måske, vil ukrainerne givetvis sige, man kunne også vælge en russisk præsident, som bare holdt op med at angribe Ukraine, og så havde man jo faktisk fred.
1: Og præsident Zelensky har endnu ikke kommenteret Trumps seneste udtalelser. I løbet af de seneste 3 år er 7 østeuropæiske mænd blevet dræbt i Danmark, og flere på meget voldsom vis. Fælles for dem er, at de var taget til Danmark for at arbejde, og i flere sager er de dømte eller sigtet også fra Østeuropa. Det viser en opgørelse, som DR har lavet i forbindelse med tv-programmet Kriminelt. Årsagen til drabene er ukendt, men der er gennemgående temaer i de miljøer, de østeuropæiske arbejdere begår sig i, fortæller Bent Især Nielsen, der er tidligere politiinspektør, efterforskningschef og leder af rejseholdet.
4: Mønstret, man kan se, og nu skal man jo altid passe på at generalisere, men det er jo noget med unge mennesker, bor tæt sammen, lidt kummelige forhold, ofte meget alkohol, lidt

0: oversvømmelser og højtstående grundvand. Det fremgår af forslaget til næste års finanslov. I stedet skal pengene fra en eksisterende kystpulje på 778 millioner kroner spredes ud, så de både beskytter kyster og byer mod stormfloder generelt, og klimasikre verdensarvsbygninger og fredede bygninger. Men den ændring er et stort tab for vores kulturarv, mener formand for foreningen Bevaringsværdige Bygninger, Svend Kofod Hansen.
1: Det er et tab, fordi at vores bygningskultur er delt op i tre grupper: verdensarv, fredede bygninger og bevaringsværdige bygninger. Og nu er det kun de to øverste kategorier, vi rigtig rammer. Før havde vi den meget bredere sigte.
0: Ved sidste års finanslovsaftale gik Konservative sammen med den daværende regering om at oprette den særskilte klimasikringspulje. Og den konservative politiske ordfører Frederik Bloch Münster er godt træt af, at regeringen vil droppe aftalen.
2: Det er under al kritik af de mennesker, der sidder og regner med, at der kommer penge til at klimasikre vores kulturarv. De penge kommer ikke, og jeg synes, det er under al kritik, fordi klimaforandringerne, de er her altså. Og hvis regeringen gerne vil være en grøn regering, så skal man altså også gå op i at klimasikre Danmark, og især den kulturarv, som er med til at forme os som samfund og folk.
0: Og miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringerne. Et kig på vejret viser, at der kan være tåge i det jyske her først på dagen. Og ellers så får vi en søndag, der ligner i går. Rent vejrmæssigt, der er nemlig både sol og spredte byer, der trækker ind over landet fra vest i løbet af dagen. Temperaturen den ligger mellem 9 og 13 grader, og så får vi en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord.
3: Det her er P4.

0: Julius Moon og Lipstick Lies.
1: Det her er P4 Weekend
2: med Hannah Madsbjerg.
0: Hold nu op, hvor er det pænt vejr udenfor. Jeg står og kigger ud. Jeg er jo så heldig, det studie, jeg står i her i DR-byen. Der er vinduer ud mod den virkelige verden, ikke? Og lige nu, der er det bare den fineste efterårsdag, der er ved at begynde derude. Og som du måske hørte Erling Thisted sige i radioavisen for lidt siden, så bliver det sådan en rigtig efterårsdag, også rent vejrmæssigt. Du skal både have paraplyen og solbrillerne med, hvis du skal ud og nyde vejret i løbet af dag, fordi vi får både spredte byer, men også god plads til solen. Så husk nu lige at komme ud og få nyt det, hvis du har mulighed for det her i løbet af i dag. Men vent lige et kortere blik, ikke? Fordi allerførst så skal vi i løbet af den næste halve times tid lege den der lille faste søndagsleg, hvor du skal se, om du har styr enten på din musikhistorie eller på bare din historie. Mere om den lille leg lige om lidt.

0: Det her, det kunne sådan set godt være drømmen om en efterårsferie, tænker jeg. Benjamin Hav og Portugal.
1: P4 Weekend.
2: Det er tid til, hvad kom først?
0: Ja, vi skal have fat i vores lille faste søndagsleg til lige at få indersiden af hovedet til at vågne lidt. Det er ret simpelt. Jeg giver dig opgaven, og jeg giver dig faktisk også svaret, men først efter lidt musik. Så der er ikke nogen præmier på højkant, i hvert fald ikke fra mig. Men det skal jo ikke forhindre jer derhjemme i at finde på en præmie. Det kan jo være, at den, der finder det rigtige svar først eventuelt, har vundet en, hvad skal vi sige, en fed flødekage senere i dag. Det kan også være den, der taber og skal tømme opvaskemaskinen hele næste uge. Eller fejre alle bladene i haven sammen. I don't know, det er kun fantasien, der sætter grænser. Jeg har fundet en begivenhed frem fra historiebøgerne. Og du skal så prøve at regne ud, om den begivenhed kom før eller efter udgivelsen af et bestemt stykke musik. Så altså, helt simpelt, hvad kom først? Var det den historiske begivenhed, hvor dronning Margrethe sagde sådan her i sin tale?
3: Nu skal vi for alvor til at opdage hinanden. Vi behøver ikke at sidde med et øje på uret og det andet i færgeplanen. Vi kan tage en rask beslutning. Lad os tage over og se på Malmø. Lad os besøge en kusine i København.
0: Ja, det var dronning Margrethe, der sagde sådan med den her historiske begivenhed. Og jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at jeg elsker den måde, hun udtaler færgeplanen på. Nå, men kom den her begivenhed før eller efter det her nummer.

0: Ja, du får ikke så meget hjælp i dag, for jeg fortæller dig hverken, hvilken begivenhed, der er tale om, eller hvilket nummer det er. Det skal du altså selv regne ud. Og spørgsmålet er så, hvad kom først? Jeg giver dig svaret. Skal vi sige, du får det om... Se, klokken er 17 minutter over 8 nu. Så får du den om 6 minutter. Er det en aftale?
1: Har du styr på din musik eller din historie?

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
4: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: giver det mening.
1: Vi skal have fundet ud af, om du har gættet rigtigt. Spørgsmålet er jo, hvad kom først? Og spørgsmålet er, har du styr på din musikhistorie? Eller din historie bare? Eller er du bare dødgod til at gætte? Jeg håber, at hvis I har gættet sammen derhjemme, at I har fået sat et eller andet lækkert på højkant. Spørgsmålet var jo, hvad kom først? Var det den her begivenhed?
2: Nu skal vi for alvor til at opdage hinanden. Vi behøver ikke at sidde med et øje på uret og det andet i færgeplanen. Vi kan tage en rask beslutning. Lad os tage over og se på Malmø. Lad os besøge en kusine i København.
1: Ja, var det den begivenhed, hvor dronning Margrethe sagde sådan der, eller var det det her nummer, der kom først? Vi kan jo starte med at slå fast, at begivenheden, det var åbningen af Øresundsbroen, og nummeret her, det er Fine Young Cannibals og deres ret skønne She Drives Me Crazy. Og ja, det er jo sådan, at Øresundsbroen, den blev åbnet i år 2000. Fine Young Cannibals, de udgav det her nummer i 1988. Så dermed, alle der har sagt, at Fine Young Cannibals kom først, de har vundet. Her får du Fine Young Cannibals og She Drives Me Crazy.

Fine Young Cannibals, og det her nummer, der hedder She Drives Me Crazy. Ida Schmidt er klar med regionale nyheder til dig lige om lidt. Der kan du blandt andet høre, at en ekspert siger, at når et nyt luksushotel snart åbner i Hornbæk, så peger det tilbage på coronatiden, hvordan det hænger sammen. Ja, det fortæller Ida dig i de regionale nyheder lige om lidt efter Lucas Graham og Tonova Girl.

0: Fra det nyeste album fra Lucas Graham fik du her To Know A Girl. Så er det tid til nyheder her på B4. Klokken er blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det ikoniske Hornbæk Hospital med placering lige ud til stranden bliver nu skiftet ud med et luksushotel. Efter hospitalet lukkede, er det blevet ombygget og nu omdannet til et femstjernet luksusbadehotel, drevet af folkene bag D'Angleterre. Det er et af bare flere nye luksusresorts i Køge, åbnede Rocks Resort sidste år, og i Landskrona mellem Malmø og Helsingborg åbnede Mary Hill i 2024. Tendensen peger tilbage til coronanedlukningen, siger Louise Byg Kongsholm, der er trendforsker og livsstilsekspert i PEI-gruppen.
3: Corona var med til at sætte fokus på, at oplevelser, tid og nærvær rent faktisk betyder noget, så vi lærte dog trods alt noget af corona, og der rammer spa-ophold lige rigtig godt ned i det behov.
2: Og det er altså selvom, at fødevarepriser og benzinpriser måske presser hverdagsbudgettet lidt, forklarer Louise Byg Kongsholm.
3: Vi har sådan en tospaltet hjerne, at vi på den ene side kører, som om vi var indkøbsdirektører i hverdagen, og skal have alt på tilbud, og bliver tosset over, at smør og skyr og mælk er blevet dyr, og oksekød tilsværende. Men alt, hvad der hedder fritidsliv, familieliv, god tid, afslapning, ophold fra den travle hverdag, der er prisen set ligegyldig. Så vi har to hjerner, der kører på hensyn til penge.
2: Skal det være forbudt at bringe reklamer for benzinbiler og fly på busserne i Region Øst-Danmark? Det skal regionsrådet i den kommende region stemme om. Flere partier mener nemlig, at det sender et forkert signal i forhold til folkesundhed og klima. Det er selskabet Movia, der driver busserne, som kører i Region Hovedstaden og Region Sjælland, og som altså skal slå sammen næste år. Movia skriver til os, at de først vil kommentere på det mulige forbud, når de har modtaget en konkret henvendelse. Spredte byer, men indimellem dem er der god plads til solen. Mellem 9 og 12 grader, svag til jævn vind fra vest eller sydvest ved kysterne op til frisk vind. Nyhederne var med Ida Schmidt. Flere af dem om en time.
1: P4 Weekend.
4: Du lytter til P4 Weekend. Med dig hele vejen.

0: stjerne med tværfløjte. Navnet er Lizzo, og det nummer, det hedder About Damn Time.
1: Det her er P4 Weekend
2: med Hanna Masbjerg.
0: Går efterårsferien mod Stockholm, så har jeg lige et lille tip til dig, fordi i dag der åbner en ny udstilling på det svenske ABBA-museum i Stockholm. Det er en udstilling, der skal hylde ABBA-hittet Dancing Queen, som jo altså er helt tilbage fra 1976. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Og når jeg siger 76, så skal der ikke ret meget hovedregning til for at regne ud, at den her sang, den kan markere sit 50-års jubilæum, og udstillingen kommer lige præcis i forbindelse med det her 50-års jubilæum. Den skal fortælle om, hvordan sangen blev til, og den nye udstilling indeholder også genskabte outfits, som er inspireret af det tøj, som ABBA-medlemmerne Agneta, Benny, Bjørn og Anni-Frid bar under en optræden på Kungliga Operan i Stockholm. Jeg tror, det bliver favorit. Og den der optræden på Kungliga Operan i Stockholm, den blev faktisk afholdt for at fejre brylluppet mellem den svenske monark, kong Carl Gustaf, og hans hustru, dronning Silvia, i 1976. Og så er jo et lille fun fact. Sangen, før den kom til at hedde Dancing Queen, der gik den faktisk under arbejdstitlen Boogaloo. Jeg kan godt være enig om Dancing Queen. På en eller anden måde, der holder bare bedre. Dancing Queen var naturligvis også at finde i den meget populære Mamma Mia-film fra 2008. Så det er den version, som jeg har fundet frem lige her.

0: det er altså ikke så pokkerstigt, jeg får lov til at spille ABBA her på B4, men når nu der er en kæmpe stor udstilling, der åbner i forbindelse med, at det her nummer kan fejre sit 50-års jubilæum, en udstilling i Stockholm, så kunne jeg jo lige finde den her frem fra en populær, sindssygt populær Mamma Mia-film. Her var det Meryl Streep med flere og deres version af Dancing Queen. Og så skal vi videre til noget andet kultur, fordi i aften, der gæster det amerikanske basketball-cirkus, kan man vist godt kalde det, Harlem Globetrotters Royal Arena i København. Det sker som del af holdets 100-års turné. Og for at blive en lille smule klogere på det der fænomen, som det jo i virkeligheden er, det er sådan en blanding af show og sport, så har jeg fået lov til at låne Philip Sellmann, som er journalist på DR Sporten. Godmorgen, Philip.
1: Godmorgen.
0: Du er stor kender af basketball, og så har du også selv oplevet Harlem Globetrotters. Lad os prøve lige at køre 100 år tilbage. Hvordan opstod det her egentlig, det her fænomen Harlem Globetrotters?
1: Ja, altså Harlem Globetrotters opstod faktisk i Chicago, som sådan et slags trækplaster til en kendt jazzbar eller dansested i et område af Chicago, som jeg lige har glemt, hvad hedder, men begyndte så siden at rejse rundt, fordi de her spillere, der spillede på holdet her, var utroligt dygtige til basket, og på det tidspunkt her, der var professionel basketball forbeholdt primært hvide spillere, men med tiden så fandt man ud af, at det faktisk var ret konkurrencestærkt, det her hold her, og så rejste de rundt i USA og spillede flere og flere kampe, og deltog også i nogle meget anerkendte turneringer, og blev pludselig meget, meget kendt i USA.
0: Og nu siger du selv det der med, at sporten var forbeholdt hvide, og derfor så var det her en mulighed for andre spillere til at komme frem. Altså, hvilken politisk betydning havde Harlem Globetrotters der i begyndelsen?
1: Jamen, de har faktisk haft en massiv politisk betydning, fordi det var, man kan ikke sige, at det var dem, der sådan var broen til, at den der racediskrimination i professionel sport i USA var blev nedbrudt, eller blev bygget, eller hvad man siger. Men de har i hvert fald haft en stor betydning, fordi man i 48 og 49 så de her Harlem Globetrotters vinde over Minnesota Lakers, som de hed den, eller Minneapolis Lakers, undskyld, som var det bedste hold i verden, og primært bestod af hvide spillere. Men der vandt Harlem Globetrotters, og det var ligesom sådan en øjenåbner for de her spillere, som jo sagtens kunne være med på lige fod, og endda var bedre end de hvide spillere. Og så med tiden, så begyndte de også at blive hentet til NBA, som er den bedste liga i verden i USA.
0: Ja, fordi det bringer mig nemlig til det næste, fordi hvis man ser Harlem Globetrotters, eller har set dem, så ved man, at det er sådan rent boldtrylleri. De kan alt muligt, men et er jo boldtrylleri, noget andet er at fungere på en basketballbane. Hvor gode er de i virkeligheden?
1: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at det jo er fænomenale boldspillere. Altså, hvis man ser de ting, de kan, det er jo som også, du siger, det er jo et show, og de tryller med bolden med alle mulige både gakkede og fascinerende tricks og afleveringer og cirkusskud, men derfra og så til at spille professionel basket på NBA-plan, der er alligevel et stykke. Tilbage i tiden har der været Will Chamberlain, som for få år siden var den mest scorende spiller i NBA nogensinde, var en del af Harlem Globetrotters, så der har også været andre store navne inden, men med tiden er de ligesom blevet færre og færre, og nu er der nogle enkelte, der har spillet college basket i USA på ret højt niveau, men ellers så er det meget sådan en karrierevej at gå, og være sådan den der showspiller, som ja, nu i aften eller eftermiddag i Royal Arena og andre steder i verden, og sådan ligesom på den måde gør en karriere ud af at spille basket.
0: Og sådan lyder det fra Philip Sellmann, altså journalist på DR Sporten og basketballkender. Ja, det er i dag, at Harlem Globetrotters rammer Royal Arena.

0: skattejagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, huden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan. God weekend med P4.

0: Genhør med Love Shop og deres Copenhagen Dreaming.
1: Det her er P4 Weekend.
0: Jeg har fået en sms fra Frederik. Tak for den, Frederik. Han lyttede med for lidt siden, da jeg talte med DR Sportens Philip Sellmann om, hvad skal vi kalde dem, basketball-show-spillerne Harlem Globetrotters, som kommer til København og spiller i Royal Arena i dag i anledning af deres 100-års jubilæum. Og Frederik, han har simpelthen gået til basket, hvor han havde en træner, der var tidligere NBA og Harlem Globetrotter. Det lyder som en rimelig fed træner. Ja, tak for din besked, Philip. Nej, undskyld, ikke Philip. Frederik. Vi bliver i det der med sporten, fordi her til morgen, der har der været kørt VM i gravel. Du ved, den der cykelsport, som er en mellemting imellem mountainbike og landevejsløb. Og det blev så med en dansker, der blev ny verdensmester. Danske Magnus Bak Klaris, han er ny verdensmester i gravel. Det blev kørt i Australien, det her VM, og den 30-årige københavner, han vandt en spurt blandt fire ryttere, kom først over stregen efter en lang dag på gruset. Landsmanden, altså også danskeren Mads Wirtz Schmidt, han var udråbt som en af de absolutte topfavoritter, og han var også med helt til slut, men han endte altså som nummer 4. Men skidt pyt med det, når nu der var en københavner, Magnus Bak Klaris, som altså vandt VM i gravel, som er blevet kørt her til morgen i Australien. Let's go.

Det fulde navn er egentlig Miley Cyrus. På hendes nyeste album, der kalder hun sig bare Miley. Og det her, det er, så vidt jeg husker, titelnummeret for det album, det her nummer, der hedder Bass Persuaders, altså fra Miley. Der er radioavis på vej til dig lige om lidt. Det er Erling Thisted, der giver dig radioaviserne her til morgen. Og der skal du blandt andet høre om, at stemningen mellem USA og Ukraine er blevet dårligere de seneste døgn. Mere lige om lidt.

0: Train og Hey Soul Sister. Så får du en radioavis. Klokken er blevet 9.
1: Donald Trump fortsætter kritikken af præsident Zelensky i Ukraine og siger, at ukrainerne burde få sig en ny præsident.
2: I suggest they get a new leader who can make a deal.
1: Jeg foreslår, at de får en ny leder, der kan lave en aftale. Han har kunnet lave mange aftaler, men af en eller anden grund har han ikke gjort det, sagde Trump i aftes rettet mod Zelensky. Og ordene falder efter, at den ukrainske præsident i går kaldte den aftale, som USA har lavet med Rusland om at levere knap 2 millioner ton diesel, for en svag beslutning. Og nu er du med os, Victor Skrøder Friis, vores udsendte reporter i Ukraines hovedstad Kiev. Trump siger altså, at det er Zelensky, der står i vejen for en aftale om fred. Hvad siger ukrainerne til det?
3: Ja, men det, at Zelensky, den ukrainske præsident, skulle stå mere i vejen for freden end Putin, det er for mange en absurd udtalelse. Altså, ukrainerne vil freden, men det skal være på de rigtige præmisser. Der skal være sikkerhedsgarantier, så russerne ikke bare angriber igen, når Putin har fået det, han i første gang beder om, som jo for eksempel er hele Donbass-regionen, inklusiv det, som ukrainerne stadigvæk har kontrol over. Så det er en absurd udtalelse i mange ører.
1: Og Trump kritiserer jo også, at ukrainerne bliver ved med at angribe olieraffinaderier inde i Rusland, selvom Trump har bedt dem om at lade være. Hvordan lander det i Ukraine?
3: Jamen, Zelensky har været ude at sige, at han vil gerne stoppe de her angreb på olieraffinaderier og brændstofdepoter osv. Men det kommer altså kun, hvis det er sådan, at russerne stopper med at bombe energiinfrastrukturen her i Ukraine. Det ser ud til at blive den hårdeste vinter i Ukraine i de snart 5 år, som krigen har varet. Og det bliver altså en vinter med strømafbrydelser, begrænset vand og varme, hvis man skal tro de ukrainske efterretninger. Så Zelensky vil ud og sige, det kan vi godt aftale, men så skal de også stoppe den anden vej.
1: Og det fortalte vores udsendte reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis. 12 personer blev dræbt og 309 såret i et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh i går, det oplyser landets luftfartsmyndighed ifølge Reuters. Og den saudisk ledede militærkoalition beskylder den Iran-støttede Houthi-bevægelse for at stå bag angrebet, og koalitionen kalder angrebet for en krigsforbrydelse og varsler også gengældelse. Houthierne har tidligere på ugen sagt, at de gennemførte et lignende angreb på samme lufthavn i Saudi-Arabien, men har endnu ikke kommenteret angrebet i går. 7 østeuropæiske mænd er blevet dræbt i Danmark i løbet af de seneste 3 år. 6 af dem var fra Polen og 1 fra Rumænien, og fælles for dem er, at de var kommet hertil for at arbejde, det viser en optælling fra DR. Tidligere drabsefterforsker og leder af rejseholdet, Bent Især Nielsen, siger, at man skal være varsom med at konkludere på så få sager, men tallet stikker alligevel ud, siger han.
4: Så skal man jo ikke være den store statistiker for at kunne regne ud, at de der 7 drab ud af, at vi har et årligt drab på en 40-50, så er det jo en overrepræsentation. Og det er nok, fordi der er nogle særlige forhold, der gør sig gældende her.
1: Ifølge DR's oplysninger er der ingen sammenhæng mellem drabene.

0: tv-magasin Kriminelt, som kan findes på DRTV. Flere end 1000 virksomheder med adgang til CPR-registret har fået indskærpet sikkerhedsreglerne i et brev. Det står i et notat, som digitaliseringsminister Christina Egelund har sendt til to udvalg i Folketinget. Og det kommer efter, at en hacker har fået adgang til 8,8 millioner danske personnumre gennem en fynsk IT-virksomhed. I brevet fra CPR-administrationen står der blandt andet, at virksomhederne skal have en sikkerhedsansvarlig og fører løbende kontrol med medarbejderes adgang til oplysninger fra registret. Efter lækket har Christina Egelund erkendt, at sikkerheden omkring CPR-registret ikke har været god nok, og hun har bedt om at få en sikkerhedsgennemgang af systemet. Vi er i gang med en søndag, hvor man både kan få brug for solbriller og regnjakke. Det bliver mellem 9 og 13 grader, og en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord. Anne Mette Philipsen udstikker kursen for radioaviserne.
1: Du lytter til P4.

0: Hun drejer hovedet den gode Meghan Trainor. Det her nummer, det hedder Made You Look.
1: Det her er P4 Weekend
2: med Hanna Madsbjerg.
0: Hvis nu jeg siger griseproduktion, hvis jeg siger gødskningslov, eller hvis jeg siger iltsvind, så er det nogle af de ord, som dukker op, når vi er i en heftig diskussion om nutidens landbrug. Og nutidens landbrug er faktisk lige præcis afsættet i en ny DR-fiktionsdramaserie. Den hedder Høst. Det er et familiedrama om et generationsskifte på en stor dansk gård. Og det er det, det skal handle om lige nu. Jeg har fået besøg af chefen for det drama, Henriette Marien Lund. Velkommen til, Henriette. Hvad har produktionen og skuespillerne sådan helt konkret gjort for at kunne sætte sig ind i nutidens landbrug?
3: Jamen, de har gjort rigtig, rigtig meget. Vi har lavet både sådan en stor teoretisk og praktisk research på det her. Skuespillerne, de har været ude og lære at køre traktor og majtærsker og håndtere køer og så og høste og alt muligt. Og ved siden af sådan de der mere praktiske ting, så har der været landmænd, landbrugskonsulenter på, både under manusfasen, men også under optagelserne, som har været med til at sikre, at det gik så rigtigt til som overhovedet muligt.
0: Og hvordan sikrer I så det landbrug, vi ser på skærmen, det rent faktisk også afspejler det landbrug, vi har i Danmark i dag?
3: Men det gør vi jo ved at have, ved at drive rigtig meget research. Det er jo vigtigt, når en serie bliver sendt, at det virker plausibelt og autentisk, fordi ellers så står det ligesom i vejen for historien, for man kan godt ligesom mærke, at der er et eller andet galt. Og udover det, er det også en almindelig respekt for landbruget, vil vi jo gerne have, det ser rigtigt ud.
0: Vil du være blive hængende, så taler vi videre om den her nye DR-dramaserie lige om lidt. Allerførst, så skal du lige have lidt mere musik her i P4 Weekend. Det er Tempest City og Self-Aware. Yeah.

0: Tempo City hedder det. Det her nummer, det hedder Self-Aware. Vi skal altså ikke ret langt tilbage, før vi så landmænd i traktorer, der satte kursen fra hele landet mod Christiansborg for at demonstrere mod den meget omtalte L5, den der såkaldte gødskningslov. Og mens debatten om dansk landbrug kører på fuld drøn, ja, så har vi her i DR faktisk også drama, eller premiere på en fiktionsdramaserie. Den hedder Høst. Det er et familiedrama, som lige præcis tager udgangspunkt i dansk landbrug. Jeg har en gæst i studiet, det er Henriette Marienlund, der er chef for det her drama. Og vi skal tale om mere om den her serie. Lige for lidt siden, der talte vi om, hvad I har gjort for at få de her skuespillere ud i stallene, så det ser rigtigt ud, det de laver. Timingen, den er jo, kan man sige, I kunne jo ikke vide, da I gik i gang for 4 år siden med den her serie, at I ville lande med ned midt i sådan en politisk sprængfelt, som I er landet i. Hvordan er det egentlig?
1: Jamen, det er jo specielt. Altså, jeg vælger at se det positivt, fordi der er en stor interesse for landbruget lige nu. Og jeg tror også, at der i den der sådan, debat, der er om sådan, de mere politiske dele af landbruget, som vores serie jo ikke på den måde handler om, men der er der jo en ret hård tone, kan man sige, nogle gange lidt uforsonlig, og jeg håber da, at man ved at se den her serie kan komme lidt tættere på nogle af dem, der arbejder og bor og lever på landet og ser, hvordan de, altså, hvilke kæmpe beslutninger det er, de skal tage, og altså, hvad det er for nogle livsvilkår, de har, hvad deres passion, hvad deres arbejde, hvad deres drivkraft er. Det synes jeg, man savner lidt i debatten.
0: Man kan jo sige, vi ved jo godt, når vi laver ting her i DR, så er det et ordentligt drøn, vi som regel sender ud. Altså, hvordan har I været i den her proces i forhold til at sikre, at man ikke kommer til at tage parti, men som du siger, i stedet for prøver at få en samtale til at fungere?
1: Jamen det gør vi jo ved, og altså, vi har virkelig snakket meget om det, fordi allerede da vi satte serien i gang, der vidste vi jo godt, at landbruget var interessant, og det var i udvikling. Det var også derfor, vi sagde, at det er en spændende og interessant arena, også for et familiedrama, fordi de her generationsskifter betyder så utrolig meget. Men det gør vi jo ved at prøve på at sige, jamen vi vil gerne være rundt om en debat, og vi vil gerne fokusere på noget, der kan skabe debat uden at tage stillingen, og så prøve på at facilitere, at der er andre, der tager den. Og det gør vi jo ved at skabe nysgerrighed, ved at skabe forståelse for dilemmaer, ved at blive fascineret og grine og græde med dem, som man forhåbentlig kommer til at gøre.
0: Ja, for nu skal vi sige, det er jo i virkeligheden, det er jo ikke en landbrugsserie, det er jo et familiedrama, som så foregår i landbruget. Ikke?
1: Det er ikke en serie om den grønne trepart.
0: Nej, præcis. God nøjelse med at sælge den, siger jeg bare.
1: Nej, det er det ikke. Nå,
0: men når så serierne har set Høst, som serien hedder, hvad håber du så, at de taler med hinanden om bagefter?
1: Jeg håber virkelig, at der kommer en lyst til at have en mere nuanceret samtale om landbruget, en større lyst til at tale med landmænd, og en større lyst til at sætte sig ind i alle de nuancer og alle de der fantastiske ting, der er i det danske landbrug stadigvæk.
0: Og sådan lød det altså fra Henriette Marienlund, der er chef for det her drama. Tak fordi du er velkommen på besøg den her søndag morgen. Du kan allerede nu se første afsnit af Høst. Den ligger på DRTV klar til dig. Er du mere til det der med at samles i sofaen og se det hele på flow, så er det i aften kl. 20 på DR1.

0: Mille Dinesen.
1: Jepper.
0: Velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på P4.
3: Hvad er de mest betingelsomme eller søge, jeg har gjort for hende?
0: Kenny spørger, hvad er det sødeste nogen nogensinde har gjort for dig?
4: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste. Hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
0: Er du god til at give igen?
4: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej.
0: Ja, de kommer her, og
4: ja.
0: Nu...
4: ja, præcis. Ja.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.
5: God weekend med P4.

0: Katinka har lavet det her nummer, der hedder Jeg har ikke tabt mig.
1: Det her er P4 Weekend.
0: I de her uger, der runder en stor dansk radiodarling et meget skarpt hjørne. Programmet Giro 413 bliver 80 år, og dermed så er det altså Danmarks ældste musikprogram. Siden 1947, der har det lyttet sådan her i radioen uge efter uge.
2: Danmarks Radio København Kalundborg. Nu har vi Giro 413, lytternes ønskeprogram på gramofon.
0: Ja, og hvis du ikke lige kender programmet, så lad mig bare lige opsummere. Giro 413 opstod efter 2. verdenskrig for at hjælpe udsatte børn og unge. Sammen med Red Barnet skabte statsradiofonien, altså det, der hedder DR i dag, i begyndelsen af 4 ønskekoncerter, hvor Red Barnet så fik de indsamlet penge under navnet Lytternes Ønskekoncert på gramofon. Giro 413-navnet kom til et håndfuld år senere, og siden da ja, så har programmets mission levet videre. Man skal sende en hilsen, man får et musikønske opfyldt, og så støtter man et godt formål. Og det der med indsamlingen, det har igennem årene fået sin sådan helt egen facon. For der er simpelthen ikke grænser for, hvad der er blevet samlet ind i. Hør bare her.
3: Indsamling i en lampeskærm, indsamling i en rejebøtte. På Klarup Hotel lå vi tepotten gå rundt.
4: Hatten gik rundt til fordel for Giro 413 nytårsaften.
5: Hermed skillinger fra en tom konfektskål, som gik rundt.
3: I Møldrup Sognesal, hvor der var gang i bollesprøjten. Den blev nemlig brugt til at samle ind i.
6: Efter at have samlet ind i Yvonnes chokoladeæske, herrene lagde en skærv i hans sko og var lidt sure over, at det ikke var hendes B-skål, der gik rundt.
0: Ja, der er blevet samlet ind i mange forskellige ting. Giro 413 sendes stadigvæk hver eneste uge om søndagen. Og hos os, vores venner over på P5. Og så kan du finde 5 særlige hyldsprogrammer til Giro 413 lige nu i DR Lyd. Det er med værterne Ole Tøpholm og Gitte Førby i anledning af jubilæet. De 5 hyldsprogrammer hedder Giro 413, 80 år med kærlighed og fællesskab. Bare lige et lille tip til din søndag.

Simone Blacksmith. Og op, det skal være slut med reklamer for fly og for benzinbiler på busserne fra Movia i, her i hovedstadsområdet. Det mener flere politikere i den nye region Øst-Danmark. Og det er en af de historier, som Ida Schmidt tager med til dig i de regionale nyheder. Det kommer til dig lige om et kort øjeblik efter Mumle og Svea S. Og hvor solen ikke skinner.

0: Nyheder fra DR København.
1: Flere politikere i den kommende region Østdanmark vil indføre et forbud mod busreklamer for fly- og benzinbiler. Forbuddet skal ske af hensyn til folkesundhed og klima, og det er selskabet Movia, der kommer til at drive busserne i den nye region. Ifølge Sune Bang, der er kommunikations- og branding-ekspert med mange års erfaring i reklamebranchen, kan den slags busreklame nå en bred skare af mennesker.
2: Når man bruger busmedier, så når man ret mange mennesker på ret kort tid, så det er et godt sted at for eksempel, hvis man gerne vil lancere et produkt eller skabe et større kendskab på relativt kort tid, så er outdoor i det hele taget og busser et stærkt medie.
1: Men Sune Bang er ikke sikker på, hvor stor effekten vil være ved et forbud mod for eksempel benzinbiler og flyselskaber på busserne.
2: Hvis man ser det isoleret set, så er der jo rigtig mange andre medier, der også når os. Så effekten i sig selv er ikke kæmpestor, men der er også et politisk signal i det her, som vi har set både omkring rygning, omkring betting, spilreklamer.
1: Movias bestyrelse skriver til os, at de først vil kommentere på det mulige forbud, når de har modtaget en konkret henvendelse fra regionen. Danske Magnus Bak Klaes fra København er ny verdensmester i cykelsportsdisciplinen gravel, hvor der køres på et gruset underlag. Her til morgen dansk tid vandt den 30-årige københavner en spurt blandt fire ryttere og kom først over stregen nær den lille by Nanup på den australske vestkyst. Landsmanden Mads Wirt Schmidt var udråbt som en af de absolutte topfavoritter. Han var også med til slut, men blev nummer 4 efter briten Connor Swift og belgiske Florian Vermeersch. Lad os se, om vi kan få en vejrjingle på. Den var her spredte byer, men ild imellem god plads til solen mellem 19 og 12 grader. Svag til jævn vind fra vest eller sydvest, som efterhånden drejer om i nordvest eller nord. Og stedvis ved kysterne bliver der op til frisk vind. Det var Ida Schmidt med nyhederne.
0: Det her

0: Fry Sky og Silent Treatments.
1: Det her er P4 Weekend
2: med Hanna Masbjerg.
0: Er der noget, weekenderne egner sig rigtig godt til, så er det sådan noget med at pusle og lave sådan små ordleje og sådan nogle ting. Jeg har faktisk også lagt mærke til, der er flere og flere, når jeg sidder i busser og metro og så videre her i København, så har jeg lagt mærke til, at der er flere, der sidder og pusler med sådan nogle ting, både sådan helt fysisk, for eksempel sudokuer, eller sidder og lyser kryds og tværser, eller et eller andet. Og derfor så er det, jeg tænker, det er sådan lidt en trend, vi taler ind i, det vi skal lige nu. Nemlig, at vi skal prøve, om vi kan få beskrevet den kommende uge med 5 ord. Og jeg understreger, det jeg sagt før, det er ikke bare 5 løsrevne ord, fordi så er det jo ikke svært, vel? Det skal jo være lidt udfordrende. Du skal beskrive din kommende uge. Den skal du beskrive på 5 ord, men det skal altså være 5 ord, der ligger i noget, der nærmer sig en sætning. Jeg går ikke op i, at alt er sådan helt korrekt, og jeg bliver ikke dansk lærer, vel? Men 5 ord i noget, der nærmer sig en sætning til at beskrive din kommende uge. Og så skib afsted på sms'en. Som udgangspunkt, er der ikke noget på højkant. Men hvis nu der er nogen, der gør det rigtig godt, så kunne det jo være. Lad os nu se, hvorom alting er. Skynd dig ind på sms'en, den har selvfølgelig altid nummer 1212. Skriv KBH, og det tæller ikke med som et af de 5 ord. KBH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Altså 5 ord, som beskriver din kommende uge i noget, der nærmer sig en sætning. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Her er Outlandish.

Outlandish og Look Into My Eyes. Jeg kan i hvert fald konstatere én ting. Kreativiteten, den mangler ikke hos P4-lytterne. Der er virkelig kommet mange sms'er. Jeg har jo sat jer på en opgave, jeg vil have jer til at beskrive den kommende uge i fem ord. Det skal ikke bare være fem løsrevne ord. Det skal være fem ord i noget, der nærmer sig en sætning. Og det vælter stadigvæk ind. Lad os prøve at se, om vi kan nå at runde nogle af dem. Bare lige for at illustrere, hvad det er, jeg er ude efter, så har jeg lavet min egen her. Den lyder, arbejde, mens andre holder fri. Og jeg kan sige, at der er i hvert fald mindst en anden lytter, der er i samme båd som mig. Der er nemlig en, der har skrevet, work, work the whole uge. Jeg elsker, det bliver sådan lidt, det bliver sådan lidt the julekalender-agtigt her. Så er der også rigtig mange, der skal ud og rejse. Der er for eksempel Line, der skriver, koncert i Bruxelles med yndlingsmusikere. Der er en, der skriver, efterårshygge i Paris med familien. Og så er der Susanne, der skriver, skal til Serbien med 3F. Der er kommet mange, mange ind. Blandt andet to, som faktisk skal det samme. Det er lidt smule sjovt. Jeg er lidt spændt på, om de måske kender hinanden. Jeg er ikke helt sikker på det, men vi dykker meget mere ned i alle jeres gode sms'er lige om lidt. Du kan nå at være med i lejen. Den er ganske simpel. Du skal lave en sætning, og altså en sætning, som beskriver din kommende uge. Du har kun fem ord at gøre godt med. Send den til 1212. Start med at skrive KBH. Og KBH er ikke en del af de fem ord. Start med at skrive KBH, lav et mellemrum. Og så afsted med den der sætning i fem ord til 1212.

Animal og Cats Eye. Connie har sendt en sms. Nu skal vi lige tælle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Haha, du har brugt 6 ord, Connie. Og der siden, ja, når jeg er så bisset over for Connie, så er det fordi, jeg er en lille smule misundelig. Hun skriver nemlig, jeg pakker solcreme, Kap Verde kalder. 1, 2, jeg pakker solcreme, Kap Verde kalder. Men hvis nu, Connie, vi siger, jeg pakker solcreme, Kap Verde. Ja, det er 6 ord. Hvis nu vi bare siger Kap Verde i et ord, så er den hjemme og rigtig god tur. Altså, jeg er bare misundelig. Allan, han skriver, skal flytte fiskene på vinterferie. Der er simpelthen for mange spørgsmål inde i mit hoved lige nu. Hvad er det for nogle fisk, og hvorfor skal de flyttes på vinterferie? Skal du ud og fange dem, eller hvad? Jeg forstår ingenting. Allan, hvis du stadigvæk lytter med, så vil jeg virkelig gerne have en opklaring på sms'en. Fordi, hvordan gør man det her? Skriv måske også gerne lige, om jeg må få lov til at ringe til dig, fordi det er mystisk. Nå, så er der også en, der skriver, jeg har fødselsdag på onsdag. Hurra, hurra, tillykke. Og så er der to, jeg nævnte det lige før, som skal det samme, og det synes jeg er ret sjovt. Jeg ved ikke, om de kender hinanden. Men noget af det første, jeg fik ind, det var fra Preben fra Havdrup, som skriver, sitsprobe med heksene fra Eastwick. Sitsprobe, det er sådan en slags, inden for teateret. Og heksene fra Eastwick er jo en musical, så det, hans 5 ord var sitsprobe med heksene fra Eastwick. Saft suse med om så Jonas lidt senere skriver, Jonas fra København, øve musicalen Heksene of Eastwick. Så Jonas og Preben, jamen, sig hej til hinanden, fordi I skal åbenbart det samme her i løbet af ugen. Du kan stadigvæk nå at være med på den her lille leg. Det er ganske simpelt. Du skal beskrive din kommende uge. Du har kun 5 ord, og skal altså være noget, der nærmer sig en sætning, ikke? Du sender sms'en til 1212, du skriver KBH, forkortelse af København, laver et mellemrum, og så er afsted med din besked. Og KBH tæller ikke som de 5 ord. Vi tager lige en sidste runde på sms'erne, lige om lidt her i P4 Weekend. Først Gunge, og hun giver dig et ordentligt diskosnav.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: God weekend med P4.

0: Sombra har lavet den her. Den hedder My Body Isn't Ready. Det vælter ind med sms'er. Lad mig bare lige nappe nogle af dem. Det opgaven er at beskrive din kommende uge i en sætning på 5 ord. Der er en, der skriver til Rom, spise og opleve. God rejselyst. Så er der Katarina, der skriver kosmetisk øjenoperation, ro og pleje. En skriver hænge gardiner op i huset. Fie skriver fantastisk ødegårdsferie med manden. Svend-Erik skriver, jeg skal bare flyde ud. Og lidt i samme boldgade, der har vi Flemming, som skriver, jeg skal ikke en skid. Det skal til gengæld den person, der beskriver sig selv som den trætte socialrådgiver studerende fra Helsinge, som skriver, skrive bachelor samtidig med arbejde. Og så har vi også et lille hængeparti, for der kom en sms fra Allan, hvor der stod, skal flytte fiskene på vinterferie. Og så eksploderede min tegneserie i hjerne, for jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad det handlede om. Heldigvis fik jeg lov til at ringe til Allan. Godmorgen, Allan.
1: Godmorgen, eller god formiddag.
0: Ja, god formiddag, skal vi måske sige. Kan du ikke lige forklare mig, hvorfor skal dine fisk på vinterferie?
1: Jamen, det skal de, fordi det er sådan nogle små akrobater. Og de, jeg tror, det er maks 2 centimeter lange eller sådan noget. Og de kan bare ikke tåle vinterfrosten, så da havebassinet ikke er mere end 1,5 meter nede, så skal de ind.
0: Og rent lavpraktisk, så du skal simpelthen fiske dem op, og så bor de indenfor i løbet af vinteren, eller hvad?
1: Ja, jeg fisker dem op. De kommer ikke, når jeg kalder, så er jeg nødt til at bruge et net.
0: Det synes jeg er for dårligt. Det kunne du godt træne dem til, helt ærligt.
1: Ja, men jeg tror faktisk godt, de kan trænes, fordi den ene, den hopper næsten på kommando.
0: Okay. Jamen, og hvor mange har du de der små fisk?
1: Der er kun seks. Så det er til overtag. Så de kommer ind på vinter her i annexet under varmelampe og kunstlys og sådan noget, så de har det godt til næste forår.
0: Og så bliver de sat ud i haven igen til næste forår?
1: Så bliver de sat ud igen, ja.
0: Allan, jeg er simpelthen så glad for, at du kunne afklare det her for mig, for ellers så havde jeg tænkt over det hele søndagen over, hvad det var med den der vinterferie til de der fisk. Så
1: det er helt i orden.
0: Tak, fordi jeg måtte ringe til dig, Allan.
1: Du er så velkommen. Ha' en god dag.
0: I lige måde, du. Så fik vi afklaret det. Medina får du her med 12 dage.

Medina og 12 dage, der radioavis, det der lige om et kort øjeblik, og efter radioavisen, så er der det der med Anders Breinholt. I dag, der er det med Christian Fuhlendorf som gæst. Der radioavis, det der lige om lidt efter Erika Jane og Sidestik. Ha' en dejlig søndag.

0: Erika Jane og Sidestik, så er der radioavis klokken 10.
1: I Ukraine har de svært ved at se logikken i den seneste omgang kritik fra USA's præsident Donald Trump. I aften sagde Trump, at Ukraine burde få sig en ny leder, og kritiserede præsident Zelensky for endnu ikke at have indgået en fredsaftale med Rusland, selvom han ifølge Trump har haft mange muligheder. Og det kan de ikke få til at hænge sammen i hovedstaden Kiev, fortæller DR's udsendte i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
2: Jamen det, at Zelensky, den ukrainske præsident, skulle stå mere i vejen for freden end Putin, det er for mange en absurd udtalelse. Altså, ukrainerne vil freden, men det skal være på de rigtige præmisser. Der skal være sikkerhedsgarantier, så russerne ikke bare angriber igen, når Putin har fået det, han i første gang beder om, som jo for eksempel er hele Donbass-regionen, inklusiv det, som ukrainerne stadigvæk har kontrol over.
1: Og Trumps kritik kommer efter, at Zelensky i går kaldte det en svag beslutning, at USA nu vil købe knap 2 millioner tons russisk dieselolie. De konservative kritiserer, at regeringen lægger op til at droppe en pulje, der skulle klimasikre historiske bygninger og private ejendomme, der er truet af oversvømmelser og højt stående grundvand. Puljen kom til verden sidste år med støtte fra de konservative og lød på 150 millioner kroner årligt fra 2027 til 2029. Men nu vil den nye regering i stedet bruge nogle af pengene på elektrificering af virksomheder. Og det ærger konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Mønster.
3: Det er allermest ærgerligt for dem, der nu kan se, at der ikke kommer den nødvendige klimasikring til vores bymidter, kirker og vores natur.
1: I stedet skal en eksisterende pulje, der hedder Kystpuljen, nu tage større hensyn til kulturarv. Den bruges i dag eksempelvis til at dække oversvømmelser ved stormflodshændelser. Men ifølge Kirsten Halsnæs, der er professor i klimatilpasning ved DTU, er det med den nye aftale endnu usikkert, hvordan pengene der også kan række til at dække højtstående grundvand og regn.
4: Faktisk så er der jo allerede akut et kæmpe behov, også for at beskytte kulturarv. Fordi de nedbørshændelser, som vi taler om her, og grundvand, det er faktisk noget, der sker endnu hyppigere lige nu end stormflodshændelserne.
1: Og miljøminister Maria Reumert Gerding skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringerne. Danmark har fået en verdensmester i gravelcykling. Her til morgendansk tid kørte Magnus Bak Klaris nemlig først over stregen i Australien, hvor mesterskaberne finder sted. Danskeren vandt spurten i en firemandsgruppe, der også talte den danske holdkaptajn Mads Würtz Schmidt, der endte på fjerdepladsen. Verdensmesterskabet er Magnus Bak Klaris' største resultat i karrieren. Vi er i gang med en søndag, hvor man både kan få brug for solbriller og regnjakke. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 9 og 13 grader, og vinden den bliver frisk, svag til frisk og kommer fra nordvest og nord.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til det der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Gudsfred. Jeg håber, at du har haft en dejlig uge, siden vi var sammen sidst, og har fået en god start på efterårsferien, hvis du er typen, der holder noget sådan. I dag er du stået op til en dato, der hedder søndag den 11. oktober. Og på netop denne dato, altså den 11. oktober, der er der gennem tiden sket en del opsigtsvækkende ting. For eksempel 1968, 11. oktober, der stifter Danmark for første gang bekendtskab med denne berygtede bandeleder.
2: Nej, nu kan jeg være nok. Jeg ved ikke mere. År efter år er det gået på samme måde. Jeg kommer hjem med en plan. En genial plan. Alt er gennemtænkt. Alt er tegnet og tilrettelagt. Alt går, som det skal, indtil det går galt. Og hvorfor? Fordi man er omgivet af hundehoveder, ignoranter, fæhoveder, fejehunde, uden mod og mandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hagerøve, et par små fede grødbønder.
1: Den første Olsenbanden-film fik premiere i de danske biografer på denne dato i 1968, og siden da har ingen jo set sig tilbage. Olsenbanden ser rødt er stadigvæk ifølge det danske filminstitut den mest sete biograffilm i Danmark nogensinde med over 1,2 millioner solgte billetter. 11. oktober 2022, der lyder det sådan her i TV-avisen.
3: Vi er jo for længst forbi den tid, hvor politikerne kun førte valgkamp i store TV-dueller og ved vælgermøder. Hvis man skal have fat i de unge vælgere, så skal der nemlig også gang i de sociale medier. Og nu bliver der for første gang afholdt valgdebat på TikTok.
1: Ja, og ligesom med alt andet, så bliver politik også kun bedre af at komme på sociale medier. Havde politikerne været ført en helt almindelig kedelig valgkamp der tilbage i 2022 med argumenter og fakta og så videre, så var vi jo gået glip af dette dejlige klip.
4: 1 million likes på TikTok. Er det rigtigt?
5: Yep.
4: Hallo, mand. Det er bare en opslag. Kæft, hvor er jeg bare fed. Jeg er så f***ing god til TikTok. Altså, de andre er så elendige, mand. Hvad så? Alex. Flere likes.
1: Ja, uagtet alder, så tror jeg, at vi alle sammen har følt os som rigere mennesker, efter både at have set og hørt det, der skete her tilbage i 2022. Apropos mental sundhed, så den 11. oktober 2008, der startede et nyt, kæmpestort forskningsprojekt i Danmark.
6: Motion er godt, men hvor meget skal der til for, at det forebygger livsstilssygdomme som sukkersyge, hjertekarsygdomme og rygproblemer? 1500 skolebørn fra Svendborg ligger i 3 år kroppe til et af de mest omfattende forskningsprojekter nogensinde af sin art. Det skal undersøges, hvad det betyder at have mange flere idrætstimer i skolen end normalt.
1: Det var Svendborg-projektet, der så dagens lys i 2008. Og lige siden, der har skoleeleverne fra 0. til 6. klasse i Svendborg Kommune haft 6 timers idræt om ugen i stedet kun for 2. Og resultaterne fra forsøget var så positive, at man simpelthen bare sagde, at det bliver permanent, det her forsøg. Og jeg er ikke dykket ned i de faglige termer for forskningsresultaterne, men jeg tror, at 8-årige Jens Johannes Ravn fra Rantzaus Mindeskole opsummerer det meget fint.
7: Før der var jeg fuldstændig sløv, og jeg kunne dårligt nok stå op om morgenen, men nu er jeg blevet meget mere frisk, og jeg er rigtig glad om morgenen og sådan noget. Og jeg er frisk, når jeg kommer hjem, og jeg er ikke så tit sur.
1: Jeg tror desværre, at hvis han stadigvæk havde gået i skole, den lille fyr her, Jens Johannes Ravn, så var han kun været halvt så

0: frisk, som han gav udtryk for her. Fordi Svendborg Kommune har på grund af besparelser mere eller mindre droppet Svendborg-projektet fra år 2026, altså i år. Så skoleeleverne fremover kun får halvt så mange idrætstimer. Men altså, nu vel, når en dør lukkes, så åbnes der en anden, eller hvad det er, man plejer at sige. Og det her, det er jo vores eget lille søndagsprojekt. Og det, jeg vil bare sige, jeg vil prøve at lave en fed gateway, segway, en eller anden form for gateway, at sige, i dag, ikke, skal du ikke lave en flyvende fucking fest de næste 2 timer. Sådan må det være.
1: Det der med Anders Breinholt.

Annika og Så længe jeg er sexy. Siden vi har været sammen sidst, så er der jo sikkert sket en masse store ting. Men i vores lille program, der er der sket noget stort. Vi er blevet enige om, og vi har fået en aftale i bogen, at vi... Og jeg skal nok komme tilbage til, hvad der sker i dagens program. Men i næste uge, altså på næste søndag, når du tænder for din radio her, så vil det være en optagelse, du har hørt fra et sted mellem Harboøre og Tyborøn. Vi skal op til Kenny, vores husven, vores brevkasseredaktør, vores mand i Vestjylland, vores ambassadør på de kanter. Han er indvilliget i, at vi må komme og besøge ham, så vi kører derop i talenes... Altså, ja, det er lidt... Mandag i efterårsferien, altså mandag i uge 42, der kører vi til Harboøre. Så hvis du ser tre mennesker, det er chefteknikeren Henning Solon, det er chefproduceren Anne Meyer og undertegnet, der ser forvildet ud, så bare lad os gå med fred igennem Harboøre eller igennem Tyborøn. Vi har Kenny med os. Alt er godt. Og det prøver vi at samle til sådan en god gammeldags radioreportage, som vi så... eller jeg gør ikke, men Henning klipper sammen. Og så bliver det skide godt. Det kan du se frem til i næste uge. Og i sidste uge, der bad jeg jo om, at hvis du havde et godt tip til, hvor vi skulle tage hen, opleve noget, som måske ikke lige står i turistbrosyren i området derop, altså Tyborøn og Harboøre, så skriv til os. Og det har... En trofast lytter, som hun skriver her, helt uge for West, skrevet, at hun mener, at vi skal lede efter følgende typer, og det er rigtige mennesker, der findes under følgende øgenavne på de kanter. Skuffkarl, Dan Dyt, Sovs, Horn, Christian Puha, Niels Olli, Mono, Stjerne, Rygter, Æsel, Skrald, Billy Stakit, og jeg kunne blive ved. Jeg kan mærke, at vi skal have opbygget et større persongalleri end bare en Kenny. Ikke Kenny, han er perfekt jo, men mon ikke Kenny, han kender halvdelen af dem. Jeg sover så Horn. Det er to mennesker, jeg godt vil møde. Uanset hvilket køn, alder, ophav, sover så Horn, dem skal vi lede efter. Noterer du det, Anne? Chef for tusen, hvis du noterer det ned. Så er det det, der kommer til at ske. Så lyt med i næste uge, når vi altså går god gammeldags radio-reportage på den fra det dybeste af Vestjylland. I dag, der sker der det, at gæsten, han er allerede anduvet til studiet, og jeg har glædet mig meget til, at han skulle være gæst i det der her på B4. Han hedder Christian Fuglendorf. Ham siger vi hej til ham lidt.

0: Det er Nick & Jay's nyeste single, og samtidig også en hyldest til byen, som de har boet i, men jo, som alle Nick & Jay-fans jo ved, ikke rigtig er opvokset i. De er jo værløse, men den her, den hedder altså KBH. Christian Fuglendorf, du er fra Amager, og det er jo KBH, vil man sige, ikke? Det er der. Hvis du skulle lave en sang, så vil det være...
1: Det er Amager. Altså, jeg bor ikke i København, jeg bor ude i Tårnby.
0: Ja, og ja, det er selvfølgelig Tårnby.
1: Jeg er fra Amager. Altså, København er noget andet.
0: Og hvad er for... Altså, bare lige...
1: Jamen, vi
0: altså,
1: er jo bare...
0: Tårnby,
1: lige...
0: det er jo, Tårnby vil jo... Hvis lufthavnen ikke lå i Tårnby Kommune...
1: Ja.
0: Hvad vil Tårnby så være kendt for?
1: Jamen, hvad vil den ikke være kendt for, har jeg lyst til at sige.
0: Fordi, altså, flyvergrillen ville jo heller ikke være der, hvis lufthavnen...
1: Det, jamen, kun, det er
0: du, måske havde den været...
1: Der havde stadig været en grill. Den havde bare haft et andet navn. Ja. Den havde bare heddet Grillen. Det ved jeg sgu ikke. Rockerkrig og...
0: Bandit, eller bullshit.
1: Ja, var derude, ikke? Og den hårde opvækste en masse hiphopgrupper. Der er også ham der, sangeren Mads Langer. Hvad fanden er det, han hedder? Ham den anden, der er derude fra. Ikke Mads
0: Langer. Ja, men det er nok Malte Ebert, det heller ikke.
1: Men, nej.
0: Ja, der, er det rigtigt, der er en sanger derude fra.
1: Ja, der er en eller anden sanger derude fra. Jeg kan ikke huske det.
0: Nej.
1: Han ligner heller ikke en derude fra. Han ligner en, der vil få nogen på hovedet. Hvad fanden er den hedder?
0: Jamen.
1: Ah.
0: Det er ikke Kasper Ejstrup.
1: Nej.
0: Han var der heller aldrig nogen, der
1: vil tæske. Nej, det er heller ikke.
0: Det er Humleriden, det kan være, det kan være, vi lige kommer tilbage til det.
1: Det kan være, vi kommer i tanke om det.
0: Det kan vi lige kigge på.
1: Ja.
0: Hvem kan det måtte være?
1: Jeg mener, han, det er Medinas ekskæreste.
0: Og hun er også fra Amager, ikke? Altså, eller faktisk, hun har boet... Nej.
1: Ja, det kan godt være, hun har boet der.
0: Hvorom alting er, hvis lufthavnen ikke var der,
1: yes,
0: så ville... Der har jo heller ikke været noget tårn i lufthavnen, og det tårn i lufthavnen, lige ved siden af det, altså det hus tættest på det gamle tårn, som jo helt ekstraordinært lå ude, ikke lå airside, som man siger, men lå ude i det fri, der boede Ole Sprogøe.
1: Gjorde
0: han
1: det?
0: Det gjorde han.
1: Min morfar, han var kørt, han gik bort her sidste år, men han kørte med koks, da han var barn. Og så en gang, så kom de kørende rundt derude. Hans far havde sådan en transport- og fyringsoliefirma. Og så stod de, og så gravede de koks og sådan noget. Og så fik han at vide af en af de andre, at derinde, der bor Ove Sprogøe. Og så stod han sådan op på ladet og kiggede ind. Og så lige så kunne man høre Ove Sprogøe over hækken sige, får du de hele med? Ja, det er rigtigt. Han cyklede rundt derude.
0: Fuglendorf, det er en fornøjelse at have dig på besøg.
1: Tak. Det er en fornøjelse at være med.
0: Vi kunne blive ved med at sidde og fortælle om noget med Amager, fordi at jeg faktisk er uddannet ambulanceredderelev på Løjtegårdsvej på Falk i Tårnby.
1: Nå, for fanden.
0: Men det bliver et andet afsnit, og det kunne være et afsnit af din podcast, Hvad Så?, som du er jo super aktuel med, som jo udkommer via Podimo hver evig eneste uge. Og så har du også premiere på et nyt one-man-show, der hedder Hvad Der Selv? Den 27. januar 2027, som bringer dig landet rundt. Det kommer vi også tilbage til.
1: Yes.
0: Men nu er det jo et traditionssvungen, hedder det det? Det hedder det ikke. Det er et program med store traditioner her.
1: Så det er tvungen traditioner.
0: Ja, det er tvungen traditioner. Så du er tvunget til det, der skal ske nu.
1: Ja.
0: Vi går jo i arkivet. Anne, chefproduceren, går i arkivet, så siger hun, hvornår søger hun på Christian Fuglendorf, og hvornår
1: opstod,
0: er der et hit med ham i,
1: hvad mit spawn point?
0: I databasen. Og det er et klip fra den 6. august 2006. Første gang, du optræder i DR's arkiver.
1: Ja.
0: Kan du gætte, hvad det er, tror du?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke.
0: Tjenesten på B3.
1: Ja, ja.
0: Kæmpe satireafdeling. Og der er du i en sketch. Og det er i rollen som en Ole Druse. Vi kan lige have sketchen.
2: Tjenesten præsenterer Råd om dating med Ole Druse.
3: Hej, mit navn det er Ole Druse, og jeg skal komme med lidt råd om dating. Det er en utrolig god idé at huske hendes navn, komplementere hendes udseende, spørge ind til, hvordan det går på hendes arbejdsplads. Det er en dårlig idé at tage tjeneren på røven, også hvis det er en kvinde. Inviter hendes ekskæreste med til bords, tag en ild til hende. Sig, jeg går kun ud med dig for at komme tættere på din mor. At hun minder dig om en vorte, du engang har haft, at du hører exceptionelt meget The Voice. Tisse en kop og drik det, mens du siger, det er tis. Det er også kaffe, men det er mest tis. Tro mig, jeg taler af erfaring.
4: Ja, skal du have benzin eller ej, så?
3: Ja, ja, jeg skal. Jeg skal jo på date i aften, og jeg kunne godt tænke mig at tage en ild til hende.
4: Men har du ikke lige sagt, at det er en dårlig idé at gøre?
3: Alle gode gange 15!
5: Tjenesten på B3. Lange Jens har bubble wrap. Så skal der knaldes. Altså bobler.
0: Det var en god tid dengang.
1: Ole Druse, det sjove er, at jeg kan godt huske det navn. Jeg kan ikke huske sketchen. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg har lavet den. Jeg kan godt høre det i mig.
0: Der er tre legender med her. Der er dig, så er der MC, som jo er hovedforfatter på kommissionen, og er sindssygt dygtig til sådan noget arbejde.
1: Og Vicky Hamborg.
0: Vicky Berlin, der er fire. Ja, ja, idiot. Og så er der Thomas Madvig stemme til sidst.
1: Det er rigtigt.
0: På alle måder en legendarisk tid i DR på P3 på det tidspunkt.
1: Ja, altså tjenesten var... Det var stort at få lov til det. Altså jeg kan huske, Tobias Dybvad havde været det inden. Og det var... De kom på TV og sådan noget. Så var jeg... Vi kom sådan ind i... Jeg kom ind efter ligesom bølgerne. Fordi det var fandme sejt. Og kæft, tjenesten var sjovt at lave.
0: Ja, det var. Og det har altså også udklækket nogle gode talenter. En af... du er fuglen, og det er jeg glad for. Efter regionalnyhederne, og jeg snakker ind over musikken, jeg ved godt, men det er det nye, det gør man. Så skal vi tilbage til god gamle Amager. Postnummer 27...
1: Nej, 2770.
0: Modtaget. Kastrup.

0: nyheder fra DR København.
1: Det ikoniske Hornbæk Hospital med placering lige ud til stranden bliver nu skiftet ud med et luksushotel. Efter hospitalet lukkede, er det blevet ombygget og nu omdannet til et femstjernet luksusbadehotel, drevet af folkene bag Dangleterre. Det er bare et af flere nye luksusresorts. I Køge åbnede Rocks Resort sidste år, og i Landskrona mellem Malmø og Helsingborg åbnede Maryhill i 2024. Tendensen peger tilbage til coronanedlukningen, siger Louise Byg Kongsholm, der er trendforsker og livsstilsekspert i PEG-gruppen.
2: Corona var med til at sætte fokus på, at oplevelser, tid og nærvær rent faktisk betyder noget, så vi lærte dog trods alt noget af corona, og der rammer spa-ophold lige rigtig godt ned i det behov.
1: Og det er altså selvom, at fødevarer og benzinpriser måske presser hverdagsbudgettet, forklarer Louise Byg Kongsholm.
2: Vi har sådan en tospaltet hjerne, at vi på den ene side kører, som om vi var indkøbsdirektører i hverdagen, og skal have alt på tilbud, og bliver tosset over, at smør og skyr og mælk er blevet dyr, og oksekød tilsværende. Men alt, hvad der hedder fritidsliv, familieliv, god tid, afslapning, ophold fra den travle hverdag, der er prisen set ligegyldig. Så vi har to hjerner, der kører på hensyn til penge.
1: En 22-årig mand er i nat blevet anholdt for at have slået en 19-årig mand med en foldekniv oven i hovedet ved en bar centralt i København. Episoden skete ifølge Ekstrabladet klokken 4:30, hvor den 22-årige altså ikke brugte kniven til at stikke, men slog den 19-årige med den. Alligevel betragtes det som vold af særlig farlig karakter, skriver mediet. Den 19-årige pådrog sig blandt andet et 2 cm langt sår i hovedet, som siden er blevet behandlet. Den 22-årige fremstilles her til formiddag i et grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Spredte byer, indimellem ret meget sol, mellem 9 og 12 grader, svag til jævn vind fra vest eller sydvest, som efterhånden drejer om i nordvest eller nord. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af Ida Schmidt.
3: Patrick Guld bliver for sindssygt i år.
4: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
3: Fra den gyldne løber.
4: Backstage.
3: Fra scenen.
4: Blandt fansene.
3: Og helt tæt på musikerne.
4: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
3: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
5: Fem streams. Et P3 Guld. Fredag på DRTV, YouTube og i

0: Billie Eilish og Birds of a Feather. Du lytter til det der her på B4. Mit navn er Anders Breinholt, og søndagens gæst sidder lige over for mig. Det er komiker, podcastvært, tv-vært, iværksætter, måske snart i løvens hul, jeg ved det.
1: Jeg ved det, hedder ægtemand.
0: Ægtemand, ja. Far, flot fyr,
1: ja. Yes.
0: Og fra Amager.
1: Yes.
0: Christian Fuglendorf. Christian, nu bliver det spændende, ja, fordi det. Du er født hvornår?
1: Jeg er født den 15. november 1982.
0: Det er præcis 10 år efter mig.
1: Ja.
0: Vi deler jo samme fødselsdato.
1: Ja, og vi deler jo også venner, fordi vi holder også rundt samtidig.
0: Ja.
1: Så det handler om at være hurtig ude, hvis man skal have rastet med.
0: Men vi kan godt begynde at planlægge vores...
1: Nej, jeg har inviteret ham. Jeg har inviteret
0: til alle dine fødselsdage fra nu af. Ja, men det er fordi, da jeg fyldte 50, der havde jeg inviteret fælles venner, vi har, før du havde.
1: Ja.
0: Ja, og vi har jo ikke snakket siden. Det er første gang, vi ser hinanden nu siden.
1: Gang,
0: det er snart 4 år siden. Christian, hvis du er født der i november måned,
1: ja.
0: Hvordan var den tid der på? Altså ikke, da du blev født, det tænker jeg ikke, du husker så meget af. Men opvokset ude på Amager?
1: Ja, opvokset ude på Amager. Vi begynder i folkeskole. Min forældre er jo, min mor er økonomer, arbejder ude på et plejehjem, hvor hun laver mad for gamle mennesker i et køkken. Og min far er slagter og skærer kød ind i kødbyen. Så de står meget sådan tidligt op, og så er mig og min lillebror hjemme. Og så, ja.
0: Havde en god barndom, synes du?
1: Ja, det synes jeg. Altså, de køber jo hus, mine forældre, der i sådan i start i sådan noget 85, tror jeg. Og så kommer der krise. Og så bliver de insolvent og kan ikke flytte fra huset og lejer halvdelen af huset ud til en fyr, der hedder Søren, der kommer over fra Silkeborg.
0: Rasted.
1: Ja, Søren Rasted flytter ind. Og så havde vi sovesalen, hvor at vi ligesom, hvor mine forældre havde ligesom en dobbeltseng ind i midten, og så sov min lillebror og mig ud på hver side. Og jeg tror også, at det er en af de store grunde til, at det blev til én søsken. Fordi det... Ja, det gider man ikke, når der er børn i rummet. Og så der boede vi. Og det var... Jamen, jeg er rar tid.
0: Og hvor lang tid husker du det, som om, at I boede... Altså, at der var Søren fra Silkeborg ved siden af. Var det altid?
1: Det eller? Føles, som om det er en lang tid af min barndom, at han bor der. Og der kommer også nogle andre, der flytter ind. Altså, men han er ligesom den, der... Jeg kan huske bedst, fordi det var, han havde en masse tegneserier. Jeg fik lov til at sidde og læse i. Jeg er ordblind, så jeg kunne ikke læse taleboblerne, men jeg kunne sidde og gætte på, hvad der blev sagt. Og han havde en computer, kan jeg huske, en Amiga. Eller også var det en Commodore. Måske var det en Commodore. Det var sådan en af de
0: det
1: der
0: gamle. Det kan meget vel have været en Commodore, vil jeg sige.
1: Ja, og der sad vi og spillede... Han introducerede mig for computer og tegneserier med superhelteblade og... Og sad og bladrede i dem. Og faktisk ved jeg, at han havde sådan nogle stabler, han tog med fra sine forældre fra Silkeborg. Kom han med, og så stod de inde hos os. Og jeg har stadig nogle bunker stående op med mine forældre.
0: Og Søren, er han stadigvæk... ved man, hvor Søren er i dag?
1: Jeg ved ikke, hvor Søren er i dag. Jeg kan huske, han var i fjernsynet mange år senere, hvor han var stillet op for noget kommune, noget over i Silkeborg-området.
0: Nej, hvor sjovt.
1: Ja.
0: Noget, der ikke var så skægt i din opvækst, kan man sige, det er, at du som 10-årig, der bryder du ind i det psykiatriske behandlingssystem.
1: Ja, ja, jo, jeg... får en diagnose, der hedder grænsepsykotisk. Og det er jo ikke en af de trendy diagnoser, som i dag ADHD, autisme. Det her er en af dem, man ikke sådan...
0: Men grænsepsykotisk lyder også lidt som om, at der skal man spæres inde. Blev du det egentlig, eller hvordan? Altså, hvad er grænsepsykotisk?
1: Jamen, det er ikke en diagnose, man giver mere. Det var en diagnose, man gav en gang. Jeg ved ikke 100%, hvad den dækker. Noget med ikke at kunne kende forskel på virkelighed og fantasi. Jeg havde lige 2,5 måneder på børnepsykiatrisk afdeling Nordvang, da jeg var 10 år. Boede jeg derude 5 dage om ugen hjemme i weekenden.
0: Og hvordan var det? Altså, vidste du, at du var anderledes? Eller at,
1: Det fandt jeg ud af.
0: Okay, hvordan fandt du ud af det?
1: Jamen, det var bare, at jeg kunne, altså, jeg kiggede på dem, jeg var der med, og jeg tænkte, kæft, du er mærkelig. Og så fandt jeg ud af, at jeg nok også selv var det. Og så tog mine forældre mig ligesom til side en dag og sagde, at jeg skulle hen på en helt anden skole. Så jeg endte med at gå på en skole ude i Ballerup for dampbarn og autister. Og ja, folk med Downs og sådan noget. Så der gik jeg ud i 4 år og blev hentet i Ballerup minibus handicapbefordring om morgenen.
0: Men altså uden fis, ikke? Det, som ung. Og som barn kan det jo være en absurd rå verden. Ja. Altså, når folk udefra, når minibussen kom og hentede dig på vejen, ikke? Mm. Altså, hvad tænkte du over, at jamen, at du var anderledes, eller blev du konfronteret med det? Det var ikke, for Gud forbyde, at du skulle have blevet mobbet med det, eller sådan et eller andet, men så du dig selv som sådan en lidt anderledes?
1: Ej, det tog mig nogle år at acceptere, at der var noget galt, eller jeg var anderledes. Jeg vil sige, at det var sådan noget, når man på handicapdag i Tivoli, så kunne man jo godt fornemme, at jeg hørte til en gruppe af mennesker, der godt kunne lide kokjord, Paris og toast. Men det var, så gik man rundt derinde og sådan. Altså, ja, det kunne jeg godt, men det var faktisk først i mine teenageår, det begyndte at være sådan en ting, der gik mig på. Og det var også, fordi den klasse, jeg gik i, flyttede ligesom over på normalskolen, som lå ved siden af parkskolen, lå derovre. Og så skulle jeg jo gå igennem de almindelige børn på vej, og det var ikke så fedt. Men man kan sige, at mange af de der elever over på parkskolen, det har jeg jo aldrig tænkt over, dem har jeg jo snakket med efterfølgende, som har skrevet, at vi vidste godt, at den der skøre skole, de gik jo Sankt Lucia optog, når de var omkring de der 11 år. Og så gik de over på parkskolen, men så blev de også sendt ned på afdelingen, de her 10-12-årige børn.
0: Afdelingen, det er jeres?
1: Ja, det var det, vi var.
0: Det var at høre til.
1: Ja, og der stod alle også sådan lidt skæve børn og kiggede ud af dørene, og der var mørkt dernede, og de var pis bange, de der børn. De der 10 år, de vidste jo bare, at de skøre børn var dernede, så de gik jo og rystede på hænderne.
0: Nej, de har fået stearin ud over det
1: hele. Ja, der var stearin over det hele.
0: Og brandsår.
1: Ja,
0: napalm hænder.
1: Ja, mange af dem gik jo ned. Flere af eleverne, der gik de der Sankt Lucia op, så de startede jo på afdelingen året efter, fordi de var helt nede på der PTSD.
0: Det er ligesom Scary House i Tivoli.
1: Er du sindssygt?
0: Det har været sådan en mørder!
1: Jamen, der løb... Altså, i Scary House, der kan du altid sige, det er jo bare noget, de spiller. Det kunne du ikke dernede. Når der var en, der løb ud, det, så vidste du ikke, hvornår vedkommende stoppede. Men altså, det, prøv at høre, det er den bedste tid, jeg har haft, skole til, jeg har haft i mit liv. Og det der med, at jeg gik i klasse med en, der hed Mette, der masserede mig altid nakken. Hun var noget ældre end mig. Og hun var sådan krumrykket og havde ikke særlig meget sprog, men hun trykkede mig i nakken, når jeg mødte ind i skole hver dag. Og det var jo fordi, at hun havde dårlig ryg, så hun gik til fysioterapeut, der blev trykket på hende. Det kunne hun godt lide. Hun havde ikke sproget til at kunne fortælle mig, hun godt kunne lide mig. Derfor trykkede hun mig i nakken. Og der så lærte man jo meget tidligt i livet, at vi kan kommunikere på flere planer end bare det, vi siger.
0: Ja.
1: Og det var, tror jeg, var meget sundt for mig.
0: Har du kontakt med nogle af dem fra dengang? Altså ligesom...
1: Jamen, jeg lavede faktisk et DR-program, der hed Min Gamle Klasse, hvor jeg var ude og møde Mette, og møde Lasse, jeg også gik i klasse med, og Daniel var jeg ude og møde og snakke med. Og jeg skriver lidt med Daniel en gang imellem. Ikke meget, men lidt. Og Daniel har faktisk været med i X-Factor.
0: Nå, for søren.
1: Mange år efter. Han mødte op dagen efter...
0: Audition,
1: fordi han også er, han er tidsblind. Det er altid ikke pis på dig. Han mødte simpelthen op, og dagen efter, så gav de ham faktisk lov til at lave en audition.
0: Nå, Daniel for fan.
1: Ja, han er skidesød, og sang skide godt, og vi var i band sammen der på, hvad hedder det, på specialskolen.
0: Det har været det, hvis man sætter det op mod normalt. Det har været en anderledes opvækst.
1: Du må godt kalde det normalt.
0: En mange andres menneskers opvækst har været. En anderledes, skråstreg, ikke så normal opvækst.
1: Jamen, man må... Og tilbage til det der med, at vi har så svært ved ordene, ikke? Så ændrer folk ordene og sådan noget. Jeg er nået sådan et punkt, at jeg... Og det politikerne går ud hver gang, så er der nogen, der siger børneporno, og så kommer Johannes Schmidt ud og siger, det er det faktisk ikke, og sådan noget. Så ender vi med at diskutere ordet. Og jeg har det sådan lidt, så ender vi aldrig med at diskutere problemet, fordi vi altid ender med at snakke om sproget i stedet for. Mm-hmm. Så jeg har en regel, der hedder, når du har løst problemet, må du finde på et navn til tingen, du har løst.
0: Meget god tese.
1: Ja.
0: Dine forældre hedder Helle og Gert, korrekt?
1: Ja.
0: Og Helle og Gert, hvis du er født den 15. november 82, ikke, Christian, så er du undfanget omkring 15. februar 1982. Så du har været en kold... Aften måske har Gert lige skulle varme sig på Helle eller omvendt, og så er sød musik opstået. Og på det tidspunkt, hvor sød musik er opstået, der er der også sket en masse andre ting i verden og i samfundet omkring os. Og vi har fundet eksempler på det i arkivet, som vi skal høre om,

0: Country House. Du lytter til det der her på B4, og gæsten i dag er altså Christian Fuhlendorf. Og Christian, nu var vi jo i din barndom. Vi har været lidt ude på Amager. Og dine forældre bor stadigvæk i det hus, ikke?
1: Jo.
0: Ja.
1: Jeg bor på samme vej.
0: Og Søren er ikke i huset længere.
1: Ja, han er der ikke mere.
0: Nej, modtaget.
1: Jeg bor selv der jo. Jeg bor overfor. Altså sådan skråt og lidt ned på den skyggesiden, siger min mor.
0: Det kan jeg godt lide. Det er sgu også meget godt med at have bedsteforældrene, farmor og farfar, lige rundt om hjørnet i forhold til pasning af børn og sådan noget.
1: Det, der er de...
0: Og det gider de gider ikke at passe jeres børn.
1: Jo, gider det godt, men de har også et liv.
0: Ja, men prøv at høre, det er sgu også meget sejt, du.
1: Ja.
0: Som sagt, du født den 15. november 82.
1: Ja.
0: Undfanget 15. november 1982, sådan cirka.
1: Ja. Jeg sidder jo faktisk...
0: Februar, undskyld.
1: Jeg sidder jo faktisk her på den 11. oktober i dag.
0: Ja, det er det.
1: Jeg sidder faktisk på min datter fødselsdag i dag.
0: Hej, tillykke.
1: Ja, tak.
0: Hvor gammel bliver hun?
1: Hun bliver 16.
0: Nej, det var godt jo.
1: Mm.
0: Nå, jamen det er da godt. Hvad hedder det? Har hun computer? Ja, det har hun jo, ikke?
1: Ja, det tror jeg.
0: Havde du computer som barn?
1: Ja, vi fik en... Min morfar havde en Spektrum. Som gummiknapper.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Men det var sådan noget... Og så var det grønne, blå bogstav eller et eller andet.
1: Ja, der kunne spille pong. Penge eller pong, det der, ja, hvor præcis. Du kørte sådan nogle ude i siden. Så fik jeg kommet over 64.
0: Nå, det er sjovt, du siger det, fordi at den tid, hvor du bliver tilblevet på, om man så må sige, der bliver verden nemlig for første gang præsenteret for Commodore 64.
2: Her har vi en mikrodatamat. Man kan også kalde den en hjemmedatamat. Tænder man for datamaten, sender den et billede over til dataskærmen, og så taster bogstaver og tegn ind på maskinen, så kommer der op på skærmen. Det her er en floppy disk, som er sat i forbindelse med datamaten. Mm-hmm. Og på den kan man gemme sine programmer ved at skrive dem ind på sådan en diskette her. Det er en lille grammofonplade. Og på denne her diskette kan der være op til 512 kilobytes. Og hvis jeg skal oversætte det til almindelig dansk, så svarer det til to bøger af hver 400 sider, så det er jo en masse.
1: Det er meget.
0: Er det ikke stærkt?
1: Det er vildt.
0: Kan du huske, hvordan du fik råd til en Commodore 64?
1: Jamen, det var faktisk mine forældre, der gav os den i fødselsdagsgave, mig og min bror. Og vi havde ikke floppydisken, vi havde kassettebåndet, hvor der var tidskode på, og så skulle man, når man startede den, så sad man og kiggede på skærmen. Skulle der være blå skærm med gule streger? Og så kørte det sådan ned over skærmen. Og hvis ikke der var det, så var der brun skærm. Og så vidste man, at det spil var røget for altid.
0: Det var en vi havde simpelthen ikke råd til det derhjemme. Og den kostede nemlig også omkring 14.000 kroner dengang, ikke?
1: Gjorde
0: den
1: det? Ja.
0: Ja, den gjorde.
1: Det kan godt være, at jeg har, fået senere, end lige da den kom.
0: Ja, men der står her, ifølge vores research, viser en Commodore 64, inklusiv skærm, printer, diskettestation, og formodentlig så også båndoptager, eller var det på VIC-20'eren? Jeg ved ikke, nej, det var også på den her. Det var lige omkring de her 14.000 kroner. Og ved du hvad? Commodore 64'en er stadig den mest... Den har rekorden i Guinness rekordbog som bedst sælgende computermodel nogensinde.
1: Ja, der var heller ikke så mange andre.
0: Det er rigtigt, men der var så også banebrydende i forhold til alt det, man kunne på den og spille.
1: Jeg tror lige
0: videre,
1: netop, at den er blevet... Jeg tror, det er Commodore eller Amiga, der lige er blevet opkøbt af nogen, som faktisk begynder at lave dem igen.
0: Så du har den med bare nutidens indmad, ikke, tror jeg?
1: Jeg er lidt i tvivl. Det er sådan nogle, der er lidt ligesom med vinyler og sådan noget. Det er sådan, det skal være lidt det gamle igen.
0: Ja, okay.
1: Starte op igen. Jeg kan huske, da Amiga 5000 kom, så stod der så, Amiga 5000, så behøver du aldrig at skifte computer.
0: Se, så engang, der sidder stadig nogen derude og lever efter det, som simpelthen ikke er opdateret. Ja. Det her var jo stort, men nu skal du høre et andet klip fra 82, der beskriver endnu bedre, hvor vi var henne i den teknologiske udvikling omkring dit tilblivelsestidspunkt der i 82. Fordi en ting var jo computeren, men der var jo også det, der var jo nogen, der har opfundet en mus.
3: Et af de ting, som en af virksomhederne kommer ud med meget snart, er hvad de kalder en mouse. En lille elektronisk fyr, som ligger ved siden af maskinen, som man kan køre op og ned. Og samtidig med, at man kører den op og ned, så kører en lille markør på skærmen op og ned. Hvilket vil sige, at man kan føre den lille markør hen til den bestemte del af skærmen, hvor der eksempelvis står, at nu vil man udføre en bestemt funktion. Og når man er kommet derhen, bare ved at ligesom at pege med denne her mus, som de kalder den, hvor man trykker på knappen, så ved systemet, at nu skal jeg altså udføre den funktion, og så går den automatisk i gang med at gøre det.
0: Skumosen, der blev opfundet, du?
1: Det er vildt nok.
0: Ja.
1: Men det er jo også nu, hold kæft, hvor der sket meget.
0: Ja. Man har indbygget mus nu. Jeg sidder her med det, der hedder en transportabel computer jo.
1: Ja.
0: som jeg kan have i skødet, en laptop.
1: En database.
0: Ja, ja, den kan jeg sidde her. Så kan jeg slå den ned, og så kan jeg have den. Jeg hedder det egentlig laptop, fordi man sad med den i en lap.
1: Det er godt nok.
0: Det tænker jeg.
1: Men jeg kan fortælle dig, jeg gik en gang med Hilde Haik. Hun er jo uddannet.
0: Og det skal jeg lige hurtigt bryde ind og sige, det er fordi, du har en podcast, der hedder Hvad så, som ja. Man skal gå ind og høre. Og der går du en tur. Det er ikke bare, fordi du random gik en tur
1: nej,
0: med Hilde.
1: Nej, det er det ikke. Men jeg gik med hende, og der, hun var jo uddannet, som vidt jeg husker, datalog. Mm-hmm. På de her gamle data, hvor man havde sådan nogle kort, data, papirskort, man stak ind i maskinerne. Det er jo så før Commodore 64'eren kom.
0: Det gode ved at lave det her program er, at der er jo mennesker med, og det kunne godt være, at vi faktisk skal tale med Hilde også, og spørge, om hun ikke vil være med, og hendes mand ikke mindst også. Fordi der er den her, men man har forskellige, mennesker med forskellige alder, og de klip, som vi fanger i arkivet, danner bare nogle virkelig gode billeder.
1: Ja.
0: I øvrigt, grunden til, at jeg tror også, at dine forældre, de kryb ekstra tæt sammen, og de har tænkt, at vi skal lave en lille Christian, det er fordi, at der var de koldeste og laveste temperaturer nogensinde målt der i februar 82. 31,2 minusgrader.
1: Nå, ja. Okay.
0: Og nu skal du have lidt sammenklip fra forskellige dækninger i TV-avisen der i januar og februar, hvor der var de her målte rekord. Kuldegrader.
4: Kattegatøen Anholt er totalt iset inde og har været det adskillige uger. Brugsen har haft udsolgt af de mest daglige fornødenheder de sidste 4-5 dage. Beboerne på småøerne bruger i det hele taget meget utraditionelle transportmidler for at komme til og fra fastlandet. Beboerne på Bjørnø har købt en gammel bil for 600 kroner, bygget en stor kane og kører nu på isen.
0: Genialt, ikke?
1: Jo, det er vildt.
0: Det var dengang, kan du ikke huske dine forældre, de må have sagt, at folk ude på Amager, dengang da jeg var barn, der var det så koldt, at du kunne bruge til Sverige, du.
1: Ja. Ja,
0: ikke?
1: Jamen, det er jo vildt nok, og det er også derfor, at nogle gange, jeg kan godt forstå, at den ældre generation nogle gange kan have det sådan lidt, når vi snakker om klimaforandringer. At det kan være sådan, nu kæft, jeg kan huske dengang, man kunne indtage Sverige.
0: På fod. Der var en færge fra Drage og Lindholm. Nå, vi skal lige nå et klip mere, og jeg tror, det hænger meget godt sammen med noget ude på Amager, for jeg husker også lidt Amager som sådan en øen der, hvor man lå og lavede i sine nogle gamle biler og hjulspænd og donuts og alt muligt. Var du sådan en, der lå og kørte bil, inden du fik kørekort?
1: Nej.
0: På de små veje?
1: Nej, jeg er en kæmpe nørd. Jeg spiller Dungeons & Dragons og sådan noget.
0: Ja, okay. Ja. Du har jo kørekort i dag, ikke?
1: Jo, det har jeg faktisk.
0: Også fordi jeg har set dig køre bil, så det håber jeg næsten har. Men det er fordi, at i 1982, der var jo kommet en film, den der hedder Cannonball Run, altså ud at køre med de skøre. Det var en af de største film, der overhovedet var der i starten af 80'erne, ikke? Og det var der så nogen, der har fundet på at gøre i virkeligheden også. Så det, man gjorde, det var, at man tog simpelthen og lavede en tur, der skulle gå fra Hirtshals til Sydspanien, og det var et uofficielt løb, og gik under navnet Cannonball Europe, og sådan her dækkede TV-avisen det.
5: Cannonball-løbet går fra Danmark til Sydspanien, men selvom løbets arrangører forsøgte at hemmeligholde startsted og tidspunkt til det sidste, så var politiet i Jylland forberedt. Alene Aalborg Politi fik ved hjælp af radar og stopur ca. 60.000 kroner i kassen på under 2 timer. Den højeste hastighed blev målt til over 240 km i timen.
6: Hvorfor har I ikke simpelthen stoppet det løb i nat?
7: Det har vi ikke nogen muligheder for at gøre. Vi må jo først lade folk begå deres forseelser, inden vi kan skride ind over for det.
6: Men kunne I ikke, når de nu overtræder hastighedsgrænserne så alvorligt som det er tilfældet, bare simpelthen køre dem ind på politistationen og så afvente en dommer næste dag?
7: Ikke hvis ikke den kørsel, de præsterer, den er groft uforsvarlig, så har vi ingen muligheder for det.
0: Nej, og 240 km i timen er jo på ingen måde groft uforsvarligt.
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Det var jo ikke tilbage i 82, jo.
1: Det var bare imponerende.
0: Ja, det var super imponerende.
1: Den film der, den kan jeg godt huske. Altså, jeg kan ikke huske, da den kom, men jeg kan huske, at jeg har set den med mine forældre, og hvor alle de, det var sådan nogle kendte par nærmest, der var i den der film. Den var, var god.
0: I dag tror jeg, det hedder Gumball Race. Har du ikke været med i Gumball på Solo?
1: Nej, det har jeg ikke. Nej. Jeg har faktisk aldrig været med i det løb.
0: Nå, men Christian Fuglendorf, det er skønt, du er gæst, og med et øjeblik er der radioavis, og så skal vi høre nogle flere klip. Det handler om puberteten. Puberteten.
1: Mm.
0: Pubes, det er lidt. Først skal vi høre en mand, som jeg har hørt, har er meget flot, også i puberteten. Det er ham, der er fra Amager, sgu da.

0: På bare 3 år er 7 østeuropæiske mænd blevet dræbt i Danmark. 6 af dem var fra Polen, den sidste var rumæner, viser en optælling, vi har lavet i DR. Ifølge DR's oplysninger er der ingen sammenhæng mellem drabene, men der er alligevel nogle ligheder i sagerne, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Ofrene er typisk kommet til Danmark for at arbejde alene uden deres familie, og så er de her typisk nogle uger af gangen, og så tager de hjem og kommer tilbage. Og det er også derfor, at de bor sammen, en række enlige mænd på meget lidt plads.
0: Og det betyder, at de ofte kommer til at dele værelser der, hvor de bor i Danmark, siger Louise Dalsgaard.
1: Det er også noget af det, der får eksperter til at beskrive, at der kan opstå konflikter meget hurtigt, fordi det er enlige mænd, der kan have alkohol indenbords, der kan have taget euforiserende stoffer, og som så kommer op og skændes over penge, lån eller konflikter på arbejdspladsen. Og det er så typisk det, der fører til de her forfærdelige drab.
0: Og Rigspolitiet stiller ikke op til interview om drabene, men siger, at det tager alle drab i Danmark alvorligt. I går blev en 26-årig rumæner varetægtsfængslet i sagen, hvor liget af en mand blev fundet i Gudenåen i slutningen af august. Og der er mere om drabsagerne i vores tv-magasin Kriminelt, som kan findes på DRTV. Amerikanske kampfly har i nat angrebet et kommercielt fragtskib i Omanbugten, fordi skibet forsøgte at bryde den amerikanske flådeblokade mod Iran, lyder det fra USA's militærs centralkommando. Den oplyser, at besætningen flere gange havde ignoreret advarsler fra de amerikanske styrker, og angrebet satte skibet ud af drift, uden at besætningen kom noget til. USA genoptog i midten af juli den blokade mod alle skibe, der sejler ind til eller ud fra iranske havne, og siden da er 4 handelsskibe blevet sat ud af drift, mens 135 skibe er vendt om ifølge centralkommandoen. Mindst 4 personer har mistet livet efter, at orkanen, der har fået navnet Isaias, er gået i land i USA. Årets første orkan i Atlanterhavet ramte først kysten i det vestligste Florida som en kategori 2-orkan, men siden er den faldet i styrke. Men det voldsomme vejr bevæger sig fortsat ind over USA med store mængder nedbør og kraftig vind, der også har ramt delstaten Alabama. Tusindvis er også uden strøm, som følge af orkanens hærgen. Og nu begynder de så at forberede sig på det voldsomme vejr i Georgia og både South og North Carolina, hvor orkanen ser ud til at være på vej hen. Herhjemme byder søndagsvejret på en blanding af sol og spredte byer. Termometeret kommer til at stå mellem 9 og 13 grader i dag, og det bliver varmest i den sydlige del af landet. Vinden, den er svag til frisk og kommer fra nordvest og nord. Og radioavisen her klokken 11 var med Erling Thisted.
2: Det her er P4.

0: lytter til Det der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Og over for mig, der sidder ingen ringere end Christian Fugendorf. Christian, du er aktuelt med et show, der hedder Hverdagshelt, der tager på turné og har premiere, har premiere den 27. januar næste år.
2: Ja.
1: Og så tager du rundt i hele landet.
2: Ja, det gør jeg.
1: Og man kan simpelthen købe billetter til det lige nu.
2: Ja, jeg går og skriver på det lige nu, og det er, det er så fed en fase, det der, hvor man sådan... Alle idéerne op i luften, når man skal sætte det sammen, og man er på open mic. Og nu jeg har jo jubilæum. Jeg har lavet stand-up i 25 år.
1: Og tillykke, så det er også et jubilæum.
2: Det er også jamen, det er det hele. Og det der med at være tilbage på de små klubber og teste af. Og børnene er blevet store. Karina, vi cyklede ind sammen. Og Karina var med inde på en open mic, der hedder Knock Knock, hvor jeg stod og testede af, og hun sad nede i salen. Og så da vi var færdige, og hun kom ud backstage, så siger jeg sådan lidt... Det var sådan hele vores forelskelse var... Det var hende, der var med på open mics, og det var bare, det var meget smukt.
1: Altså igen, det er ligesom det?
2: Ja,
1: det er sgu da smukt,
2: faktisk. Det er så dejligt, det er så dejligt.
1: Jeg ved så ikke lige, hvor jeg skal til min kone med hen, fordi at, hun sidder og lytter til radio nu.
2: Ja,
1: så det er det, vi sige. Så på den måde er vi jo sammen på en eller anden måde, ikke?
2: Ja.
1: Christian Fuglendorf, du er født den 15. november 1982.
2: Ja.
1: Undfanget cirka omkring den 15. februar 1982, som vi hørte lige inden radioavisen. Mm. Så var det jo en iskold tid.
2: Sindssygt kold.
1: 31,5 minusgrad arbejder man med. Rekord. Stadigvæk rekord. Fuldstændig sindssygt koldt. Og det kan...
2: Og alligevel virkede min fars...
1: Slagtersæden.
2: Slagtersæden.
1: Slagtersæden. Den økonoma og slagteren, det var de perfekt. Og ved du hvad, jeg tror, de har hørt om musik. Denne her, for det var den mest populære sang i Danmark på det tidspunkt. Er det det tempo, tror du, slagteren han har arbejdet i?
2: Ja.
1: Ja, modtaget.
2: Og jeg tror, jeg tror faktisk også, den slutter cirka der.
1: Altså, jeg håber, at Gert, og hvad er det, din mor hedder, undskyld?
2: Helle.
1: Helle, Gert og Helle lytter med nu.
2: Det håber jeg også.
1: Fordi så kan det jo være, at de tager sådan en sving om i stuen.
2: Ja.
1: Rod Stewart og Tonight I'm Yours. I USA og Canada, der var det her nummer et. Faktisk et mega fedt nummer, som jeg havde glemt. Jay Giles Band og nummer, der hedder Centerfold. Du kan godt huske nummeret, ikke? Altså, du kan ikke...
2: Jeg kan det. Jeg kan godt huske det forrige. Det her kunne jeg huske så godt.
1: Så spørgsmålet, om du kan huske den her. Oi! Oi, fuck it, ey! Det er Town Called Malice med The Jam.
2: Ja.
1: Og så i Australien, der var det her nummer, der var nummer et.
2: Lidt mere laid back.
1: Lindsay Buckingham. Hvad hedder de Fleetwood Mac-forsangeren? Rinnen. Der er et nummer, der hedder Trouble.
2: Ja.
1: Sådan lød det i radioen rundt omkring i verden på det her tidspunkt.
2: Er det ikke nogen, det er ikke sådan nogle hits, føler jeg, der er hængt i?
1: Tonight I'm Yours. Rod Stewart.
2: Det vil jeg sige. Jeg trækker alt i mig.
1: Det behøver du ikke. Nu er jeg også lige 10 år ældre, end du er.
2: Ja.
1: Og sad på lokalradio der i slutningen af 80'erne også og sådan noget. Og Tonight I'm Yours, det er et stort nummer.
2: Ja.
1: Du er ret i de andre. Er nok ikke. Det kommer nok an på, hvem man er, ikke?
2: Jo.
1: Det er nok heller ikke Lindsay Buckinghams største nummer.

0: Du fortalte om din barndom, ikke mindst på det, man ville have kaldt, eller det, der hed en specialskole dengang. Ja. Kan du huske, for sådan, når det, og du behøver ikke gå for meget i billeder nødvendigvis, men kan du huske, at du begyndte at kille i bukserne? Altså, du røg i puberteten, og du begyndte at kigge på piger. Og,
1: ja, det kan jeg godt huske.
0: Konstant rejsning, som man jo har som knægt, ikke?
1: Ja, men du, der skal du tænke på, der er jeg der på, der er jo på handicapskolen, og der er ikke sådan, altså, der, det, den del er der ikke så meget. Så jeg, mit første sådan, sådan billede ind i mit hoved af det, er jo at være nede i Amager-centret, og der var ligesom sådan nogle videoer, der stod sådan nogle videobånd, og så op øverst var der nogle videobånd, jeg ikke kunne nå, hvor jeg sådan kunne se, at der meget var sådan nogle damer, men der var ligesom sat noget for, så jeg kunne ikke sådan se, hvad det var for nogle damer, men så hvis man tog et videobånd, så kunne jeg sådan lige nå op og skubbe sådan lidt til dem, og så lige pludselig,
0: så
1: var der tæt is. Og jeg, what the fuck? Og jeg tænkte, hvad fanden er det for en verden? Og så åbnede der en verden op for mig, som jeg aldrig har kommet ud af, siden jeg bare løber rundt indeni. Det er jo min sådan min barndom, og jeg har sådan en teori om, at det, du synes var frækt, da du var teenager, mm-hmm. Det er lidt din guilty pleasure nu som voksen. Er lidt det, du stadigvæk kan se. Jeg tænker,
0: Så du siger, du er en brystfyr. Du har set Sarah Young, det ved jeg ikke engang, om hun har nok været...
1: Det var så mere Pamela Anderson og det der.
0: Ja, okay.
1: Det var lige... Det tror jeg var... Det synes jeg var smukt. Og stadigvæk... Og jeg ved godt, det man kalder det en Amager-nummerplade. Sådan...
0: Geveret der.
1: Geveret hen over numsen.
0: Ja.
1: Og jeg skal være ærlig at sige, at når jeg ny og næ ser nogen, der har det, så...
0: Får du rejsning? Så sker der ting.
1: Jeg får ikke decideret rejsning, okay. Men jeg ser det, jeg konstaterer det, og der er en lille Christian inde i maven og tænker, sådan.
0: Så står du og skubber til videobåndene.
1: Ja, så står jeg og skubber til dem.
0: Grunden til, at vi har spurgt os ind på det her emne, det er fordi, at i starten af 1982, der laver man nogle undervisningsfilm til 6. og 7. klasse om puberteten. Og jeg ved ikke, om i dag vil man måske høre nogle skuespillere til opgaven, men tilbage i 82, der valgte man så at besøge 7. D på Islev Skole i Rødovre. Tæt på, hvor du gik i skole i Ballerup, og her er et lille klip fra udsendelsen, hvor at Rot for Usøde, 6. og 7. klasses eleverne, snakker om klippet, de har set.
2: Hallo, kom herop! Vi har fundet en pornoblad!
3: Se, hvor en piger er som en gammel dag.
4: Ja, se lige under tåret.
5: Jeg ringer dig lidt bedre,
6: man. Ja, Peter har riser nogen.
7: Den der store, det kan ikke blive din lille splejs, mand.
0: Umuligt, mand.
1: Ja.
0: Det kunne godt have været dig, der havde fundet et blad i Kongelunden, og havde siddet der og snakket med dig selv, ikke?
1: Jo. Men så havde det været et almindeligt blad. Jeg havde siddet og tænkt, gud, var det smukt, det
0: her. Alt for damerne.
1: Kan du ikke huske, at i Se og Hør-bladet var der et digt også?
0: Ved siden af en nøgen dame?
1: Ja, hvor hvis man bladede om så, og vendte det der, så, der var, så kunne man se ligesom, oversigten over, hvad for nogle programmer der var. Der var et pornodigt altid.
0: Det dæmmer en lille smule.
1: Ja, så læste man det op. Det var sådan nogle helt dårlige...
0: Det var fedt. Viola er blå. Det skal ikke sige, hvor min hjerte er henne nu. Ja. Det er godt. Jamen, Christian, om et øjeblik har vi et spørgsmål for vores husven.
1: Ja.
0: Vores brevkasseredaktør, manden, som vi besøger. I næste uge.
1: Ja.
0: Det er Kenny, der stiller dig et spørgsmål. Får du efter Alex Warren.

0: Alex Warren og nummeret, der hedder Passenger. Der er simpelthen sket det, og jeg gider ikke at sidde og lyve, at Fuglendorf lige rejser sig op, da det her nummer starter, siger, kan jeg lige nå på toilettet? Vi siger til ham, der går 2 minutter. Og jeg har prøvet mangler meget i min gloværdige mediekarriere over 900 år, men jeg har simpelthen aldrig prøvet at gæsten, så jeg ikke har nået at tisse på 2 minutter.
1: Jeg gik simpelthen forkert.
0: Så du har tisset ud et eller andet lager?
1: Ja, jeg ved sgu ikke, hvad der ligger dernede. Eller andet. Jeg drejede forkert, da jeg gik ud, og så var jeg ret langt ned, indtil jeg spurgte en, hvor der er toilet, så sagde han, gå efter lugten. Og så fandt jeg det hernede. Så, ja,
0: og det lugter nemlig grusomt, det der toilet. Vi har jo som sagt vores ven, som bor på Vestkysten,
1: ja.
0: Den gode Kenny, som man i næste uge, det kan man høre om lidt, vi ringer nemlig til ham om lidt, som vi besøger i næste uge. Kenny, han stiller jo spørgsmål til vores gæster.
1: Ja.
0: Og jeg ringede ham op i løbet af ugen og fik ham til at stille et spørgsmål til dig, Fuglen. Og det giver måske meget god mening, fordi du tager på tur fra den 27. januar, som sagt. Og det er måske det, han har vidst. Han stiller det her spørgsmål til dig. Prøv at høre.
2: Hvis han kunne vælge mellem at optræde i stramtiden, hvad hedder han, og cykeltøj, neongrøn, resten ja, af hans karriere, eller han skulle have en runde tog med Chili Claus, og han ville vælge den to ting.
1: Jeg er klart en runde to med Chili Claus.
0: Ah.
1: Jeg kan ikke... Det kan godt være, jeg er 43 og er på vej mod en eller anden midtvejskrise, men jeg kommer ikke til at have sådan noget tøj på.
0: Det, han refererer til, det er, at du har været hos Chili Claus.
1: Ja.
0: En gang.
1: Ja.
0: Og det er en video, der går rimelig ragnarok og også viral siden her.
1: Ja,
0: jeg går ud fra, at det en af Kenny og kompagni tit hiver op og siger, nu skal vi skulle lige se Fuglens
1: bikini. Jamen, det var voldsomt.
0: Prøv lige at sætte ord på det. Så jeg ved, folk vil second screen om et øjeblik og sige, det skal vi ind og se.
1: Ja, Chili Claus, han kommer hjem til mig. Og det var jo lige der, hvor han var blæst igennem med buber og sådan noget. Og så havde jeg en mulighed for at være med og sige, det vil jeg gerne. Og han er jo simpelthen så sød, Chili Claus. Han er jo sådan en dejlig menneske. Og så kommer han ind, og han har meget det der med, du skal ikke sige, hvor forfærdeligt det er. Sådan noget. Vi tager den, og så slutter den jo nærmest, når det bliver slemt. Men der har han så den stærkeste og den næststærkeste til med, som jeg selv vælger. Og så siger jeg så, skal vi ikke bare tage begge to? Og så tager vi begge to. Og det var forfærdeligt. Og i videoen tror jeg også, jeg siger, jeg skulle aldrig invitere dig, som ikke er mig, der prøver at være sjov. Det er vitterligt bare mig, der taler, uden at sådan, og tænke over, hvad jeg siger. Og jeg må ringe til min far, efter han er gået. For jeg går over og ligger mig på sofaen, og jeg ringer til min far nogle timer efter, at du er nødt til at gå over og hente børnene, for jeg kan ikke komme op. Altså, jeg har så fysisk ondt i maven. Og dagen efter, der tænker man også på Chili Claus, der skal man på toilettet.
0: Ja, det gør ondt.
1: Der river den lige også, ikke? Og men det var... Det har virkelig... Altså, stadigvæk i dag, når jeg får chili, og der er noget, og det lige er en stærk en, og den giver den der, så jeg begynder fysisk at svede. Det var voldsomt.
0: Jeg havde fornøjelsen af Chili Claus under corona i natholdet, hvor han sad i og så videre, men hvor chilierne var blevet sendt frem. Og det, jeg husker, det er, at jeg ved ikke, hvorfor jeg begynder at åbne mine bukser, altså, og det har ikke noget at gøre
1: man
0: med.
1: Ud.
0: Men med bare, jeg tror, det er rigtigt, det er den fysiske måde at fortælle sig selv og sit sind, at man skal ud af det, man er i, og det er så ved åbenbart at åbne sine bukser.
1: Ja.
0: Men kunne du finde på at lave en tour?
1: Det kunne jeg sagtens. Jeg har faktisk også lavet en tour med Chili Claus.
0: Den er aldrig kommet ud eller noget?
1: Nej, men det var til Comedy 8, hvor han var med rundt.
0: Aha.
1: Og mig og Carsten Bang var værter. Og så da vi skal lukke af, så spiser vi en chili, lige inden vi går i gang med ligesom at sige tak for i aften. Og så der står vi på sådan en... Og det var også slemt. Men der var chilierne ikke helt lige så friske. Så det var ikke lige så spicy en omgang. Men det var også... Altså, jeg kan huske lige at få den ind, og jeg tykker i dem. Og så begynder min krop at svede, og min mave drejer rundt, og jeg begynder at åbne bukserne, og det er velgørenhedsprogram, og pludselig, ja.
0: Altså, hvis man sidder derude og tænker, ja, hvor slemt kan det være, så synes jeg, man næsten skal prøve at se nogle af de der, hvor han laver Last Man Standing Claus, ikke? Det er noget af det sjoveste underholdning, der overhovedet findes. Han gjorde det mange år på Smukfest, nede på en eller anden lille scene, nede i Sherwoodskoven.
1: Mm.
0: 10 mennesker, der frivilligt havde valgt at stille op, og så er det den sidste, der sidder tilbage, vinder så en partout-billet til næste års festival. Og han må jo så have spist 10 chilier, jo.
1: Men det har jo startet alt muligt, det der.
0: Ja, dårlig mave primært, men det startede det sindssygt.
1: Men har du aldrig set Hot Ones?
0: Jo, præcis.
1: Det er gigantisk, hvor han er æresgæst.
0: Og det, der er så fedt, det er nemlig, at det er Claus, der er den gud... Eller, han er godtfaderen inden for alt chilismagning i hele verden.
1: Det er ret...
0: Det
1: han
0: er fedt.
1: Jamen, han er bare sej.
0: Han er sjov. Han er en god mand. Ved I hvad? Vi noterer ham også på, at han skal være gæst.
1: Ja, ham skal I have ind.
0: Chilismagning i radio. Når han Claus så kommer ind, hvis han har lyst selvfølgelig til at være gæst.
1: Ja.
0: Så er spørgsmålet, om vi ikke skal have dig med.
1: Jeg kommer gerne ind.
0: Og så laver vi en Fuglendorf 3.
1: Ja.
0: Chilismagning.
1: Med chilismagning.
0: Ja, tak. Det er det, vi gør. Hvad hedder det? Tak, fordi du kom, Fugler.
1: Selv tak.
0: Det er det, der er at sige til det.
1: Ja. Tak, fordi du ville have mig.
0: Jamen, tak, fordi du
1: gider. Er tiden allerede gået?
0: Ja, tiden er simpelthen gået. Sådan er det, når man har et selskab, jo. Så vil jeg sige, at Hvad så, podcasten er ude.
1: Ja. Og herre fra Fuglendorf.
0: Herre fra Fuglendorf er også ude. Din datter har fødselsdag. Det kan ikke være flottere, og du tager på tur med hverdag selv fra næste år.
1: Ja, det er inde på min hjemmeside, christianfuglendorf.dk.
0: Man kan man sgu nok op købe billetter der.
1: Det kan man.
0: Det tror jeg sgu godt, man kan. Jamen, få så god søndag.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: Hvis du alligevel sidder nu og second screener, altså er på YouTube og ser Christian Fuglendorf på besøg hos Titti Claus, så bagefter, så skal du lige i søgefeltet der skrive That man is not George Michael. Så vil der komme et legendarisk klip op fra en dokumentar, som George Michaels daværende mand faktisk har filmet den hele af. Han er blandt andet også i Aarhus og overnatter på Royal Hotel og alt muligt. Det er en lille hyggedokumentar. Jeg tror, den ligger på Vimeo, faktisk. Men der er et legendarisk klip, hvor at George Michael ikke kan blive lukket ind til sin egen koncert på Wembley Stadium. Se det. Der er sådan en kombardomand eller en hjemmeværende eller en vagt i en orange vest, som simpelthen ikke vil lukke ham og sin mand ind. Det er flot. Det vil jeg bare lige sige som et lille pro-tip, når du alligevel har den fremme, om man så må sige. Om et øjeblik, der ringer vi til Kenny, og det kan kun blive godt, fordi at vi skal have planlagt vores roadtrip til Vestjylland. Som sagt, tager det her lille program, du lytter til nu, til Vestjylland og optager et helt program i næste uge.

0: Nyheder fra DR København.
1: Fremover skal det være forbudt med reklamer for fly- og benzinbiler på Movia-bussen. Det mener i hvert fald flere politikere i kommende region Øst-Danmark, der skal stemme om et forbud. Og en af dem, der kommer til at stemme for forbuddet, er regionsrådsmedlem Bruno Jerup fra Enhedslisten.
2: Det er også et signal om, at når der er regionen i øvrigt arbejder på grøn omstilling og folkesundhed og i det hele taget lighed i sundhed og sådan ting, at så er det lidt at hvis vi ligesom accepterer, at vi på vores busser reklamerer for noget, som trækker den stik modsatte vej, det er lidt forkert i mine øjne og i vores øjne.
1: I den modsatte lejr er Camilla Hove Lund fra Venstre, der også er regionsrådsmedlem i den kommende region Øst-Danmark.
3: Jeg har ikke set noget på, at det skulle have en effekt. Og igen så tænker jeg også, at jeg vil meget hellere kigge på, hvordan reducerer vi belastningen, altså igennem teknologi, nogle grønne brændstoffer og nogle andre alternativer, bedre økonomiske incitamenter. Det tror vi mere på, end at hvilke reklamer, der skal være på en bus.
1: Movia skriver til os, at de først vil kommentere på det mulige forbud, når de har modtaget en konkret henvendelse fra regionen. Og så til en rettelse. I nyhederne i går kl. 11.30 fortalte vi i forbindelse med en historie om Vejby Camping, at det er besluttet, at musik i lejet for fremtiden skal afholdes på campingpladsen. Det er ikke korrekt. Gribskov Kommune har ikke endeligt besluttet, at arrangementet skal holdes på pladsen de kommende år. Et flertal i Gribskov Byråd har besluttet at sætte gang i en lokalplans arbejde, som skal se på, hvordan man kan muliggøre musik i lejet og andre koncertbegivenheder på Vejby Camping. Og vi skal selvfølgelig beklage fejlen. Lad os tage et kig på vejret, som altså stadig er med spredte byer, men også ind imellem med god plads til solen. Temperaturer mellem 9 og 12 grader. Vinden er svag til jævn fra vest eller sydvest. Efterhånden drejer den om i nordvest eller nord, og stedvis ved kysterne kan vi få op til frisk vind. Det var de regionale nyheder, læst af Ida Schmidt.
4: Her alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
5: Ny dramaserie.
6: Hvad du vil spørge mig?
7: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
6: Kan jeg ikke. Jeg havde ikke lyst til at skabe splid.
4: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
7: Du blander alting sammen.
6: Det kan være, jeg gør det.
4: Men du har taget alt!
8: Høst. Når én beslutning splitter familien.
9: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
10: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
8: På DR TV og i aften på DR1.

You Make Me Wanna. Du lytter til P4 og det program, som vi har valgt at kalde Det Der med Anders Breinholt. Mit navn er Anders Breinholt, og altså i næste uge, når du lytter til programmet her, så er vi på radioreportage. Vi er på roadtrip, hvor at vi tager til Vestjylland. Vi skal til Harboøre, og vi skal til Thyborøn, fordi der bor vores gode venner på programmet, nemlig Kenny. Og vi er blevet enige om, at vi benytter efterårsferien til at tage roadtrip, så jeg pakker bilen med Henning og Anne. De sidder som to små teenagebørn på bagsædet, altså produceren og teknikeren, og bliver sure over, at vi hører det forkerte musik, og hvem har en Spotify, og hvorfor må vi ikke høre Voice, og alle de her ting. Det bliver skide godt. Så tager vi op, så rekognoserer vi lidt i området, og så er det så, vi siger, godt Kenny, vis os det bedste fra Harboøre og Thyborøn. Og jeg ved, at vi skal nyde en frokost. Alt det her taler jeg med Kenny om et øjeblik. Og sidder du derude lige nu og kender til ting i området derop, så send os lige en sms til 1212. Du skriver P4 mellemrum, og så skriver du, jeg synes lige, I skal tage hen til ham eller hende og besøge den og den. Det vil I ikke være ked af at have med i jeres radioprogram. Jeg har lyst til at sige Vestjyllands radiomontage. Vi lægger en slagplan, når vi ringer Kenny op direkte fra, jeg tror, han er på arbejde faktisk, så vi skal til Thyborøn lige om lidt.

0: Spørg.
1: Kenny.
0: Spørg for satan.
2: Kenny.
3: Ja?
2: Munksgaard.
3: Yeah.
2: Ja, tak. Vi er jo ikke her på øre i dag. Vi er jo i Tyberun.
3: In Tyberun City, yeah. Ja.
2: Tyberun, downtown Tyberun.
3: Ja. Yeah.
2: Hvad er det første?
3: Downtown, yeah.
2: Hvad er det første, du vil vise frem i downtown Tyberun?
3: Har du følt, det var, at vi frem? Det var min nye træ, sgu. det var auktionen.
2: Ja, din arbejdsplads, ja. Ikke? Tyberun, ja. Fiskeauktion.
3: Yes.
2: Ja, tak. Så det, så det er det første, vi skal se?
3: Ja. Ja. Det bliver jeg. Ja. Så må vi se, hvad det bringer.
2: Nu skal du høre her. Planen er, at vi vil anduve Harboøre ved en 10-11-tiden.
3: Ja.
2: Mandag, altså i morgen. Mandag formiddag.
3: Ja.
2: Og så vil vi hente dig hjemme.
3: Ja.
2: Og så er du inviteret på frokost. Er det ikke rigtigt?
3: Ja. Jo.
2: Og så vil vi nyde den frokost. Ikke i radioen, for jeg tænker, der kan godt være snaps og øl involveret. Så det er et andet program. Så det, jeg tænker, det er, at så laver vi et roadtrip hjemme fra Harboøre, og så frem til fiskefabrikken. Er det ikke det, det hedder der, hvor vi skal spise?
3: Ja, det er nede i fiskerne. Nede. Jeg har jo havnslagt.
2: Ja. Jo, ja. Ja. Og så tænker jeg også, jeg siger bare ting nu, at det vi så gør, det er, at vi skal jo også hen på det værtshus, hvor du mistede dit øje.
3: Ja.
2: Ligger det i Tyberun? Kan du huske det egentlig?
3: Ja.
2: Modtaget. Modtaget. Så er der nogen, der fortæller mig også, at der er en mand, som har lavet sin egen kiste.
3: Ja.
2: Ham vil jeg også her gerne have, at vi kunne stoppe ved.
3: Ja, Søren Ries. Ja. Han har også en oplevelse til
2: sig selv. Okay, modtaget. Og vi er enige om, at den her kiste, det er fordi, han er både bygger, ikke?
3: Jo, han er gammel både bygger. Eller, ja. Han blev syg, han fik salmonella, men han er gammel både bygger, ja.
2: Nej, altså syg og salmonella, men altså noget, som han er blevet i ham, eller om han så må sige?
3: Ja, han sagde ham. Nu kan jeg ja, og han er lidt god eller så sådan en stak. Ja.
2: Nå, hvor frygteligt.
3: Åh, han var syg, ja.
2: Ja, okay. Men altså, det ændrer jo ikke ved, at han stadigvæk har bygget sin egen kiste. Og det er
3: nej,
2: jo en
3: nej.
2: Altså, jeg ser det lidt som, altså, udefra at tænke, det tager vi om. Det kan man høre mere om i næste. Alt det, jeg siger nu, det er bare sådan små godbider, vi lægger ud til folk. Du ved, lidt ligesom, var det Hans og Grete, så lagde de pebernødder, eller nogen lagde, og så kunne man gå væk efter pebernødderne tilbage til lavkagehuset. Det er sådan, jeg ser det, ikke? Det er det, vi gør nu. Der lægger vi små smider fiskefilet ud, og så hapser vi dem alle sammen, når vi er på oplevelsestur. Så altså, tænker jeg jo også, at jeg godt lige gad, men det gør vi jo på vejen fra Harboøre til Tyberun, så kommer vi jo forbi Cheminova, ikke?
3: Jo, vi gider at køre julen om.
2: Nej, vi gider ikke at køre udenom. Nej, så ryger vi i vandet, ikke? Det
3: er præcis. Så kommer vi forbi over det, ja.
2: Men det er mange år siden, jeg har stået og kigget på Harboøre, eller på Cheminova sidst, nemlig. Og det er jo så sidste chance, man får, da det jo stadigvæk lukker her i slutningen af året, ikke? Og 450 medarbejdere skal fyres. Så det, ja, tænker jeg også er ret relevant, vi lige kigger forbi, ikke?
3: Ja, det er også en kunstig social.
2: Ja. Hvilken bil har du egentlig, Kenny? Hvad kører du i?
3: Jeg var Peugeot 2008.
2: 2008. Spørgsmålet er, om vi skal køre min eller din bil?
3: Så skal jeg røre op i min.
2: Yeah. Jamen, så er det lige før, jeg helst vil køre i din. Hvornår
3: det er sidst... klart min, den der kinder vejhøv.
2: Hvornår har du sidst ryddet op i din bil?
3: Ja, det har jeg gjort. Min jæse, de er alvorn, hun er gjort.
2: Og hvor lang tid har du haft bilen?
3: Den er det. Det er jo en par år, jo, 2 år, ja.
2: Ja, okay. Så vil jeg så sige, der er jo en form for smittefar. Altså, hvis man sendte lønningsmiddelkontrollen ind i den bil, så ville de jo sige, at den skulle holdes minimum 100 meter væk fra steder, hvor der blev indtaget fødevarer.
3: Den er lige så galt som Ejbo og Højs. Det var også, ja. Det var godt græs i bunden. Ej, det var...
2: Skal du have en lille... Du kan lige få en lille hurtig anekdote til at lukke af på, ikke? Jeg havde en ven, som hedder Niklas. Og Niklas, han havde en lille Ford K. Og Niklas, han havde så travlt på sit arbejde, så han spiste i bilen, han levede i bilen, og alt muligt, han lå og kørte rundt. Og så havde han fået en burger. Jeg ved ikke, om det var en McDonald's eller en Whopper. Det er også underordnet, men den krøller han så sammen. Og så det her stykke cheeseburger, der ligger stadigvæk noget burger inde i det her stykke papir, smider det ned af bunden af bilen, og så ligger det bare der. Det stykke mad havde åbenbart taget hul i bunden på den her Ford K, fordi savnet siger, at den var lavet af plastikbunden. Så burgeren havde simpelthen et sig den vej ud igennem. Så der kan du lige prøve, hvis du kører i... hvis du skulle komme over der 2008'eren, den lige skal støves ud, så kan du måske lige lyse nedefra op, og så se, om der kommer lys ind, ikke?
3: Ja, jo, det gør det. Ja. Ej, det tror jeg, der kunne jo den her. Nej,
2: det tror jeg ikke. Prøv at kende i næste uge, og det her er noget, jeg siger til dig, men jeg siger det primært til lytterne. Der er det altså dig og mig og Anne Meyer og Henning i en bil sammen, hvor vi kører igennem din stavn, hjemstavn, og du viser os rundt, og jeg glæder mig virkelig, virkelig meget. Et til at møde dig, jeg har aldrig mødt dig, og så glæder jeg mig også bare til at blive vist rundt på de kanter.
3: Ja, det er jo
2: en halv time,
3: så vi
2: sætter det der. Vi skal spille meget musik næste søndag, det må...
3: men det var godt, at vi sætter den kan også de små veje hjem.
2: Ja, okay, modtaget. Jeg forstår. Ja. Jeg forstår. Der er kun én vej, har du lige sagt. Ja, lige. Prøv at jeg glæder mig til, vi ses.
3: Ja, det går jeg i hvert fald også.
2: Ha' en skøn søndag, og det er altså næste uge, du kan høre vores helt specielle udgave af det der, hvor vi er på roadtrip i Vestjylland. Ham her kan du møde om 14 dage i programmet. Det er Uro.

0: uagtet, at vi jo er på vej ind, de fleste danskere i øjeblikket er på vej ind i en efterårsferie, så er du på arbejde også i dag. Ikke sandt, Kenneth?
1: Det kan du jo regne med,
0: for min gode ven. 12.15 er der nemlig musikquizzen her på P4. Og en ting er jo, Kenneth, at du jo er en savnomspunden radiovært. Du har lavet dit program, musikquizzen, i over 20 år. Du er lytternes ven, når de hører din stemme. Altså, jeg har lyst til den dag, alarmerne ringer, og jeg siger ikke, hvis din dag, når de en dag ringer, desværre. Gå inden døre og lyt til Danmarks Radio. Er det ikke stadigvæk det, man skal? Eller skal man gå på Snapchat eller et eller andet?
1: Nej.
0: Nå, fair nok. Men man går på et medie. Hvis det er DR, og man tænder for radioen, så vil jeg godt, altså, så skulle det være din stemme, du ved, ikke? Fordi så bliver man rolig indeni.
1: Kære medborger, situationen er den,
0: at jeg stiller op til Folketinget. Prøv at sige det.
1: At vi skal quizze i kategorien 2001.
0: Prøv lige at sige det med at stille op til Folketinget.
1: Nej. Det lover du mig ikke. Jeg prøver at høre dig sindssygt. Jeg kender også dine evner på clipboardet bagefter.
0: Præcis.
1: Så den hopper jeg ikke i.
0: Okay, det var tidspunkt. Det er bare det for at sige, at når man hører dig, hører man tryghed igennem alle disse år i Danmarks Radios tjeneste. Men Kenneth, du har jo også en sidebeskæftigelse, hvor du arbejder rigtig meget som rejsejournalist. Du skriver artikler om at rejse rundt i hele verden. Nu er det en af de største ferier ud over sommerferien. Tre gode tip til, hvad man skal foretage sig i efterårsferien. Og jeg vil sige, vi har intet aftalt, så jeg glæder mig meget til at høre, hvad du siger, inden vi kommer til ugens spørgsmål.
1: Ja, og der vil jeg godt starte med, at jeg synes også godt, at Danmark kan være dejligt. Og det kan godt være, at der er nogen, der har lavet dårligt vejr i løbet af efterårsferien. Men Danmark kan være et skønt sted, så det skal man huske at nyde.
0: Du skal tydeligvis ikke selv ud at rejse i efterårsferien, kan jeg høre.
1: Kan man høre det?
0: Det kan man godt høre.
1: Ja, og så vil jeg anbefale folk, at man bager noget derhjemme. Det kan være hvad som helst. Men hvis det for eksempel er kanelsnegle, de er gode, når man laver dem selv, ikke?
0: Jo.
1: Og det tredje og sidste tip. Jeg tror, man skal se en film.
0: Hvilken film? Kæft, nogle kedelige tre tip. Jeg havde regnet med, du sagt. Så skal man tage til Tannisbugt og fiske, har grabsutter op. Det er en lille speciel fisk, der kun er der. Og sådan noget. Men det er underordnet.
1: Undskyld, hvad hedder fisken?
0: Alt, hvad du sagde. Jeg har hørt, at der er en fisk, der hedder en grabsutter. Eller også var det en lille klub inde i byen. Det kan jeg ikke sige, men det er også underordnet. Hvorom alting er, det er de tre gode råd. Bag en kanelsnegl.
1: Ja. Nyd Danmark.
0: Nyd Danmark.
1: Det er et smukt land, vi har. Mm-hmm. Ikke? Lad være altid at tænke, at verden er meget bedre end Danmark. Vi kan også noget herhjemme.
0: Ja. Og så se en god film.
1: Ja.
0: Jeg kan anbefale at se alle tre indeværende sæsoner. Det er ikke en film, men er The Diplomat, som ligger på Netflix. Jeg er ved at være færdig med sæson 3. Der kommer snart sæson 4. Hallo, det er godt. Klokken 12.15, Kenneth. Der er der musikquiz. Der er en årstalsquiz.
1: Ja,
0: årstallet er hvad?
1: 2001.
0: Og jeg skal have et spørgsmål nu.
1: Ja, og først så skal jeg spørge dig i tradition, tro, hvor gammel var du i 2001?
0: Der var jeg ikke så gammel, som jeg er nu.
1: Ej, du må godt prøve at regne. Gør dig den lille ulejlighed.
0: Undskyld. Så der var jeg vel 39, ikke?
2: 29. 2001.
0: Jeg var 29. Jamen, I kan godt se jo. 29. 29 år gammel var jeg. Det er rigtigt, det var jeg.
1: Ja, og fordi det er et ulige tal, så har du nu den mulighed, at du kan vælge mellem et svært eller et let spørgsmål.
0: Okay, Jørgen Hjorting, så vil jeg godt bede om et svært spørgsmål. Alle i studiet, Henning og Anne ryster på hovedet og tænker, er du komplet idiot til sydlandet?
1: Ja, okay, du har taget det svære.
0: Ja.
1: Hvad hedder den britiske pigegruppe med hittet Hole Again fra 2001?
0: Ja, det er ikke All Saints, har jeg lyst til at sige. Eller også er det S-Club 7. Jeg siger All Saints.
1: Men du var også ved at sige S-Club 7.
0: Hole Again. Det var sådan All Saints. Jeg ser All Saints.
1: Du holder fast i All Saints.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Hvis det svarer korrekt, så har du 4 rigtige.
0: Ja, og 0 rigtige, hvis det er forkert. Var det S-Club 7?
1: Det var Atomic Kitten.
0: Nå, for satan. Ja, lort. Kenneth, der er musikquizzen. Og det er lige om få øjeblikke efter radioavisen. Og i næste uge ringer vi ikke, fordi der er vi på rundtur i Vestjylland, vil jeg sige. Så du skal ikke sidde klar på telefonen. Vel, god arbejdsløs.
1: Må jeg tage.

0: Donald Trump er ude med riven efter præsident Zelensky i Ukraine, som ifølge Trump burde have indgået fred med russerne for længst. Men den har de svært ved at sluge i Kiev.
1: Det er en absurd udtalelse i mange ører.
0: Vi spørger en ekspert, hvilken side Trump egentlig er på efter de seneste dages udmeldinger. Risikoen for at dø af kræft i Grønland er større end i resten af Norden, og i weekenden åbnede Grønlands første kræftrådgivningscenter i Nuuk så.
2: Og vi er jo et lille samfund, små isoleret samfund, og det alle har haft kræft, så at sige, på livet.
0: Siger en kræftpatient. Og så er en række østeuropæiske håndværkere blevet dræbt i Danmark i løbet af de seneste 3 år. Og selvom sagerne ikke hænger sammen, så er der lighedspunkter.
3: Det, der kendetegner de her drab, er, at det ofte er slagsmål, der fører til de her drab.
0: Og Middagsradioavisen, den er i dag med Erling Thisted. Forholdet mellem USA's præsident Donald Trump og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky er, som vi hørte, tilbage på frysepunktet. Efter at Zelensky i går kaldte den aftale, som USA har indgået med Rusland om at få leveret knap 2 millioner tons diesel for en svag beslutning, ja, så gik Trump ud og sagde, at Ukraine burde få sig en ny præsident.
4: Russia would like to make a deal, but as I said, this is something that could have been solved.
0: Rusland vil gerne lave en aftale. Det her kunne have været løst mange gange, men af en eller anden grund vil Zelensky ikke, lød det fra Donald Trump i nat dansk tid. Men at det skulle være Zelensky, der står i vejen for en fredsaftale, ja, det har de svært ved at se i Ukraine, fortæller vores udsendte reporter i hovedstaden Kiev, Victor Skrøder Friis.
1: Ukrainerne vil freden, men det skal være på de rigtige præmisser. Der skal være sikkerhedsgarantier, så russerne ikke bare angriber igen, når Putin har fået det, han i første gang beder om, som jo for eksempel er hele Donbass-regionen, inklusiv det, som ukrainerne stadigvæk har kontrol over. Så det er en absurd udtalelse i mange ører.
0: Og præsident Zelensky har nu ikke kommenteret Trumps seneste udtalelser. Men nu du som er Christian Mauritsen, international analytiker for Berlingske og tidligere USA-korrespondent. Når man hører den her udtalelse fra Trump, så kan man næsten komme i tvivl om, hvis side han egentlig er på. Hvordan udlægger du det?
5: Jamen, Trump er på Putins side, og mange amerikanske kommentatorer siger jo også, at Trump nu er sprunget ud som en ægte Putin-fan. Og det har vi jo vist siden hans første periode, at han havde en eller anden mærkelig form for fascination af Putin. Men nu er han så sandelig sprunget de sidste skridt ud, og det kan godt komme til at give bagslag for ham.
0: Ja, hvad betyder det så for Ukraine og de lande, der støtter kampen mod Rusland?
5: Ja, de er, altså alt er jo lige præcis det øjeblik i kaos, og alt er uoverskueligt. Det betyder jo alt simpelthen. Det betyder meget for de europæiske NATO-lande, at man lige pludselig ser tæppet blive revet fuldstændig væk under dem, og at Trump i den grad tager Putins side. Så det er helt sikkert, at der er glødende telefoner mellem de europæiske NATO-lande lige nu på, hvad pokker gør man, fordi det her, det er en meget, meget alvorlig situation.
0: Og du sagde før, at det også kunne give bagslag for Donald Trump. Hvad mente du med det?
5: Jeg kan i hvert fald notere mig, at republikanerne, hans eget parti, er i fuldstændig vildrede med, hvad pokker han har gang i her. Altså, republikanerne er jo traditionelt meget transatlantiske. De er meget med de europæiske NATO-lande. De yder en kæmpestor indsats for at sørge for, at Rusland og det tidligere Sovjetunionen ikke bliver en kæmpestor fare for Europa. Og det, han gør lige nu, det betyder jo bare, at som sagt, tæppet er revet væk under vores fødder.
0: Ja, så en udvurdering altså fra international analytiker for Berlingske og tidligere USA-korrespondent Christian Mauritsen. Tak fordi du var med. Hvis man får kræft i Grønland, har man større risiko for at dø af sin sygdom end i andre dele af Norden. Også selvom risikoen for at få kræft ikke er væsentligt højere end i de øvrige nordiske lande. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse. I Grønland får omkring 250 mennesker årligt stillet en kræftdiagnose, men mange får først stillet diagnosen, når kræften er fremskreden og kommer senere i behandling end kræftpatienter i Danmark. Her i weekenden, der åbnede landets første kræftrådgivningscenter så i Nuuk, og det skal være et samlingssted for kræftpatienter og deres pårørende, fortæller Jesper Fisker, der er direktør i Kræftens Bekæmpelse.
6: Det her er et fantastisk hus, og det er kræftpatienternes hus i Grønland. Det har der ikke været før.
0: Og i går, ja, der blev centret så indviet på grønlandsk maner med kaffemik.
7: Der var fuldt hus, da Kræftens Bekæmpelse og den grønlandske landsforening for kræftpatienter inviterede til kaffemik og slog dørene op til et helt nyt samlingspunkt for kræftpatienter og deres pårørende. En af dem, som er mødt op, er Louise Hegefsen. Hun har selv haft sygdommen tæt inde på livet, da hun mistede sine forældre til kræft. Det var svært, og fordi de boede i en mindre bygd, følte de ikke, at

0: Sif Marquardt Hansen, der tog os med til Kaffe Mik her. Og vi bliver faktisk i Nuuk, for vi er også dig med os, Cecilie Kallestrup. Altså, risikoen for at dø af kræft er højere i Grønland, end den er i Danmark og hos vores nordiske naboer. Hvad skyldes det?
1: Ja, altså, for selvom der jo ikke er mange flere grønlændere end danskere, der får konstateret kræft, så er der næsten dobbelt så mange, der dør af det. Og når man ser på den rapport, der lige er kommet ud fra Kræftens Bekæmpelse, så kan man se, at der er især to årsager til det. Det ene, det er, at det tager alt for lang tid, før man opdager, at folk de har kræft her i Grønland. Og for det andet, så ryger folk stadig meget, og lungekræft er en type kræft, der er meget dødelig.
0: Og så fik vi det her kort indblik i det her nye rådgivningshus, der er åbnet. Hvilken forskel håber man på, at det vil gøre for grønlændere, der har kræft inde på livet?
1: Ja, man kan jo sige, at en kræftdiagnose, den er jo frygtelig, uanset hvor man får den stillet henne. Men her i Grønland, der kommer den bare med nogle ekstra udfordringer, fordi folk i reglen skal rejse meget, meget langt væk hjemmefra for at få behandling. Mange skal helt til Danmark. Og det betyder jo, at der er lang transporttid. Det betyder, at man tilbringer lang tid væk fra familien, og man skal måske kommunikere på et sprog, man ikke forstår specielt godt. Så der er bare rigtig mange grønlændere, som er glade for, at der nu er kommet et tilbud om rådgivning her i Nuuk, hvor der er flere, der har adgang til noget nemmere.
0: Ja, det fortalte Cecilie Kallestrup, der var med os direkte fra Nuuk. 12 personer meldes dræbt og 309 såret i et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Den saudisk ledede militærkoalition beskylder Houthi-bevægelsen, der er støttet af Iran, for at stå bag og kalder angrebet en krigsforbrydelse og varsler også gengældelse. Houthierne har ikke kommenteret angrebet, men ifølge Fanny Agerskov Madsen, der forsker i Mellemøsten på Roskilde Universitet, tyder alt på, at bevægelsen står bag. Og det handler om at ramme Saudi-Arabien der, hvor det gør mest ondt, siger hun.
2: Og netop lufthavnene er kritisk infrastruktur for dem. Saudi-Arabien har igennem de seneste 10 år forsøgt at positionere sig som den her både finanscentrum, lidt som vi kender det fra Dubai tidligere, men også som en vigtig turistdestination. Og der er lufthavnen selvfølgelig et helt sådan centralt mål.
0: Det er tredje gang på en uge, at Houthierne lykkes med at angribe en lufthavn i så stort et land som Saudi-Arabien, og det udstiller en svaghed, siger Fanny Agerskov Madsen.
2: Indtil nu der har Saudi-Arabien altså også været omfattet af amerikansk forsvar og amerikansk sådan sikkerhedsalliance, og der har den alliance jo så altså vist sig ikke at være tilstrækkelig simpelthen til at forsvare Saudi-Arabien.
0: Det kan blive sværere at klimasikre historiske bygninger i de kommende år, for regeringen vil skrotte og bruge 450 millioner kroner over 3 år på at målrette klimasikringen af f.eks. bevaringsværdige bygninger i deres nye finanslovsudspil. I stedet skal knap 800 millioner i en eksisterende kystpulje spredes ud, så den både beskytter kyster og byer mod stormfloder generelt og klimasikre verdensarvsbygninger og fredede bygninger. Pengene, man sparer fra den droppede klimasikringspulje, vil regeringen i stedet bruge til blandt andet at elektrificere virksomheder. Men det er ikke populært hos Det Konservative Folkeparti, her siger politisk ordfører Frederik Bloch Mønster.
3: Det er under al kritik af de mennesker, der sidder og regner med, at der kommer penge til at klimasikre vores kulturarv. De penge kommer ikke, og jeg synes, det er under al kritik, fordi klimaforandringerne, de er her altså. Og hvis regeringen gerne vil være en grøn regering, så skal man altså også gå op i at klimasikre Danmark, og især den kulturarv, som er med til at forme os som samfund og folk.
0: Pengene til den særskilte klimasikring af kulturarv blev aftalt ved sidste finanslovsaftale. Her stod der, at pengene skulle bruges til at klimasikre ejendomme og kulturarvsteder, der er truet af voldsomt vejr, altså både for eksempel stormfloder og skybrud. Men nu vil man kun klimasikre mod stormfloder, og det er et stort tab, siger formand for foreningen Bevaringsværdige Bygninger, Svend Kofod Hansen.
4: Vi har jo sådan noget som Kastellet for eksempel. Det er jo ikke decideret truet på kysten. Men der er nedbøren et voldsomt problem for at passe på den. Det samme er nævnt om Christiansfeld, som i øvrigt også er verdensarv. Og endelig så sådan en by som Karrebæksminde nede ved Næstved, som ikke bare er truet fra kysten, men også fra slusåen, hvis man lukker af for sluserne, er truet. Så der er meget, der er truet den vej rundt.
0: Ja, og klimasikringen af vores bygninger er en stor opgave, det siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Det her, det handler ikke kun om stormfloder, altså vand, der kommer fra havet. Det er simpelthen også vand, der kommer fra oven og fra neden, højstående grundvand, skybrud osv. Og de konservative, de havde håbet på at få en pulje, der kunne dække ikke bare stormfloderne, men

0: altså alle de udfordringer, der kommer fra den her, det her vand, der kommer fra alle sider.
1: Og regeringen lægger jo så op til, at man kan bruge nogle af de midler, der er i den her kystpulje i stedet for. Hvad er udfordringen ved den beslutning?
0: Kystpuljen, den er vokset, men den er stadigvæk utilstrækkelig i forhold til at sikre hele Danmark. Det er en stor opgave, der venter forude, og ifølge forskere fra DTU, så er de penge, som er sat af til den nuværende kystpulje, langt fra nok til at dække de mange projekter, der skal laves rundt omkring i landet med at bygge diger og beskytte vores kulturarv.
1: Og miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringerne. 6 polske og 1 rumænsk arbejder er blevet dræbt i Danmark i løbet af bare 3 år. 1 blev smidt i Gudenåen, bundet fast til et bilbatteri, og 1 blev fundet parteret i et naturområde. Ja, nogle af de her drab er meget voldsomme. Kamil Kalusinski blev stukket 25 gange i brystet på det værksted, hvor han arbejdede, og vi har besøgt hans mor i Polen.
2: Der er tomt og stille på Kamils værelse, når hans mor viser rundt. Det var her, Kamil boede, hvilede sig og så fjernsyn. Hun fortæller, at alt står urørt, som da han sidst forlod det. Hun har ikke haft kræfter til at konfrontere det. Kamil Kalusinski kom til Danmark for at arbejde.
3: Kamil, han kunne stadigvæk komme glad og sige, jamen, hvad så?
2: Jeg blev han kollega med Troels Thybo.
3: Glad og varm person i mødekommende.
2: En værdsat kollega.
3: Sådan
2: en
3: medarbejder alle ville have. Der var ikke noget.
2: Men Kamil Kalusinskis liv sluttede brat. En litauisk mand, som nægter sig skyldig, er idømt 12 års fængsel for drabet. Sagen er anket og skal i landsretten. I byretten sagde anklageren, at flere var blæst på stoffer på arbejdspladsen. Ifølge familien og en tidligere kollega var Kalil ikke en del af det miljø. Men der er et barsk miljø mange af de steder, østeuropæerne bor og arbejder. Det fortæller Katarzyna Stødjiel, som selv er polak og tolk og organisator for fagforeningen 3F.
4: Måske problemet er, at de er så forskellige og kommer fra så forskellige miljøer. Og lige pludselig, så de er hele tiden døgn rundt sammen i en isoleret gruppe.
5: Spokojnie ptaszki śpiewają.
2: Kalil er begravet hjemme i Polen, så hans mor kan besøge ham på kirkegården.
5: Du er Kamila Grupp.
1: Ja, det var Thomas Hovgaard, der fortalte det her. Vores retsreporter og retskorrespondent endda, Louise Dalsgaard, har selv besøgt nogle af de steder, hvor polske arbejdere opholder sig i Danmark, og hun fortæller, at de ofte bor flere på det samme værelse.
6: Og det er også noget af det, der får eksperter til at beskrive, at der kan opstå konflikter meget hurtigt, fordi det er enlige mænd, der kan have alkohol indenbords, der kan have taget euforiserende stoffer, og som så kommer op og skændes over penge, lån eller konflikter på arbejdspladsen. Og det er så typisk det, der fører til de her forfærdelige drab.
1: Ja, Rigspolitiet stiller ikke op til interview om de mange drab på østeuropæiske arbejdere, men politiet skriver, at det tager alle drab i Danmark lige seriøst. Og der er mere om de her drab i den nyeste afsnit af serien Kriminelt, der ligger på DRTV. Spredte byer, men også sol i den vestlige del af landet mellem 9 og 13 grader, varmest mod syd, og så en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Musikquizzen på B4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og vi skal et kvart århundrede tilbage i dagens første kategori. Vi skal 25 år tilbage i tiden. Og det betyder jo, at vi skal quizze i kategorien, der hedder Musikken fra 2001. Og hvis du synes, at musikken fra dengang var helt vidunderlig, så er det nu, du skal give mig et ring. Fordi så kan du score din helt egen musikquizzen kop. Du får dit eget navn skrevet på, og så det antal rigtige, som du laver. Og så kan du sidde og nyde en god kop kaffe i løbet af efterårsferien i den kop. Hvis du har lyst til at hoppe et kvart århundrede tilbage i tiden sammen med mig, så ring på 70 25 26 00 og fortæl mig, hvilken sangerinde, som debuterer med singlen Fallen i 2001. Stor sangerinde. Sangen hedder Fallen. Hvad er hendes navn? Ring til Musikquizzen, hvis du kan svaret. Telefonnummeret det er 70 25 26 00.

Her er P4 Trafik med en melding fra Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, hvor der lige nu er helt spærret for trafik kort før 19 Ørested. Det skyldes politiarbejde på strækningen, og lige nu er tidshorisonten ukendt. Men vær altså opmærksom på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Her er der helt spærret for trafik kort før 19 Ørested.

0: Den hedder Kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith her i musikquizzen på B4, hvor jeg glæder mig til, at vi blandt andet også skal spille en kategori, som handler om Giro 413, fordi det skønne program fejrer 80 års jubilæum på tirsdag. 80 års jubilæum. Vi skal fejre det med en quiz, som handler om alle sangene fra Giro 413. Og så skal vi også spille jorden rundt, og vi skal spille pigequizzen og en masse andre ting. Men i første omgang, så handler det om kategorien fra 2001. Hej Simon.
1: Hej.
0: Hvor har vi dig hen i verden?
1: Vi var i Svendborg på Sydfyn, men jeg kommer egentlig fra Ore på Sydfyn. Så jeg er lige ude at køre en lille tur. Men,
0: ja. Ja, og hvad bringer dig på de kanter?
1: Ja, bare lige lidt indkøb og sådan lidt, når man skal... Ja, når man kommer ned fra en lille by, så er der ikke så mange indkøbsmuligheder. Så må man lige lidt væk for at handle og sådan noget.
0: Ja, så det er til en hel uges indkøb, eller hvad?
1: Ja, det plejer det egentlig at være, men nu er det jo efterårsferie, så jeg tror, jeg nøjes med en lille smule den her gang. Så tager det lidt i løbet af ugen, ja.
0: Simon, vi skal spole tiden tilbage til 2001.
1: Ja.
0: Hvor gammel er du dengang?
1: Jamen, jeg må blive 13 i løbet af 2001.
0: Ja. Ja. Og det er jo der, hvor man for alvor begynder at høre rigtig meget musik.
1: Ja, lige præcis. Det er i hvert fald det, jeg tænker. Så nu prøver vi.
0: Ja. Fortæl mig, hvad for en sangerinde, der debuterer med singlen Fallen i 2001?
1: Jamen, det gjorde Alicia Keys.
0: Ja. Det lyder sådan her fra Jøde, ikke?

0: Alicia Keys med Fallen, hit i 2001. Ja. Er du klar, Simon? 60 sekunder, 10 spørgsmål om musikken fra 2001.
1: Ja, lad os prøve.
0: Vi ruller. Hvad hedder sangeren med Love is a Matter of?
1: Tim Christensen.
0: Hvem udsendte sit sidste studiealbum i 2001 med titlen Invincible?
1: Pas.
0: Hvilken sangerinde lavede Let Me Blow Your Mind sammen med Eve?
1: Ach, det ved jeg ikke. Pas.
0: Giv mig kvinden med I'm Real og Ain't It Funny?
1: ja, det ved jeg ikke.
0: Hvilken pigegruppe vinder popstars på TV2 og synger I Want What She's Got?
1: Det må være IQ.
0: Stik mig rockbandet med Elevation.
1: Den har jeg hørt. Videre.
0: Hvem hitter med It Wasn't Me?
1: Er det sådan noget Shaggy eller sådan noget?
0: Hvad hedder rockbandet med Hanging By A Moment? Hvad hedder sangerinde med Can't Fight The Moonlight?
1: Den er lige på tungen. Nu går det helt galt.
0: Simon, der var så mange af dem, der lå lige der på spidsen. På spidsen af tungebåndet, ikke?
1: Nogle af dem i hvert fald, ja. Så, ja.
0: Skal vi se nærmere på det?
1: Ja, lad os prøve.
0: Man kan i hvert fald høre, hvor hårdt det var for dig, når du tænker, at jeg kan den godt. Men hvorfor kan den ikke lige komme til mig? Men Tim Christensen kom til dig. Det er ham, der lavede Love is a Matter of. Den er god nok.
1: Ja.
0: Det sidste studiealbum fra Michael Jackson kommer i 2001.
1: Okay.
0: Det hedder Invincible. Og det bliver så det sidste album, inden han stod 8 år senere i 2009. Let Me Blow Your Mind.

0: Og I'm Real og Ain't It Funny er to sange fra Jennifer Lopez. Til gengæld havde du den næste. Pigegruppen, der vinder Popstars på TV2 i 2001 og synger I Want What She's Got. Det er IQ, fuldstændig rigtigt.
1: Ja.
0: Så spurgte jeg dig, hvad rockbandet hedder med Elevation. Og du var sådan lidt, jeg kunne høre, hvor du næsten havde den.
1: Ja, det siger mig. Jeg tænker, når du siger det, så kan jeg huske det.
0: Hvis jeg nu siger, at bandnavnet består af et bogstav og et tal.
1: Jeg tror lige nu, der er klappen gået helt ned.
0: Bogstavet er U, tallet er 2, YouTube.
1: YouTube, ja.

0: Television og YouTube. Shaggy hitter med It Wasn't Me, det er fuldstændig rigtigt. Og så er du altså på tre rigtige, og det kan man sige, Simon, det er ikke helt nok til musikquizzen kop.
1: Ej.
0: Sangerinde med Can't Fight the Moonlight fra filmen Coyote Ugly hedder Leanne Rimes.
1: Leanne Rimes, ja, ja.
0: Det var et stort hit i 2001. Og så havde vi den ene tilbage, nemlig med Hanging by a Moment. Det er Lifehouse, der lavede den. Ja.

0: Simon, det er ikke helt nok til en kop, så skal vi ikke aftale, at vi prøver igen en anden god gang?
1: Jo, der er ikke andet for. Det, sådan er det.
0: Kan du have en dejlig dag på Sydfyn?
1: Tak, og god dag til dig også.

0: Bandet og Lifehouse, du hørte Hanging by a Moment her i Musikquizzen. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: To mænd på 19 og 21 år er blevet anholdt og sigtes for at have stjålet tasker, smykker og ure for mere end 600.000 kroner fra en villa i Kastrup. Det oplyser anklager Sofie Amalie Brandi. Her til formiddag fremstilles de to mænd i et grundlovsforhør, hvor hun møder for anklagemyndigheden. Huset, hvor genstandene er stjålet fra, er til salg, og i salgsannoncen viser sig billeder af dyre møbler og beklædningsgenstande fra mærker som Valentino og Dolce Gabbana. Ejerne af huset var ikke hjemme på tidspunkt for indbruddet. Politiet leder efter flere ukendte gerningspersoner PT. Derfor vil anklageren kræve lukkede døre under grundlovsforhøret. Fremover skal det være forbudt for reklamer for fly- og benzinbiler på Movia-busser. Det mener flere politikere i kommende Region Østdanmark, der skal stemme om et forbud. Og en af dem, der kommer til at stemme for forbuddet, er regionsmedlem Bruno Jerup for Enhedslisten.
3: Det er også et signal om, at når der er sådan, regionen i øvrigt arbejder på grøn omstilling og folkesundhed og i det hele taget lighed i sundhed og sådan ting, at så er det lidt at hvis vi ligesom accepterer, at vi på vores busser reklamerer for noget, som trækker den stik modsatte vej, det er lidt forkert i mine øjne og i vores øjne.
2: I den modsatte lejr er Camilla Hove Lund, som er regionsrådsmedlem fra Venstre.
4: Jeg har ikke set noget på, at det skulle have en effekt. Og igen, så tænker jeg også, at jeg vil meget hellere kigge på, hvordan reducerer vi belastningen, altså igennem teknologi, nogle grønne brændstoffer og nogle andre alternativer, bedre økonomiske incitamenter. Det tror vi mere på, end at hvilke reklamer, der skal være på en bus.
2: Movia skriver til os, at de først vil kommentere på det mulige forbud, når de har modtaget en konkret henvendelse fra kommende Region Østdanmark. Spredte byer, men indimellem dem er altså god plads til solen mellem 9 og 12 grader, svag til jævn vind fra vest eller sydvest, som efterhånden drejer om i nordvest eller nord, og stedvis ved kysterne op til frisk vind.
1: Din quizmaster igennem 20 år er Kenneth K.

Her er P4 Trafik med gode nyheder fra Øresundsmotorvejen, for der er netop blevet åbnet op for trafikken igen kort før 19 Ørestad i retning mod Avedøre. Politiarbejdet er færdigt, og nu skal vi bare have afviklet køen, der strækker sig tilbage til 17 Lufthavn V.

0: Du lytter til Musikquizzen.
1: Musikquizzen.
0: Med Kenneth K.
2: Og jeg synes, det er ret vildt, at jeg har lavet det her radioprogram i 20 år i år. Men der er jo altid folk, der har det lidt vildere end en selv. Og det er de folk, som sidder over på Giro 413, der har det lidt vildere. Fordi Giro 413 kan på tirsdag her den 13. oktober. Tirsdag den 13. oktober, så kan de fejre 80 års jubilæum. I 80 år har folk samlet ind til festlige anledninger og sendt en lille hilsen, og så fået et stykke musik. Men det, der er med Giro 413, det er jo, at det er sådan nærmest en helt særlig kategori af musik. Og det er det, vi skal til at quizze i nu. Og det har jeg glædet mig til, det her. Jeg har nemlig fået listen tilsendt med de 25 mest spillede sange i Giro 413, baseret på alle udsendelser siden 2003. Altså, og så har vi taget det de sidste par 20 år, ikke? Man kan sige, det er jo en alen lang historie, det her program har, når det er sendt i 80 år. Men vi har taget de sidste par 20 år. Det er solide sange alle sammen. Opgaven kommer til at bestå i, at du får 1-2 sekunder af de her sange, og så skal du fortælle mig, hvem det er, der synger sangen, og hvad det er for en sang. Det er i virkeligheden sådan, vi kommer til at gøre det. Og skulle du have lyst til at lege med den her lille leg, så giv mig et ring på 70 25 26 00, hvis du kan høre, hvad det her er for en sang. Lyt godt efter. Jeg skal bruge kunstner-band og sangtitel. Kommer her. Ja, det er ikke meget. Spørgsmålet er, kunne du høre ud fra de sekunder, hvad det er for et nummer, der er tale om? Det er en af de 25 mest spillede sange på Giro 413. Spørgsmålet er, hvad det er for et nummer, og hvad bandet hedder. Hvis du har lyst til at lege med i vores Giro 413-quiz, så ring til Musikquizzen på telefon 70 25 26 00.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke få noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Hit the Wall, den her fra Gracie Abrams her i musikquizzen, hvor det nu skal handle om musikken fra Giro 413. Hej Vibeke.
1: Hej.
0: Hvor har vi dig hen i verden?
1: Jeg er i Skovlund.
0: I Skovlund?
1: I Varde Kommune.
0: I Varde Kommune, og ikke i Skovlunde?
1: Nej, nej, nej, nej, nej. Der kan vi slet ikke finde hen.
0: Skovlund ved Varde.
1: Ja.
0: Ja. Og Vibeke, hvad er dit forhold til Giro 413?
1: Det er super godt. Jeg er opvokset hos mine bedsteforældre, så det har været hele mit liv. Jeg er årgangen 75, ja. Så det har været hele mit liv. Der har det bare kørt både hos bedsteforældre på den ene og den anden side, og jeg hører det stadigvæk.
0: Er det rigtigt?
1: Når jeg ikke. Ja, når jeg ikke lige. Problemet er jo lidt, at du ligger på samme sendetidspunkt. Mm. Så det er jo ikke så godt, fordi jeg er jo nødt til at høre dig live, og så må jeg jo så kaste det bagefter. Men det er også fint.
0: Så hører du podcasten, 7413-podcasten bagefter?
1: Ja.
0: Ja, det kan jeg godt lide.
1: Vi har også skulle med på P5 i denne her uge, hvor de har haft om det.
0: Ja, men det er jo et 80-års jubilæum, de fejrer her på tirsdag for 7413. Ikke? Ja, det er altså imponerende, at sådan et koncept kan holde i 80 år.
1: Hvad, det er hyggeligt.
0: Ja, altså, jeg vil lige være spørgsmål, når du så hører det, hvad vækker det så at føle som?
1: Jamen, det er bare den der hygge og den der ro, man har søndag middag. Og alle er, og det er sang, man kender på en eller anden måde, så er de bare læret sådan inde i hjernen. Man tænker, hvordan kan du huske sådan noget? Jamen, det ligger der bare, fordi man lærte det, da man var barn. Så ja, det er bare hygge.
0: Jamen, jeg synes, det er så dejligt at høre, og bare til folk, der aldrig nogensinde har hørt Giro 413-programmet, jamen, så er det jo et program, hvor folk samler ind til festlige lejligheder. Det kan være runde fødselsdage, eller du ved, guldbryllup eller noget tilsvarende. Et pengebeløb, som de samler ind, og for det, så kan man få lov til at ønske en sang. Men det er også ofte noget helt særlig musik, der ligesom dukker op i de her i Giro 413, og det er det, vi skal tage quiz i, ikke? Men Vibeke, du skal jo ikke gøre det alene.
1: Det er dejligt.
0: Du skal jo quiz sammen med en anden, og vil du ikke, du ved, du kan jo eventuelt spørge, hvem det er, vi har med på linjen, og du ved, hvad vedkommendes forhold er til Giro 413.
1: Ja. Halløj.
2: Hejsa.
1: Hejsa, hvad hedder du?
2: Jeg hedder Vibeke, og kommer fra Hinnerup, Midtjylland.
1: Jamen, så er vi jo to af os.
2: Ej, det bliver nemt.
1: Ja, jeg er også en Vibeke. Hvad laver du i dag? Hvad lavede du, indtil Dennis han forstyrret?
2: Jeg sad og spiste frokost, inden vi skal ud og besøge vores søn og svigerdatter.
1: Hvor lækkert.
2: Ja,
1: det er også en god søndagsbeskæftigelse.
2: Ja, ja.
1: Og hvor bor søn og svigerdatteren henne?
2: I Silkeborg. Så der er en halv times kørsel.
1: Ja, ja, så det er så lækkert.
2: Ja, det er dejligt. Mm.
1: Er vi klar?
0: Ja, vi skal lige høre, hvad Vibekes forhold er til Giro 413.
2: Jeg er jo den årgang, hvor jeg er fra 65, og jeg er vokset op med Giro 413. Min mor og far hørte det. Så jeg hører det ikke mere, fordi nu er det jo ikke på P5, så vi hører musikquizzen om søndagen i stedet for.
0: Og der kunne du høre fra den anden, Vibeke, at der var lige et tip om, at man kunne godt tage Giro 413 bagefter, så kunne man tage det som podcast, så man kan godt nå det.
2: Ja, okay.
0: Ja. Skal vi ikke klø på? Vi skal jo høre musikken fra Giro 413. Det er det, den her quiz går ud på. Så nu spiller jeg lige et par sekunder, og Vibeke, så giver du mig titlen, og så giver Vibeke mig bagefter bandet, ikke? Er det en aftale?
2: Ja, det gør vi.
0: Mm-hmm.
2: Det er ikke next, når jeg bliver gammel.

0: Når jeg bliver gammel, synger Knacks. Og det er altså, jeg har fået listen med de 25 mest spillede sange i Giro 413, baseret på alle udsendelserne siden 2003. Så I kommer til at få et par sekunder af sangen, så skal I gætte, hvad sangen hedder, og hvem det er, som synger og spiller. Er det en aftale?
1: Ja. Vi gør vores bedste.
0: Vi starter i Skovlunden.
2: Spørgsmål 1.
0: Lyt godt efter, Vibeke.
1: Ja. Uh-huh. Det var brødrene Olsen med Smuk som stjerneskud.

0: spørgsmål. Spørgsmål 2.
1: Og så lad os komme en tur til Hinnerup. Du får også et par sekunder. Fortæl mig, hvad det er for en sang, og hvem der synger.
2: Hip Hurra, det er min fødselsdag med Tommy Seebach.

0: Spørgsmål 3.
1: Og så skal vi til Skovlund igen. Et par sekunder.
2: Ja.
1: I er jo godt kørende. Men hvem er det her, og hvad hedder sangen?
3: På en markedsplads.
4: Det er Himmelhunden, og det er... Hvem synger Himmelhunden? Tag det Edelmand.
1: Himmelhunden med Tag det Edelmand?
4: Ja.
1: Ja, fuldstændig.

0: Det er 413-quizzen i anledning af, at vi har 80 års jubilæum. Det her det er et nummer, vi spiller alt for sjældent på B4. Det gør vi altså.
1: Ja.
0: Det kunne godt tåle lidt mere. Men vi skal videre, og den næste, den spiller vi også for alt for sjældent.
2: Spørgsmål 4.
0: Så skal vi en tur til Hinnerup. Hvad er det her for en sang?
3: Hvad siger du?
4: Rigtige venner.
3: Rigtige venner med Jotlebiver.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 5.
2: Og så skal vi tilbage til Skovlund.
3: Ja.
2: Et par sekunder. Hvem er det, der synger den her Giro 413 klassiker?
3: Det er Johnny Reimer med Sikken Fest.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 6.
2: Nå, Vibeke, så er det jo din tur.
3: Ja.
2: Et par sekunder. Hvem kan det være, og hvad er det for en sang?
4: Kaldte kærlighed med Lars Lilholt.
3: Ja. Jo.
2: Jo. Jo.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 7.
2: Ja, et par sekunder, Vibeke.
3: Ja.
2: I er jo godt kørende indtil videre. Lad mig bare sige, at kopperne er jo hjemme. Det skal man altid. Man skal have 6 rigtige, for at kopperne er hjemme.
3: Så laver vi dem bare finere.
2: Ja, lige ja, præcis.
3: Nu laver vi bare bonus.
2: Fordi lige nu, så står der Vibeke på begge jeres kopper, selvfølgelig. Og 6 rigtige. Men der kan jo også komme til at stå 7 rigtige, hvis I kan gætte det næste.
3: Vi prøver. Det er sådan, at jeg leder Avenyen med Trine Dyrholm. Ja, jeg leder kun Avenyen.

0: Kan jeg høre, du sidder og synger med, Vibeke?
1: Jeg er helt tosset med den. Jeg synes, den er så sød. Og pludselig så er man gift og skilt igen.
0: Må jeg spørge en gang, er der nogen af jer, der har været med til en fest, hvor I har samlet ind til 413?
1: Nej. Nej.
0: Nej?
1: Mærkeligt nok. Mærkeligt nok, nej.
0: I kan lide musikken, I kan lide programmet, yes. I kan lide det gode formål.
1: Ja.
0: Men I har aldrig været med til en fest?
1: Nej, vi må sætte gang i det. Men det er fordi, der ikke er så mange fester mere. Folk rejser og sådan noget, så er man jo kun selv til at samle ind.
0: Så kan jeg også løre, at jeg har faktisk været med til en fest, hvor vi har samlet ind til 413.
1: Godt.
0: Ja, men det, så var der en, der tog en meget, meget, meget fin og dyr damesko af, og så klistrede et mobile pay-nummer ned i, og så overførte vi alle sammen til 413. Det var min gode kollega Jesper Holms fødselsdag, faktisk, som man jo kan høre i Poulsen og Holm om eftermiddagen.
1: Det var en god idé.
0: Og så, ønskede han Mr. Vane...
1: Nej, den ligger i hvert fald ikke i top 25.
0: Nej, det gør den nemlig ikke. Så midt mellem Trine Dyrholm og Lars Lilholt og alle de andre, så kom der lidt...
1: Ja. Det er det, der er så godt.
0: Ja.
1: Det må du også godt.
0: Nå, jeg har lidt mistet overblikket i den her quiz, fordi jeg hedder begge to Vibeke.
1: Ja.
0: Og kan det ikke passe, at vi skal til Hinnerup nu?
1: Jo.
0: Ja, det er godt. Det er godt. Tak. Ja. Spørgsmål 8. Hvad er det her for en sang, og hvem synger?
2: Det er Mormors kolonihavehus med Eva Madsen.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 9.
2: Ja, så skal vi til Skovlund.
3: Ja.
4: Det er Carl Havnvald med kære lille mormor. Den er jeg ikke så vild med, men det er den.
2: Det er Carl Havnvald.
4: Ja.
2: Og den hedder kære lille mormor. Hvorfor kan du ikke lide den?
4: Jamen, jeg synes bare, den er så... Den er lige så opstejer isen op til mig. Det er lige...
2: Nå, det er for meget det gode.
4: Ja, den går lige sådan...
2: Vibeke, er du enig?
5: Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg kunne godt tænke mig at høre noget andet, end herren, vi lige har hørt.
4: Ja,
2: ja, men for en god ordens skyld, så spiller jeg omkvædet, fordi sådan har vi gjort med alle de andre. Der må jeg altså lige holde jer for ørene i et par sekunder. Det er en aftale?
5: Okay, ja. Ja, okay.

0: Og til eventuelt nye lyttere, jeg har fået listen med de 25 mest spillede sange i Giro 413, baseret på alle Giro 413 udsendelserne siden 2003. Programmet har 80 års fødselsdag her på tirsdag, derfor har vi den store Giro 413 quiz. Og det er derfor vi er forbi Richard Ravnvald, for det er også noget vi sjældent spiller her på P4. Nå, men der er 9 rigtige indtil videre. Så er der jo kun et spørgsmål tilbage.
1: Ja, og så lader jeg presbolden ligger her nu, hva'?
0: Ja, den har vi sendt til Hinderup.
2: Det går nok. Den er garanteret også flot med 9 rigtige på.
1: Ja, men 1-0, det er bedre. Ja, ind. Vi prøver.
0: Ja. Ej, kunne I høre, jeg kom til at skrue op for Richard Ramm?
1: Ja, vi kunne godt høre det.
0: Nå, videre.
3: Spørgsmål 10.
0: Nå, par sekunder. Hvad er det her for en sang? Og hvad er bandet?
1: Ui. Kunne du spille den en gang mere?
0: Skal vi tage de der par sekunder en gang til? Det synes jeg da godt, vi kan tillade. Så vi gør os lige sådan her.
1: Det jeg lige vil sige, det ved jeg godt nok ikke. Og jeg så listen i morges med de 25, og jeg kan simpelthen ikke lige genkalde den der.
0: Se, så starter jeg ud med de 10 sekunder. Og får lidt ekstra pres på.
1: Ja, det er klart. Hvad skal skyde?
0: Nå, ja, der gik tiden, Vibeke.
1: Ja, det gjorde den godt nok.
0: Skal vi tjekke ind? Skal vi tjekke ind i Skovlund og høre om
2: Jeg er på helt samme side. Det er overvinter hele natten lang med TV2 måske, men ja, det hedder den nok ikke.
0: Ja, det er nemlig TV2.
2: Overvinter hele natten lang. Wow, else my babe for allersidste gang. Ja. Jeg tror det er TV2, men jeg kan ikke huske hvad den hedder.
0: Det er nemlig TV2, og den hedder Kærligheden overvinder alt.
2: Ja, men det var heller ikke en jeg var kommet i tanke om, så alt for let.
1: Det var TV2.
2: Ja.
0: Nå, men I skal da have... I skal da have musikquizzen-kopperne.
2: Ej, men det er så fint.
0: Hvis beklager,
1: Vibeke, at jeg ikke fik en fik 10'eren.
2: Det er så fint. Det er helt i orden. Jeg havde heller ikke kunne.
1: Det tror jeg bare en lille bitte smule. Ja, det kunne vi.
2: Kubi.
1: Det siger måske mere om os end noget andet. Jeg takker i lige måde. Og på søndag.
2: Og i lige måde.

0: Kærligheden overvinder alt fra TV2, den her, og der skal lyde et kæmpe stort tillykke til Giro 413, som på tirsdag kan fejre 80 års jubilæum. Musikquizzen fortsætter lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken er 13.
1: Donald Trump langer endnu en gang ud efter Volodymyr Zelensky. Efter den ukrainske præsident i går kaldte den aftale, som USA har lavet med Rusland om at få leveret knap 2 millioner tons diesel for en svag beslutning, ja, så sagde den amerikanske præsident, at Ukraine burde få sig en ny leder.
2: Russia would like to make a deal, but as I said, this is something that could have been solved many times, but for whatever reason, Zelensky does not want to make a deal.
1: Rusland vil gerne lave en aftale. Det her kunne have været løst mange gange, men af en eller anden grund vil Zelensky ikke, sagde Trump, som vi hørte her i nat dansk tid. Og med den slags udtalelser står det nu klart for alle, at Trump er på Putins og ikke Zelenskys side. Det mener Christian Mauritsen, der er international analytiker for Berlingske og tidligere USA-korrespondent.
3: Mange amerikanske kommentatorer siger jo også, at Trump nu er sprunget ud som en ægte Putin-fan. Og det har vi jo vist siden hans første periode, at han havde en eller anden mærkelig form for fascination af Putin. Men nu er han så sandelig sprunget de sidste skridt ud.
1: Og sådan lød vurderingen altså fra Christian Mauritsen. 6 polske mænd og 1 rumæner er siden 2023 blevet dræbt i Danmark. Fælles for dem er, at de var kommet hertil for at arbejde. Og ifølge vores oplysninger er der ingen forbindelse mellem drabene, men flere af sagerne har fælles træk. Flere af ofrene har boet tæt sammen med andre arbejdere, og i flere sager bliver alkohol eller stoffer beskrevet som en del af billedet. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller, at politiet behandler alle drabsager ens.
4: Men vi har også talt med flere eksperter, som jo siger, at man skal ikke være statistiker for at kunne se, at det er en overrepræsentation, der er i drabstatistikkerne, når der har været så mange drab på polske arbejdere inden for en kort periode. Men det er altså ikke noget, der har et særligt fokus hos dansk politi.
1: Rigspolitiet stiller ikke op til interview om sagen, men skriver, at det tager alle drab i Danmark lige seriøst. Du kan se mere om drabene i det nyeste afsnit af tv-serien Kriminelt, som ligger på DRTV. Pave Leo skal opereres efter, at læger har fundet en knude på et tidligt stadie i hans lunge. Det fortalte paven søndag på Peterspladsen i Vatikanet, skriver nyhedsbyrået Reuters. Operationen skal gennemføres en af de kommende dage, og indtil videre er der ikke flere oplysninger om knuden i hans lunge. Den 71-årige pave Leo er den første amerikanske pave og blev valgt til at tage over efter pave Frans sidste år. Sol i den vestlige del af landet i eftermiddag, mens der er flere byer mod øst. Termometeret kommer til at stå mellem 9 og 13 grader, og varmest bliver det mod syd. Og så får vi en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord. Radioavisen her klokken 13 var med Erling Thisted.
5: P4. Du lytter.

0: Musikquizzen på B4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og nu skal vi quizze i musikken fra 10'erne, altså fra 2010'erne. Jeg har 10 titler fra 10'erne, og så skal du bare fortælle mig, hvem det er, der synger de 10 10'er tracks. Du får en sangtitel. Jeg får

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: ret ud.
1: Den hedder Marianne og Henrik, den her fra Sofie 1998. Her er musikquizzen, hvor vi skal til kategorien, der hedder Hvem synger 10'er-hittet? Hej Henriette.
2: Hej.
1: Og velkommen til programmet.
2: Tak, tak.
1: Ej, du lyder helt forbavset over, at du er kommet igennem.
2: Jamen, jeg er fuldstændig chokeret. Vi var på vej ud for at løbe, min mand og jeg, og så hørte jeg bare tierne, og så siger han, ring, så der kommer ikke igennem. Så ringede jeg, mens jeg snørede min sko, og ja, nu er jeg her.
1: Så du står simpelthen iført løbetøj, klar til at løbe et halvmaraton?
2: Ja, lige en lidt mindre tur, men jeg skal lige ud og teste nogle nye sko, så jeg var absolut ikke klar på at komme igennem.
1: Nej, hvor fedt. Ja, eller det ved jeg ikke, men kan din mand vente med jeres løbetur lige til du har gennemført de 10 spørgsmål?
2: Ja, det skal han da.
1: Nå, det er godt. Og han vil gerne hjælpe i baggrunden, Henriette. Det siger vi altid, han må gerne hjælpe, men det er en gentleman's sport, så ingen brug af elektroniske hjælpemidler i baggrunden.
2: Nej, det er så fint.
1: Tierne og dig, hvordan er det?
2: Jamen, 10'erne og mig er en fantastisk tid. Det er jo der, jeg blev student. Jeg boede i Skotland et par år. Jeg gik i byen. Jeg var single. Det var den bedste tid.
1: Nu står din mand lige ved siden af dig.
2: Næstbedste tid. den næstbedste tid, selvfølgelig.
1: Jeg forstår alt, hvad du siger.
2: Yes. Hver ting til sin tid, ikke? Det tror jeg, alle kan lide med.
1: Ja. Jo. Ja, det er godt. Nå, så du har oplevet både det ene og det andet, kan man sige.
2: Ja, det har jeg.
1: Ja.
2: Henrik, det har jeg.
1: Jeg kommer til at give dig 10 sangtitler, og så skal du fortælle mig, hvem det er, der synger. Hvem synger 10'er-hittet We Don't Talk Anymore?
2: Det gør Charlie Puth og Selena Gomez.
1: Ja, det er rigtigt.

0: der kom Selena Gomez ind i billedet der, ikke?
1: Jo.
0: Henriette, vi laver en kop, hvor vi skriver Henriette og seks rigtige, hvis det er det, du får.
1: Okay, yes.
0: Det er ligesom minimum, ikke? Så er der jo en flottere kop i en anden farve med syv rigtige. Kan vi genskabe farver?
1: Vi tager et spørgsmål ad gangen. Ja.
0: Så bliver noget rigtigt, ni rigtige og ti rigtige. Hvis din nye baggrund har noget, han gerne vil byde ind med, så skal han altså bare råbe op, men du skal gentage det, før det tæller.
1: Yes, det er forstået.
0: Er du
1: ja.
0: 60 sekunder. Jeg giver dig en sangtitel. Du fortæller mig, hvem der synger. Vi starter her.
1: Yes.
0: Can't Stop the Feeling.
1: Justin Timberlake.
0: Ødeø.
1: Rasmus Seebach.
0: There's Nothing Holding Me Back.
1: Pas.
0: Model.
1: Jo, model. Gulddreng.
0: Shake It Off.
1: Taylor Swift.
0: No Tears Left to Cry.
1: Ariana Grande.
0: Magisk.
1: Nick & Jay.
0: Final Song.
1: Mø.
0: Ben.
1: Tessa.
0: Galway Girl.
1: Ed Sheeran.
0: There's Nothing Holding Me Back.
1: Oh.
0: Ja, jeg kan høre, du kan synge den.
1: Ja, jeg kan den, men det klappen går ned, når man ringer ind her. Den er væk. Den er væk, Kenneth.
0: Er den helt væk?
1: Mm. Jens, hvad er det? Kom. Satans.
0: Hvad siger han i baggrunden?
1: Han siger, jeg ved ikke, jeg ved ikke.
0: Nu siger du, at klappen gik ned, Henriette, og der vil jeg sige, det er, altså, der er du hård ved dig selv, fordi at du, der var 10 spørgsmål, og du svarede på 9 af dem, og så er der en enkelt, som du ikke kan. Så det er ikke sådan klassisk. Jeg har set det værre, det er det, jeg prøver at sige.
1: Okay, godt. Det er et godt udgangspunkt.
0: Can't Stop the Feeling er med Justin Timberlake. Ødeø er med Rasmus Seebach. Og så kommer vi til den her. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy.

0: Det er ham, der var kæreste med hende, der er Camilla Tobello. Ja, hans navn er væk.
1: Shawn Mendes.
0: Shawn Mendes.
1: Ja.
0: Ja.
1: Shawn Mendes. Til gengæld så kunne du det næste. Modeller med gulddreng, Shake It Off med Taylor Swift, og så er du allerede på 4 rigtigt. Så sagde jeg No Tears Left to Cry, og du svarede, at den sang er lavet af?
0: Ariana Grande.
1: Det er rigtigt.

0: Er det hendes brud med Mac Miller?
1: Nej, det er det faktisk ikke. Det er på baggrund af, at hun gav en koncert i Manchester.
0: Nå, Manchester, terrorangrebet, yes.
1: Lige præcis, hvor at der sprang en bombe.
0: Ja.
1: Da koncerten var ved at være færdig. Den var vist lige færdig, tror jeg.
0: Og ja, så, i hallen, forhallen eller sådan noget, tror jeg det var.
1: Ja. Og der døde rigtig mange. Og derfor så havde hun en lang periode, hvor hun ikke kunne lave noget. Og så kom hun tilbage med den her, der hedder No Tears Left to Cry, som første sang derefter. Nå, ja. Vi er på fem rigtige. Jeg sagde Magisk, du sagde Nick & Jay, og den er også god nok. Så har du fem rigtige.
0: Ja.
1: Nej, seks rigtige, ikke?
0: Er det ikke seks?
1: 3, 4, 5, 6.
0: Kom Ariana.
1: Ja, ja.
0: Phew.
1: Final song, hvem har lavet den?
0: Mø. Don't let this be our final song.

0: Ben er med Tessa, og Galway Girl er med Ed Sheeran, og dermed så lander du jo på 9 rigtige, en af de flotteste kopper, vi har i samlingen.
1: Ej, det er stadig ikke 10, men det er fint nok.
0: Det er altså meget, meget flot. Jeg synes, den er virkelig flot, 9 af koppen.
1: Okay.
0: Den kan du glæde til, Henriette, og så kan man også sige, det betyder jo så, at så kan du også ringe ind en anden god gang. Og jagte
1: det vil jeg gøre.
0: Ikke? Det kan man
1: jo
0: altid.
1: Det vil jeg gøre. Jeg kommer tilbage efter 10'eren.
0: Ja, gør det. Og så en rigtig god løbetur, ikke?
1: Tak skal du have.
0: Hej med dig.
1: Hej.

Den hedder Final Song, den her fra Mø her i musikquizzen på B4. Den næste kategori, den tager udgangspunkt i, at det faktisk i dag er FN's internationale pigedag. Og det, ja, det fejrer man hvert år her den 11. oktober. Og det er sådan en dag, som FN har etableret for at sætte fokus på pigers rettigheder. De her særlige udfordringer, som er for piger, sådan noget som børneægteskab og manglende muligheder. Det er sådan en dag, der skal markere arbejdet for ligestilling og den slags. Og derfor så tænkte vi, at så skal vi lave pigequizzen, så skal vi lave en quiz om sange, hvor der bliver sunget om piger. Og faktisk sunget om piger af piger. Fordi det der med, når mænd synger om piger, så kan det er fint. Det er måske bare lidt mærkeligt på FN's internationale pigedag. Så derfor så har vi sådan ligesom haft fokus på, at vi finder nogle sange, som handler om piger, som bliver sunget om piger. Så det er pigequizzen, vi skal til som det næste. Og hvis du har lyst til at være med, så kan du starte med at ringe på 70 25 26 00 og fortælle mig, hvem er det, som synger Run the World Girls. Hvad hedder hun? 70 25 26 00, det er telefonnummeret til musikquizzen.

0: Break Up Glow, du hørte Sinclair her i Musikquizzen på B4, hvor det nu skal handle om pigequizzen i anledning af FN's International Pigedag i dag. Hej Karin.
1: Hej Kenneth.
0: Vidste du, at det var FN's International Pigedag i dag?
1: Vi havde snakket om det, noget med pigerne i går, fordi mine svigerdøtre er med hjemme sammen med vores dejlige drenge.
0: Ja, fortæl lige, hvad der er, der foregår.
1: Det er, min mand, han bliver 56 i morgen. Så har vi fødselsdagsweekend, hvor drengene er kommet til dejlige Langeland.
0: Ja.
1: Med vores søde, skønne svigerdøtre. Så vi har spillet musikquizzen og hygget.
0: Ja. Og hvem vandt?
1: Lige nu er den tie, der står 1-1.
0: Okay.
1: Det drengehold, drengene mod pigerne, der står 1-1.
0: Ja. Nå, det er
1: så efter udsendelsen, så skal vi have the final.
0: Ja.
1: Så må vi se.
0: Og de må alle sammen gerne hjælpe dig i baggrunden, Karin.
1: Det får jeg brug for. Det er jeg sikker på.
0: Hvor stort er holdet så, siger du?
1: Jamen, der er jo så 5 andre end mig. Der er mine 2 drenge og vores 2 svigerdøtre og så min mand.
0: Selvfølgelig. Yes, så 5 andre end dig. Står det langt væk fra dig? Står det tæt på dig?
1: De er inde i stuen. Jeg står i gangen.
0: Godt. De skal jo bare roe til dig, hvis det er sådan, at de tænker, og den kan vi godt, den her.
1: Det håber jeg, de gør, og de råber højt.
0: Ja, de skal råbe meget højt, ikke? Men du skal ligesom gentage det, for det tæller. Også yep. Fordi, Karin, vi skal lidt op i tiden, lidt ned i tiden, og rundt i tiden, og så videre, ikke? Tanken er, at jeg giver dig en sangtitel, og så skal du give mig kvinden, som synger. I 2 tilfælde, så er det et band med en kvindelig forsanger, du skal give mig. Og i 1 tilfælde, så er det et band, hvor ordet pige indgår i bandnavnet.
1: Ja.
0: Skal vi klø på?
1: Ja, vi prøver. Er I klar derinde?
2: Ja.
1: Det er klar.
0: Det er godt. Hvem er det her?
1: Det var jo Beyoncé.
0: Ja. Run the world, girls. Jeg tror ikke, den her quiz i anledning af FN's International Pigedag kunne starte på nogen bedre måde. Men nu starter de 60 sekunder, Karin.
1: Vi er klar.
0: Det er godt. Girl on fire.
1: Alicia Keys.
0: Girls just wanna have fun.
1: Girls just wanna. Cindy Lauper.
0: Big girls don't cry.
1: Pas.
0: Pigen ud af Aarhus.
1: Tina Dickow.
0: Only girl in the world.
1: Rihanna.
0: California girls.
1: Katy Perry.
0: Den nye pige.
1: Best.
0: Girl like you.
1: Maroon 5. Nej, pas.
0: Danser med piger.
1: Danser med piger. Kom, hjælp mig. Danser med piger hedder de også, siger de.
0: Barbie girl.
1: Aqua.
0: Du sagde pas til Big Girls Don't Cry.
1: Hvad siger I? Fergie.
0: Og girl like you.
1: Cardi B. Det gik stærkt.
0: Har du fået høj puls, Karin?
1: Ja, det har jeg. Men jeg prøver, vi ringer ind hver søndag. Vi kommer aldrig igennem. Det gjorde vi i dag. Fødselsdagsweekenden. Fantastisk.
0: Ja, hvor fedt. Det kan jeg godt lide. Nå, men lad os komme i gang med det. Girl on fire, sagde du. Ej, det sagde jeg. Så sagde du Alicia Keys. Den er god nok. Så kom Girls Just Wanna Have Fun, og den er med
1: Cindy Lauper.
0: Ja, det er rigtigt. Big Girls Don't Cry. Du sagde pas i første omgang. Kan du huske, hvad du sagde i anden omgang?
1: Det kan jeg ikke, fordi det var mit team, og de sagde Fergie.
0: Ja, de sagde Fergie, og det var fuldstændig rigtigt.

0: Fire, Girls Just Wanna Have Fun og Big Girls Don't Cry. Der er girly med alle sammen. Så skiftede vi over til dansk, og så sagde jeg pigen ud af Aarhus, og så sagde du Tina Dicker, og det er rigtigt, Karin.
1: Yeah. Ja.
0: Only Girl in the World er med Rihanna, og så er der på 5 rigtige. Koppen får du ved 6 rigtige.
1: Ja, yeah, tak.
0: California Girls sagde jeg.
1: Ja, og hvad sagde teamet? Katy Perry sagde teamet. Det var ikke min musik, det der.
0: Ja, det kan du godt give en høj femmer, for det er rigtigt.

0: Og dermed så kom hjem, ikke? For det er 6 rigtige. Den nye pige er med blæst. Og så kom vi til den sang, der hedder Girl Like You, og du sagde pas i første omgang. Og så sagde du Cardi B i anden omgang.
1: Ja. Det var ikke rigtig Magnus, det var dig.
0: ja, men inden du nu fuldstændig klipper hånden af ham, ikke? Så vil jeg sige, at Maroon 5 har lavet en sang, der lyder utroligt tæt på. Den hedder ikke Girl Like You, men Girls Like You. Og der er Cardi B faktisk featuring på det Maroon 5. Så det er, du ved...
1: Jamen, så er de i testamentet igen, det er okay.
0: Det er St. Clara, der har lavet Girl Like You.
1: Okay.
0: Lyder sådan her.

0: genkende sangen, Karin?
1: Det er de sidder og synger med, jo.
0: Ja.
1: Hvad er det for noget?
0: Jeg kan godt høre, at der er en kammeratlig samtale bagefter.
1: Ja, det kan godt være, at jeg skifter hold på musikquizzen.
0: Danser med piger, og så spurgte du, hvem er det, der har lavet den? Ja, bandet hedder Danser med piger. Og det er faktisk lidt en, du ved, det er lidt the odd one out, ikke? Fordi det er egentlig et band, hvor det er en dreng, der synger. Men når nu der er piger i bandnavn, så tænker jeg, så stem med.
1: Ja, sidst, skal men ikke være ekskluderende, jo vel?
0: Nej, præcis. Sidst, men ikke mindst, Barbie Girl er med Aqua. Og dermed så har du den flotte kop med 9, rigtig? Karin, kan du ikke hilse alle folk i baggrunden og så ønske din mand stort tillykke?
1: Det skal jeg gøre. Tusind tak og god kamp.
0: Tak. Det er FCK, du tænker på her, ikke? Mod
1: det
0: Midtjylland.
1: Er det.
0: Ja. Det er nemt nok. Jeg har 3 point til FCK. God søndag.
1: I lige måde. I know that ain't true. No. Hell you do.

A Girl Like You, den her fra St. Clara, her i musikquizzen på B4. Det er jo efterårsferie. Uge 42 er traditionelt set efterårsferie rigtig mange steder. Og jeg ved, der er mange, der skal ud og rejse. Det er nogle travle dage, der ligger her foran os i lufthavnen blandt andet. Men hvis du skal blive hjemme i Danmark, hvis du skal blive herhjemme, ligesom mig, ja, så kan du jo tage på en lille musikalsk rejse her i musikquizzen i stedet for. Fordi jeg tænker, at den sidste kategori skal være sådan en, vi skal have en tur jorden rundt. Og så kommer jeg til at stikke dig et band eller en kunstner. Ved du hvad, jeg vil faktisk gøre det på den måde. Jeg giver dig en sangtitel, og så skal du give mig band eller kunstner. Og landet, det kommer fra. Det er derfor, vi skal jorden rundt. Fordi det her, det er folk fra forskellige steder rundt omkring på kloden, ikke? Så hvis jeg nu starter med at sige, can't get you out of my head, så er din opgave at fortælle mig, hvem det er, der synger det nummer, og hvor sangerinden er fra. Altså, landet, sangerindens navn, skal jeg bruge. Den eneste oplysning, du får, det er, can't get you out of my head. Så hvem synger det, og hvor hun fra? 70 25 26 00, hvis du ved det, ring til musikquizzen.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Lidt Duffy, der har lavet den her. Den hedder Mercy her i Musikquizzen på B4, hvor vi nu i anledning af efterårsferien skal en tur jorden rundt. Hej Jan.
1: Hej igen.
0: Hvor på planeten jorden har vi dig?
1: Jamen, jeg bor i Skjern.
0: Ja. Og har du efterårsferie?
1: Nej, jeg har brugt så meget sommerferie, så efterårsferien, den må jeg droppe i år.
0: Der skal knokles i stedet for.
1: Ja, der har jeg så også været lidt rundt. Så der har jeg både været i Italien og Østrig Rhodos.
0: Ja. Åh,
1: ja. Ja.
0: Så du føler ikke, at du lider noget afsavn?
1: Nej, det er okay.
0: Men du skal en tur jorden rundt med mig, Jan.
1: Ja.
0: Fordi vi skal rundt i verden, og jeg starter med at sige, can't get you out of my head.
1: Ja, så siger jeg Kylie Minogue og Australien.
0: Ja, det er sådan, vi skal gøre det, ikke? Jeg skal bruge den, der synger. Skorstreg bandet, plus landet, det kommer fra. Yes. Kylie Minogue og Australien.
1: Yes.
0: Skal vi ikke starte ud med de 3 sekunder, Jan?
1: Det prøver vi.
0: 10 sangtitler. Du fortæller mig oprindelseslandet og kunstneren eller bandet. Vi starter. Mamma Mia.
1: Det er ABBA og det er Sverige.
0: Sebastas under canzone.
1: Og det lyder italiensk og Eros Ramazzotti.
0: Someone you loved.
1: Someone you loved. Pas.
0: 7 years.
1: Lucas Graham, Danmark.
0: With or without you.
1: U2 og Irland.
0: Whenever, wherever.
1: Shakira og... Det er vel noget... Sydamerika. Ja. Argentina.
0: 99's luftballons.
1: Nina, Tyskland.
0: Bad guy.
1: Bad guy. Pas.
0: Sorry.
1: Uha. Hun har mig siden, kan jeg høre.
0: Take on me.
1: Aha, og det er Norge.
0: Aha, og Norge. Du sagde, pas til someone you loved.
1: Ja. Den er smuttet.
0: Jan, jeg blev nødt til at spørge, hvad er det for en lyd, vi hører i baggrunden?
1: Det er en lille hund, der har et pivedyr. Den vil også gerne være med i radioen.
0: Hvad er det for en hund?
1: Ja, det er sådan en lille vaps. Jeg ved faktisk, en slags bomuldshund er en slags. Det er en, vi passer for nogle venner her, imens de er på efterårsferie.
0: Nå, okay. Og I har fået pivedyret med?
1: Ja, de var så flinke at give os. De er det mest larmende legetøj med hunden.
0: Ja. Jamen, jeg var sådan lidt, er det en fugl, der piber i baggrunden, fordi den lyder syg, så? Men det giver selvfølgelig forklaring med en hund og et pivedyr.
1: Nå, jamen, ja, pivedyret er faktisk en fugl. Det er sådan en af de der ender der.
0: Ja, det er stærkt. Så. Jamen, tillykke med det, Jan. Det bliver en lang uge, hva'?
1: Det må man sige.
0: Mamma Mia startede jeg med at sige. Så sagde du, ABBA og Sverige, den er god nok. Så sagde jeg, Sebastas under canzone.
1: Ja.
0: Jeg prøvede at lyde lidt mere italiensk, ikke? Sebastas under canzone.
1: Ja.
0: Og så sagde du Italien først.
1: Ja.
0: Og så lød det faktisk, som om du sagde Eros Risotto. Og det kunne jeg godt lide.
1: Ramazzotti, ville jeg have sagt. Men...
0: Ja, det gjorde du også. Du fik den i andet hug, så den er god nok. Eros Risotto, det lyder også som en dejlig ret. Someone you loved. Du sagde pas. Nu prøver jeg at spille lidt af den for dig, så kan det være, du kan høre, hvem det er. Kan du måske gætte landet?

0: Men navnet popper ikke om.
1: Nej, det gør den ikke.
0: Han hedder Louis Capaldi.
1: Ja, det gør han.
0: Og han er fra Skotland.
1: Yes.
0: Så sagde jeg 7 Years, så sagde du Lucas Graham og Danmark. With or Without You, det er YouTube og Irland, den er god nok. Og så kom vi til Whenever, Wherever.
1: Altså, jeg
0: sagde selvfølgelig Shakira,
1: men...
0: Ja, du sagde nemlig Shakira, og det er rigtigt nok.
1: Ja.
0: Så sagde du Argentina.
1: Ja.
0: Hun er fra Colombia.
1: Colombia, ja, selvfølgelig.
0: Til gengæld så var du god på 996 luftballons. Det er...
1: Nina.
0: Og Tyskland. Den er god nok. Som vi spillede i... spillede hun i København i går måske endda?
1: Åh?
0: Ja, men jeg synes, jeg så nogen, der var til Nina-koncert. Samtidig med, at der Parker spillede i Parken i København. Jeg tror, der var Niall Horan i Royal Arena, og så spillede Nina også et sted. Så der var altså virkelig gang i byen på den musikalske front i går.
1: Ja, men jeg var selv til koncert i fredags. Så...
0: Ja, det er altid fedt at se noget musik, ikke?
1: Ja.
0: Nå, vi skal til at tælle sammen her. 1, 2, 3, 4, 5 rigtigt har du. Så sagde jeg Bad Guy.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, du sagde pas.
2: I'm the bad guy.
1: Ja. Yeah.
0: Billie Eilish.
1: Selvfølgelig.
0: Fra USA.
1: Ja. Det vidste jeg faktisk godt. Det er også lige der, man lige smutter.
0: 5 rigtige fortsat. Så sagde jeg sorry.
1: Ja. Der var ikke så godt.
0: Der må du gerne have sagt Justin Bieber og Canada.
1: Ja.
0: 5 rigtige. Der er et spørgsmål tilbage.
1: Ja.
0: Take on me.
1: Aha, no.
0: Ja, og så skal du have koppen.
1: Ja, det var dejligt.
0: Ja, kan du ikke have en rigtig dejlig søndag hjem?
1: Jo, tak, og i lige måde, og tak for godt frem.

0: der græder nu?
1: Ja, hvem er det, der græder nu? Det spørger Berg her i Musikquizzen på P4. Og se, det her program, det er ved at være slut for i dag. Lige om et øjeblik, så starter liga, og så får du sådan en skøn sportssøndag. Superligaen er jo tilbage efter landsholdspausen, så der skal spilles en håndfuld fantastiske kampe. Dem kan du følge i liga her på P4. Det er jo blandt andet altså et topopgør mellem FC Midtjylland og FCK, der bliver spillet her senere i dag. Alt sammen holder de dig opdateret på i liga. Hvis du skulle have lyst til at quizze lidt mere, så vil jeg som altid bare lige slå et slag for Musikquizzen podcasten, fordi det her program, det klipper vi jo altid til sådan en podcastudgave af programmet, og det vil sige, at for eksempel nyhederne fjerner vi, og det er jo fordi, at hvis du hører podcasten i morgen eller om 2 dage, ja, så lyder nyhederne jo bare allerede, du ved, som verdens ældste nyheder lige pludselig, ikke? Så dem er fjernet. Der er fjernet nogle af de der spots for det her program undervejs og sådan nogle forskellige slags ting. Så det er sådan en komprimeret udgave af Musikquizzen, som du kan finde inde i DR Lyd-appen. Bare lige søg efter Musikquizzen. Det sidste halvårs programmer ligger derinde. Så skulle du have lyst til at quizze lidt mere, så kan du jo tage et af de sidste halvårs programmer. Du kan eventuelt også genhøre det store Musikquizzen jubilæumsshow her fra januar måned, som jo netop er blevet nomineret til årets musikprogram 2026. Det kan du også finde derinde og genhøre, hvis du skulle have lyst til det. Så bare stryg ind i DR Lyd-appen, og så søg efter Musikquizzen.

0: Der er liga med masser af dejlig sport. Det starter lige efter radioavisen, som du får her klokken 14.
1: Mindst 109 migranter, blandt dem 15 børn, har mistet livet efter, at en båd sank ud for Djiboutis kyst natten mellem torsdag og fredag, og 116 savnes fortsat. Det oplyser FN's Internationale Organisation for Migration. Der var i alt omkring 350 personer ombord på båden, der ifølge overlevende var på vej til Yemen. En talsmand for FN-organisationen kalder forliset et katastrofalt tab af menneskeliv. Denne tragedie er en kraftig påmindelse om de farer, som migranter står over for på denne migration. Rute, hvor de søger bedre økonomiske muligheder, lyder det fra FN. Hvis man får kræft i Grønland, har man større risiko for at dø af sin sygdom end i andre dele af Norden. Også selvom risikoen for at få kræft ikke er væsentligt højere end i de øvrige nordiske lande. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse. I Grønland får omkring 250 mennesker hvert år stillet en kræftdiagnose, men ofte først, når kræften er fremskreden. Og samtidig kommer de senere i behandling end kræftpatienter i Danmark. Her i weekenden åbnede landets første kræftrådgivningscenter så i Nuuk, og det vækker glæde, også fordi selve kræftbehandlingen stort set altid foregår i Danmark, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
2: Det betyder jo, at der er lang transporttid, det betyder, at man tilbringer lang tid væk fra familien, og man skal måske kommunikere på et sprog, man ikke forstår specielt godt, så der er bare rigtig mange grønlændere, som er glade for, at der nu er kommet et tilbud om rådgivning her i Nuuk.
1: Justus Hansen er selv ramt af kræft, og han har savnet et sted, hvor man kan mødes og dele sine oplevelser, så han er glad for det nye center.
3: Mere åben snak omkring de her ting, det har vi egentlig godt brug for, fordi man bærer rundt på en virkelig tung byrde.
1: Regeringen vil skrotte en pulje, der skulle klimasikre historiske bygninger, der er truet af oversvømmelser, skybrud og højtstående grundvand. Det fremgår af finanslovsforslaget for næste år, at man i stedet for at bruge 450 millioner kroner over 3 år målrettet det, vil dele pengene fra en anden pulje, den såkaldte kystpulje, så den både skal betale for at beskytte kyster og byer mod stormflod generelt, og samtidig sikre kulturarv. Men på den måde bliver det svært at få pengene til at række, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Kystpuljen, den er vokset, men den er stadigvæk utilstrækkelig i forhold til at sikre hele Danmark. Det er en stor opgave, der venter forude.
1: Miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF skriver til os, at det fortsat er vigtigt for regeringen at sikre kulturarv mod klimaforandringerne. Sol i den vestlige del af landet, flere byer mod øst, mellem 9 og 13 grader. Det bliver varmest mod syd, og så får vi en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord. Det var Radioavisen med Erling Thisted.
5: Du lytter til P4.

0: Det her nummer hedder Sweater Weather og var med The Neighborhood.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Og det var da et passende nummer at starte med, for det begynder at blive lidt småkoldt derude, men det er jo ikke ens betydende med, at man så bare søger indendørs.

0: begynder at se den her skæringsgrænse ved 22 kampe, og man skal i den sjove, eller knap så sjove del af Superligaen. Lad os tage det her hjørnespark ude fra Horsens højre side. Tæt trafik over mod bagerste stolpe, og der skal vi have kampens første scoring. Hvad foregår der dog inde i forsvaret for Silkeborg? Der var fuldstændig åben derinde, og så er Horsens altså foran med 1-0. Alidi Sagen, der står som den sidste mand til at få den her bold ind over målstregen. Altså, jeg er næsten tom for ord, fordi at det var som om de rødklædte, de havde tænkt, lad os prøve at se, hvis vi ikke dækker op på et hjørnespark, hvordan det så går. Jeg ved ikke, om det er jo en eller anden zoneopdækning, der glipper fuldstændig over på bagerste stolpe, Victor Poulsen, som er fuldstændig fri, bare kan stange bolden ind foran mål. Altså, der er ingen Silkeborg-spillere i nærheden af hverken ham eller kampens første målscorer. Sikke dog en håbløs Silkeborg-indsats på det her hjørnespark. Jamen, velkommen tilbage til Superligaen efter en lang landsholdspause. Så er der spillet 8 minutter, og gæsterne fra Horsens, men sandt allerede foran 1-0 her i Silkeborg.
1: Og temaet er jo meget det her med, man er i den gode halvdel af Superligaen, eller i den dårlige, Jens Ole Sørensen. Viborg er egentlig fornuftigt funderet lige i talende stund. Randers derimod, ja, lidt udfordringer er der for det kronjyske mandskab, der dog har fordel af eget græs i dag.
2: Og så har de jo så også fordel i at have historien på deres side. Randers har i mange sæsoner faktisk været kryptonit for Viborg. Det har altid været Randers, der har snuppet 2 sejre, og dermed også en plads i top 6 flere sæsoner i træk. Men rollerne er jo byttet om i forhold til sidste sæson, for det er Viborg, der er i udbrud, og med en sejr i dag, så kan de efter 10 spillerunder komme op på 20 point, altså snit på 2 point per kamp, og så har de jo næsten en sætbold i forhold til at kvalificere sig til top 6. Også fordi det vil efterlade Randers med 10 point godt stykke ned i rækken. Og Viborg og Randers er direkte sammenlignet. I øvrigt også med de to andre hold, der spiller nu, Horsens og Silkeborg. Det er også nogle af dem, der bokser for at komme med på en eller to af de sidste top 6 pladser. Lige nu kan vi jo så konstatere, at der er spillet 9 minutter. Det har været stort set 100% begivenhedsløst, fordi det har bare været et slagsmål på midten af banen, og så lidt lange bolde frem og tilbage. Ingen skud inden for målrammen, et enkelt hjørnespark, og stadigvæk 0-0.
1: Der er også Champions League på programmet denne eftermiddag med kampstart kl. 16. Esbjerg er en tur i Rumænien for at møde Bukarest. Esbjerg, der har maksimum point indtil videre efter de 4 første kampe. Og dermed også har muligheden for at hænge med helt fremme i stillingen naturligvis. Det ser lidt anderledes ud for Odense, som har haft problemer senest med et lidt uventet nederlag til norsk modstand i sidste spillerunde. Nu er de så op mod bundholdet Blomberg-Lippe fra Tyskland i dag, og der går det væsentligt bedre for Odense. 10 minutter inde i første halvleg. 5-0-føring til Fynboerne.

0: med Slested, Hy og Badebro. Allerede før udsendelsen kom i gang, var der dansk triumf og dansk guld at tale om. På badminton-siden er Arctic Open, der foregår i Finland, domineret af både mand og kvinder og en dansker, vel at mærke, Anders Antonsen, der vinder. Efter lidt besvær mod i tredje sæt, som bliver 27-25, overvinder flere matchbolde,
1: Anders Antonsen. Tre styks har japaner.
0: Lige præcis.
1: Det er virkelig godt holdt fast af Antonsen.
0: Anders Antonsen vinder i sidste ende, og på kvindesiden Mia Blichfeldt, der vinder sin første titel siden november sidste år, 2025, slog en tidligere verdensmester for altså også at vinde Arctic Open. Det er der mere om inde på DTK-sporten. Jeg tror også et lille interview også på vej senere med Mia Blichfeldt, som du kan høre her i radioen.
1: Ja, nu sidder vi her og roser gode danske præstationer i badminton. Vi kan jo ikke komme udenom, at det var jo lidt af en dumpe karakter, som Silkeborgs forsvar indkasseret her i kampens start mod Horsens, som du var inde på, Lindved. Altså, man ser jo en gang imellem i forbindelse med de her dødbolde, at der kan stå en modstander udækket, men der står to udækket tæt foran mål. Det er en sjældenhed.
2: Ja, og det er sjældent nogen god idé, og det var det så heller ikke for Silkeborg. Og problemet er jo, at nu kommer vi tilbage i radioen, og så er der et hjørnespark mere til Horsens. Silkeborg har haft bolden stort set siden scoringen, men nu er det Horsens med et hjørnespark den her gang fra deres venstre side. Lad os se, om Silkeborg de prøver rent faktisk at dække op den her gang, og det synes jeg, der er en fin udvikling, som vi skal hylde, at man prøver den slags. Det resulterer så i et hjørnespark mere, men altså spillemæssigt, så er det altså Silkeborg, der har siddet på det. Jeg synes, de har skabt gode chancer i den her kamp, mens vi har hørt musik her i radioen. Jens Martin Gammelby ude i Silkeborgs venstre side har været involveret i rigtig meget, blandt andet været med til at skabe en rigtig god chance til Mads Larsen inden for en mål. Men det er altså gæsterne fra Horsens, der fører, og gæsterne fra Horsens, der altså har endnu et hjørnespark nu herovre fra højre siden bold her. Der er ikke når meget længere end første stolpe, før der kommer en Silkeborg-pande på og får stanget den bold væk. Så de skulle lige ryste den her tidligt indkasserede scoring af sig Silkeborg, og så har de bestemt sat jagten ind på en scoring på point, og på ikke mindst også en sejr her på hjemmebanen i Silkeborg, hvor vi har rundet nu det første kvarter, og det er altså Horsens, der fører med 1-0.
0: Men det er stadigvæk målløst. Randers, der har besøg af Viborg, det gode Jens Ole, at begge hold er sådan rimelig glade for at indkassere mål, så det kunne være grobund for, at der kommer noget på et eller andet tidspunkt.
3: Ja, det tør jeg godt at udstede statsgaranti for allerede nu. Det kan jeg kan ikke forestille mig, at den her kamp ender målløs. Jeg kan godt forestille mig, at den ender uafgjort, fordi det er et resultat, som begge hold sådan vel kan leve med i den forstand. Til gengæld er det også en kamp, der er forholdsvis fastlåst. Altså sådan lidt en taktisk skruestik, begge mandskaber har sat hinanden i. Her kommer der måske noget til Randers, en stikning ned til deres angriber, Mohamed Sanko. Han får fat i den, han holder fast i den, og så bliver det ikke til nogen afslutning. Jo, det går en slags afslutning, kan man sige, men Viborg får hættet den til hjørnespark, og det er det andet hjørnespark i kampen. Samme side, samme hold, det er Randers med bolden her, og med mulighed for at udfordre Viborg i feltet på den her dødboldssituation. Vi har spillet 16 minutter, ganske jævnbyrdigt, ingen store målchancer, stadigvæk 0-0. Men hjørnesparket her kan måske være det, der får dødvandet, der stopper dødvandet her. Mike Thiemsen er sparkeren på hjørnesparket. Han rækker begge arme i vejret. Signal til holdkammeraterne. En høj bold ind i feltet. Hvem der højst der? Det gør Daniel Høgh. Men hans hovedstød rammer ikke målet, og derfor kan Viborg samle op, sætte en kontra i gang. 16,5 minut spillet. Det er 0-0 i Randers mellem Randers FC og Viborg FF.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: Og lige nu her på kanalen, der er Superligaen tilbage. Vi befinder os i Silkeborg til Silkeborg Horsens. En vigtig kamp om top 6 placeringer. Efter 20 minutter er det Horsens, der fører 1-0.
9: Ikke langt derfra, nemlig heroppe i Randers, der er Viborg på besøg, og det er to hold, der holder hinanden stærkt fast. Så efter 20 minutter 0-0.

0: Kasper Winding, sammen med Lars Muhl, sjæl i flammer, da jeg sidst fortalte om Champions League håndboldkampen mellem Odense og Blomberg Lippe. Der havde det tyske mandskab jo efter 7 minutter endnu ikke scoret et mål. Det har de så nu. Der er spillet 18 minutter. Odense stadig med en føring, der står 12-8.
1: Jens Ole Sørensen, hvad skal vi egentlig tænke om det der Viborg-hold? De kan se lidt famlende ud, når de spiller her på udebane mod Randers. De var også i toppen af Superligaen. Bevares, det var ligesom til at starte med alle de her ting, ikke? Men nu er de også røget ud af pokalen for en måneds tid siden mod Brabrand, så hvor gode er de egentlig? De ligger jo selv nummer 4 lige nu.
2: Ja, 3 dage efter, de var røgnet ud på pokalen til Brabrand, der gennemprylede de FC Nordsjælland med 4-0 i en stort set perfekt fodboldkamp. Så ja, det peger lidt i forskellige retninger. Og ja, det ser lidt famlende ud i dag. Det gør det også for Randers' vedkommende. Der er meget på højkant for begge mandskaber. Og også fordi Viborg har mulighed for at række ud efter stjernerne. Lad os bare lige tænke videre. Hvis de vinder i dag, og FC Midtjylland de taber, jamen så er Viborg foran dem. Og så skal vi i øvrigt til Silkeborg igen, for der kan de lave mål.
3: Ja, det kan de godt nok, og det er gæsterne Horsens endnu en gang, den her gang, Jakob Bonde, der stanger bolden i nettet til 2-0, og det er ved at udvikle sig til en mareridtskamp for Silkeborg, ganske enkelt. 23 minutter spillet her i Søhøjlandet, og Horsens allerede foran med 2-0, Jens Ole. Hold da op, hva'?
2: Ja, det er jo egentlig det eneste, vi sidder og mangler i den her fodboldkamp. Ja, det er heller ikke, fordi de spiller specielt godt, nogle af mandskaberne. Men målløst, det er det. Og 23 minutter, det har vi spillet her i kampen mellem Randers og Viborg.
1: Men jeg troede, at du ville snakke længere tid. Du sagde, du gerne ville have den igen, Jens Olsson. Så tænkte du, du havde...
2: Ja, men der sker jo ikke... Det er jo det, jeg forsøgte at fortælle dig. Der sker faktisk ikke særlig meget.
1: Det er sgu da ikke nok. Har det været fuldt fortjent, så Frederik Lindved, det der med, at Silkeborg er bagud 2-0 mod Horsens på hjemmebane?
3: Nej, jeg fik jo sagt tidligere, egentlig sådan spillemæssigt, at Silkeborg er kommet meget godt tilbage og kommet ordentligt i gang efter den her tidlige Horsens-scoring. Men det er klart, når man så lukker 2 mål ind på under 25 minutter, så er det jo ikke voldsomt godt. Og der er jo det med Horsens, at de har jo for vane at lave mål, er rent faktisk inden den her spillerunde det tredje mest scorende hold i Superligaen. Godt nok delt med Viborg, men ellers er det altså kun FC København og FC Midtjylland, der laver flere mål end oprykkerne for Horsens. Det synes jeg faktisk er ret imponerende, også fordi at når de møder hold fra den nederste halvdel af Superligaen, så har de altså med enten at slå dem, ellers i hvert fald få point, når stort set alle deres point er kommet mod holdene ned fra den kedelige del af Superligaen. Så sådan lige at tage til Silkeborg, sådan en kold søndag her, og sige, jo, fint nok, lad dem køre bolden rundt på det her plastikunderlag, så smider vi et par kasser ind, og så kan vi køre hjem igen med 3 point. Det er en meget god plan, de har sat til Horsens. Så den er de ved at føre ud i livet. 25 minutter spillet, altså foran med 2-0.
1: Jeg tror, det er første gang nogensinde, at man kører VM i gravel uden for Europa. Og man har så også valgt et sted at ligge langt fra Europa, nemlig den vestlige del af Australien. Og Frederik Lindved, jeg kan forstå, at du var... Ja, var du tidlig op og se fjernsyn? Det må det jo næsten have været at se en dansker køre sig til guldet.
3: Ja, de startede jo, var det ved 4-tiden i morges, i nat, dansk tid. Nu har jeg jo små børn, så jeg behøver ikke sætte væk ud for at komme tidligt op. Jeg var ikke op klokken 4, men altså lidt over 6 blev jeg da vækket. Der skulle lige skifte sådan en blæ, og så tænkte jeg, måske vi egentlig lige tænder fjernsynet.
1: Ja, der var også underholdning til børnene. Der var farvestrålende trøjer.
3: Ja, og så lod vi det ellers, det fjernsyn køre nogle timer endnu. Og det var jo et fantastisk cykelløb. Altså en ting er, at vi får en dansk verdensmester, Magnus Barclays. Fantastisk resultat. Så synes jeg altså også, det var... Nogle danske cykelryttere, også med, eller gravelryttere, med favoritten selvfølgelig, Mads Wirt Smith, som dominerede, kontrollerede det her cykelløb, og viste ufattelig styrke, både Magnus Barclays og Mads Wirt Smith, som han hedder, som jo var den store favorit. Og jeg vil sige, jeg har lidt ondt af Mads Wirt Smith, fordi at han er vel den bedste gravel-cykelrytter i verden, har haft en stort set perfekt sæson, har vundet så mange store løb, er lige blevet europamester for andet år i træk, og han havde jo altså rettet blikket mod den her regnbuetrøje. Men han blev nummer 4, en tæt spurt, og så var det altså Magnus Barclays, som jeg har set en hel del steder er blevet omtalt som hjælperytteren Magnus Barclays. Lad os lige komme til dig.
1: Ja, undskyld. Jeg afbrød dig lige sådan bagom. Jeg vidste ikke lige, hvor jeg skulle finde vejen ind i historien, men vi skal lige over til en scoring hos dig, Jens Ole Sørensen.
2: Jeg skal så hilse fra Viborgs fans og sige, at Frederik gerne må snakke endnu mere om cykelløb, fordi imens han har gjort det, så Viborg bragt sig foran 1-0. Målscorer Dorian Junior. Et angreb, som var et skole, et mønster angreb, simpelthen udført til perfektion. Opspillet, indlægget, hovedstødet og bang, Viborg foran 1-0 mod Randers efter 27 minutter.
0: Men nu synes jeg, du skal have mulighed for at tage færdig lidt ved, for du var i gang i den med den her analyse i forhold til, om den her nykårede verdensmester er hjælperytter eller ej.
3: Ja, men vi er jo enige om, at Mads Wirt Schmidt var jo den store favorit, er Danmarks bedste kort. Jeg synes jo personligt, at han er den stærkeste gravelcykelrytter i verden. Vi skal bare lige huske, at Magnus Barclays er ikke sten, der bare triller rundt og henter flasker. Magnus Barclays er en topklasse gravelcykelrytter. Det kan man se på de resultater, han har lavet i år. Det kan vi se på de resultater, han har lavet i en årrække efterhånden. Magnus Barclays er virkelig, virkelig dygtig. Han er sådan en, der hele tiden optimerer på fysikken, på udstyret. Han er en fantastisk cykelrytter. Så jeg synes egentlig også, det er ret smukt, at Magnus Barclays nu kan køre rundt i de her smukke regnbuestriber. Det kan være, at man sådan i Københavnsområdet ser ham være ude og køre træningsture. Han får kørt nogle kilometer i hvert fald. Han får bogført noget. Og det kan så blive i regnbuestriberne nu. Det synes jeg faktisk er ret smukt, selvom et verdensmesterskab til Mads Wirt Schmidt havde gjort, at han måske havde haft den perfekte gravel-sæson overhovedet. Men han kan prøve næste år. Nu har vi i hvert fald en dansk verdensmester i gravel. Det er ret fantastisk, det må jeg bare sige.
1: Og der er klip fra noget af det her løb, afslutningen, sprinten osv. inden på DTK, og også en lille analyse af det, og en snak om, at han ikke selv kan tro det. Og så er det nykårede danske verdensmester inde på DTK-sporten.

0: Når man går på banen i Superligaen, så er målet som oftest at vinde. Få 3 point, især når man har brug for point i den samlede tabel. Det var utvivlsomt også planen for Silkeborg, da de løb på kunstgræsset til det her opgør, som jeg sidder med lige nu mod Horsens. Det er bare ikke gået ret godt. De har bolden en hel del, Silkeborg. Men hvis de skæver op til måltavlen, så står der et stort rundt 0 ud for dem. Til gengæld står Horsens på egen banehalvdel og kan lune sig ved at være foran med 2-0 efter 33 minutter.
1: Viborg får en 1-0 mod Randers i Randers. Det har faktisk ikke fået Viborg til at lette foden fra speederen. De kører stadigvæk på. Masser af afleveringer, masser af pres. Ikke rigtig nogen afslutninger. Her kommer der måske noget. Dorian Junior med muligheden for at blive dobbeltmålscorer. Men hvor hovedstødet han scorede på, det var fint og flot udført. Så var det her noget af en skæver, der han høvler bolden en 12-14 meter over mål. Men altså stadigvæk 1-0 til Viborg i Randers, der spillede 33 minutter.

0: Det har ikke været en optimal sæson for Odenses håndboldkvinder. Man har skibet cheftræneren afsted, og så løber man ind i det her nederlag til Storhamar i seneste runde i spillerunden i Champions League. Det går bedre i dag. På udebane mod Blomberg Lippe, første halvleg er overstået. Odense med en føring på 20-10.
1: Men man kan sige, når det går dårligt. Altså, det kan jo ikke blive meget værre, så. Men man kan selvfølgelig blive med at tabe.
0: Ja, altså, det gik jo ikke dårligt, end de stadigvæk var i top 2 i den hjemlige håndboldliga, så det er jo sådan dårligt på hvilke parametre.
1: Det er jo altid mørkest før daggry, ja, som rigtigt. Min salige mor sagde. Så til Silkeborg, hvor de har glædet sig i flere uger til, at fodbolden skulle vende retur igen, Frederik Lindved. Der har været landsholdsperioder og alle de der ting, men de har nok ikke håbet, at Horsens så udholdet ved at få en 2-0 her. Åh, undskyld, ved du hvad? Skal vi lige... Nej, undskyld, Tole, var der et mål hos dig? Det var der ikke, nej.
2: Nej, det var der ikke.
1: Nej, du råbte bare højt. Undskyld. Frederik Lindved, min fulde opmærksomhed er hos dig.
3: Jamen, tak for det. Så hvis jeg kan få 30 sekunders ro fra mine kære kolleger, så vil jeg da fortælle lidt om, hvad der sker her i Silkeborg, hvor der vel egentlig ikke sker ret meget, man kan glæde sig over, hvis man holder med Silkeborg. En ting er, at de bagud med 2-0. Der er heller ikke rigtig så mange chancer mere. Der er ikke rigtig optræk til det helt store fra hjemmeholdet. Det har været en skuffende omgang. Nu smed de også bolden væk. Nu her Alexander Prisborg Madsen, som sætter ufrivilligt en kontra i gang for Horsens Jakob Bunda med ind i feltet. Manden, der scorede til 2-0, og så kommer Silkeborg tilbage og står her Jakob Bunda på kanten af feltet. Og så er det ham, der smider bolden væk. Ikke sådan sindsoprivende fodbold, vi har gang i Silkeborg. Lige nu, Horsens stadig foran med 2-0.
2: Vi bor stadigvæk foran 1-0, og det, der kunne ligne et næsten mål, før det var et skud i sidenettet, det var Mads Søndergaard, men han fik et hjørnespark ud af det. Det kommer fra Viborg her, Charlie Nuk. Det er dårligt sparket, den letter ikke mere end 20 cm fra jorden. Viborg fastholder presset og har i øjeblikket Randers i knæ og presset dem helt ned i deres eget felt. Det er et Viborg-hold, der har taget livtag om den her kamp, og de spiller klart bedst, men Randers lever også på nogle farlige kontraer. Hister pist, men stadigvæk altså uden det helt store resultat. 39 minutter spillet, 1-0 til Viborg i Randers.
3: Tilbage i Silkeborg, hvor der måske skal ske noget nu her, i hvert fald et indlæg over fra Silkeborgs højre side, men en kamp, hvor jeg egentlig tror, at Horsens er ganske godt tilfredse med, at det er Silkeborg, der kører kuglen rigtig meget rundt, så længe det ikke bliver farligere end tilfældet har været indtil nu. Måske skal der ske noget her. Oliver Ross på kanten af feltet kan ikke rigtig komme til afslutning. Lægger den af til Jens Martin Gammelby, søger mod baglinjen, lægger den af igen her. Og så er det Oliver Ross i et meget lille område, der ikke kan komme til at afslutte. Der kommer der så et skud der. Ja, det er meget fint trykket af af Mads Freundlich, selvom der kommer en lille smule luft for meget under bolden. Vi har 5 minutter tilbage af første halvleg i Silkeborg. Horsens foran 2-0.
2: Viborgs keeper Kasper Krillerik med bolden spiller ned til Hjalte Bistrup på højre bak. Viborg igen i gang med at etablere et angreb. De vil gerne have rigtig, rigtig mange afleveringer. Der er rigtig mange berøringer. Og stille og roligt, så presser de sig op på banen. Oliver Bundgaard passerer midten, kigger tilbage, tager Daniel Anjembe med. Han sætter Elise Mamus, og kommer afleveringen herned mod Dorian Junior, men den når ikke frem til modtageren. Så stadigvæk 1-0 i Randers til Viborg, der har spillet 40 minutter.
0: Altså, jeg skal jo ikke erklære mig uenig med din mor, men er der mørkest lige før daggry? Er det ikke mere mørkt nogle timer før det bliver daggry?
1: Må jeg gentage pointen? Min salige mor.
0: Ja, ja.
1: Det er det minde, jeg har.
0: Ja, ja, det er med på.
1: Men nej, det er måske mørkest, når vi kommer sådan...
0: Lidt før.
1: Ja.
0: Tænker om ikke, du begynder at lysne lidt, lige inden at det bliver daggry.
1: Ja, men stadigvæk...
0: Jo.
1: Jeg gentager. Det er de minder,
0: du har,
1: vi har.
0: Du har båret det med.
1: Jeg har sagt det videre til mine børn. Ja. Men det har jeg lovet for dem.

Her er P4 Trafik. På Hillerød Motorvejen i retning mod København er der sket et uheld kort efter to mørker i Gladsaxe. Her er det højre spor spærret, og der er voksende kø frem mod uheldet. Politi og redning, de er på vej. Og så på Helsingør Motorvejen i sydgående retning, der holder der en havareret bil kort efter 9 Hørsholm C. Vejhjælp, de er allerede på stedet, og her er det højre spor også spærret. I kan forvente en anelse køkørsel forbi den havarerede bil.

0: Lucas Graham, nummer der hedder Before You Go.
1: Ja, jeg har en enkelt opgør i Isligaen i dag. Det er Rødovre bundproppen i en bundkamp mod Aalborg, der før kampen startede lå på 7. plads, men der er ikke så mange point mellem holdene for så at springe op i top 4. Aalborg fører 2-0 undskyld efter første periode og er sprunget op på 4. pladsen. Betyder det noget? Ja, det gør det, for om 5-6 kampe så lukker vinduet, og de bedste 4 hold kvalificerer sig dermed til pokalfinalerne Final Four, som foregår i januar måned. Og hvis den så lukkede nu, vil Aalborg være med, og så var der trods alt lidt at spille for. Herning er jo stået fuldstændig af i grundspillet indtil videre. Nå, 2-0 efter første periode.
0: Det er jo ikke en rigtig ligaudsendelse, hvis ikke vi kan fortælle noget fra første division i
1: fodbold.
0: Det er jo centralt for os. Det ligger os så tæt på hjertet. Jeg skulle lige til at sige, at første halvleg mellem Vendsyssel og HB Køge nærmede sig en afslutning uden mål, men der er kommet en scoring, og det er gæsterne fra HB Køge, der har bragt sig foran med 1-0 ind i første halvlegs overtid.
1: Jens Ole Sørensen i Randers, der har nogle af hjemmebanespillerne deres hænder op på hovedet og åben mund. Kan du ikke fortælle mere om, hvad det handler om?
2: Det handler om et hjørnespark, der ender lige i panden på Daniel Høgh. Han hætter den over. Det er sådan en af den der kysser oversiden af overliggeren, og derfor var det også tid til ærgelse for Randers-spillerne. Det var deres med afstand bedste forsøg i de 44,5 minutter, der er blevet spillet i den her fodboldkamp. Fordi der er meget, der ikke har fungeret for Randers. Det er sådan et sammenhængende spil. Det er ikke det, der har fungeret. Det har mere været nogle lange afleveringer og nogle bolde, som Mohamed Sanko, han har kunne jagte. Men det her, det var i hvert fald vel gennemført og den største chance til Randers. Så er det Viborg. De svarer hurtigt tilbage for etableret angreb. Alt imens, at manden, der står lige hernede foran mig, kan fortælle, at der er 2 tillægsminutter. Dem har vi taget hul på med 1-0-føring til Viborg mod Randers.
3: Ja, men vi har da også fået lagt 2 minutter til her i Silkeborg. Der er gået de første 30 sekunder. Silkeborg med bolden nede i eget felt skal forsøge at bygge noget op. Spændt på, hvordan stemningen bliver nede i det der Silkeborg-omklædningsrum. Der har egentlig været et par gode chancer undervejs. De har haft bolden langt det meste af kampen. Men så har de lige lukket 2 mål ind og ikke selv scoret nogen. Ja, det er jo ikke voldsomt godt, men det er nogle gange sådan, det er for Silkeborg i den her fodboldkamp. Her nede i forsvaret, Robin Østrøm, der skal forsøge at finde en aflevering frem, men det er altså et Horsens hold, der står meget tæt pakket på egen banehalvdel. Svært at finde så voldsomt meget plads for de rødklædte. Måske skal der komme noget her. Bolden spiller ud fra Villas Vest ud i højre side. Lukas Risgaard, der kan sende bolden ind foran mål, forsøger vel. Ja, det der vel egentlig var et afslutningsforsøg, rammer en Horsens-spiller og ryger ikke videre ind foran mål, så kan indlægget så komme her. I hvert fald et forsøg på det, den bliver clearet fra Horsens-spilleren. Vi har stadig lige 40 sekunder tilbage af den her første halvleg. Horsens stadig foran med 2-0, Jens Ole. Hvordan ser det ud hos dig?
2: Stadigvæk 1-0 til Viborg. Vi er også inde her i det andet af tillægsminutter. Her kommer der så gjort den første advarsel til en Randers-spiller, der flæsker Charlie. Nej, det er ikke Charlie Nuk, det er Samuel Jalal Kachut, der lige bliver sendt i gulvet af. Han får dog rejst op, fordi han vil ikke ud og stå, fordi så skal han jo stå og glo udenfor i et minut, inden han må komme på banen igen. Men det giver Viborg et frispark, et sted, der godt kan gå hen og blive et ubehageligt sted for Randers, fordi de har muligheden for at sende alle mænd ind i feltet forholdsvis risikofrit. Også fordi tiden hele tiden går, fordi nu har vi brugt de 2 tillægsminutter. Det er Oliver Bundgaard, der er den ene mand, der står derude. Han er venstrebenet, men der er også mulighed for, at Charlie Nuk med højrebenet sender den ind. Begge muligheder er åbne. Charlie Nuk løber til bolden, chipper den over til bageste stolpe. Der når Paul Isjo ud og griber den, og Randers slipper med skrækken, og vi går før stadigvæk med 1-0. Her, hvor vi er færdige med første halvleg.
3: Det er vi også. Silkeborg-spillerne på vej i omklædningsrummet. Silkeborg har haft bolden 70% af tiden i første halvleg. Det er jo sådan set meget fint. Det vinder man bare ikke fodboldkampe på. Og det er Horsens gæsterne, der kan gå til pause foran med 2-0.
0: Vil du høre noget kuriøst?
1: Nej.
0: Jo, du vil gerne. Fordi jeg nævnte jo det her med, at HB Køge havde bragt sig foran i slutningen af første halvleg mod Vendsyssel. Målscoren for HB Køge var Mike Jensen, 38 år gammel.
1: Ja, jeg har godt hørt, at han spiller der, altså tidligere Brøndby-spiller,
0: og
1: var mange år i Norge,
0: ja,
1: i Rosenborg.
0: Og alt muligt. Det er hans første sæsonmål. Han kan stadigvæk 38. Det er ingen alder.

0: spændende.
1: Jeg ledte efter en skat sammen med motormille fra Ramachan.
0: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
1: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
2: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
1: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
3: Wow, sikke en fed drøm, skat.
1: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
4: Eventyret venter på Ramachan.

0: August Højen kaster mig ud i. Pausestillinger i Superligaen. Viborg i Randers foran med 1-0, og Horsens i Silkeborg foran med 2-0. Brøndby, Lyngby, det er det næste opgør på programmet. Vi begynder kl. 16.
1: Ja, ja, og så er det kl. 18.
0: Og jeg også selvfølgelig. Det er jo den topkamp.
1: Ja, det må man sige. Og nogle gange har jeg brugt topkamp, altså ordet sådan lidt i flæng, uden at have den præcise betegnelse for det. Nummer 1 og nummer 2, når de møder hinanden.
0: Det er god nok.
1: Foregår i Herning, FC Midtjylland mod FC København, altså kampstart kl. 18. Der er dansk betalt guld af slagsen til to danskere, der spillede badminton i Arctic Open, der foregår i Finland. Anders Antonsen vandt efter, må vi sige, hiv og sving og tredje sæt, der går ud i meget, meget lang omgang. 27-25 vandt Anders Antonsen, og så vandt Mia Blichfeldt. Og det er første gang siden november, at hun har vundet en titel, har haft noget bøvl med skader, så da hun blev fanget af en af vores journalister, Sebastian Bakker, her for lidt tid siden. Så var hun også meget glad, da hun skulle fortælle om den følelse, hun havde.
2: Jamen, det føles helt vildt. Det er jo ja, en sindssyg måde at komme tilbage på World Tour på, efter at have været ude siden april. Selvfølgelig spillede jeg VM, men så trak jeg mig også til China Masters efter, for at være sikker på, at kroppen ville være okay. Så jeg synes, alle de valg, vi har taget, og helt skadesforløbet, og ja, du ved, alle de svære valg, man har taget, hvor man tænker, ah, kunne man ikke, det bare været de rigtige i forhold til, at jeg står i dag og har vundet min anden Super 500 titel.
1: Hun har haft smerte i begge knæ, og uden at vide så meget om kroppen, så er det nok ikke så smart, når man spiller badminton.
0: Det må ikke være let.
1: Ondt i knæene. Så det der med at komme tilbage og så få fat i en titel, som vi også lidt snakker om her, og så snakker med det her klip, det var simpelthen skæbbeskyndt.
2: Ja, det er helt ubeskriveligt. Altså, jeg synes virkelig, den her sommer har været vanvittigt hård. Det er ikke nemt at få flået hele sit liv væk under benene, og bare stå og tænke, nå, jamen, så må jeg jo vente 3-4 måneder, før jeg får lov til at spille igen. Det er overhovedet ikke nemt, så at jeg kan rejse mig op og endnu en gang komme endnu stærkere tilbage. Jeg er mega, mega glad, og jeg er virkelig, virkelig, virkelig stolt af mig selv.
1: Lød det her fra Mia Blichfeldt, der altså vandt Arctic Open, da hun talte med Sebastian Bakker. Hun er ikke med direkte i radioen. Jeg tror ikke, Anders Antonsen kan, fordi de flyver mod vest nu, altså fra Finland. For lige om lidt, så starter Danmark Open.
0: Det tæller
1: man også lidt om, at sådan, timing er god, fordi så er man i god form og klar. Men man har også spillet mange kampe. Hvis nu man var røget i første runde derovre i Finland, så kunne man slappe lidt mere af. Men det starter på tirsdag, altså med Danmark Open. Vi kommer også til at have det her i radioen. Altså den bedste badminton-turnering i på det danske kongerige i hvert fald. Stort tillykke til Anders Antonsen, Mia Blichfeldt, der er mere end på DRK-sporten. Keep my hands

P4 Trafik med et par opdateringer. Politi og redning er frem ved uheldet på Hillerød Motorvejen i retning mod København kort efter to mørkhøj i Gladsaxe. Her er det højre spor fortsat spærret, og I skal også forvente en del kø, som I møder kort før mørkhøj afkørslen. På Helsingør Motorvejen i sydgående retning har køen vokset en hel del frem mod den havarerede bil kort efter 9 Hørsholm C. Vejhjælp arbejder på stedet, og det højre spor er spærret. Og så på Øresunds Motorvejen kan I også forvente en del vejarbejdskø i retning mod Avedøre. Den møder I kort efter 16 Lufthavn Øst, og så løsner den igen omkring 18 Tårnby.

0: Portugal The Man var det her. Feel It Still. Anden halvleg af vores fodboldkampe starter lige om lidt. Og lige tilbage efter en afvis. Klokken er 15.
1: Og Trump i den grad tager Putins side. Så der, det er helt sikkert, at der er glødende telefoner mellem de europæiske NATO-lande lige nu på, hvad pokker gør man. Fordi det her, det er en meget, meget alvorlig situation.
2: Ja, det vi hørte her var Christian Mauritsen, der er international analytiker fra Berlingske og tidligere USA-korrespondent. Og han kommenterede på historien om, at forholdet mellem præsident Trump og Zelensky igen er blevet anspændt. Og det er det efter den ukrainske leder i går kaldte den aftale, som USA har indgået med Rusland om levering af knap 2 millioner ton diesel for en svag beslutning. Og så sagde han også, at Ukraine bør få sig en ny præsident. Men hele den her ballade kan dog også ende med at give bagslag for Donald Trump, vurderer Christian Mauritsen.
1: Jeg kan i hvert fald notere mig, at republikanerne, hans eget parti, er i fuldstændig vildrede med, hvad pokker han har gang i her. Altså republikanerne er jo trods alt meget transatlantiske, de er meget med de europæiske NATO-lande, de yder en kæmpestor indsats for at sørge for, at Rusland og det tidligere Sovjetunionen ikke bliver en kæmpestor fare for Europa.
2: Et russisk datacenter øst for Moskva er blevet beskadiget ved et droneangreb, og driften er indstillet. Det fortæller den russiske tech-gigant Yandex. Det er tredje dag i streg, og det er der firmaets datacenter i Rusland bliver angrebet. Efter det første angreb lød meldingen fra Ukraines præsident Zelensky, at det var et modsvar på russiske angreb på ukrainske datacentre. Og Yandex bliver ofte kaldt Ruslands Google og driver blandt andet landets mest populære søgemaskine. Det skal koste penge at gå i land i Danmark, hvis man er passager på et krydstogtskib. Regeringen lægger i sit nye finanslovsforslag op til at indføre en afgift på 200 kroner per passager fra 2028. For krydstogtturister lægger i dag ikke særlig mange penge i Danmark, siger SF's finansordfører Sofie Lippert.
3: Men de her krydstogtturister, de er her så kortvarigt, og de bruger så relativt få penge i Danmark, men slider alligevel på vores fælles byer. Og derfor synes vi egentlig, det er meget fair, at når de også gerne vil have noget ud af vores skønne samfund, så skal de også være med til at betale en lille smule.
2: Claus Bondom, der er direktør for brancheorganisationen Cruise Danmark, er dog skeptisk. Han tror, at afgiften vil få skibene til at sejle udenom Danmark, og så kommer der slet ingen indtægter fra krydstogtsturisterne.
4: Det her det vil have nogle katastrofale følger, ikke mindst i nogle af de mindre havne som Skagen og Rønne og også Aarhus. Det vil betyde rigtig meget for de lokale butikker, for restauranterne, for attraktionerne, for alle de aktører, der er inde over, når man har med et krydstogtanløb at gøre.
2: Det tønder ud i byerne, og solen får overtaget resten af eftermiddagen mellem 8 og 13 grader og svagt til frisk vind, efterhånden mest fra nord og nordvest.
5: Det her er P4 med dig hele.

0: Så er vi tilbage i Silkeborg. Vi har lige fået sat gang i anden halvleg og lynhurtigt med et straffespark til hjemmeholdet. Oliver Ross, der blev nedlagt i feltet, står klar til at tage det nu. Går til bolden og score. Oliver Ross sørger for, at Silkeborg er tilbage i den her fodboldkamp. En perfekt start for hjemmeholdet på anden halvleg. Nu bare bagud med 1-2 mod Horsens.
1: Og så en afslutning på nummeret også. Det her, det var Charlie Puth og Selena Gomez. Nummeret hedder We Don't Talk Anymore.
2: Til Liga på B4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausberg.
3: Ja, det er det, man får, når man lytter til Liga. Mål, mål og atter mål. Vi er dårlige ude af musikken, så er der scoring.
1: Ja, lige præcis, Frederik Lindved, er det det store comeback, der peger for Silkeborg. De var jo bagud 2-0 ved pausen. Nu, som du nævnte, bagud 2-1.
0: Ja, men det kunne det da sagtens være. Stadionspeakeren sagde lige sådan, da anden halvleg startede. Jeg ved ikke helt, om han selv troede på det, men sagde sådan til publikum opmunterne. Husk. Intet er jo umuligt. Og sådan lidt i det toneleje, som om at nej, det er det ikke. Men det sker nok ikke i dag, Silkeborg. Men det kan så være, at det gør det alligevel. På grund af det her tidlige straffespark klodset forsvarsspil fra Horsens. Der var vel to mand, der kæmpede om at få lov at slagte Oliver Ross inde i feltet. Det lykkedes så for dem, og Oliver Ross der selv fik banket bolden i nettet. Mads Delac nede i Horsensmålet gættede egentlig rigtigt, hoppede til den rigtige side, men kunne ikke nå ned til bolden. Og ja, som jeg sagde, en perfekt start på anden halvleg for Silkeborg hold, der jo havde bolden stort set hele første halvleg, bortset lige fra de to gange, hvor Horsens de smed bolden i nettet. Så der er jo spillemæssigt noget at bygge videre på, og nu kan

0: Jeg er 100% sikker på, at han ikke vidste, hvad du var.
1: Ja. Ja. Tror du det?
0: Ja.
2: Det kan godt være. Jeg tænkte, en nydelig ældre herre, jeg holder lige døren for ham, da jeg gik ind af VIP-indgangen, som jeg tillod mig at gøre. Så det var da en god start, tænker jeg, for Lars Lilholt på dagens fodboldoplevelse.
0: Kvitterede han med tak i det mindste?
2: Ja. Ja, ja. Velopdragen mand jo.
0: Ja, det er rigtigt.
3: Der er en Superliga-kamp mere.
0: Ja, hvordan kommer man videre derfra?
3: Nu skal du bare høre, hvordan man gør det. Jeg kan nemlig fortælle, at jeg jævnligt, du ved ikke, at gå i sauna i det etablissement, der ligger lige ved siden af Randers Stadion. Og hvor at Randers FC ofte er et tema i samtalen. Begejstringen er ikke stor hos lokalpublikum.
0: Nej.
3: Og jeg fornemmer, Jens Ole Sørensen, at begejstringen næppe vokser, hvis jeg skal tilbage i saunaen i morgen.
4: Nej, fordi hvad skal det ikke ende med? Og jeg kan næsten godt give svaret også. Det skal nok ende med, at Randers får svært ved at komme med i top 6, hvis de taber den her kamp til Viborg. Så skal vi lige huske, så er Viborg 10 point foran Randers, og foran Silkeborg gjort også, med mindre Silkeborg laver det helt store comeback i løbet af den her anden halvleg. Jeg synes jo ikke, Randers er et dårligt hold eller spiller dårligt. Viborg bare bedre. Der er for meget, der ikke fungerer for Randers. De får ikke rigtig sat noget offensivt sammen, og her ender det med en aflevering tilbage til målmanden Paul Iso. Så spiller han ud til Daniel Høgh. Tilbage til målmanden, og Viborg står et eller andet sted, bare venter på at lave en eller anden presfælde og snyde Randers, så de kan nuppe bolden fra den. I stedet så er det Nikolaj Hopland, som selv driver bolden frem. Det her, det ligner noget Elis Mammut, men han er nødt til at drible baglæns, og han får den faktisk med alligevel her på kanten af feltet, og så kommer den dårlige aflevering lige fødderne på en Viborg-spiller med Søndergaard, med muligheden for at sende Charlie Nuka afsted, men den aflevering blev for langt og ender nede ved keeper Paul Iso fra Randers FC. Vi har spillet 7 minutter af anden halvleg. Viborg PT på andenpladsen i Superligaen med en 1-0-føring i Randers.

Her er P4 Trafik. Gode nyheder til Hillerød Motorvejen mod København. Ved uheldet kort efter to mørker i Gladsaxe er det sidste oprydningsarbejde rykket i nødsporet, og der er helt farbart igen. Køen er også hurtigt blevet afviklet. Jeg har også gode nyheder til Helsingør Motorvejen i sydgående retning. Den havarerede bil efter 9 Hørsholm C er hjulpet videre, og her er alle spor også igen farbare. I kan stadigvæk forvente lidt køkørsel, men må ikke også det hurtigt bliver afviklet. På Øresunds Motorvejen i retning mod Avedøre kan I til gengæld stadig forvente en del kø. Det er imellem 16 Lufthavn Øster og 18 Tårnby, og det skyldes vejarbejde.

0: Mille gør noget. Det bliver til en sejr i Champions League til Odense denne eftermiddag, og det siger jeg, selvom kampen på udebane i Tyskland mod Blaer Lippe jo så langt fra er slut. Der er faktisk kun spillet 10 minutter i en halvleg, men Odense har en føring på 28-14. Jeg tror, det bliver lidt sværere senere på eftermiddagen, når Esbjerg skal til Rumænien for at møde Buducnost. Vi har Julianne McKenzie til at kommentere den kamp.
1: En dansk scoring i den næstbedste tyske række for Hertha Berlin, og også en debutscore, eller den første scoring for Hertha Berlin for Mads Pedersen. Ikke cykelrytteren for Little Trek, der vandt verdensmesterskabet tilbage i 2019.
0: Det var min første tanke.
1: Han gik også under navnet Mads Mini. Mads Valentin.
0: Ah, ja.

0: Martin Pedersen,
1: ja, ja.
0: Spillet i Augsburg mange år og rendt så videre til Hertha Berlin, har scoret for første gang i dagens kamp i anden Bundesliga imod Greuther Fürth. Jeg tror stadigvæk, det står 1-0 her, hvor vi er hen mod slutningen af anden halvleg.
1: Første division i fodbold. Jeg nævnte jo, at Mike Jensen, den tidligere Brøndby-legende, havde bragt HB Køge foran i slutningen af første halvleg. Nu har Mike ikke scoret igen. Men HB Køge har bragt sig foran med 2-0 i udebaneopgøret mod Vendsyssel.
0: Nu gik det jo lige så godt for Silkeborg, Frederik Lindved, men så er det Horsens igen, der presser på og presser på.
2: Ja, jeg kan jo ikke tænke på Greuther Fürth, som du lige nævnte, uden at tænke på en anden tidligere Brøndby-spiller, Tobias Mikkelsen. Det, ja. Og det er fuldstændig ligegyldigt for lytterne. Men det er sådan, fungerer mit hoved. Men vi har en fodboldkamp igen, og jeg sagde jo i første halvleg, at jeg tror egentlig, Horsens var meget tilfredse med kampbilledet. Silkeborg, utrolig meget på bolden, men får ikke rigtig noget ud af det. På det tidspunkt førte Horsens jo som bekendt 2-0. Nu står det 2-1. Kampbilledet er sådan set det samme, og jeg er ikke sikker på, at Horsens er lige så begejstret for det længere. Fordi hvis det fortsætter sådan her, så er det næsten svært at forestille sig, at Silkeborg ikke skal få scoret en gang mere på et eller andet tidspunkt. Lige nu Horsens, der spiller bolden rundt ned omkring eget felt, for også spillet den væk dernede fra i den her situation. Og så skal de måske have bolden ind foran kassen, forsøge på det, men så også en glidende Silkeborg-spiller i Robin Østrøm, der kommer tilbage her for annulleret den der bold, der var på vej ind foran mål til Kingsley Bimpong fra Horsens. Men Horsens-spilleren, de skal jo omstille sig en lille smule. Det kan godt være, de gik ind til den anden halvleg og tænkte 2-0. Vi har styr på det. Vi kan ligesom stå tilbage og kontrollere den her kamp. Det kan de ikke længere. Og der er altså stadig over en halv times fodbold tilbage. Silkeborg, de jagter flere mål. Der er spillet helt aktuelt 56 minutter og 40 sekunder her i Søhøjlandet, hvor Horsens altså fører med 2-1.
0: Vi er nysgerrige på, Frederik Lindved. Du kommer selv frem til rationalet. Det her er ligegyldigt for lytterne, men vælger at køre på alligevel. Kan du tage os med ind i beslutningen om, at du lige skulle nævne, at Tobias Mikkelsen har spillet i Greuther Fürth?
2: Forestil dig, hvis du skulle bortfiltrere alt det, jeg siger, der er ligegyldigt for lytterne.
0: Det altså, så ikke have en udsendelse.
2: Så vil jeg måske ikke have så ondt i halsen og have så tyk i stemmen. Så det vil måske være meget godt. Jeg kan jo sige til lytterne, efter i dag går jeg altså på ferie. Og så behøver de ikke høre på mig de næste mange dage. Så er der måske noget at glæde sig til.
0: Nej, så kan man høre dig råbe efter ungerne i et lejeland, placeret i København som område i stedet for efterårsferie.
2: Ja, højst sandsynligt.
0: Så er der Jens Ole Sørensen, der har smørret stemmen perfekt til at fortælle om Randers og Viborg. Det er bare ikke blevet til lige så mange mål, hvor du har kunnet afbryde, Frederik Lindved.
3: Nej, og jeg vil også sige, at den her kamp, det er jo ikke sådan en, der kommer til at fylde voldsomt meget, når vi skal lave sådan et sammenklip over højdepunkter i Superligaen i den her sæson. Der er altså langt mellem snapsene. Jeg vil dog sige, at Randers begynder efterhånden at sætte nogle ting sammen, det vil sige holde bolden i egne rækker i op til flere sekunder af træk. Og det betyder jo så også, at de stille og roligt kan krabbe sig frem af banen og måske komme til både indlæg og afslutninger. Men det virker også som om, at Viborg er komfortable med den her situation, fordi de er så boldfaste, så boldsikre og har så mange gode fodboldspillere, altså teknisk dygtige fodboldspillere på banen, at de også kan profitere af, at Randers indimellem laver et boldtab eller mister bolden. Her er det Dorian Junior, der tager endnu slagsmodalien høj, og den vinder han også. Viborg på bolden. Jeppe Grønning står og leder og fordeler arbejdet midt på banen, og så spiller han den så helt modsat over mod Lukas Emil Kirkegaard, den ender hos Hjalte Bistrup herude på højre bak ind til Asger Bæk centralt. Han tager Jeppe Grønning med igen. Og så kan man sige, så er det jo, at Randers begynder at få problemerne, fordi Viborg, de spiller på mange forskellige måder. Nogle gange med dybdeløb, nogle gange med lange afleveringer, nogle gange med kombinationer, nogle gange på siderne, nogle gange i midten. Så det er et meget, meget kompetent Viborg-hold, der holder bolden i egne rækker. Så længe de gør det, ja, så er det jo ikke noget problem at køre den her 1-0-føring i garage. Men det skal altså lige siges, der er stadigvæk 31 minutter tilbage af kampen.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg havde ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: På DRTV og i aften på DR1.
5: Så er vi i Silkeborg, og der er scoret. Det er hjemmeholdet, der er på 2-2, men sandt dobbelt målscorer. Oliver Ross, ja, det skulle jo næsten gå sådan her på et eller andet tidspunkt i den her fodboldkamp, men det kommer altså efter et gevaldigt forsvarskoks for Horsens, der gerne vil spille bolden ud for eget felt. Og så er det Abdul Moro, der nærmest falder i bolden, og så havner den for fødderne af Oliver Ross. 2-2 i Silkeborg.

0: Der er mig, Dieter Schneider. Gustav Isaksen, kan du huske ham?
1: Ja, svært. Fra landsholdet, ja. Og fra Lazio.
0: Lige præcis. De spiller i øjeblikket.
1: Men han spiller da ikke så meget for Lazio.
0: Han spiller nok til, at han lige har bragt dem foran med 2-0.
1: Ja.
0: Efter 23 minutter i første halvleg. Udmærket gået Gustav Isaksen, altså et danskermål. Lazio, der er op mod Monza i dag.
1: Ja, hvor skønt. Jamen, og fra det videre til selvfølgelig også noget, hvor der er dansk islet, nemlig vores to Superliga-kampe. Flere vej senere, blandt andet Brøndby mod Lyngby, og så den store topkamp. Klokken 18, og det er FC Midtjylland mod FC København. Mest spændende, må vi sige. Det er ikke for at tage noget for dig, Jens Ole Sørensen, men vi kigger meget mere over på Frederik Lindveds kamp. Nu et nyt angreb til Horsens mod Silkeborg.
2: Oj, og en kæmpe chance til Horsens Adrian Justinussen, der får trykket af. Der kunne det godt have stået 3-2 til Horsens i den her situation. God redning inde i Silkeborg-målet fra Aske Andresen. Jamen, Horsens, de skal jo lige pludselig frem på banen igen. Jeg mener om, at de scorede efter 8 og 23 minutter af første halvleg til 1 og 2-0. Siden at de har styr på kampen, havde det i hvert fald igennem hele første halvleg, og havde jo ikke som sådan nogen sådan stor årsag til at bevæge sig voldsomt meget frem på banen. Det accepterede de sådan set også, at de ikke havde behov for. Det skal de lige pludselig nu, og det gør jo, at sådan en fodboldkamp... Ja, jeg ved med på, at det er Silkeborg mod Horsens, men nu siger jeg det. Det kan jo blive et regulært festfyrværkeri, simpelthen. Sådan en søndag klokken 15:27 i Silkeborg. Og det er jo det, det er ved at udvikle sig til, for nu har vi pludselig to hold, der jagter den her ene scoring, der kan kaste 3 point af sig. Det giver tit ret god underholdning, og det gør det faktisk også lige nu. 68 minutter spillet, Horsens med seneste bud på en scoring. Stillingen, den er 2-2.
3: Så er vi i Randers. I Randers i fremdrift af Martin Sjølstad ind i feltet, men Viborg opsnapper den aflevering. Der begynder faktisk at ske en hel del i både den ene og den anden ende. Kæmpe chance til Axel Henriksen og Randers kun ind. 18 centimeter fra en udligning, der han får afsluttet tæt ind under mål. Og så må jeg også sige den anden ende. Både Dorian Junior og Charlie Nuk to gange skylder et mål for Viborg. Så det er en kamp, der er ved stille og roligt at åbne sig op på vidt gab med chancer og store chancer i begge ender. Vi har spillet 24 minutter. Det er dog trods alt stadigvæk Viborg, der fører med 1-0.
0: Odense vandt i Champions League. Helt som forventet. De vandt rigtig stort på udebane over tyske Blomberg Lippe. Det blev 35-18.

0: Tjern og Spyro var det her, Material Lover. Det er jo, at vi sender jo tit om søndagen, mig og Morten Havsborg her om eftermiddagen. Det er sjældent, vi får et comeback af den her grad, som det er tilfældet i dag.
1: Ja, det så virkelig skidt ud for Silkeborg i kampen start, hvor de jo nærmest forærer et mål væk til Horsens, kommer bare med 0-2. Men nu, Frederik Lindved, så er der jo ikke nogen grund til for hjemmeholdets tilskuere til at gå tidligt for dette opgør.
2: Nej, det er der bestemt ikke. Og et mål, der blev grundlagt af en af de to Silkeborg-indskiftere, 16-årige Christian Blok Bøgil, der spiller sin tredje Superliga-kamp. Ja, vel det, man kan kalde en solotur fra midten af banen, som han tog hele vejen op i Horsensfeltet, fik prikket bolden videre til Oliver Ross, og det er jo en rigtig mand at give bolden ind i feltet i dagens kamp, for han klappede bare til den med det samme, og for tredje gang i dagens kamp kunne Oliver Ross se bolden fortsætte ind i nettet. Jamen, det er et flot comeback, og altså, man kunne se i første halvleg spillemæssigt, Silkeborg spillede bedst, skabte mest. De glemte bare at dække op ned i eget felt. Men når man først kommer bagud med 2-0, så er der altså lang vej tilbage til alligevel at få 3 point. Men det er det, de er på vej til lige nu. Og nu er det virkelig op til Horsens, om de vil noget i den her fodboldkamp. De har 20 minutter, og nu skal det så smides frem det hele lige pludselig. Nu er der ikke engang 1 point sådan på vej ind på kontoen. Nu er de altså ved at smide det hele den her søndag i Silkeborg. Men hjemmepublikum, de små 4.500, der er her, er i hvert fald ganske begejstret over udviklingen og kan sende en stor tak til den 16-årige Christian Blok Bøgil for en fremragende assist til Oliver Ross. Lige over 73 minutter har vi afviklet i Silkeborg, hvor det altså nu er 3-2 til hjemmeholdet.
3: Jeg er ret sikker på, at der kommer ret mange venlige tanker fra de 4.340 tilskuere til hjemmeholdet Randers i dag her, fordi Viborg har bolden stort set hele tiden, for også skabt nogle hæderlige chancer uden dog, om man sådan kan sige, de er helt åbne. Men det er altså Viborg, der cruiser afsted mod en sejr, de fører 1-0, er 16 minutter tilbage.
0: Næste kamp, der venter, er Brøndby, der skal tage imod Lyngby på Brøndby Stadion. Andreas Kravl er klar til at kommentere den, og det var to hold, der gik på landsholdspause, altså de to hold her holdt pause, mens landsholdet spillede, og det var med nederlag i bagagen. Store nederlag. Kun 1-0 mod FC København, men det fylder stadig meget for dem på Brøndby. Og så Lyngby, der tabte 4-0. Hvis så gav også på hjemmebane da, mod Silkeborg. Så Kravl, der er jo noget at revancere, når man så kommer tilbage her.
4: Ja, det har ikke været de bedste pausedage for de to mandskaber. 23 dages pause i øvrigt for Lyngby, det hold i Superligaen, der har haft længst tid efter, de spillede fredagskamp, og nu spiller her søndag 23 dage. Brøndby, ja, de tabte i gåsøjne kun 1-0 til FC København. Det er så bare ærkerivalerne og endda på hjemmebane. Og så kan vi lægge til de yderligere 3 kampe, de har tabt. Så 4 Superliga-nederlag til Brøndby på stribe. Det er ikke hverdagskost. Det er ikke engang noget, der sker sådan en gang hvert år eller hver andet. De er simpelthen på vej til en negativ rekord for Brøndby. Den skal brydes i dag. De tror, fornemmer jeg her på Brøndby Stadion, hvor jeg står lige nu, at muligheden er der mod Lyngby, som ganske rigtigt tabte 4-0 til Silkeborg lige inden den her landsholdsperiode. Så et Brøndby-mandskab, der er favoritter, men som også er mega presset inden hjemmekamp mod Lyngby. De skal simpelthen vinde her til eftermiddag.
1: Har du lyst til at vinde Liga Mulepose? Ja, hvorfor har du ikke lyst til det? Det har du naturligvis, og muligheden den er til stede, hvis du kan forudse, hvornår det første mål kommer. I opgøret mellem Brøndby og Lyngby, der er deadline kl. 16, send dit bud ind til 12-12'eren. Start med P4, lav mellemrum, giv minutter sekundtal, hvor du tror, første mål kommer. Og som det allersidste, så giver du mig et fornavn og et efternavn og en adresse, som jeg kan sende præmien til.

0: Det er vel det, vi godt kan tillade os at sige. Lidt spæde, ikke?
1: Liga. Nu også med spæde. Det er sådan, at formuleringen er.
0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Og hvorfor ikke måske en tredje danske sæsontitel eller sæsonsejr i Europaturen i golf? Det skulle så være Jakob Skov Olesen. Bevares, lige nu ligger han på, han ligger på en del førsteplads. De er alle sammen 13 under par. De er fire spillere, der ligger der. Og der er mange stadigvæk ni huller i Jakob Skov Olesen, som øvrigt er venstrehåndet. Hvilket altid ser lidt sjovt ud, når folk spiller venstrehånd. Når man selv er højrehåndet til at spille golf, vil jeg lige sige.
1: Det har jeg aldrig tænkt over.
0: Nej, det, der er bare noget over det. Og det er udvalget også mindre og sådan noget. Det er en flot at komme så langt i karrieren med venstrehånd.
1: Nå, så står de også på den anden side af bolden, når de skal slå.
0: Ja. Det er en anderledes verden at leve i.
1: Interessant, interessant.
0: Men Jakob Skov Olesen har taget det meget langt indtil videre, så ligger han altså på en del førsteplads i Open de España, som foregår, hvis man skulle have tvivl, i Spanien. Der er stadigvæk ni huller tilbage.
1: Jeg tror lige, vi havde fået et mål til Everton i Premier League. Det har vi ikke fået alligevel. Det gik var i det. Okay. Det er annulleret mod holdet.
0: Men så, Frederik Lindved, skulle vi have noget på et frispark her?
2: Ja, det kunne da godt være, i hvert fald Horsens med et frispark et stykke inde på Silkeborgs banehalvdel her, bolden over mod bagerste stolpe, men det er Silkeborg, der først får hættet den et stykke ud af feltet, inden Lukas Risgaard så kan sparke den meget langt væk fra feltet, faktisk helt ned på Horsens banehalvdel her. En bold ind i feltet igen fra Horsens, så der kommer en flyvende Aske Andresen, Silkeborgs målmand, der med stor autoritet stiger til værs i den her situation. Og så sådan meget målmandsagtigt lige brokker sig bagefter. Jeg tror, der er nogle holdkammerater, der har placeret sig forkert. Eller et eller andet. De fleste målmænd er jo lidt er sådan halvskøre. Det tror jeg, man skal være for at stille sig derind og tage det ansvar, den opgave på sig. Men det er da det godt indgreb af Aske Andresen i den situation. Men det Horsens hold, der er kommet væsentligt mere frem på banen, det skal de i sagens natur også. Så er der altså bare nogle spillere, der kan slå til lynhurtigt den anden vej end Lukas Risgaard, end Christian Bloch Bøgil, den tredobbelte målscorer. Selvfølgelig også Oliver Ross, der ligger og lurer på mulighederne. Her Horsens med bolden ned på baglinjen. En foran mål, og der kommer faktisk en afslutning. En Silkeborg-spiller, der gik lidt forkert af bolden. Troede lige, den kunne dækkes ud til et målspark. Nu kom der så alligevel et målspark i anden omgang. 81 minutter spillet nu. 3-2. Til Silkeborg hjemme mod Horsens.
3: Og her tror jeg, at afgørelsen kommer i Randers. Valgeier Lundahl Fredriksson er manden, der profiterer et fornemt forarbejde af sine holdkammerater. Der er frispark over på kanten af feltet. Oliver Bundgaard løber til bolden. Han triller bolden en meter baglæns. Der kommer Lukas Emil Kirkegaard til. Tordner bolden på stolpen. Og så står Valgeier Lundahl Fredriksson fuldstændig helt alene. Og kan bare stille og roligt puffe bolden i mål. Viborg på 2-0 og på anden pladsen i Superligaen.
0: Og hvis du skal i sauna i morgen, Morten Havnsborg, i svømmehallen i Randers.
1: Ja, det skal jeg nok.
0: Bliver det et af samtaleemnerne?
1: Ja, det bliver nok det svære. Alle skal fyre os, og det hele er for dårligt. Ja.
0: Men mindre der kommer et comeback, det er også selvfølgelig.
1: Ja, den mulighed eksisterer.

0: Sapphire. Var det her fra Ed Sheeran?
1: Du nævnte muligheden for, at der kunne komme et comeback fra Randers side, Thomas Loft. Jeg ved så ikke, om det overhovedet virker realistisk at have de tanker, Jens Olsson.
2: Nej, det er det ikke. Altså, det for at sige det, som det er. Det er game over for Randers. Spørgsmålet er, om de ikke bare skal lige koncentrere sig om at ikke at få én mere over næsen. Her det er Viborg i kontraindgreb. Det er Asger Bæk langt udefra. Skyder også ved siden af mål. Paul Iso kan se den og følge den hele vejen ind, og så skal han se at sætte spillet i gang igen. Det her, det virker som om Viborg ganske komfortable ved det her foran 2-0 med 5 minutter tilbage.
3: Ja, hvor komfortabel er det så her i Silkeborg, hvor hjemmeholdet de fører med 3-2. Ja, det er jo på cifrene måske ikke så komfortabelt, men synes ikke lige, der ligger en Horsens scoring og lurer under overfladen i den her kamp lige nu her. Det er Aske Andresen, Silkeborg målmand med en lang bold fremad, hvor Oliver Ross, hat-trick-helten, ikke længere på banen, netop blevet udskiftet, men jeg synes, de har meget godt styr på det her Silkeborg. De gør bolden rundt i egne rækker. Det skal de gøre nogle minutter endnu, fordi at vi har lige rundet 86 af slagsen her i Silkeborg, hvor hjemmeholdet fører 3-2.
2: Randers på bolden. Viborg ved godt, at den skal kriges hjem. Det er jo ikke fordi, de ikke har offensive spillere på banen, men de står bare ved bare en banehalvdel alle sammen endnu. Randers gennembrud over i venstre side, men det er påpasseligt forsvarsarbejde af Philip Kæler. Og så er det Mathias Greve, der får den hos Randers her, men de kan ikke komme til indlægget. Og imens de står og venter og spiller bolden fra mand til mand, ja, så tikker uret. Nu er der 3,5 minutter plus tillægstid tilbage, og Viborg fører 2-0.
3: Horsens Jakob Bunde, der fører bolden frem ind på Silkeborgs banehalvdel, der ligger fire af de guldklædte og truer op omkring feltet. Så skal de bare få flyttet bolden derop. Også i Mitauiainen nu her med bolden for Horsens allemand. Sådan sendt fremad i jagten på i hvert fald en enkelt scoring, der kan give et point i den her kamp. Men de står meget godt dernede nu, Silkeborg. De begynder at dække op her, Bunde. Ude på kanten af feltet, for flyttet ud i venstre side, så kommer indlægget der, men det er Silkeborg, der får afvist i første omgang. Robin Østrøm her også i anden omgang. Horsens banker på, men kan ikke rigtig finde den store chance i opgøret lige nu. 3 minutter tilbage af første halvleg, plus tillægstid 3-2 til Silkeborg mod Horsens.
1: Der er 14 minutter tilbage, hvis du vil være med i kampen om en mulig pose. Denne eftermiddag, husk, du skal finde ud af, hvornår det første mål kommer mellem Brøndby og Lyngby, og når du er frem til et resultat af dine tanker, så sender du budet ind til 12-12 og starter med P4 over mellemrummet. Fortæller mig, hvad minut- og sekundtallet er, når den første scoring er en realitet, og så skal jeg have fornavn og efternavn samt postadresse.

0: Lady Gaga. Her med Bad Romance. Det vil være afslutningstid for vores to kampe, som startede her kl. 14, altså både med Randers Viborg og så også Silkeborg mod AC Horsens. Tillægstiden vi kommet ind i, og det er jo mest spændende hos dig, Frederik Lindved, om Horsens kan ændre noget her.
1: Ja, det kan de i hvert fald ikke, så længe bolden er nede den her ende af banen. Silkeborg med en afslutning på mål, den 16-årige Christian Blok Bygild, der forsøger sig. Vi kan godt nok tale om at have hver sin halvleg. Horsens med to mål i første halvleg. Silkeborg med tre mål i anden halvleg. Hattrick simpelthen fra Oliver Ross. Og ja, det er Silkeborg, der er tættest på. Det er Silkeborg, der kan fornemme sejren lige nu. 4 minutter lagt til. Vi har spillet halvandet minut allerede, og det er altså ikke et Horsens hold, der er ret farlige lige nu, og så længe Silkeborg også er på bolden, ja, så kommer det i hvert fald ikke til at ske. Silkeborg med frispark ned på egen banehalvdel kan sende bolden langt frem op mod feltet, hvor Horsens de får sendt den ud, men ud til en Silkeborg-spiller. Jens Martin Gammelby, der er det godt spil. Christian Kirkegaard, tidligere Horsens-spiller, der er skiftet ind, og så kommer der en afslutning der. Det er godt trykket af fra Silkeborgs Andreas Poulsen og giver dem et hjørnespark. Horsens meget langt fra at skabe noget som helst lige nu. Vi har 2 minutter tilbage af kampen med Silkeborg, hvor hjemmeholdet fører med 3-2.
2: Vi er gået ind i de sidste tillægsminutter. Jeg tror, vi får lidt ekstra tid, for vi har lige haft en skade, eller ikke en skade, ved Ruben Alte fra Viborg. Så gengæld må jeg sige, at Viborg spiller grænsende til arrogant mod Randers, fordi de simpelthen bare spiller udenom Randers, og så løber Randers rundt forvirret som høns uden hoveder, og kan ikke rigtig få fat i bolden. Og Viborg bliver bare ved med at spille og spille og spille. Den eneste anke, man kan have mod Viborg efter den her kamp, det er, at de ikke har gjort til det både 3-4 eller 5-0 for den sags skyld, fordi de har faktisk skabt chancerne til det. Jeg synes ikke, Randers har kendt deres besøgelsestid i den her denne her eftermiddag, og derfor kan der ikke udsættes det fjerneste på Viborgs sejr, som jeg ved, det bliver, fordi lige dette sekund, der har vi spillet de 3 tillægsminutter, og her skud fra Randers, den nupper Kasper Kildrik, er helt ude at hente den ude ved stolpen, men han redder den, skubber den i spil igen, og her er det så målscoren til 2-0, Valgeir Lundahl Friedrichsson, der så høvler bolden ud af farezonen. Der er kun én mand på stadion her. Det er Frederik Svendsen, dagens dommer, der ved, hvor lang tid der er tilbage. Fordi vi er inde i det 4. tillægsminut, og Randers pumper bare bolden fremad. Indkast til Viborg her, hvor vi er i det 4. tillægsminut. Og så tror jeg faktisk lige, dommeren markerede, at når de tager det indkast her, så slutter det. Han markerer, skynder at tage det indkast, og det gør han så her. Og så er det spørgsmålet, om vi ikke skal til Silkeborg, for det er trods alt mere spændende i Silkeborg end her i Randers.
1: Ja, lige nu Horsens, der har fået bevæget sig frem omkring feltet, men sekunderne er ved at løbe ud for dem. 20 sekunder er der tilbage af de 4 ekstra minutter, som dommer Jakob Kelet har fundet på sit dommerur dernede. Silkeborg på vej til at spille sig op i top 6, hvis det er det holder. Horsens målmand Mathe Delac med bolden. Den skal bare hældes op i feltet. Kan Jakob Bunde komme til den, for lige hættet den videre i første omgang. Det er Jakob Bunde igen for flyttet den ud i siden, og så skal der komme et indlæg fra Horsens. Det kommer der. Silkeborg får hættet den væk. Så er de 4 minutter gået. Hjemme publikum vil gerne have fløjtet af. Der kommer en scoring. Der kommer en scoring, men sanden efter de 4 minutter er gået. Jeg kan simpelthen ikke se, hvem det er, der får scoret dernede. Silkeborg-spillerne står fuldstændig forstenet tilbage. Hold da op. En udvikling. Jeg tror måske, det er indskiftet Falusene, der får ramt bolden til allersidst. En afslutning ud fra venstre siden. Og så står der altså masser af folk ind foran mål. Og spørgsmålet er, om der er nogen, der står i offside-position derinde. Silkeborg, der hætter bolden væk, og så kommer den her afslutning. Ej, offside tror jeg bestemt ikke, der er i hvert fald. Jeg tror, at den her scoring, den kommer til at tælle for Horsens, som mens sanden napper et sent point. Det var Aladjizane, der stod derinde og fik ham på bolden. Hold da op, en udvikling. Har du fået fløjtet af, Jens Ole?
2: Ja, det har jeg. Jeg kan sige, at Viborg vinder. Det er det næstbørste fodboldhold i Danmark lige i øjeblikket. De ligger i hvert fald på andenpladsen. Så får vi se, hvordan den senekamp i dag den påvirker tabellen. Fuldt fortjent 2-0 sejr til Viborg, der var bedre i Randers i dag.
1: Slut i Silkeborg. Hold da op. En fodboldkamp. Kæmpe comeback af Silkeborg. Og så ender det alligevel med en slem skuffelse for hjemmeholdet 3-3 i et medrivende drama mellem Silkeborg og Horsens. Hattrick af Oliver Ross, og så den sene Horsens scoring fra Sane, der gør det til 3-3.
3: Så sætter jeg lige punktum for den ene kamp i første division. HB Køge vinder på udebane med 2-0 over Vendsyssel og får dermed flyttet sig lidt væk fra bundplaceringen.
0: Ja, så nu kunne vi jo godt gå hjem, Havsborg. Og det bliver vel ikke bedre herfra, trods alt. Nå, men altså 2-0 til Horsens, så bliver det et comeback, 3-2, ja. Og så afgørelse i sidste sekund.
3: Ja, men hvis vi gik nu, så ville de jo ikke få Champions League håndbold på Grøst i Esbjerg.
0: Og så er der også konkurrencen om...
3: Og konkurrencen, ja, man går glip af.
0: Muleposen, ja.
3: Og der er også et, altså, vi går jo kl. 18, men der er jo trods alt også et opgør mellem Midtjylland og FCK, der starter.
0: Ja, det er sandt.
3: Vi bliver nødt til at blive... Ja, vi bliver hængende.
0: Det er godt. Radioavis her om 4 minutters tid.

0: Wide Awake var det her fra Scarlet Pleasure, der er Thomas Lee Convoy på vej her i Liga på P4 og Sjællandsk opgør på Brøndby Stadion. Og Brøndbyerne har taget imod Lyngby. Kampen starter om ganske kort øjeblik. Radiovis her på kanalen nu. Klokken er 16.
1: Den polske premierminister Donald Tusk og forsvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz har været mål for et planlagt angreb. Det fortæller den polske regering. I morges modtog politiet informationer om angrebsplanerne og samlede derefter resten af landets sikkerhedsmyndigheder. Og de ser med stor alvor på sagen, fortæller Jacek Dobrinski, der er talsmand for den minister, der har ansvaret for Polens efterretningstjenester. Vi tager sagen ekstremt seriøst. Vi taler om, at der var en stor sandsynlighed for, at truslerne ville blive realiseret, siger han. Og der er fortsat ingen informationer om, hvor og hvornår angrebet skulle have fundet sted, og hvem der står bag de her planer. 7 østeuropæiske mænd er siden 2023 blevet dræbt her i Danmark, og fælles for dem er, at de er kommet hertil for at arbejde. Der er umiddelbart ingen forbindelse mellem de her drab, men flere af sagerne har fælles træk. Flere af ofrene har eksempelvis boet tæt sammen med andre arbejdere, og i flere sager indgår der også alkohol eller stoffer. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller, at politiet behandler alle drabsager ens.
2: Men vi har også talt med flere eksperter, som jo siger, at man skal ikke være statistiker for at kunne se, at det er en overrepræsentation, der er i drabsstatistikkerne, når der har været så mange drab på polske arbejdere inden for en kort periode. Men det er altså ikke noget, der har et særligt fokus hos dansk politi.
1: Rigspolitiet stiller ikke op til interview om sagen, men skriver, at det tager alle drab lige seriøst, og du kan se mere om drabene i det nyeste afsnit af serien Kriminelt, som ligger på DRTV. Lige nu kæmpes der om, hvem der kan hive de største gedder, aborre og sandarter op af Skanderborg Sø. Landets største rovfiskkonkurrence er nemlig i fuld gang, og vores reporter Thomas Stige ser på.
3: Der er cirka over 90 både i alt 220, tror jeg, fiskere, der har snoren ud i jagt på de her rovfisk, aborre og gedder.
1: Konkurrencen gik i gang i går morges og slutter om et lille kvarter, hvor alle fisk skal være indrapporteret. Og der er altså allerede fanget masser af fisk, fortæller medarrangør og dommer under konkurrencen, Markus Leier Christensen.
4: Vi er op over 300 fisk om dagen. 100 geder, 200 aborre, og er vi heldige, så er der også et par sandarter, som vi så i går. En fisk, vi ikke ser hver år, desværre.
1: Og Markus Leier Christensen er imponeret over nogle af de fisk, der allerede er hævet op af søen.
4: Vi har 2 geder på 108. Super store, stærke fisk. Det er altså ikke hver dag, man ser dem.
1: Og en gedde på 108 betyder, at den er 108 cm lang, og der er ifølge lystfiskere tale om en rigtig trofæfisk, når den kommer op over 100 cm. Det tynder ud i byerne, og solen får efterhånden overtaget mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind, mest fra nord og nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: til Liga på P4.
1: Liga.
0: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Ja, ja. To herlige Superliga-kampe overstået med drama. I hvert fald i den ene. Nu tager vi hul på en mere.
3: Ja, og det er så et sjællandsk opgør, hvor det er Brøndby, der tager imod Lyngby her. 5 minutter spillet. Andreas Kravl på Brøndby stadion, og hvilken affære er det så, der foregår?
4: Ja, det er faktisk med et temperament af IK, det kan vi lige komme tilbage til, for lige nu, efter 5 minutter spillet med stilling 0-0, så har gæsterne fra Lyngby fået deres andet hjørnespark i træk, og lad os lige se, om der kan komme noget ud af det. Lyngby i nogle lidt for dem sjældne hvide trøjer, bolden ind i straffesparksfeltet på hjørnesparket, og faktisk en nogenlunde fri header til deres lejede forsvarsspiller, Lyngbys Munashi Gardananka. Kommer der en kontramulighed, der kommer den amerikanske landsholdsmålmand, som han er, Diego Cochen, ud og griber bolden, keeper for Lyngby. 600 spillet af den her kamp, som Brøndby bare skal vinde. Kommer med 4 Superliga-nederlag i træk. En sjældenhed på den københavnske Vestegn. De skal på tavlen, og de skal faktisk også helst vinde den her kamp, Brøndby. Der er, som jeg sagde, kommet i gang med nogle skamysler. Og nogle gange så er det jo bare det med, at man siger, hvorfor forventer man altid noget af nogle spillere, og så sætter man måske i bås og så videre. Nogle gange så er det også fordi, at de lægger selv op til det, og de indfrier de løfter. Brøndbys anfører, nu i Spiks. Lyngbys anfører, Frederik Gytkjær. To af dem, der skal vi se Lyngby i det startspørgsfeltet, og den bliver clearet af Brøndby. To af dem, der var måske mest sandsynlige til at få et gult kort i den her kamp, har allerede været i tollerne på hinanden 2 gange inden for de første 5 minutter. Senest så var det Frederik Gytkjær, der mente, at Louis Spinks han lige tog i det lille kvælertag på. Om jeg forudser, at det er den der duel mellem Brøndby forsvarsspilleren Louis Spinks og Lyngby angriberen Frederik Gytkjær, begge med anførbind om armen, den er ikke slut endnu. Og meget vel, så kan en af minimum gå fra banen i dag med et gult kort. Lyngby angriber ufortrøden videre her. Reno Titens ude i venstre side. Bolden ind i straffesparksfeltet. Kommer ind i retning af Oscar Pur. Kontramulighed til Brøndby. Så er der muligheder. Jakob Ambæk, der er med i startopstilling, får bolden over i venstre side. Han har 2 mand ind i straffesparksfeltet. Olti Hyseni kommer helt over i retning af Marcus Yunis. Nybagt australsk landsholdsspiller, der får bolden helt over ved højre side. Så er Lyngby ved at være på plads. Stadigvæk Yunis. Og tempoet lidt ud af den her Brøndby kontra. De må faktisk køre bolden tilbage i banen. 8 minutter spillet af første halvleg. Og alligevel Brøndby ind i straffesparksfeltet nu. Yunis, nej, det bliver til et indkast. 0-0.
2: Er du sikker?
4: Vi er i gang på den københavnske Vestegn. Ja, ja.
2: Okay.
4: Nu er bolden sendt ud af straffesparksfeltet. Jeg tør godt tage chancen. 0-0. Men det er da en livlig start, lad os sige det sådan.
2: I håndboldens champion.

0: Christoffer, for det her. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Om lidt skal vi tilbage igen til håndboldkampen.
1: Ja, det tænker jeg, men først.
0: Ja, nu har vi skiftet ende. Andreas Kravl, det er ned mod Lyngby-mål, det foregår for Brøndby her.
2: Ja, efter en god Lyngby-start i de første 7-8 minutter, så er det som forventet Brøndby, der begynder sådan mere og mere at overtage. Brøndby, der vil læse sig godt ud i den her sæson. Og nu har de her fire nederlag træk, der har sendt dem på en kurs støt nedad i tabellen. Og dernede, ja, der ligger Lyngby. Og Lyngby ved jo, at i morgen aften, der spiller AGF og Sønderjyske, de to bundhold, der er under dem. Så hvis Lyngby taber i Brøndby i dag, så er der en alt overvejende risiko for, at de ligger under stregen i den næste spillerunde. Så endnu mere incitament for Lyngby til at prøve at skabe den her overraskelse. Brøndby med de seneste muligheder. Godt indlæg, som anfører Louis Bix fra forsvaret. Den nybagte skotske landsholdsspiller Louis Bix har fået meget, meget ros for sine debutkampe. Jeg tror, han spillede tre af slagsen for Skotland her i landsholdsperioden. Og med frem og hætte bolden på tværs. Brøndby nu igen. Jakob Ambæk et indlæg over fra venstre side, og de presser godt på nu. Brøndby, Jakob Ambæk i den her sekvens løbet ind i en offside-position. 13 minutter spillet på Brøndby Stadion. Vi mangler stadigvæk sådan en rigtig stor målchance. Det står 0-0 mellem Brøndby og Lyngby.
1: Esbjergs håndboldkvinder, de har spillet 4 kampe i denne sæsons Champions League. De har vundet hele baduljen, og det er en god idé, hvis man vil slutte i top 2 i gruppe A, fordi så er der direkte kvalifikation til kvartfinalerne. Men dagens opgør i Rumænien mod Bukaresti, Julian McKenzie, den handler jo sådan set også om lidt mere end bare lige denne sæsons turnering.
3: Ja, man kan snilt sige, at der er en form for hævn på spil her i Bukarest, hvor Esbjerg lige nu er foran her efter 13 minutter med stillingen 7-6. Men det er som nævnt et ret interessant opgør, fordi over 5 sæsoner, der har de her to hold stået i kvartfinalen i en duel om en direkte plads i Final Four. Og sidst, Team Esbjerg var her i Bukarest mod

Bukaresti. Der taber de simpelthen med 10 mål, og dermed så snuppede rumænerne pladsen i Final Four for næsen af danskerne. Og det var så første gang i 5 sæsoner, at Team Esbjerg ikke var en del af det her med at skulle spille medaljer i Europas fornemmeste klubturnering. Lige nu, der står det lige. Bukaresti har bragt sig på 7-7 her, hvor der spillede 14 minutter af første halvleg.

0: Perez. Don't get me wrong.
1: Der har været aftenløb i Singapore i Formel 1, hvilket så om eftermiddagen. I Danmark, Max Verstappen var i pole position, og han vandt også hårdt tiltrængende point for ham, hvis han gerne vil op i top 3. Det er jo ikke noget med at vinde mere for ham. Det ligger til Kimi Antonelli.
0: Er det ikke den anden i træk?
1: Jo, det er det. Han er begyndt at få sådan en vindende rytme, kan man sige. Det er jo meget godt, for der mangler kun 6 løb tilbage af årets Formel 1-sæson. Lige nu ligger han på en fjerde plads efter Kimi Antonelli, George Russell, Hamilton, og så Max Verstappen altså på fjerde pladsen. Nu er et angreb til Brøndby.
2: Jeg sidder bare og råber ud i luften og tænker, at det er Verstappen eller ikke Verstappen, men det var en stor chance til Brøndby. Og til Hussein i en kontra, hvor Lyngby taber bolden utrolig farligt sted i opspillet, Munashi Gardananga, og det gav Jakob Ambæk muligheden for at drive kontraren frem. God aflevering for ham til en af de offensive holdkammerater, Olti Hyseni, helt alene med Diego Cochen, Lyngbys amerikanske målmand, der leverer en flot, flot redning. Ligesom han gjorde for et par minutter siden, Diego Cochen på en afslutning fra australske Marcus Yunis. Og det var faktisk lige præcis de to spillere, som gjorde, at jeg tænkte på, om I to i studiet ville være med på en lille omgang. Hvad vil I helst?
1: Ja, jo. Så skidt da. Ja, så
2: I har ikke noget.
1: Vi har ikke noget valg.
2: Nå, det er fordi de to spillere, Marcus Yunis og Diego Cochen, de er to af dem, der har været på landsholdsopgaver her. Og Diego Cochen, han var med det amerikanske landshold på hjemmebane i Glendale med til at vinde. Stod hele kampen 3-0 over Mexico, ærkerivalerne.
1: Ja.
2: God oplevelse for en ung målmand. Og så er der Marcus Yunis, spiller han lige rede fra Australien her. Hjemme i Australien, i Brisbane, Australien mod Brasilien. Får Connor kun de sidste 6 minutter, men da han bliver skiftet ind, minuttet efter bliver Vinicius Junior skiftet ud for Brasilien. Så han når lige at møde ham sådan på vej ind og ud af banen. Slutter udgjort.
1: Jeg tror helst, jeg har altid haft lidt en forkærlighed for at være målmand. Altså, der er jo det med, at man ikke skal lave så meget. Og hvis man så også altså, ikke indkasserer mål, så ligner man jo en helt. Når så indkasserer mål, ligner man en skurk. Men det er sådan en anden snak. Jeg havde været målmandsposten.
2: Og han vandt jo 3-0. Skal vi se hjørnespark til Lyngby, der bliver hældet væk af Frederik Alves. Hvad siger Havsborg?
1: Ja, det er en stænderforsamling, du altså, har indkaldt
0: altså,
1: til her.
0: Jeg tager jo ikke en hurtig beslutning. Jeg ryger også med målmand. Fordi jeg synes, det er den fedeste position på banen.
2: Jamen, og han har gjort det godt indtil videre. Noget af et skift for de to herrer. Altså med Brasilien i Brisbane, vinde 3-0 for USA over Mexico tilbage til søndag eftermiddag på den københavnske Vestegn. Men de gør det godt nu igen her, faktisk måske en duel. Marcus Yunis, australieren, der kom op på Brøndbys landsholdsvæg, får bolden i en god position, ender så med at tage den med hånden. 20 minutter spillet af første halvleg. Vi konstaterer, at man må bare hellere være målmand for USA, en offensiv spiller for Australien. Det står 0-0 mellem Brøndby og Lyngby.
1: Det der, vi starter med, at du sidder og råber ud i luften, er det noget, der gør sig gældende også sådan, både når du er i trafikken og et lyskryds?
2: Nej, men altså, jeg synes, vi var færdige med det der Formel 1, og jeg tænkte, at det Brøndby har en friløber ned mod Lyngbys mål, så, men altså, så nogle gange hjælper det bare at begynde at råbe og skrige.
1: Jeg havde jo læst den, og se, der blev ikke scoret på den der.
0: Altså, jeg fornemmede en lidt nedladende holdning fra Kravl til Formel 1.
1: Ja!
0: Det der Formel 1.
1: Ja.
0: Det vil ikke passer ikke herren.
1: Nej, pas på, næste gang, der er Formel 1 kommer, så kommer der en længere gennemstilling om det.

ned til Brøndby, og så er scoringen der. Denne gang er den god nok. Endnu et boldtab af Lyngby, endnu en kontra til Brøndby, og den her gang tror jeg, det var rigtig godt, at rollerne var byttet om. Olcay Hyseni i oplæggerens rolle, Jakob Ambæk i skarprætterens rolle. 1-0 til Brøndby mod Lyngby, 22,5 minutter spillet, målscorer Jakob Ambæk.

0: Hårdgården, Honey I'm Home. Næste Formel 1 Grand Prix er øvet om 2 uger i USA. I Austin. Klokken 21.
1: Lad os få manden ud af hans pinsel, og lad ham i stedet fortælle om målet i Brøndby.
2: Ja, det er et rigtig, rigtig godt mål af Brøndby, som igen starter med, at Lyngby spiller frisk til frem af banen. Investerer mange spillere i det offensive spil. Småbold, og det ser faktisk fint ud, men de laver nogle store fejl en gang imellem Lyngby, og den her, den blev virkelig straffet. Brøndby får bolden helt nede ved eget straffesparksfelt, og så spiller de en fantastisk bold i dybden til Olti Hyseni. Og han er jo princippet, kan man sige. Han er offside, altså den stund, han er langt fremme, men han er på egen banehalvdel, hvor man jo som bekendt ikke kan blive offside. Så han drøner igennem, og så lægger han bolden på tværs til Jakob Ambæk. Og han sparker den flot ind bagved den ellers ganske velspillende amerikanske landsholdsmålmand Diego Kochen i Lyngby. Og så en stor forløsende scoring for Brøndby. 1-0, men også en forløsende scoring for 18-årige Jakob Ambæk, der blev skadet i optakten til den her sæson, efter han jo ellers kom ind rigtig godt på Brøndby-holdet i sidste sæson. Så han har haft problemer her, og har faktisk ikke været helt sikker på, hvad der har været galt til tider. Nogle dage var det rigtig godt, nogle dage var det rigtig skidt med ham, og meget frustrerende for en ung 18-årig angriber. Det betyder så også, at det er hans første sæsonmål, Jakob Ambæk, den her bold, der blev tæsket ind bag ved Diego Kochen på et rigtig, rigtig godt Brøndby-kontraangreb. Vi har sat gang i målscoringen. Jeg synes, det er en ganske underholdende, fin fodboldkamp. Lyngby forsøger at spille med, men taber også bolden. Ny kontra til Lyngby, eller til Brøndby. Og den her, der var Lyngby-målmand Diego Kochen langt ud af sit mål. De skal simpelthen få gjort noget ved deres restforsvar, Lyngby, når de taber bolden. Fordi i øjeblikket, der er der fuldstændig fri passage for Brøndby-holdet, når de drøner fremad efter at have erobret bolden. 1-0 til Brøndby på hjemmebane mod Lyngby, der spillede 25 minutter af første halvleg.
1: Det er et stykke tid siden, vi har hørt fra Champions League håndboldkamp mellem Bukarest og Esbjerg. Hvordan går det, Juliane?
3: Jamen lige nu, jamen, der er...
4: Undskyld, Juliane. Nu banker kravl på igen. Ja, undskyld. Vi er tilbage.
2: Ja. Prøv at høre, det er jo fordi, der er scoret igen på Brøndby Stadion, og det er også bare en klassiker med det her Brøndby-mandskab. Kæmpe jubel. Jakob Ambæk på måltavlen, og hvem stikker bare afsted i den anden ende af banen? Gode, gamle, rutinerede Frederik Gytkjær ser et lille hul ind i straffesparksfeltet, smutter igennem. Lige nu står han og peger på anførerbindet. Også første sæsonscoring her. Nej, han er faktisk op på nummer 2 nu her. Frederik Gytkjær, en af de mest rutinerede Lyngby-spillere. Lige så stille drøner han i dybden. Bolden bliver spillet fremad. Godt samspil med Isak Thorvaldsson. Og så ryger Frederik Gytkjær igennem. Og på måltavlen. Der var jubel på Brøndby Stadion. Så var der også stille. Lyngby har udlignet ny stilling efter en lille halv time spil. 1-1.
3: Fra København og til Rumæniens hovedstad Bukarest, hvor at Team Esbjerg, håndboldkvinderne, møder Bukarest på udebane i kvindernes Champions League. Og Team Esbjerg, de er foran her hen imod slutningen med et mål mod, eller her mod slutningen af første halvleg. Og det har været sådan lidt en blandet oplevelse. De starter rigtig, rigtig godt, Team Esbjerg. Og så lige pludselig, så er det simpelthen hjemmeholdet, der tager over. Esbjerg kommer bagud med 2 mål. Og man kan sige, Bojana Popovic, Bukarestis træner, som også er assistenttræner for det danske kvindelandshold, hun har virkelig lykkedes med den her mission om at lukke Henny Reistad ned fra Team Esbjerg, verdens bedste håndboldspiller. Og samtidig så har danske Emma Friis og Annemette Hansen også været særdeles afgørende for, at Bukaresti nu igen er kommet op på siden af Team Esbjerg. Der står 13-13, og der er 6 minutter tilbage af første halvleg.
4: Altså, vi prøver jo bare enten at være hos Juliane og høre om håndboldkampen, eller spille noget musik. Og konstant banker du på, Andreas Kravl.
2: Ja, fordi jeg må konstatere, at et mål ikke kommer til at stå alligevel. Og det er så selvfølgelig det seneste. Lyngbys udligning af Frederik Gytkjær for en forseelse begået lang tid, inden at Frederik Gytkjær sparker bolden i nettet. Det er faktisk helt nede ved Lyngbys eget straffesparksfelt, Munashi Gardananka, begik et frispark på Max Ejdom. Og jeg skulle simpelthen sprulle meget tilbage i min hukommelse for at komme ind tilbage til den situation inden målet. Der er i hvert fald 5-6 berøringer efter det. Og nu får Lyngby-bænken også et gult kort. Også meget uforstående over for det her. Men Jakob Sundberg blev kaldt ud for at lige kigge på situationen. Og det var selvfølgelig i forbindelse med det frispark, Lyngby erobrer bolden, der så bliver sendt op midt på banen. Og så starter hele angrebet, der fører til Gytkjærs mål, som så ikke får lov til at stå. Det er nu underkendt for frispark, og det betyder så faktisk, at Brøndby har frispark i en virkelig god position lige uden for Lyngbys straffesparksfelt, så jeg tillader mig bare at blive her. Det kan jo godt være sådan en fuldstændig vanvittig situation, hvor Lyngby egentlig har udlignet, hvor det ender med et mål til modstanderne på det her frispark. Uden for straffesparksfeltet, Mads Frøkjær og Marko Divković står ved bolden. Frøkjær kan sparke på kassen, Divković kan slå et indlæg mod bagerste stolpe. Vi har givet signal fra Jakob Sundberg nu, altså 1-0-føring til Brøndby. Divković løfter bolden ind i straffesparksfeltet. Der kommer en trudstødschance derinde til Marcus Yunus. Han hælder bolden forbi målet. Jeg kigger op på lystavlen og konstaterer, og kigger lige en ekstra gang. Jo, den er god nok. Der står 29 minutter spillet af første halvleg, og der står 1-0 til Brøndby mod Lyngby.

Min bedste ven. Så jubler de igen i Brøndby. Denne gang over en scoring til eget mandskab. Endnu en af slagsen. 2-0 til Brøndby mod Lyngby. Modscorer denne gang Olti Hyseni.

0: om min bror. Jeg har en vinder af en ulepose, og den skal sendes til Kalundborg, fordi der befinder Johan sig. Han vurderede, at det første mål ville komme efter 22 minutter og 22 sekunder. Det kom efter 22:26, og det er nok til at være en vinder i dag.
1: Det er lidt gung-ho-fodbold, det her, Andreas Kravl. Og nu er det så Lyngby, der får presset på. Ja, nu er det Brøndby igen, ja. Du kører bare, Andreas Kravl. Ny scoring jo.
2: Ja, ny scoring og et nyt angreb her. Jeg vil sige, Lyngby ofte besnærende angrebsspil, fine kombinationer, horribelt forsvarsspil i lige så mange situationer. Her var de ved at indkassere endnu en kontra, måske endnu et mål. Men det blev til et frispark, og det blev også et gult kort til den islandske midterforsvar David Aronsson hos Lyngby. 2-0 scoring til Brøndby. Et godt kontraangreb igen. Det er utroligt, at Lyngby tager sig mod så mange kontra, når de trods alt er på udebane mod et hold som Brøndby. Men de satte så mange folk frem af banen, og det koster så også defensivt. Mads Fryg her, kreatøren på Brøndby-holdet, han der skal støbe de gode afleveringer i dybden, gjorde lige præcis det. Sendte en aflevering i dybden til Marcus Yunis, australieren ude på højre kanten, og hans aflevering på tværs havde egentlig retning mod to Brøndby-spillere, både Olti Hyseni og Jakob Ambæk. Så hvis ikke Olti Hyseni havde gledet bolden i mål, ja, så havde Jakob Ambæk måske scoret sit andet mål i den her kamp. Nu er det Brøndby, der laver fejl i defensiv, giver en skudmulighed på kanten af feltet. Og den tager en afretning, afslutning for Jens Jakob Thomasen, går ud til et Lyngby hjørnespark. Jeg må bare sige, at jeg er stærkt underholdt af den her første halvleg. Jeg må ikke glemme, at Lyngby også har fået et mål underkendt for et frispark i opspillet til Frederik Gytkjærs udligning til 1-1. Og så kort efter scoring til 2-0, som det jo så bliver for Brøndby. Lad os se hjørnespark til Lyngby. Det er Oliver Højer, der sparker hjørnespark fra venstre side, kommer ind i straffesparksfeltet, bliver forsvaret, ryger ud og kommer ind med skudmulighed til Jens Jakob Thomasen. Frederik Gytkjær samler bolden op, løfter den ind i straffesparksfeltet, hældes væk af Bartosz Schliss. Ny med skudmulighed til Gustav Fraglo, og så parerer Brøndby og Max Ejdom på kanten af straffesparksfeltet. Det er fuld fart fra den ene ende af banen til den anden. Brøndby, der har været bedst til den slags fodbold her i første halvleg, i hvert fald dem, der fører med 2-0 efter 33 minutters spil.
1: De var fire mand i front af Open de España, som det hedder, den spanske del af den europæiske tur i golf. Jakob Skov Olesen, bedste dansker, er nu en af de to, der er i front. Vi har fået skilt to andre fra, de havde på bogeypot. Jakob Skov Olesen havde lige et birdiepot. Han missede det. Nu et par 13 under par. Der mangler fire huller, det er ham og en anden spanier, der ligger i front i den.
0: Det er jævnbyrdigt og spændende, og det er vel også ord, man uden problemer kan hæfte på din håndboldkamp i Champions League mellem Bukarest og Esbjerg, Juliane McKenzie.
3: Ja, Team Esbjerg, de er bagud med et enkelt mål her, hvor vi tager hul på de sidste 45 sekunder af opgøret. Det er hjemmeholdet fra Bukarest, der er i angreb. De har lige haft en timeout, tænker jeg, for at finde ud af, hvordan de sidste sekunder her, de skal bruges bedst muligt. Man kan også se, at de har ikke på nogen måde travlt de lyseblå her. Og her er det Tyra Aksner, der alligevel sender bolden afsted mod Katarina Filter, der redder. Og det giver en kontramulighed her til Team Esbjerg, der desværre brænder set med Team Esbjergen. Og det er blandt andet en velspillende Katarina Gabriel i Bukaresti-målet, som har stået en fænomenal første halvleg indtil videre. Lad os se, om Bukaresti de når nu her med et kvarter, eller 15 sekunder tilbage, undskyld. De når lige at komme op på 18-16, og Esbjerg de har ikke særlig mange sekunder for at kunne forbedre udgangspunktet her inden anden halvleg. Det gør de så alligevel, og hvem anden end Henny Rejstad får smidt bolden afsted. Det slutter med første halvleg mellem Bukaresti og Team Esbjerg. Team Esbjerg er bagud 18-16.

De jubler og jubler og jubler på Brøndby Stadion, og det går helt galt for gæsterne fra Lyngby. Der har spillet 37 minutter. Ny scoring til Brøndby. Ny scoring af Jakob Ambæk. Det står nu 3-0.

0: don't understand. You don't understand. Beyonce, If I Were a Boy. Uden at gå i yderligere detaljer om vores arbejdsplads, så har vi vinduer herind til, hvor vi sidder. Der var en kollega, der var ude at hente kaffe, der lige stoppede og kiggede på vores tv-skærm, hvor Brøndby-kampen kører, og lige måtte stoppe op og se. Da jeg gik ud, og måske også to kopper kaffe, der stod det 1-0. Nu står det 3-0.
1: Ja, og tænk, hvis pågælden var gået lige, hvor der stod 1-1.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så må man virkelig være forundret.
0: For Kravl, det her, det kunne have været en helt anden kamp, hvis den der 1-1-scoring, som Lyngby lavede på et tidspunkt, havde holdt, der ikke var blevet underkendt.
2: Ja. Det kunne have været helt, helt anderledes. Og omvendt, så kan man sige, på den måde Lyngby dækker op og forsvarer på i den her kamp, så kunne det måske bare have stået 3-1 i stedet for 3-0. Fordi Brøndby har været... Det har været en fin første halvleg for Brøndby. Men jeg synes også, at det her er et Lyngby-mandskab, som dækker op på et meget lavt niveau. Senest her ved 3-0-scoring. Et forholdsvis simpelt højt indlæg, tidligt højt indlæg fra Mads Fryg her, som de egentlig bør kunne forsvare Lyngby-holdet, og så får de på en eller anden måde hættet bolden ind i ryggen på hinanden. Kommer der en advarsel til Marcus Younes fra Brøndby. Og Diego Koch, målmand for Lyngby, han kommer en lille smule ud, og ikke rigtig alligevel, og indgår over returbolden, og så lander den bare stille og roligt for fødderne Jacob Ambæk, og han tæsker den så op via sådan, hovedet faktisk på Lyngby-keeper Kochen op i nettaget. Anden scoring i den her kamp, anden sæsonscoring fra Jacob Ambæk, tredje Brøndby-mål, og de er godt på vej til at ligesom komme tilbage på, om ikke ret kurs, så i hvert fald på en solid kurs efter deres 4 nederlag i træk i Superligaen. Brøndby på den anden side af indvigning på den her landsholdsperiode, som holdet er netop kommet tilbage fra. Virkelig været vigtigt for Brøndby at få en helt anden fortælling inden de kommende kampe. Og det må man sige, at den fortælling har de i den grad skrevet i første halvleg med de 3 scoringer, og specielt også det her med, at 2 mål af 18-årige Jacob Ambæk, der er tilbage. De har let efter en angriber i Brøndby i den her sæson, altså ikke, der skulle spille den forreste plads. Nu skal vi se Lyngby med en afslutningsmulighed i den anden ende af banen, der bliver fløjtet for et frispark til Frederik Alves, en af Brøndbys forsvarer. De startede Brøndby med at give en del spilletid til en anden ung angriber, Oscar Fenger, så nogenlunde lidt med succes, og lidt ikke alligevel Patrick Mortensen, der blev dansk mester med AGF på den anden side af sommerferien, er også i klub, men har ikke fået så meget tillid fra Thomas Nørgaard, træneren. Nu er Jacob Ambæk tilbage, og med den sult og den målfarlighed, han har vist her i den her første halvleg, så tænker jeg, at lige nu, så er det hans plads som forreste af de 3 mand op foran for Brøndby. 2 mål af Ambæk, 1 af Olti Hyseni. Brøndby fører 3-0 imod Lyngby, der er sådan omkring 4 minutter tilbage af første halvleg.
3: Rasmus Botoft, velkommen.
4: Tak.
5: Det sidste måltid.
4: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
3: Ja.
4: Og hilser på dem.
3: Ja. Og det føles rart.
4: Ja, det gør det.
3: Det er en fin måde at bære dem med.
4: Ja. Skål, skål.
3: Skål, skål. Ja.
5: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Man in the Arena var det her fra The Script.
1: At vi kan jo ikke komme ud, når vi befinder os i en salgsbranche. Vi skal have noget produkt hen over disken. Og så er det jo rimeligt nok at sige, ja, men lad være med at give op på Brøndby, Lyngby, fordi der er jo trods alt muligheder. Men Andreas Ravl, jeg synes ikke rigtigt, man sådan med æren i behold kan sige, at der er udsigt til, at Lyngby kan vinde det her opgør.
2: Nej, men nu kommer der jo trods alt en pause, og de har virkelig brug for den pause, Lyngby, fordi lige nu er de meget, meget, meget tættere på at komme bagud med 4-0, end de er at få reduceret en pause. Der er 3 tillagte minutter til den her første halvleg, og som jeg nok har været inde på et par gange, utrolig dårligt forsvarsspil af Lyngby. Det er slet ikke Superliga-niveau i den ende af banen, og det har Brøndby også udnyttet dygtigt. Og ja, salgsbranchen, så kan man sige, altså fodbold er jo også mål, og det er jo også flotte mål og gode historier. Rigtig god historie for Brøndby med Jakob Ambæk, den 18-årige angriber, stort talent, der har gået grueligt meget igennem i starten af den her sæson, skade, og som jeg var inde på, nogle gange ikke rigtig vidste, hvad der egentlig var galt, og hvad der skulle gøres, og så troede man, at det var ved at være godt med Ambæk i forhold til skaden, og så var det ikke alligevel, og nu ser han meget, meget klar ud. Han ser meget målsulten ud, og det har så kastet 2 scoringer af sig, og så plus en tredje scoring ved Olti Hyseni. God første halvleg for Brøndby-mandskabet, hvor Louis Binks, deres anfører, lige var med frem og tæt på at score til 4-0. Igen nu Brøndby, der stikker afsted i tillægstiden i første halvleg. Marcus Younes, der har været meget aktiv over på højre kanten, spiller Mads Frøkjær, 2 mand i straffesparksfeltet. Mads Frøkjær på tværs må nøjes denne gang med et hjørnespark. Han har også været en rigtig central figur i den her første halvleg for Brøndby, Mads Frøkjær. Der har været den her enormt lang pause med landsholdsfodbold. Det ser ud til, at Brøndby har benyttet den rigtig, rigtig godt med de spillere, der ikke har været afsted med landshold. Lyngby, de har blandt andet benyttet den til at være på teambuilding-tur. Det er ikke nogen god reklame, apropos salgsbranchen, for teambuilding bagud 3-0 i den første kamp efter den pause med teambuilding for Lyngby. Og der er stadig mulighed i første halvleg for endnu en scoring, i hvert fald nu hjørnespark til Brøndby. Marko Divković, højre side indadskruet. Den sidder lige i armene på den amerikanske målmand, Diego Coghlan. Han forsøger at se, om han kan sætte nogen hurtigt afsted. Bliver et langt udkast til Gustav Fraglo, højrekantspiller i den her kamp for Lyngby. En bold i dybden, men den er læst af den danske U21-landsholdsspiller Max Eidum, der sender den langt, langt ud på tilskuerpladserne. Der har været lidt regnvejr her i slutningen af første halvleg. En ordentlig skylle, den er overstået igen. Så ikke alene er Lyngby-spillerne bagud med 3-0. De er også våde. De trænger til at komme ned og få en tør trøje. Og det er måske forudsigt at sige tørre øjne, men i hvert fald lærer ny taktik til anden halvleg. Måske en sidste score mulighed til Lyngby. En afslutning i hvert fald til Oliver Højer. Den bliver blokeret. Kommer der en lang bold frem mod Marcus Younes. Den kan han godt nå. De har 5 sekunder tilbage i Brøndby til at få skabt en chance. Younes ind i straffesparksfeltet. Dribler bolden tilbage til Oliver Villadsen. Skal de til at have den ind, ellers så fløjter Jakob Sundberg af, og det gør han lige præcis her for første halvleg. Stående klapsalver til Brøndby-mandskabet. Det er noget tid siden, de har oplevet det på Brøndby-stadion. Hjemmeholdet fra den københavnske Vestegn fører opgøret mod Lyngby med 3-0 ved pausetiden.

0: Alt er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim, mens sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

0: Rune Rask, Hampenberg, back to back, blæst en som dig, nyt fra golfens verden, hvor hjemmebanefavoritten Chakara har dummet sig på et par tre hul. Gik direkte i bunkeren, missede nogle pots, fik en bogey, dermed er han et slag efter Jakob Skov Olesen, som ligger i front, har dog fået besøg på toppen af en skotte, Forrest. De har 3-4 huller tilbage igen af Open D Espanja.
1: De har næsten en hel halvleg tilbage til Champions League håndboldkamp Bukaresti mod Esbjerg, Juliane McKenzie. Esbjerg på udebane. En kamp, som holdet jo med fordel kan vinde, når man kigger på, hvordan man har en rangering i gruppen.
2: Ja, lige præcis. Esbjerg her, der startede anden halvleg bagud med en, nu de er bagud med to. Her, hvor der spillede 5 minutter af anden halvleg. Men det er rigtigt, i forhold til den her placering, der er ligesom 2 grupper. Og med 8 hold i hver, og de 6 bedste går videre, men det er altså de 2 øverste i hver gruppe, som er sikret sig direkte kvalifikation til kvartfinalerne. Og lige nu, der er det ungarske FTC, som er ubesejret her, efter de har spillet 5 kampe, efter de vandt over Brest i går. Og Brest er et af de andre hold, som også kan drømme om, eller som også er, hvad kan man sige, stærke kandidater til at snuppe det her. De kan ende i samme situation, Team Esbjerg, hvis de taber i dag. Fordi så har de også tabt en og har vundet resten, men har altså 8 point og indlucerer sig på andenpladsen. Så det gælder simpelthen om at få skrabet så meget til sig som muligt, hvor Bukaresti her, deres modstander i dag, halter lidt efter. Har kun 4 point indtil videre. Men alt er som sagt åbent, så det er ikke, løbet er ikke kørt, hvis Team Esbjerg taber i dag. Men så skal der også hentes point mod Brest og FTC, hvilket er en hård opgave. Men lige nu der, har de vist nok at kæmpe med her. De er bagud med 2 mod Bukaresti, hvor der er spillet 35 minutter.

0: Rasmus Sebak var det her, og falder. Vi er tilbage med anden halvleg af Bukarest imod Esbjerg til Maslik håndbold, og fra Superligaen, der er det Brøndby-Lyngby. Det er lige efter en retvis. Klokken er 17.
1: Ifølge USA's præsident Donald Trump er der indgået en såkaldt energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. Den her energivåbenhvile gælder ifølge præsidenten med det samme. Og hverken Rusland eller Ukraine har bekræftet våbenhvilen, men ifølge vores korrespondent i USA, Kim Bildsøe Lassen, så har, tænker Trump nok frem for alt på sine egne interesser her.
2: Det handler jo formentlig om, at Donald Trump jo længe har sagt, at han rigtig gerne vil have, at Ukraine holder op med at bombardere eller ramme med droner de raffinaderier og olie- og energiinstallationer, som russerne har. Og det har han anmodet om, fordi han vil have, at man kan få billigere diesel og olie ud på verdensmarkederne.
1: Og meldingen kommer efter, der de seneste dage og timer har været en del frem og tilbage mellem Donald Trump og Volodymyr Zelensky. Og ingen af udtalelserne og angrebene har ført til noget konkret. Og det kan være endnu en af den slags meldinger, vi nu har fået, siger Kim Bildsøe Lassen.
2: Det her er jo endnu et eksempel på den her form for diplomati, som Trump bruger, og som efterlader mange forvirringer, og som jo altså også, det må vi jo desværre sige, heller ikke altid bliver ført ud i virkeligheden.
1: Og Ukraines præsident Zelensky har netop kaldt Donald Trumps melding om en energivåbenhvile for en nyhed for ham, det siger han til mediet Axios. Der er stor glæde i Grønland over, at man nu har slået dørene op til landets første kræftrådgivningscenter. Grønlændere har nemlig større risiko for at dø af deres kræftsygdom end deres nordiske naboer. Og det er selvom risikoen for at få kræft ikke er væsentligt højere. Centeret skal tilbyde kræftrådgivning både fysisk og digitalt, og også være et samlingssted for kræftpatienter og deres pårørende. Og direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, forventer, at centret vil blive flittigt brugt.
3: De mangler et sted uden for sygehuset, som ikke er sådan et sygehus med de kliniske rammer osv. Et mere hjemligt sted, som man kan være i, som man kan være sammen med sine kære i en meget, meget svær tid.
1: Kræftdiagnosen kommer med nogle ekstra udfordringer i Grønland, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Blandt andet fordi folk skal transportere sig meget langt. Ja, mange skal hele vejen til Danmark for at blive behandlet.
4: Det betyder, at man tilbringer lang tid væk fra familien, og man skal måske kommunikere på et sprog, man ikke forstår specielt godt. Så der er bare rigtig mange grønlændere, som er glade for, at der nu er kommet et tilbud om rådgivning her i Nuuk.
1: Og mange i Grønland får også først stillet en diagnose, når kræften er fremskreden. I aften og i nat får vi mest klart vejr, og efterhånden kun enkelte byer, og så bliver det lidt køligt, ned mellem 3 og 10 grader. Ja, i Jylland kan vi lokalt nå ned omkring frysepunktet. Vind bliver der ikke ret meget af.
5: P4. Du lytter.

0: Brandon Beal her og Lukas Forkammer sammen på Golden.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Så er der mindre end en time til, at der er topopgør i Superligaen. FC Midtjylland mod FC København. Det får du naturligvis her i programmet.
0: Brøndby mod Lyngby. Anden halvleg er kommet i gang. Åh oh, nej, Lyngby nu lusker Brøndby ud. Andreas Kravler tager sig et hjørnespark mere.
3: Ja, Brøndby der fører 3-0. Mads Frygkjær mod bagerste stolpe. Munashe Garnananga hætter væk fra Lyngby-mandskabet, der blev rundbarberet noget så kraftigt i første halvleg. Udover de her tre scoringer til Brøndby, og så faktisk et underkendt Lyngby-mål, altså var der masser af yderligere Brøndby-chancer. Noget måtte gøres for træner-duoen hos Lyngby, Andreas Bjelland og Mikkel Jespersen. Og noget har de så også gjort, og det skal vi nok komme tilbage til, for nu er der faktisk en skudmulighed til Brøndby. Det bliver i stedet for et frispark til Lyngby. Det gør de ikke. De får fordelen, kan køre deres kontra nu, og Skabur den går i stå. De indkasserer så mange chancer, Lyngby i første halvleg dækkede så dårligt op, at det var helt tydeligt, der måtte ske noget, og det er også gået over til en helt ny forsvarsformation her fra anden halvlegs start til Lyngby i stedet for deres firebackkæde fra første halvleg. Der kom en ekstra forsvarsspiller ind, Mikkel Fischer, så der nu er tre midterforsvar og to bakker for Lyngby, og det indikerer jo nok mere, at man gerne vil have sat i en prop i og sådan ligesom minimere skaderne, frem for at man nok tænker, at den her kamp den bliver vendt helt på hovedet, og Lyngby kommer tilbage og skulle få point. Der er i hvert fald også rigtig, rigtig lang vej. 4 minutter spillet af anden halvleg, og Brøndby komfortabelt i spidsen hjemme på Vestegn mod Lyngby. Stillingen er 3-0.
2: Ja, der er ikke så meget komfortabelt ved den situation, som Esbjergs håndboldkvinder er i Champions League i øjeblikket på udebane mod Bukaresti. Julianne McKenzie har fået taget hul godt og vel oven i købet på anden halvleg.
4: Ja, vi er cirka halvvejs herinde i anden halvleg. Team Esbjerg er fortsat bagud med to mål her, hvor vestjyderne er i angreb her efter et frikast. Det er simpelthen nogle hurtige kombinationer af det her Bukaresti-hold, der har ført til, at Team Esbjerg er blevet spillet totalt over. Lad os se, om de får en mulighed. Han i Rejstad prøver chancen udefra, men den er simpelthen grebet ud af Katrine Gabriel nede i Bukaresti-målet. Og dermed så står det stadigvæk 24-22. Team Esbjerg er bagud mod Bukaresti, der har spillet 15 minutter af anden halvleg.

0: My body isn't ready. Her var det Samba.
1: Hvis jeg ikke husker sådan helt forkert, så før landsholdsperioden var det jo en rædelig tid for Brøndby. Ja, de havde en sejr i pokalen mod Vejle, men ellers nederlag på nederlag på nederlag. Og der er jo kun en måde at slutte sådan en stime på, Kravl. Det er med en sejr, og det er så også med en sejr med bravur.
2: Ja, altså lige det, som Brøndby har brug for, og så foran deres hjemmepublikum, fordi altså, de havde faktisk en rigtig god start på den her sæson, Brøndby, i hvert fald sådan pointmæssigt, og ikke altid spillet sig lige i skabet, men de vandt og kom godt fra start, så det lå jo helt op i toppen, og så kom de her fire Superliga-nederlag i træk, og også en periode, hvor det var lidt svært at se sammenhæng i Brøndby-spillet, og også flere af de der nederlag, sådan ganske fortjente, men et helt andet udtryk i den her kamp, og også godt hjulpet på vej af sløjt forsvarsspil for Lyngby, og det hele taget Lyngby-mandskab, der virker sådan usammenhængende i den her kamp. Men det skal jo ikke til noget for Brøndby. De er meget skarpe, også senest her. U21-landsholdsspiller Max Ejdom er kommet til Brøndby i den her sæson fra OB. Det er jo helt sikkert jo enormt ked af, at jeg mister ham i OB. Han er en meget talentfuld midtbanespiller, og faktisk er nødt til at rejse skadet hjem fra den her seneste U21-landsholdssamling. Men han er kommet på benene igen, og det må jeg i den grad sige, at han er. Fordi da bolden lå foran venstrebenet af ham inde i straffesparksfeltet, så tæskede han den op i målet, taget ind bag ved Diego Cochen, og gjorde det så dermed til 4-0. Og Brøndby er decideret i mål, humør på hjemmebane, og angriber videre hele tiden. Olti Hyseni, han glider igennem over i venstre side, skruer ind i banen, bliver nedlagt af indskiftet Mikkel Fischer, den forsvarsspiller, der er på vej på banen for at, eller han kom på banen fra anden halvleg i start for at stabilisere Lyngby forsvaret. Det er ikke rigtig gået sådan. Jeg ikke sat mål, nu har så også fået en advarsel for frisparket her på Olti Hyseni. Lad os lige tage det med, fordi Brøndby er i den her kamp notorisk farlige på deres frispark. Louis Bix og Frederik Alves, de to midterforsvarere med frem, har et par gode folk til at smide den ind i straffesparksfeltet. Mads Frøkjær og Marko Divković, der begge står klar ved bolden. Divković løfter den ligesom over mod Louis Bix, hælder den tilbage på tværs ind mod indskiftet Shofu Kuda, der er kommet på banen for Brøndby, japansk kantspiller i stedet for Markus Junis. Ingen scoring, trods alt her. 4-0 fører Brøndby på hjemmebane mod Lyngby. Seneste målscorer Max Ejdom, der har spillet 10 minutter af anden halvleg.
3: Håndboldkvinderne fra Team Esbjerg er fortsat i problemer ude mod rumænske Bucuresti. De er bagud med 2 mål her, hvor der mangler 9 minutter. Og Bucuresti, de kan takke faktisk cheftræner Thomas Aksner for Team Esbjerg. Hans datter, Tyra Aksner, hun banker kasserne ind for de lyseblå. Og jeg tænker, han må være stolt som også svensk landstræner, når han skal udtage formentlig sin egen datter til de kommende landsholdskampe. Men lige nu så er det blandt andet hende og et velspillende Bucuresti-hold, der gør,

0: at der står 22-25 til Mesbjerg bagud. Der er 9 minutter tilbage af kampen.
1: Det er lidt overraskende, Mathias Jakobsen, hvis den næste kamp Superliga-mæssigt også slutter 4-0. Det er FC Midtjylland, der hjemme tager imod FC København, altså et absolut topopgør i den danske Superliga. Er det også fuldstændig lige i den her kamp?
2: Ja, det er lige før, jeg har lyst til at sige ja, og hvorfor så kun lige før? Det handler jo om, at der er en statistik, den kan jeg nok komme ind på undervejs i løbet af det opgør, men den handler om, at FC Midtjylland har det generelt rigtig, rigtig godt mod FC København, hvad end de spiller her i Herning, hvor FC København ikke har vundet 10 år, eller om de spiller i Parken, hvor FC København også har problemer med at hente sejrene, når de møder midtjyderne. Og så er der så bare lige det, der så får mig til at trække lidt med i land, og det er, at FC Midtjylland til det her opgør mangler mere end en håndfuld spillere, der potentielt set kunne starte inde. Jeg har fået startopstillingen stukket i hånden, og de fire bagerste, det vil altså midterforsvaret, tremands midterforsvaret og målmanden, de er udskiftet i forhold til den seneste Superliga-kamp på grund af skader, på grund af karantæner, så at det kunne godt blive rigtig, rigtig intenst og rigtig, rigtig underholdende, og måske også rigtig, rigtig tæt.
1: Det er, får vi så svar på, når kampen starter her om 3 kvarters tid, altså FC Midtjylland mod FC København her i Liga på B4. Det her, det er Robin.

0: spillet en time af en af de Superliga-kampene denne store søndag i landets bedste fodboldrække. Brøndby har besøg af Lyngby, og det ser rigtig godt ud for hjemmeholdet på den københavnske Vestegn. Efter 4 nederlag i Superligaen i træk, så er Brøndby i den grad på vej mod 3 point og mod sejr og mod en rigtig god oplevelse. Vi fører 4-0 på hjemmebane imod gæsterne fra Lyngby, der til gengæld er på vej under stregen i den bedste række.
1: Nu skal det handle om dig.
2: Er I klar?
1: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
3: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
1: Når du gerne vil overraskes.
4: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
1: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
5: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
1: Især når det er andre, der gør det.
6: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
1: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
7: Håndboldkvinderne fra Team Esbjerg har endnu ikke formået at vende skuden herude mod Bukaresti i kvindernes Champions League i håndbold. De er nu bagud med 3 mål her, hvor at der er 5 minutter tilbage af opgøret.

0: Dodo and the Dodos var det her. Giv mig, hvad du har. Ligger på P4.
1: Altså, jeg sidder her de sidste 5 minutter og tænker ved mig selv. Nu kommer Esbjerg op. Nu kommer de op. Nu får de kontakt med Bukarest, og hver eneste gang, Juliana McKenzie, der bliver jeg bare skuffet.
2: Ja, og det forstår man jo godt, fordi det er jo... Det har jo været en kamp på den måde, at Esbjerg starter med at være bagud med et mål i begyndelsen af halvlejen, og så får de... Så pendulerer det mellem, at de er bagud med 2, så er de bagud med 3, og så lige pludselig her i anden halvleg, så er de kun bagud med 1. Og det er som om, at de ikke har fået vekslet det til at blive ved, fordi de er stadig bagud med 3 mål her, hvor vi er meget, meget tæt på at få en afslutning. Og det er simpelthen det er et Bukarest-hold, som bare ikke giver noget væk i forsvaret. De står simpelthen så sindssygt tungt, og derfor så forstår jeg også godt, at Thomas Aksner, Team Esbjerg-træneren, har indkaldt til timeout. Fordi noget skal der ske. Han har 2 minutter tilbage, men Team Esbjerg, de er fortsat bagud 33-30.
0: Og så i mellemtiden, mens der var timeout, en ny scoring på Brøndby Stadion. Heldigvis var en gang skyld, at det ikke Lyngby, der skal hive ud af lettet for 5. gang.
3: Nej, altså fordi det er godt nok et Lyngby-hold, der er meget slemt igennem i den her kamp. Men nu fik de en opmuntring, og faktisk også et ganske fint mål, har lige sendt Mathias Hebo på banen, holdets... Egentlig anfører, han fik også anførbenet af Frederik Gytkjær. Han spiller ikke så meget Mathias Hebo. Her var han med til at starte et godt angreb for Lyngby op omkring Brøndby straffesparksfelt via Oscar Buhr. Havnede bolden hos Jens Jakob Thomasen. Og hans afslutning tog en afretning og snød Patrick Pent. Og det sendte så Lyngby på måltavlen. Nu kommer de måske endnu gang længere frem. Gustav Fraglum med en afslutning og en udmærket redning fra Patrick Pent. Lyngby viser tænder på Brøndby Stadion og kom så også på måltavlen, der er stadigvæk langt op. Brøndby fører midtvejs i anden halvleg med nu 4-1.

0: Darlin var det her. Gjort, hvad jeg kan.
1: Og så kan jeg se, at det er ved at være slut i Bukarest. Champions League håndbold, så det lader til Juliane McKenzie. Esbjerg skal hjemme med et nederlag.
2: Ja, for første gang den her sæson, så taber Team Esbjerg med cifrene 34-31 ude mod Bukaresti. Men Vestjylland, de ligger trods alt på andenpladsen i gruppe A efter fem kampe her i kvindernes Champions League.
0: 20 minutter resterer og gør mellem Brøndby og Lyngby. Den næste kamp, der venter, er FC Midtjylland mod FC København. Den tager vi lige til med et øjeblik. Kamp, der foregår i Herning. For nu, Andreas Kravl, altså vi snakker om, det var jo en oprejsning for Brøndby. Det er jo skønt for dem. Og så er der så Lyngby. Hvad gør de så herfra? For de kommer trods alt nok ikke til at vinde det her opgør.
3: Nej, og de kan så sætte sig i morgen aften og slikke sårene og kigge på bundkampen i Superligaen, fordi i morgen aften er der også en højspændt, højinteressant kamp i landets bedste række, når AGF på deres midlertidige hjemmebane i Vejlby spiller mod SønderjyskE. Og bliver der en vinder i den kamp, ja, så rykker det hold op over stregen og efterlader så, som det ser ud lige nu med den her det truende Lyngby-nederlag i Brøndby. Lyngby under stregen, en Lyngby-mandskab, der i næste uge har en hjemmekamp mod FC Nordsjælland, og så skal de faktisk en tur til Herning og møde FC Midtjylland, så den hedder altså Brøndby ude, Nordsjælland hjemme og Midtjylland ude. Det er også et hårdt program efter landsholdsperioden for Lyngby, men man skal jo møde dem alle sammen, og lige nu kunne Lyngby-holdet godt være på vej under stregen. Brøndbys fans, de synger stadig, og det gør de velvidende, ja, hvor Daniel Vass netop er kommet på banen, at Brøndby er i en lun position til at komme tilbage på ret spor efter fire Superliga-nederlag i træk. Ligner det en sejr, de fører 4-1 på hjemmebane mod Lyngby.
0: Mange af de her hold har brugt landsholdsterminen til sådan at kunne få hvilet benene en smule. Det er ikke alle hold, der har landsholdsspillere, trods alt heller ikke ungdomslandsholdsspillere. Men som du nævnte, Mathias Jacobsen, altså FC Midtjylland masser af skader. FC København har også skader og begyndt at få lidt af spillerne tilbage igen. Så er det så, altså det kan jo ikke rigtig være det med den bedste startelver, begge hold stiller her.
4: Ej, jeg synes, at FC København er i det tætteste, vi kommer på det. De mangler Maximilian Madsen, der har været syg i øvrigt hele ugen op til det her opgør. Heller ikke er blevet klar til den her kamp. Men ellers så stiller de i det, jeg vil kalde for stærkeste opstilling. Og med en Andreas Cornelius på toppen. En Andreas Cornelius, der jo har haft for vane i nærmest alle perioder i klubben i FC København. Nu er det tredje periode, han har gang i nu. At være skadet på et eller andet tidspunkt, men kommer jo direkte fra en rolle som matchvinder for tre uger siden i København og derbyet. Han glider ind på holdkortet. Derudover også en enkelt ændring mere. Og det er så altså Thomas Delaney, der kommer ind på midtbanen i stedet for Maximilian Madsen. FC Midtjylland 5 nye, og jeg har været inde omkring det her med den defensive udfordring. Så kan man sige, den tidligere seneste sæsons anfører Mads Bæk, som jo ikke har været anført i den her sæson på grund af tilkomsten, kan man sige, signing af Rasmus Nielsen Christensen, der har overtaget anførbindet. Han er med igen for første gang i halvanden måned. Osman Diaw, den afrikanske midterforsvar, han glider ind og får sin sæsondebut. Og så en tidligere Brøndby-spiller, nu hvor vi også er ved Brøndby her til eftermiddag, Andreas Maxsø, manden der løftede pokalen, det danske mesterskab i 2021 i en Brøndby-trøje med anførbindet om armen. Han får debut for FC Midtjylland, hentet på en fri transfer på grund af de her mange defensive problemer. Og så ind i målet. Superliga-debut til Nordin Bakker, den hollandske keeper, hentet i sommer i Heerenveen. Så der sker nogle ting og sager. Spiller for spiller, så vil jeg altså pege på FC København som det stærkeste mandskab i dag. Men alt kan ske på M2 Arena i aften. Det har jeg sådan en forrygende fornemmelse af.
0: I går havde Jakob Skov Olesen en fantastisk dag på banen i Madrid til Open Day i Spanien, altså Europaturens spanske afdeling. 65 slag i dag gik det hen mod slutningen særdeles af helvede til. Han fik en bogey på hul 17, et nogenlunde overkommeligt par tre hul ellers, og så her på hul 18 har han slet mulighed for at komme med i omspil med at slutte på en del førsteplads, ender i bunkeren på det første slag, kommer fint ud af bunkeren, misser birdie-pottet, som vil give muligheden for at komme i omslag eller omspil. Så det ender med en sandsynligvis fjerde plads, som det ser ud nu, fordi der er tre andre foran ham på den delte første plads. Der er jo stadigvæk penge i det.
1: Jo. Har du jo lagt mærke til, at der er noget betalt fodbold nu?
0: Ja, undskyld.
1: Liverpool Manchester City, hvad behar?
0: Opgøret om de... Det kommer vi ind på, det er anklagerne mod Manchester City osv. De er lige kommet i gang 0-0.

Så gynger betonen igen på Brøndby Stadion. 5-1 nu til Brøndby i hjemmekampen mod Lyngby. Målscorer indskiftet Oscar Fenger.

0: Men Ryan Tedder og One Republic skulle synge, så jeg kunne ikke nå at udrullere det hele. Manchester City er dømt skyldig i 114 ud af 115 anklager om økonomisk snyd, altså hvor man har på en eller anden måde omarbejdet fodboldens financial fair play regler. Således man har flere penge til råd og kan købe nogle flere spillere. Og så vandt Manchester City en masse titler over i England, men nu er de som sagt kendt skyldige. Og derfor er velkomsten på Anfield, Liverpool hjemmebane, ikke så venlig. Traditionsklubben Liverpool, der måske kunne være nogle af de der titler der, hvor ja, Manchester City havde.
1: Hvis man ruller historien tilbage og den slags.
0: Lige præcis.
1: Men Manchester City siger jo, vi har ikke gjort noget galt, og vi har appelleret anket.
0: Ja, så der er ikke nogen straf indtil videre, og sagen er så anket til næste instans. I får en update, når vi hører noget mere. Der går,
1: der går lige lidt tid.
0: Til gengæld er der nogen, der håber, at tiden vil gå lidt hurtigt nok. Lyngby-spillerne Andreas Kravl, der tænker, kunne vi ikke bare snart komme i bad og sige, at den her kamp på Brøndby Stadion var overstået?
2: Ja, fordi Brøndby er lige i spillehumør, og jeg synes, man ser nogle ting fra Brøndby i den her kamp. De kommer til at møde langt stærkere forsvar, end det Lyngby har kunne præstere her. Men det der hurtige spilvendingsfase, som Brøndby har scoret mange af deres mål på i dag. En fejl for modstanderne, og så to hurtige afleveringer. En på tværs, en frem i banen, og så en aflevering, sådan en flad aflevering på tværs til en angriber. Det har Brøndby virkelig været gode til, altså sindssygt skarpe. Også den seneste mål, det var indskiftet Daniel Vaz, der sendte bolden frem i højre side til en anden indskiftet spiller, japanske Shofukuda, og han leverer sådan en millimeter præcis sylespids aflevering på tværs til en tredje indskifter, Oscar Fenger, der kom på banen i stedet for den dobbelte målscorer Jakob Ambæk, og han løb så nærmest bold ind i kassen ind bagved Diogo Cochran, den sønderskudte Lyngby målmand. Flot Brøndby mål, og i øjeblikket er de jo ikke bare ved at hente tre point, der sender dem op på en øjeblikkelig femteplads, Brøndby i Superligaen. De er også ved at forbedre deres målscore betragteligt, og der er tid nu til eventuelt at score endnu en kasse og gøre det til tennissifre. Hjemmekamp for Brøndby, der i den grad har leveret overfor deres hjemmepublikum, har spillet 79 minutter, og ja, Lyngby-spillerne vil efterhånden nok bare gerne i bad. Brøndby fører med 5-1.
1: I Champions League i håndbold, der har det været sådan lidt blandet dag for de danske hold. Odense startede med at vinde stort på udebane i Tyskland, hvorefter at Esbjerg lige har tabt knepen på udebane i Rumænien. Så der står 1-1. Nu vil vi så se, hvad Nykøbing Falster kan gøre. De har hjemmebane mod Bistetaf fra Rumænien. Den kamp begynder kl. 18.

0: Stjernerne fra Lortiva. Det ville jo være et comeback, det store.
1: Ja, det ville det. Men det er da godt, at kampen der bliver ved med at give. Vi har fået en kasse mere hos dig i Brøndby, Krav.
2: Det har vi, ja. Og det er Marcus Andersen, der bringer Lyngby på måltavlen igen. 7 mål er vi oppe på nu her. Vi kan godt kalde det et trøstemål, men ikke desto mindre Lyngby på måltavlen igen. Nu skal vi se, om der måske kommer et VAR-tjek i forbindelse med scoring. Det er hurtigt overstået. Reducering for Lyngby, og det er så til 5-2, og den indskiftede amerikaner Marcus Andersen for Lyngby, der med en returbold ind i straffesparksfeltet får et godt træf på den. En halvflugter, der suser ind i nettet bag ved Patrick Pintz. Vi har fået masser af underholdning i en afvekslende kamp, hvor det på et tidspunkt, og det er jo sjældent i en fodboldkamp, både har stået 1-1 og 3-0. Det der 1-1-mål fra Lyngby blev underkendt efter et længere VAR-tjek. Så har Brøndby været stort foran, og det er det jo sådan set også stadigvæk en tremålsføring. Og det skal nok holde og blive en sejr til Brøndby. Men det 7. mål blev scoret af Lyngby. Marcus Andersen 5-2 fører Brøndby, der spillede 84 minutter.

0: Ariana Grande var det her, Hey That Made You Love Me.
1: Altså, vi har hørt meget fra dig, Andreas Kraul, i dag, fordi du har fået så forbandet mange mål i kampen mellem Brøndby og Lyngby. Føler du, at der er nogle temaer i denne kamp, som vi mangler at berøre?
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi har berørt til det meste. Altså, det vi ikke har været ind på, det er sådan ligesom, hvad venter der Brøndby her i den kommende periode? Vi kan sige, deres næste kamp, det er en udekamp i Odense, og det er så der, hvor de skal bevise, at de ikke bare i gods øjne kan gøre det mod et oprykkerhold på hjemmebane, men de også kan tage til Odense, og det bliver en ny god præstation. Og så kan vi måske også lige berøre, at Lyngby har set, synes jeg, skræmmende dårligt ud defensivt. Jeg synes altså også, Brøndby, altså, de har lukket 2 mål i den her kamp, så er det selvfølgelig super fedt, når man har scoret 5 selv, så ser det ikke så skidt ud. Men at lukke 2 mål ind på hjemmebane mod Lyngby, det er jo ikke sådan super godt. Så der er også huller i osten sådan en søndag på en ellers en søndag, hvor det hjemmepublikummet har fået masser af oi. Munashe Garananga, der lige går ind og flæsker Oscar Fenger. Det giver et gult kort til forsvarsspilleren fra Zimbabwe, som Lyngby har lejet i FC København. Målscorer indskiftet Oscar Fenger bliver lige smidt i græsset. Alt sammen med meget få minutter tilbage af den her første halvleg, og der er også begyndt at blive en lille smule affolket på tribunerne. 21.729 tilskuere var der på et tidspunkt til den her kamp. De fleste har lugtet lunden. Ja, med 1 minut tilbage af ordinær tid, så er pointene fordelt. Sejren er sikret, og resten herfra er sådan set ren fodboldkosmetik. 5-2 føring til Brøndby mod Lyngby.

0: Planet Powder og Bad Day, den kan du så høre i Lyngby-bussen på i nordgående retning, når de skal hjem til den nordlige del af... Ja, det er bare ind til Nordsjælland, kan man vel godt kalde det. Læg hovedet på ruden og så kig ud i horisonten, kravl. Et nederlag bliver det til Lyngby her i dag.
1: Ja, og som jeg har været inde på, kunne også godt blive en placering under nedrykningsstregen i Superligaen, hvis der kommer en vinder i morgendagens kamp, mandagskampen i Superligaen. AGF mod Sønderjyske, de to hold, der lige nu ligger under stregen, og kommer der vinder i den kamp, ja, så rykker holdet op over Lyngby, oprykker mandskabet. Vi er i gang med de sidste 20 sekunder på Brøndby Stadion. 5-2 til Brøndby imod Lyngby, og jeg har jo nogle opgaver efter sådan en Superliga-kamp, jeg skal blandt andet ned og interviewe. Jeg tror simpelthen, jeg vil tage et par høretelefoner i ørerne, og så vil jeg høre den gode kollega Mathias Jakobsens sprøde røst fra Herning. Topkamp i Superligaen her lige om lidt. Den synes jeg er voldsomt interessant, hvad der sker på den jyske hede. FC Midtjylland imod FC København. Nu bolden ind i straffesparksfeltet for Lyngby. Kan vi nå at få en sidste skudmulighed til Mathias Hebo? Han tager bolden over til venstrebenet, lægger den af, og så kommer der en flad afslutning fra kanten af straffesparksfeltet, der går forbi mål fra islandske Daniel Freja Christiansson. Slutsignal, og endnu en gang stående klapsalver fra et meget begejstret hjemmepublikum på Brøndby Stadion. Vi har set deres helte, Brøndby IF, vende en stime på 4 nederlag i træk i Superligaen med en sejr på hjemmebane over Lyngby. Den bliver så stor som 5-2.
0: Og som Kravl nævnte, Mathias Jakobsen, kamp i Herning, topkamp i Herning, FC Midtjylland mod FC København. Jeg tænker ikke, selv hvis I forsøgte, at I kunne finde en stol mere til en sjæl, der godt kunne tænke sig at se den her kamp i sidste øjeblik.
2: Nej, og det plejer at være sådan. På det her tidspunkt nærmest, når de begynder at synge Hedens hymne. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad den hedder. Hymnen fra FC Midtjylland. Du ved, hvad navnet er. Thomas Loft, det er sådan ordnet. Det er her, folk plejer at finde deres pladser. Men allerede for 20 minutter siden fandt langt de fleste selv inden for de bløde gemakker inde bag mig i loungen. Altså ud her på tribunen, fordi de ved godt, i dag er sådan en lidt særlig, rigtig, rigtig særlig dag. For altid ulven fra Midtjylland står der nede på den ene endetribune FC Midtjyllands mange fans. Og så selvfølgelig med klublogoet, som har været i så stor fokus her i løbet af landskampspausen med fankonflikter osv. Der er ikke noget, der indikerer konflikter overhovedet. Totalt udsolgt, masser af medrejsende Københavns fans, og dermed er altså også dækket op til det her topopgør. FC København nummer 1 i Superligaen, FC Midtjylland nummer 2 i Superligaen, og vi snakker altså et 5 points forspring, der kan hedde 8 point efter i dag, hvis FC København vinder. Altså, lyt med efter klokken 18, siger jeg bare.
0: Ja, altså, det, jeg vil medgive dig, det er en svær sang at snakke henover. Altså, jeg kan også stå i det. Godt, kampstart. Klokken 18 i det absolutte topopgør i Superligaen her. I denne her runde, FC Midtjylland mod FC København.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: I Liga på P4. Det har været en underholdende eftermiddag indtil videre med masser af mål i masser af gode kampe i Superligaen, men det hele bliver toppet her om få sekunder, når topopgøret mellem FC Midtjylland og FC København starter. Mathias Jakobsen kommenterer, Emil Schøning er vært, så bliver det hængende her på P4, hvor der er altså kampstart om et ganske kort øjeblik, lige efter vi har været forbi en radioavis. Klokken er 18.
1: Der kan være en såkaldt energivåbenhvile på vej mellem Ukraine og Rusland. Ifølge USA's præsident Donald Trump, så er begge parter blevet enige om aftalen, der ifølge ham træder i kraft med det samme. Og der er indtil videre ingen officiel melding om, hvad sådan en energivåbenhvile helt præcis går ud på. Men ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så kan det handle om, at Trump forsøger at gennemtvinge noget, han selv har ønsket så længe.
2: At han rigtig gerne vil have, at Ukraine holder op med at bombardere de raffinaderier og olie- og energiinstallationer, som russerne har. Og det har han anmodet om, fordi han vil have, at man kan få billigere diesel og olie ud på verdensmarkederne.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kalder Trumps melding for en nyhed, også for ham, men siger, at han gerne vil gå med til en energivåbenhvile, hvis Rusland også gør. Men om vi dermed er kommet tættere på fred i Ukraine, ja, det har USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen svært ved at tro på.
2: Der er meget langt imellem, hvad russerne vil, og hvad ukrainerne vil gå med til. Og derfor er det da muligt, at det her kan spille en eller anden rolle. Det er muligt, der kommer en pause i noget i en uge eller to, men sådan et grundlæggende gennembrud, det tror jeg ikke er det, vi ser her i dag.
1: Og heller ikke Rusland har bekræftet, at der skulle være indgået en energivåbenhvile. Politiet i Polen har nu anholdt en mand, som de mistænker for at have planlagt et angreb på landets premierminister Donald Tusk. Det skriver indrigsminister Władysław Kosiniak-Kamysz på X, efter det tidligere i dag kom frem, at politiet i morges fik nys om angrebsplanerne. Og der er endnu ingen udmeldinger om, hvor og hvornår angrebet skulle finde sted, eller for den sags skyld, hvem der står bag. Det skal koste penge at gå i land i Danmark, hvis man er passager på et krydstogtskib. Regeringen lægger i sit finanslovsforslag op til at indføre en afgift på 200 kr. Per passager fra 2028. For krydstogtturister lægger ikke særlig mange penge i Danmark, siger SF's finansordfører Sofie Lippert.
3: De bruger så relativt få penge i Danmark, men slider alligevel på vores fælles byer. Og derfor synes vi egentlig, det er meget fair, at når de også gerne vil have noget ud af vores skønne samfund, så skal de også være med til at betale en lille smule.
1: Claus Bondam, der er direktør for brancheorganisationen Cruise Denmark, frygter, at en afgift vil få skibene til at sejle udenom Danmark, og det vil koste indtægter i mange havnebyer.
4: Det vil betyde rigtig meget for de lokale butikker, for restauranterne, for attraktionerne, for alle de aktører, der er inde over, når man har med et krydstogtanløb at gøre.
1: I aften og i nat får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer ned mellem 3 og 10 grader. Ja, i Jylland der kan man lokalt nå ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind fra nord og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Det her er P4 med dig.

0: og Daisy her på Sunroof.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga på B4.
0: Denne aften med Emil Schønning og på plads på Heden i Herning på MCH Arena til topkamp i Superligaen. Sådan lige til at vågne op på efter en landskampstermin. Og hvis man skulle være i tvivl om vi egentlig er for alvor vågnet her i Liga, så er der jo blevet scoret en 6-7-800 mål i løbet af dagen, Mathias Jakobsen. Men nu er der altså topkamp, og derfor forventer vi os et brag af et opgør hos dig i Herning. FC Midtjylland mod FC København. Vi er allerede i gang.
2: Og hvorfor ikke bare lige stemme i forhold til det med målene, og så se, om vi kan få en tidlig scoring også af FC Midtjylland på bolden oppe på FC Københavns banehalvdel. Osman Diaw, midterforsvaren fra Senegal, der altså får sin sæsondebut i dag, har været skadet i, ja, hele opstarten har været skadet i sæsonen indtil videre, men det går så lidt i stå her. Han er med derinde. Det samme er altså debutant for FC Midtjylland, Andreas Maxø, hentet på en fri transfer, den tidligere Brøndby-anfører, og så Mads Bæk Sørensen, der har været ude med en skade i halvanden måned, så det er et helt nyt midterforsvar. Ligger der til også, at målmanden dernede, når din bakker også er ny, altså får sin Superliga-debut, den hollandske keeper. Her er FC København på bolden. Andreas Cornelius kan ikke kontrollere den. Det er startet i et rigtig, rigtig højt tempo. Vi mangler stadigvæk lige at få den første chance. Der er bare ikke nogen af de to hold, der tillader det indtil videre, fordi det går så sindssygt stærkt, og det er med en voldsom intensitet. Måske der kommer noget her. Iheanacho får bolden i venstre side, kommer forbi Alex Kralj i hvert fald. Mulighed for at gå ind og få en afslutning sat på, og spiller den tilbage til Daniel Castillo, men det bliver igen for hektisk, og Delaney får Europa. Så langt bolden ned i modsatte ende, der er det Andreas Cornelius. Det er ikke verdens hurtigste fodboldspiller. Han må altså også lige træde på bolden, og så kan de starte forfra FC København. 5 minutter spillet, små 5 minutter i hvert fald i Herning. Topkamp FC Midtjylland mod FC København. Her måske alligevel William Klemp, der lige skal afbryde det hele. Den bliver sendt ind midt for mål. Det er lige ved Osman Diaw, laver en kæmpe fejl. Det giver et hjørnespark til FC København. Nej, den holder sig inde på banen. FC Midtjylland holder den i spil. 5 minutter spillet. Midtjylland FC København. Hvor det går 0-0 i Herning.

VAR. Dommeren trods alt, det gør der ikke, han bliver, eller får lov til at vinke spillet videre her. Jeg kan se, Andreas Cornelius indikerer i hvert fald, der bliver holdt godt og grundigt om med den store angriber, der jo så trods alt også har så meget erfaring og rutine, at han godt ved, at i sådan en situation, særligt med tanke på, at VAR jo er til stede i fodbold, der skal han smide sig og se, om han måske kan få noget, hvis der bare er det mindste, sådan den mindste holde forseelse. Ingenting dømt, men stadigvæk altså voldsom, voldsom intensitet, og derfor også er meget, meget tydelig i sekvensen her, hvor det giver altså, hvor de får det her frispark FC København, klodset af Kelvetje, der går i ryggen på Thomas Delaney i en decideret ufarlig situation. Han har ikke mulighed for at slå den ind over Thomas Delaney, og det giver det her frispark, som så giver en pludselig markant større mulighed, og det kunne også altså have resulteret i et straffespark. Det gjorde det ikke, men det fortsætter det her. Mike Tulberg dernede, FC Midtjylland-træneren, der jo hele tiden efter sig ved, at FC Midtjylland stadigvæk er Superligaens eneste ubesejrede mandskab. Han er ude og råbe og skrige ude på sidelinjen. Sådan skal det være. Det er topkamp det her, og det er en ekstremt vigtig en af slags. Jeg ved godt, det kun er 10. spillerunde, men FC København er allerede efter 9 runder, altså 5 point foran Midtjylland, og vinder de i aften, så hedder det, ja, 6-7-8 points forspring efter 10 spillerunder. Så kan det godt være, at der er 22 kampe igen og sådan noget, men det er et af de forspring, som et ja, så dygtigt mandskab og så dygtigt en klub som FC København får svært ved at formøble. 9,5 minutter spillet. Vi har stadigvæk ikke fået mål på Heden. FC Midtjylland mod FC København, det er målløst 0-0.

chance i kampen. Første afslutning i opgøret, og månedens bedste spiller i september, Friday Tim, har bragt FC Midtjylland foran i topkamp mod FC København.

0: Sissal. Og hallucination. Det er jo ikke helt sådan, de siger. De siger med sådan. Ja, man kan faktisk lige høre det i baggrunden. På heden, Mathias Jacobsen, når der bliver scoret, så hyler ulven. Og spørgsmålet er, om man kan hyle baglæns, altså suge hylet ind igen, fordi det... Cornelius bad om var, og det får han så bare i den anden ende.
1: Jeg skulle, skal vi prøve en gang at sige Jeg ved ikke, om det lyder sådan, når man trækker den til vesten, lyder sådan lidt som Scooby-Doo, men jeg lige nu tjek for var. Jeg så lige hurtigt på kampens dommer, Jakob Carlsen dernede, at det, der skal tjekkes for, det er en potentiel offside. Han viser lige den der offside-linje i hvert fald med fingrene, hvis man overhovedet kan vise sådan en. Det kommer i forlængelse af det her hjørnespark, som altså måske ikke giver mål til FC Midtjylland. Ude i venstre side, Philip Billing knald.

hårdt indlæg. Nærmest sådan, Marcos Lopez skulle have sparket for kort tid siden ned modsat ind her. Direkte ind i pandebrasken på Friday i team, som altså har scoret i, ja nu, 4 af de seneste 5 Superliga-kampe. Jeg må sige, jeg kan ikke se, om der skulle være offside der, men det er også en meget, meget dårlig vinkel, jeg får det på. Jeg vil også sige, at hvis var, altså kampens vardommer ikke har en bedre vinkel end den der, så skal der godt nok finpudses nogle linjer i forhold til også at være 100% sikker på, at den der den er klar og tydelig, altså at det skulle være en fejlkendelse af kampens linje, hvor der over på modsat langside af, hvor jeg sidder, ikke har opdaget, at der skulle være en offside i den position eller i den situation. Men lad os lige sige, for nuværende 14 minutter spillet, altså 1-0, måske til FC Midtjylland mod FC København.

så bare lige for god ordens skyld, så fik vi ulvehylet kørt den rigtige vej nok en gang. Ikke 2-0, men målet det får lov til at stå i kvarterspillet. Friday Team, målscorer og FC Midtjylland foran i topkampen mod FC København.

0: generelt gode navne her. Peter Bjørn og John sammen med Victoria Bergsmann. Nummeret, der hedder Young Folks. En fodboldmæssig bombe at starte det her topopgør med. FC Midtjylland, som jo jagter FC København i toppen af Superligaen. FC Midtjylland nummer 2, FC København nummer 1. De bringer sig tidligt foran med 1-0 i et kampbillede, som siden da også har hældt meget over til FC Midtjyllands fordel, Mathias.
1: Ja, det synes jeg, de prøver at trykke på nu og trykke gæsterne ned i bunden, og det er jo også det noget af det FC Midtjylland, de kan både med deres spillestil helt generelt, men altså også så sandelig også, når de spiller her på hjemmebane, der kan der komme sådan et helt særligt tryk. Jeg var her en uges tid inden landskampspausen, altså det vil sige i den næstseneste spillerunde, hvor man spillede på hjemmebane mod Brøndby, hvor man også formodede at trykke dem fuldstændig ned, altså splittede Brøndby ad i de første 25 minutter, var foran med 2-0, kunne have været foran med 3, måske endda også 4-0, og det er det, de også forsøger på lige nu. FC København, som jo så omvendt er kommet til det opgør med en midtbane, altså som jeg har været inde på, bestående med William Klem, Alex Kral og så Thomas Delaney. Sådan en robust midtbane, der måske kan lykkes med at stå imod det. Jeg vil også sige, kigger vi på antallet af chancer, så er det ikke fordi Midtjylland, de vader i dem, men de trykker på lige nu. Og så omvendt et boldtab her, der kan blive dyrt. William Klem prøver at smide den frem mod Roberts, får ikke fat i den op. Så er det Elionussi, der vinder en hovedstødsduel tilbage mod Roberts, får heller ikke fat i den. Og så er problemet så, at Andreas Cornelius ikke er kommet med op på kanten af feltet, og så kan de altså ikke rigtig fastholde presset. Og så alligevel lykkes det William Klem at få fat i bolden her for sluden af Friday Team målskytten, som så får Europa-bolden igen. Midtjylland i hvert fald her, men igen, at det er så vildt hektisk. Det er som om, at vi er i de døende sekunder af det her opgør, men vi har spillet 19 minutter, og det har været sådan her samtlige 19 minutter foruden, når vi lige har haft spilstop, altså eksempelvis i forbindelse med, ja, det her VAR-tjek om, hvorvidt målet egentlig skulle have lov til at stå, hvorvidt Friday Team var i offside-position, og så for kort tid siden, hvor midterforsvaren fra Ungarn, altså fra FC København, Akos Makraf, var sendt til tælling med en hovedskade. Han er på benene igen, og også på banen, og i øvrigt også på bolden i sekvensen her, hvor spillet den ind til Asger Sørensen. FC København tager lige måske tempoet lidt ud af det her opgør. Jeg tror ikke, det behager dem super meget. Det er så hektisk og så intenst. De skal frem og se, om de kan finde en udligning. Måske der kommer noget her. Roberts ude i venstre side, går mod baglinjen, får den over til højrebenet, kan sparke selv også, gør det også, men den bliver rettet af igen over i modsatte side, hvor FC København så følger op igen. Alex Kral tager bolden til, så spiller den lige lidt tilbage til Felix Beimo, der får positionen som højre bak i dag her ind centralt til William Klem, tilbage ud til Kral, der skal se, om man kan finde indlægget, kommer venstre benet her, Billing kommer på den og får også clearet bolden, ja, nærmest ud af kommunen, sender den ud til et indkast op omkring midterlinjen, så jamen, underholdende, fuldstændig som jeg havde håbet på og forventet. 20 minutter spillet, FC Midtjylland er foran i det her topopgør mod FC København med 1-0.
0: Pause i en rigtig bangeren kamp i Premier League. Liverpool mod Manchester City sidstnævnte, som jo er meget i vælten i disse dage, efter de er blevet kendt skyldige i de her over 100 forseelser i forbindelse med den store undersøgelse, der har været af deres finansielle forhold. 0-0 står der ved pausen i tysk fodbold. Freiburg mod Schalke, der står der 1-1.

0: og siger, ja, der er mange ord. Og så kommer de en time senere hulkende og siger, jeg har haft en lortedag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud faldet.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt, jo.
2: Ja.
3: Sebastian Lyngård og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det er bare så charmerende, der ikke var før, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.
4: Superligaen er den her søndag vendt tilbage ovenpå en, skal vi ikke bare sige det, os der elsker Superligaen i hvert fald, ekstremt lang landskampspause. 3 uger siden, at det var Superliga søndag senest, og så får vi endda lov til ovenpå en dag med masser af mål at slutte af med et vaskeægte topbrag. FC Midtjylland nummer 2 i Superligaen mod førerholdet i landets bedste række. 5 point foran Midtjylland inden aftenskamp, altså FC København, men lige nu 25 minutter ind i opgøret, altså 1-0 til hjemmeholdet. Friday Tim har scoret, og som det ser ud i live-tabellen, altså reduceret Københavnernes føring i stillingen til 2 point. 1-0 Midtjylland.

0: Shop Boys og Dusty Springfield, What Have I Done To Deserve This. Du lytter til Liga på B4 en søndag aften, og det er med topopgør i den danske Superliga. FC Midtjylland mod FC København. FC Midtjylland brak sig efter lige godt og vel et kvarter at spille foran med 1-0. Og Mathias Jacobsen, som sidder på MTH Arena stadion i Herning. Vi to, og det her program generelt, det er jo et studie i øjebliksbilleder. Fordi vi hører et kort stykke musik, og så skal vi snakke fodbold igen. Og mens vi har hørt Pet Shop Boys, så kan vi sige, at FCK har siddet på det hele.
1: Ja, og hvor langt er Pet Shop Boys nummeret her?
0: Ja, det er så 4 minutter, og du talte ind i det. Vi taler 3 minutter i alt, cirka. Men stadigvæk.
1: Ja, og de har måske også sådan, hvis vi kigger på boldbesiddelsen i hvert fald, og hvor bolden har været henne, så har det været FC København, der har domineret. Men vi står jo stadigvæk nu tilbage her efter 29 minutter spil med det faktum, og det udgangspunkt for FC København, at de stadigvæk har til gode at sende afslutning afsted mod mål, i hvert fald i forhold til, hvad jeg har noteret mig. Lige nu går der så bare diskussionsklub i den, i stedet for dernede for kort tid siden. Thomas Delaney er rasende på kampens dommer. Jakob Carlsen, når han overser et hjørnespark, som han mener er klart og tydeligt, hvor det også ser ud til, må jeg sige, på bagkanten, at den rammer knæskallen på Philip Billing, midtbanespilleren fra Midtjylland, og dermed skulle givet hjørnespark, og nu her Robert stopper toppes også igen over omkring Philip Billing, som jeg er dygtig også til at skabe de her skamyster. Altså en mand med masser af erfaring, har været i Serie A, har selvfølgelig også været i Premier League, masser af kampe, har også spillet for det danske landshold, men ellers FC København, ja, de har bolden rigtig meget, de kommer frem på den sidste tredjedel, kommer også frem til sekvenser, hvor det måske det også kan blive til en afslutning, men for kort til siden, da bolden træner over i højre side hos Alex Krall, så afleveringen den sidder ikke hos en FC København spiller, og så går det ligesom løber ud i sandet for gæsterne fra København, som altså ellers i sæsonen indtil videre har været det mest scorende hold, altså i Superligaen 23 mål i de første 9 spillerunder, men i dag har de ikke været i nærheden af at score. Der var optræk til et straffespark til Andreas Cornelius, fik han ikke kort tid efter, i stedet for Midtjylland foran med 1-0, og det er altså også stadigvæk status her efter en halv time spillet i Herning.

0: Bruno Mars, That's What I Like. Man får ikke lyst til at tænde et par stearinlys og rigtig hygge sig med en god flaske vin, Mathias Jacobsen. Men det er slet ikke den slags energi, der er på den jyske hede i dag. FC Midtjylland tager imod FC København, og vi har jo nævnt det et par gange, det er en topkamp. Og i den danske Superliga nu 2026, så er det jo også en, det er jo sådan en kamp, hvor tre point jo ikke rigtig er gældende, fordi den her kamp tæller et eller andet sted mere end de tre point, der er på spil.
1: Ja, det er jo blevet, og det kan vi godt tillade os at kalde det, en ny klassiker. Det er trods alt alligevel også to af de nyere klubber i Superliga-historien. Altså FC København, der kom til verden i starten af 90'erne, og FC Midtjylland, der kom til verden i slutningen af 90'erne. Og så må vi jo så også bare sige, to klubber, der har domineret i hvert fald sådan, i forhold til antallet af danske mesterskaber over de seneste, skal vi sige, 11 år. FC Midtjylland vandt jo det første danske mesterskab i 2015, og siden der har de så vundet, ja, i alt fire nu, senest i 2024. FC København, ja, vi har jo nærmest ikke talt på, hvor mange de har hentet efterhånden. Nu skal vi se, om de måske kan skabe noget her. Bolden ude i venstre side, Marcus Lopes ind mod Andreas Cornelius, kommer ikke hele vejen frem til den høje angriber. Lopes følger op ude i venstre side, tager lige bolden, deler roligt til sig, så en bold ned mod Roberts i dybden, men FC Midtjylland får erobret den meget, meget kort. William Klem får fat i kuglen i stedet for, så over i venstre side, Akos Makraf ned mod Roberts i løbeduel hernede med en FC Midtjylland spiller, og hvad giver det i duellen med Osman Diaw? Det giver et målspark. Osman Diaw får også fortjent klapsalver fra de mange hjemmepublikummer, op omkring 10.000 tilskuere, altså over 10.000 på plads i aften. Det er godt for FC Midtjylland at have ham tilbage, senegaleseren, der altså har været skadet hele sæsonen indtil videre. Nu i stedet for Midtjylland den anden vej. Friday Team målskytten her i direkte duel med William Klem vinder duellen der, så over fra Alex Kral, den vinder han, gud hjælp mig også, og så bliver han trådt over benet af William Klem, giver et frispark i nærmest samme position som derfra, hvor det lykkedes Philip Billing at finde Friday Team kort ind i det her opgør, hvor FC Midtjylland bragte sig foran med 1-0, og det der, ja, det er klodset, må vi sige. William Klem mener ikke, han gør noget ulovligt, men jeg tænker da næsten, Emil Tønning, at vi også skal have den her dødbold med nu, hvor den ligger. At du kan også se det på din skærm, men i nærmest samme position som tidligere.
0: Ja, altså hvis ikke de lægger op til, at de skal stå og diskutere det ene og det andet og det tredje, så kan vi godt lige blive hos dig, Mathias Jacobsen. Du kunne måske lige komme lidt ind på, om du tror, at der egentlig er andre end FC København og FC Midtjylland, der lige nu er i spil til at blive danske mestre.
1: Det tror jeg ikke. Det tror jeg simpelthen ikke. Altså, FC København, de ligner det bedste bud lige nu, men vinder Midtjylland i aften, så er der to point mellem de to, og så ved jeg godt, inden den her kamp efter Viborg vandt i Randers, så er Viborg jo faktisk op at snuse til andenpladsen foran Midtjylland, men med det sagt, over en hel sæson, 32 kampe, så ligner de her to mandskaber altså lige nu det klart bedste bud. Nå, lad os se, de er klar til at sparke her. Philip Billing sparker den kort den her gang til Kjelvetjen, tilbage til Billing, så en ny kombination her, en høj bold over på bagstolpen. Mads Bæk kommer op og hætter den i en FC København spiller, og William Klem kan clear. Vi er gået ind i første halvleg sidste 10 minutter. Det er stadigvæk FC Midtjylland, der fører med 1-0 over FC København.
0: Og det her, det er Kette sammen med Jonah Blacksmith, og nummeret, der hedder Kender du det?

0: Kedda Jonah Blacksmith, kender du det? Og kender du det, Mathias Jakobsen? Er vi enige om det, at den her kamp kan umuligt ende 1-0? Der er ligesom mål i luften hele tiden i Herning hos dig.
1: Ja, og jeg synes egentlig også, at det er et spørgsmål, hvem der egentlig kommer tættest på. Nu var det lige Andreas Cornelius, der får en tilfældig bold, får fødderne af sig inde i straffesparksfeltet, prøver sådan at halvflugte til kuglen og sparker den så også et pænt stykke over og forbi i en duel med, ja igen, altså nærmest alle steds nærværende Osman Diaw, senegaleseren, der er, som nævnt, er meget, meget vigtig for Midtjylland at få tilbage i det der midterforsvar. Sammen med Mads Bæk Sørensen, og så en mand, vi ikke rigtig har berørt så meget i aften, og det er mest alt, fordi han spiller relativt anonymt, og det er jo også relativt positivt, når man er midterforsvar. Men Andreas Maxø, som altså glider ind her, kom til klubben på en fri transfer, havde udløb nede i de Forenede Arabiske Emirater, altså ikke på super højt niveau med alt ære og respekt, men tilbage i sommer, og har nu været uden klub siden da, og så kommet til her i slutningen af september til FC Midtjylland, får sin debut i dag, og en ilddåb i sådan en stor kamp her mod, ja, en klub, der i hvert fald i flere år, da han var i Brøndby, var ærkerivalerne. Jeg spurgte ham faktisk inden kampen her, hvor jeg fik lov til at tale med ham, om ikke der var sådan lidt en ekstra glæde over at være tilbage i Superligaen, med tanke på, at nu var det lige præcis FC København, der ventede i dag. Og han sagde så også, men jeg kunne også se på ham, han mente det ikke rigtigt, men at det betød måske ikke lige så meget, at det var FC København. Lad os nu bare antage og sige, at det betyder noget for ham. Selvfølgelig gør det det. Og kunne han gå fra banen i dag? Godt nok ikke med anførbindet om armen, som han jo ellers bar i sin tid i Brøndby, hovedparten af tiden i hvert fald, med en sejr, så vil det her være den perfekte debut, og måske endda også uden at tillade FC København at score, altså Superligaens mest scorende mandskab indtil videre i den her sæson. Lige nu, FC Midtjylland måske med en ny mulighed for at score det frispark taget hurtigt, og også for hurtigt for dommer Jakob Carlsens smag, den bliver kaldt tilbage, og så får Midtjylland måske lov til at bygge op, og Kjeld Vetjen får måske endda lov til at slå bolden ind i straffesparksfeltet, hvor flere af de høje folk er søgt ind her med 4 minutter tilbage af første leg, og med muligheden for at skabe endnu en dødboldscoring, som de altså gjorde i begyndelsen af det her opgave efter 12 minutters spil, hvor Friday Team scorede efter et frisparksindlæg fra Philip Billing. Lad os se her, hvad han finder på. Kjeld Vetjen, den tyske midtbanespiller, hentet i Dortmund, kommer ind her højt løftet og intet problem for en anden tysker, Dian Ramay, FC Københavns keeper. Vi er gået ind i de sidste 4 minutter af første halvleg plus det løse 1-0 fortsat til FC Midtjylland mod FC København.

0: Gracie Abrams og Hit the Wall. Vi er på vej til pause i søndagens sene Superliga-opgør. Det er en topkamp mellem ligaens nummer 1, FC København, og ligaens nummer 2, FC Midtjylland, som med en sejr i dag, Mathias, vil kunne tage et vigtigt skridt ind på københavnerne, hvorimod en FC København-sejr vil sende dem et godt stykke i front, og dermed virkelig give dem førertrøjen i kampen om det danske mesterskab. Men for det første, så skal vi jo lige til pause, og det har du en mængde tillægstid, du kan fortælle os om.
1: Den fik I nær. 2 minutter, altså minimum, lagt til, og dem har vi lige taget hul på. 10 sekunder spillet af de 2 tillagte minutter fra kampens dommer Jakob Carlsen, og de skyldes jo de 2 minutter hovedsageligt VAR-tjekket omkring FC Midtjyllands scoring til 1-0, og så et kortere VAR-tjek omkring et potentielt straffespark lige inden til Andreas Cornelius, og så havde vi en kortvarig hovedskade til Akos Markraf. Men FC København, de spiller bolden rundt oppe på Midtjyllands banehalvdel. Det er nok dem, der mindst har lyst til at komme til pause lige nu. Det er dem, der prøver at se, om de kan fastholde en form for momentum her. En fin takling over i højre forsvarsside af FC Midtjylland, giver et indkast til FC København, som så kan sætte spillet hurtigt i gang. Et indkast ind til Andreas Cornelius ind i straffesparksfeltet, tilbage ud i venstre side. Robach med mulighed for indlægget skal komme ind mod Cornelius igen, kommer hele vejen over på bagstolpen, hvor Kral får ramt den med foden derinde af vristen. Den går en høj blød bue ind over mål og ud til et målspark til FC Midtjylland, der så altså nu har 1 minut tilbage af første halvleg. Jeg tænker, at Mike Thulberg må være fint tilfreds. Han går rundt dernede med korslagte arme, pakker sig væk en lille smule væk af den der FC Midtjylland dynejakke. Kulden er ved at ramme Herning, må vi også sige. Vi har også ramt efterår sådan helt officielt, men lige nu kan han da trods alt varme sig på, at det har været en fornuftig, synes jeg, første halvleg for FC Midtjylland. FC København og cheftræner Bo Svensson, ja, de er jo for første gang i noget tid, må vi sige, en lille smule i modvind, har i hvert fald ryggen mod muren. Man kan sige, de kommer jo fra 7 sejre på stribe, altså på tværs af både pokalturneringen, hvor man vandt over Skovshoved, også en enkelt kamp i Conference League, og så altså 5 sejre i Superligaen. Her er Andreas Cornelius, måske sidste mulighed i første leg. Ind på kanten af feltet, det ligner frispark vitterligt på kanten af feltet. Jakob Carlsen står lige ved siden af, siger ingenting. 20 sekunder tilbage, i stedet for de 2 tillagte minutter, måske Midtjylland den anden vej. Nej, den bliver erobret dernede af Asger Sørensen i forsvaret for FC København op på midten af banen her. Så får Roberts måske mulighed for at vinde, mister bolden her, og så bliver der frispark til FC Midtjylland inde i midtercirklen, og det er selvfølgelig Marcus Lopez, der begår det, og får også en advarsel, opgøres første af slagsen. Jeg får lige billeder af Cornelius situationen, der igen, han tager trækket forbi Maxø, og så smider han sig ganske teatralsk igen. Men meget, meget klogt af en rutineret herre. Den er faktisk på linjen af straffesparksfeltet, så skulle den tjekkes, så skal du have for et eventuelt straffespark. Det ser ikke ud til at blive tilfældet. Det ser også ud til, at dommer Jakob Carlsen har fået nok for første halvleg. FC Midtjylland går til pause foran 1-0 i topkamp mod FC København.
0: Og nu er spillet en time af Premier League opgøret mellem Liverpool og Manchester City. Stadigvæk 0-0 i det opgør.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
4: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
5: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
6: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
7: det. Det fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: På DR TV og i aften på DR1.

Wham og Wake Me Up Before You. Go, go. 6 dårlige minutter for Liverpool på hjemmebane på Anfield mod Manchester City. Først et rødt kort, så en scoring fra Holland. Så Doku er dermed 2-0 til gæsterne fra Manchester City efter 70 minutter spil. Der er pause i Superligaen. Det er opgøret mellem FC Midtjylland og FC København. Topkamp er det sågar, og det er hjemmeholdet fra FC Midtjylland, der fører med 1-0. Vi er tilbage med anden halvleg efter lidt mere musik og en radiovis op til den. Der får du Danske Mina Okapi og nummer, der hedder Walk Away.

0: Minaukabe og Walk Away. Lige lidt mere fodbold først her på P4 en radioavis klokken er 19.
1: Ukraine er mange lige nu spændte på, om nyheden om en energivåbenhvile er sand eller ej. USA's præsident Trump har for få timer siden skrevet på sit eget sociale medie, at både Ukraine og Rusland er gået med til en aftale. Men hverken Rusland eller Ukraine har bekræftet, at den sådan findes. Så i Ukraine vil man gerne se teksten sort på hvidt, før man tror på det, fortæller vores reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis.
2: De ukrainske sociale medier, de flyder over med spørgsmål over, hvornår går den her våbenhvile i gang? Hvor længe kommer den til at vare? Hvad er reglerne for den? Og betyder det også, at russerne stadig må dræbe civile, og bare så længe de ikke rammer energiinfrastrukturen?
1: Præsident Zelensky skriver på X, at han afventer mere information fra USA. Og der er ingen tvivl om, at det er vigtigt for Ukraine med en pause i angrebene på energiinfrastruktur, siger Victor Skrøder Friis.
2: Så vil det have stor betydning for ukrainerne, hvis det er sådan, at de kan få lov til at beholde deres elektricitet, varme og vand hen over vinteren, som ser ud til at blive særdeles hård ifølge ukrainske efterretninger, der siger, at Rusland har planer om at gøre det her til den hårdeste vinter for ukrainerne.
1: Regeringsforhandlingerne i Sverige trækker ud, og nu har Socialdemokraternes leder Magdalena Andersen fået en ekstra dag til at forhandle. Egentlig skulle hun i morgen have givet en status til formanden for Rigsdagen, men det er nu udskudt til tirsdag. Svenskerne gik til valg den 13. september, og siden da har Magdalena Andersen sammen med de rødgrønne partier forsøgt at blive enige om ny regering, indtil videre uden held. 7 østeuropæiske mænd er blevet dræbt her i Danmark i løbet af de seneste 3 år, og fælles for dem er, at de var kommet hertil for at arbejde. Tidligere drabsefterforsker og leder af politiets rejsehold, Bent Isager Nielsen, siger, at man skal være varsom med at konkludere på så få sager, men tallet stikker alligevel ud.
3: Så skal man jo ikke være den store statistiker for at kunne regne ud, at de der 7 drab, ud af at vi har et årligt drab på en 40-50, så er det jo en overrepræsentation. Og det er nok, fordi der er nogle særlige forhold, der gør sig gældende her.
1: Der er umiddelbart ingen sammenhæng mellem drabene, men flere eksperter peger på isolation, alkohol og dårlige boligforhold som faktorer, der går igen. Og Katarzyna Stygil er tolk og organisator i fagforbundet 3F og møder ofte polske håndværkere i Danmark.
4: Måske problemet er, at de er så forskellige og kommer fra så forskellige miljøer, og lige pludselig er de nødt til at arbejde sammen, bliver transporteret sammen, købe ind sammen og til sidst bor sammen. Så de er hele tiden døgn rundt sammen i en isoleret gruppe.
1: I aften og i nat får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer ned mellem 3 og 10 grader. Ja, i Jylland, der kan man lokalt nå helt ned omkring frysepunktet. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
5: Du lytter til P4.

0: Liga.
1: Du lytter til Liga.
0: Liga
1: på P4.
2: Med undertegnet Emil Sønning siden her ved mikrofonen i det dejlige varme studie med en kop kaffe ved siden af mig og ude i kulden. Med det eneste at varme sig på, en topkamp i Superligaen. Ja, der sidder Mathias Jacobsen. Det er i Herning. Det hele foregår. FC Midtjylland tager imod FC København. Vi har fået sat gang i anden halvleg. Og en halvleg, hvor FC København, ligaens tophold, de skal ud og jagte mål.
3: Jamen, det er jo det. Altså, det kan godt være, det er ved at blive bidende koldt. Jeg har også fundet vinterjakken frem og alt det der, men der er ikke nogen grund til at have ondt af mig. Altså, at sidde her i Herning til sådan en kæmpe kamp her, det er da et privilegie, og jeg glæder mig også til de sidste 45 minutter. Plus det, der nu engang bliver lagt til, jeg regner med, at det bliver lige så underholdende, som første halvleg var. Måske endda krydret med endnu flere mål her. Sofus Johannesen, der mener, han skal have sig frispark. Sofus Johannesen, nyt navn fra anden halvlegs begyndelse, er kommet ind i stedet for, må vi også bare sige, en meget anonym David Martinez, altså Superligaens dyrest indkøbte spiller nogensinde, som FC Midtjylland jo hentede her i sommerpausen, i hvert fald i sommerens transfervindue, har ikke rigtig bidraget med noget, og nok en gang kun en halvleg han får. Han har altså ikke indtil videre nået at spille meget mere end en halvleg. Er gået ud et par gange og her altså taget ud i pausen. Jeg antager ikke, at det er på grund af skade. Jeg tror simpelthen bare, at niveauet det var for lavt i første halvleg. Sofus Johannesen altså ind i stedet for bidrager måske lidt mere defensivt også, og det er jo fint for FC Midtjylland, der lige nu i hvert fald kan tillade sig at forsvare den 1-0-føring, de har med sig ud til anden halvleg. Nu skal vi lige se, om de kan blive farlige her. FC København i bold frem mod Elionussi får så ikke noget der at få spillet den videre, så måske chancen til Thomas Delaney. Oj, der er straffespark. Det tror jeg simpelthen, der bliver dømt et frispark på kanten af feltet. Jeg synes, det ligner, at det er inden for linjerne. Det der, den skal tjekkes. Det er Kent Vetjen, der begår det over for Thomas Delaney. Altså, oj, hvad foregår der i den her sekvens her? Thomas Delaney, der lige får taget den over til venstrebenet. Nu får jeg det igen. Det der, det er inden for linjerne. Det kalder jeg allerede nu, så jeg tænker, at der venter et VAR-tjek. Om ikke så længe, så skal vi ikke bare lige tage et stykke musik og så sige, jeg synes, at 2,5 minutter inde i anden halvleg, så dufter det af straffespark til FC København for nuværende 1-0 til hjemmeholdet.

0: Ja, det er Mille, og gør noget straffespark til FC København i Herning hos Mathias Jakobsen.
1: Ja, og så sætter man Superligaens topscorer til at tage det. Det var altså inden for linjerne, bare lige for god ordens skyld. Nu står Mohamed El-Younoussi over for Nordin Bakker. Superliga-debutanten i FC Midtjylland-målet. Den hollandske keeper her, El-Younoussi, går til bolden. Et tilløb, hvor han går til venstre, sparker og sender bolden flat i kassen. Vi er kun 4 minutter inde i anden halvleg, og der er balance i regnskabet i den her topkamp. Kæmpe jubel hos de vedrejste FC København-fans. Og 7. sæsonscoring af norske Mohamed El-Younoussi.

0: NXS og Need You Tonight, nu 3-0 til Manchester City mod Liverpool på udebane, efter Liverpool er altså reduceret til 10 mand, spillet 85 minutter i den kamp. Balance i regnskabet i Herning, og dermed topkamp mellem FC Midtjylland og FC København fuldstændig åben. Mathias Jarpsen, og et eller andet sted, hvis vi nu kigger på det over de samfulde 52 minutter, nu er spillet, så er et uafgjort resultat på tavlen på nuværende tidspunkt jo sådan set helt fair.
1: Ja, det har jo på nogen grund været to hold, der ikke har skabt de sådan rigtig store chancer i FC København med et, i hvert fald spillemæssigt overtag i hovedparten af første halvleg uden igen, altså sådan rigtig at blive farlig, og så får de det her straffespark, altså kluntet, begået, synes jeg, Kelvetjen, og gjort det fuldstændig uforståeligt i første ombæring, at Jakob Carlsen, kampens hoveddommer, ikke ser, at han står, hvad, 3-4 meter fra sekvensen, og Thomas Delaney har nærmest begge ben inde i straffesparksfeltet, men okay, han skulle heller ikke ud af tjekken eller noget for at vide, at kampens svardommer, det er inden for linjerne, du dømmer bare straffespark, og det gør han så, tegner bare lige hurtigt med fingrene og siger, jamen, der er straffespark til FC København, det er god nok. Delaney var inde omkring bolden, som om han skulle tage den, og vi havde også William Klint, der stod med bolden i hænderne. Men i sidste instans, selvfølgelig straffespark skytten og topscorer i Superligaen nu, altså med 7 træffere, Mohamed El-Younoussi, som jo også var topscorer inden den her Superliga-runde gik i gang, så han så lige Oliver Ross scorer intet mindre end 3 mål i vaskeægte hat-trick mod Horsens for Silkeborg, altså. Så kom han også op på 6 mål, men nu Mohamed El-Younoussi i spidsen igen. Ingen i spidsen på måltavlen, der selv de måske kan blive farlige her Midtjylland. En aflevering over til Sofus Johannesen, der går ud over mållinjen dernede til et målspark for FC København. Og man må sige, at hvor jeg talte lidt ind i det her med, at nu fik de sat Sofus Johannesen på banen for anden halvlegs begyndelse, altså cheftræner Mike Thulberg. Det var jo nok en indikation, at han godt vidste, at nu skulle der forsvares lidt mere, og de skulle måske være lidt mere stabile i defensiven, hvor FC København særligt over i den side, altså Midtjyllands højre forsvarsside, tillod sig at komme frem til muligheder, eller optræk til mulighederne. Det skulle de have dæmmet op for her i anden halvleg, og så går der 3 minutter, så er der straffespark. Det er ikke den bedste begyndelse på anden halvleg. Man kan også fornemme nu, regner jeg med, altså lydkulissen, det er FC Københavns mange nedrejsende fans, der skaber lydkulissen. Det er dem, der presser på, og FC Midtjylland, de tager også konsekvensen af det, skifter nok en gang ud nu, og hvem er det, der ender med at gå for banen i sekvensen, det er Kelvetjen, der tøffer ud, og så samtidig altså ind med Hong-Yoon Suk, en sydkoreaner, låns i tysk fodbold, altså ned i Mainz, kommer ind nu her, har også været skadet hen over landskampspausen, men er altså nu klar til at komme ind, og kan også bidrage med noget offensivt. Så det er den her balancegang lige nu. Skal man forsvare? Skal man angribe? Jeg håber bare på, at begge hold, de fortsætter med at gøre det sidste, altså angribe i det her opgør. 10 minutter er vi inde i anden halvleg. Der står 1-1 mellem FC Midtjylland og FC København.

0: Erika Jane og Death of Me. Mathias, kan du huske, om man spillede fodbold i frikvarteret i folkeskolen?
1: Ja.
0: Så var der jo nogle gange, hvor man fik tæsk. Altså, hvor man simpelthen tabte meget, meget stort. Og så kan jeg huske, at så sagde man altid bare, okay, nu gør jeg mig god. Og så var det ligesom som om, at det skulle være en mental ændring nok. Og så, jeg var så typisk lige så ringe, som jeg var før. Men jeg ved ikke, om det er det, FCK de har sagt til sig selv og hinanden i pausen. Fordi er du gal, det er et forandret FCK-mandskab, der er kommet ud til den anden halvleg?
2: Ja, det synes jeg i den grad nu her. Felix Beimo, der prøver at drive bolden ind i feltet og kommer egentlig også frem til det, vi kan kalde for en afslutning. Den bliver rettet af og går ud til et hjørnespark, FC Københavns andet af slagsen i det her opgør. De trykker dem fuldstændig ned. Altså, FC København har fundet ikke bare et, to eller tre gear mere. Nej, de har fundet nitro frem, og jeg ved ikke hvad. Altså, der er turbo på bilen lige nu dernede, og man kan også se billeder nu af Bo Svensson, cheftræneren, der også lige sådan vifter lidt med jakken. Jeg tror, han har det varmt dernede. Han har også fornemmelsen af, at FC København-spillerne de er varme her fra anden halvlejs begyndelse. Lad os se, om de måske kan blive farlige i forbindelse med det her hjørnespark over fra venstre side. Selvfølgelig masser af høje folk derinde. Mange inde i det lille felt helt inde omkring. Nordin Bakker, det kan ende med et frispark. Det her det ender med en clearing derinde fra FC Midtjylland, der får hættet ud, bolden ud ved Friday Team ud til et indkast. Sådan cirka nede midt på banen. Det tager det så lidt længere frem. FC København er hurtigt taget, altså. Mohamed Elionussi tilbage i banen. Argos Makraf prøver at sende bolden ind i straffesparksfeltet. Vi er igen afvist derinde. De holder fast. Københavnerne her er bolden direkte i. Ja, de ædler dele, kan vi sige, for Marcos Lopez så kontramulighed i stedet for Frey. Eller det er Iheanacho, der får muligheden og sparker til bolden her. Også i en spidsvinkel. Han er ved at blive løbet ned og overløbet dernede af et fint tilbageløb fra FC København. Og Elionussi, der også kommer tilbage, som er nødt til at afslutte i sekvensen der. Den unge nigerianer gør det så altså også, men han er ude af balance og sparker også bolden forbi mål dernede. Men det vidner så også om, at det kan godt være, at FC København trykker Midtjylland i bund, men de har nogle raketter, de har nogle kvaliteter stadigvæk Midtjylland til at køre den anden vej og måske endda stikke kniven ind og bringe sig foran nok en gang. Også hvis de får en dødbold, der har de også en stor fordel FC Midtjylland. Så en time spillet i Herning, det er stadigvæk top underholdende i den her top kamp. FC Midtjylland, FC København, der står 1-1.

der uddelt gaver i Herning. Kæmpe gaver. De har drevet mig med en enorm brøller til København-keeperen. Og FC Midtjylland, de udnytter det. Målscorer til 2-1. Daniel Castillo.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream. Mere et mareridt for FC København i Herning. Mathias Jacobsen, hjemmeholdet foran nu 2-1. Tag os lige med på rejsen.
1: Det kan nærmest ikke lade sig gøre. Altså, nu hørte jeg Frederik Lindved tidligere i dag være uden ord i forbindelse med, at Silkeborg ikke dækkede op i hjemmekamp mod AC Horsens. Det her, det er lige præcis noget af det, man håbede på fra FC Københavns side, at man kunne undgå ved at sige farvel til Dominik Kotarski, den kroatiske keeper, og få den tidligere lejesvend fra foråret 25, Dian Ramaj, tyskeren ind, en verdensklasse keeper, som han jo nærmest er, lånt i Dortmund. Altså, Dortmund, de vil gerne bruge ham. Og så laver han en gigant brøler. Han står med bolden. Han er ikke presset eller noget. Står lidt og venter, hvor skal jeg spille den hen? Og så kigger han op, og altså, det er noget af det mest tydelige nogensinde. Altså, akkurat ligesom vi ved, at 1. december, der begynder julekalenderne og så videre, så vidste Friday Team også, hvor bolden ville komme i sekvensen her. Det, nu koger det hele over os. En hård takling dernede, og et gult kort til Thomas Delaney i en sekvens, hvor han får lagt. Jeg tror også, det er Friday Team, der bliver lagt ned her. Nej, det er det ikke, det er Iheanacho. Men i sekvensen her, det giver et gult kort til Thomas Delaney, men i sekvensen omkring Dian Ramaj, han spiller bolden direkte over i skoen på Friday Team, der selvfølgelig siger, jamen tak for det. Han har mulighed for at afslutte. Han venter og venter og venter.

0: fald snyder en FC København spiller mere og triller den så lige på tværs i stedet for selv at sparke på mål over til Daniel Castillo, der så klapper til den ind mellem benene på en FC København spiller inde i målet. Jeg tror det er William Klemp, der kommer tilbage i sekvensen der. Og så 2-1 til FC Midtjylland. Nu forstår jeg godt, nu hvor jeg ser billederne af sekvensen igen, at han er utilfreds dernede, Thomas Delaney, for han takler klart på bolden. Burde ikke have givet gul kort til FC København midtbanespilleren, men det gør det altså. FC Københavns anfører får en advarsel her, skal altså bære rundt på den i den sidste halve time i det her opgør. Og hvad værre er nu? Jamen, vi sad og talte om det. FC København er kommet bulrende ud til den her anden halvleg, men så kommer den her graverende og gigantiske fejl af Dian Ramaj, og bum, 2-1 til FC Midtjylland. Her et frispark ind i straffesparkfeltet, vi havde det væk. I første instans, så kommer han, Daniel Castillo, på den, sparker den ind i en FC København-spiller, og det giver et indkast til FC Midtjylland. Så huhej, hvor det går igen. Højdramatisk, topunderholdende, topkamp FC Midtjylland igen foran 25 minutter før tid mod FC København. 2-1 af stillingen.
1: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
2: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
3: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
4: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
3: Magten i DR-lyd.

0: Det er det Liga på B4. Du lytter til nummeret her. Det kan tænke, at jeg har ikke tabt mig et nummer, som både Mathias Jacobsen og undertegnet virkelig kan sætte vores underskrift bag. Ud fra et rent personligt synspunkt. Men det skal det jo ikke handle alt for meget om. Til gengæld har vi en fantastisk fodboldkamp. Hvad så? Har jeg ret?
1: Det kommer,
0: ret?
1: Det kommer vi ikke videre fra, det der. Det kommer vi ikke videre fra, det der, tror jeg ikke.
0: Nej,
1: du har nok ret.
0: Ja, jeg tror, jeg har ret. Jeg har kendt os begge to i al den tid, vi har været i DR, og det går kun én vej, man siger, ned ad bakke. Det gør det heldigvis ikke med topkampen i Superligaen, fordi efter den her 2-1-scoring, gigantfejl af Dian Dramaj, så er det som om, at den er nået, altså, den er nået det der punkt i gryden, du ved, hvor vandet er boblet op, og nu begynder at presse låget af. Og man har sådan en følelse af, at den her kamp, den kommer til at eksplodere på den ene, anden eller tredje måde lige om lidt.
1: Ja, jeg er meget enig. Jeg vil næsten sammenligne, nu bruger du begrebet omkring det kogende vand her, og jeg vil bare sige,

Jeg vil næsten sammenligne med den gang, hvor jeg som meget, meget ung teenager vil sige, jeg har måske været 13, så jeg er lige kommet ind i teenageårene, simpelthen kommer mælk i en elkedel og tænder for den og får det til at koge, hvorefter jeg så må konstatere, det skulle jeg ikke have gjort. Det er der, vi er. Altså, der er ikke nogen vej tilbage i det opgør. Vi får høj dramatik den sidste fjerdedel bliver det så, at det opgør sig altså, lige på den gode side 21 minutter tilbage af den her kamp, og jeg pludselig løse, og FC København skyder jagte, og det er bare syngende taklinger nu også. Det er stadigvæk voldsomt intenst, og hver eneste gang bolden kommer ned til Dian Ramay, man kunne måske fornemme det her, hvor bolden lige var nede hos ham igen, den tyske keeper, så er Midtjylland-fansene, som står lige nede bag ham, de mest inkarnerede, virkelig efter ham og siger, øj, kan du lave endnu en fejl? Det var jo en kæmpe fejl, der altså gjorde, at FC Midtjylland nærmest fik foræret et føringsmål i det her opgør. Mike Thulberg flyver ud af sit tekniske felt og råber og skriger, gestikulerer til sine spillere, hvor de skal bevæge sig hen. Det er igen, og sådan har det været i samtlige 70 minutter i den her kamp, som om, at vi er i opgøret sidste 30-40 sekunder. Altså, der er så meget tryk på, at det her det er en kamp. Det kan godt være, at vi ikke spiller ind i, eller kampen ikke bliver spillet i Parken eller på Brøndby Stadion, hvor vi er vant til at se de her, kan man sige, kampe med internationalt snit, både på banen, men også på tribunerne. Men det koger virkelig, og så i øvrigt også tilskuertallet, bare lige for at vende det. Det er ikke altid, det er interessant. Men 12.041, det er all-time stadionrekord her på NTH Arena. Et stadion, der altså trods alt har stået her i 20 år efterhånden, eller deromkring i hvert fald. Rigtig, rigtig flot kulisse til den her kamp i aften, og den får lov til at leve videre, fordi der er stadig masser af tid tilbage, som nævnt. Altså kun 2 eller 3/4 spillet af kampen her i Midtjylland, der forventer ind centralt måske en mulighed for, at de også skal skabe noget. Et lille frispark, synes jeg, til Pedro Bravo kommer ikke, og FC København får fat i kuglen i stedet for. 20 minutter tilbage, 2-1, FC Midtjylland mod FC København.

0: Love Someone her fra Lucas Graham. Jeg skylder lige at sige, at der er kommet et slutfløjt i Premier League mellem Liverpool og Manchester City. De endte med en sejr på 3-0 til City. Stadigvæk ubesejret. 6 sejre ud af 6 mulige 18 point. En målscore med 16-5. Og så skulle man jo synes, at så er alt fryd og gammel. Men det her var altså den første kamp, efter at det blev offentligt kendt, at Manchester City er blevet kendt skyldig i de anklager, der har været omkring dem. Og deres finansielle situation. De har selvfølgelig gjort det, man gør og kan gøre i sådan en situation. De har anket den, og derfor så fortsætter sagaen. Men altså, stadigvæk Premier Leagues tophold, Manchester City, efter en sejr på 3-0 på udebane over Liverpool. Vores seneste Superliga-kamp, det er en topkamp mellem FC Midtjylland og FC København. Her i Liga på P4, Mathias Jacobsen. Det er jo et opgør, hvor der er et kvarter tilbage. FCK sad på det hele, og FC Midtjylland, de fik sig så jo et lidt heldigt mål, fordi FCK-målmand Dian Rammer har lavet sådan en gigantisk fejl. Men det virker så også som om, at det her, det ligesom har rystet FCK lidt i sin grundvold.
1: Ja, det har lige taget sådan det allermest spidse af brødrene, det er FC København. Den er FC København offensiv, men det kan vi så lige tage tilbage igen lige om lidt, fordi Roberts kommer ind for og kommer frem til et indlæg over mod Tapelo Maseko, den sydafrikanske kantspiller, der lige er kommet ind. I øvrigt i stedet for Andreas Cornelius, han når ikke frem til bolden. Jeg er fast FC København, nyt indlæg fra Felix Beimo der. Ui, det er lige ved. Han kan få sat hovedet på derinde. Mohamed Elionouzi, den ender helt over hos Roberts i stedet for igen i venstre side. Tilbage i banen her, Argos Markkraft, midterforsvaren gået med frem, slår indlægget med venstre benet her ind mod Victor Dardarsson, som også er kommet på banen. Så det er nok mere ham, der er kommet ind i stedet for Andreas Cornelius retligt. Og så tager Pelo Maseko ind i stedet for at anføre Thomas Delaney, der fik sig en advarsel tidligere i halvlejen. Og det er nok sådan i forhold til lige at sørge for, at han ikke får endnu et gult kort. Det vil være tungt at skulle jagte en 2-1 FC Midtjylland-føring. En mand i undertal altså her. Igen FC København, der får fat i bolden. De prøver virkelig at trykke på, men jeg har stadig den der fornemmelse af, at lige pludselig, jamen, så får Midtjylland bolden, og så kan det bare stadigvæk gå rigtig hurtigt den anden vej. Særligt med tanke på, at det lige om lidt smider Julius Emefiele ind, også en mand med fart i støvlerne, og samtidig også Cho på banen, altså den sydkoreanske angriber. Og han er jo en mand, der trods alt også har fundet målnæsen frem her i løbet af efteråret, efter en lang, meget, meget svær periode, og så har han så også været småskadet op til det her opgør. Han kommer ind og får det sidste kvarters tid om et kort øjeblik. Det er stadigvæk Midtjylland, der fører. Det er stadigvæk FC København, der presser på. Et kvarter tilbage, 2-1 til hjemmeholdet i Herning.

0: Eller Augusta og baglæns. Altså, nogle gange skal man give folk ros, fordi de har fortjent det. Og FC Midtjylland-fans, der siger olé hver gang, de rammer, at han bare laver den mest simple del af målmandsspillet. Det er alligevel ret sjovt, og til dem, der ikke har lyttet med hele kampen, så lavede Dian Rammer, FC København-målmand, en stor brøler, hvilket er det, der gør, at FC Midtjylland, de fører med 2-1. Det får de lidt banter ud af, som man kan sige, i England, nede bag skåmålet, hvor FC Midtjyllands stemningstribune er. Og de har også meget glæde sig over, Mathias. Der er kun 10 minutter tilbage, og gassen er gået lidt af FCK-ballonen. Ellers vi har snakket om, at de har været rigtig gode her i anden halvleg, men nu har de altså kun 10 minutter til at lave op på det.
1: Ja, jeg synes egentlig også de seneste 2-3 minutter og 4 måske endda, der har det været FC Midtjylland, der har presset på og jagtet det her 3-1-mål. Lange indkast fra Mads Bæk Sørensen over i højre side, nu også et hjørnespark over i højre side, som Sofus Johannesen kan gå ud og tage sig af lige om få øjeblikke, altså over i højre side, 10 minutter før tid. FC København, de jagter endnu en udskiftning, eller okay, det er voldsomt at sige, de jagter en udskiftning, men Birger Meling om ikke andet på vej på banen, og med ikke så længe, han skal nok ind og stabilisere defensiven, og samtidig også sørge for, at man kan bidrage den anden vej. Han har scoret 4 mål i den her sæson i 2 kampe alene. Her kommer indlægget, så hjørnesparket fra FC Midtjylland ender inde centralt, hvor Tapelo Maseko tager fat i bolden, spiller den frem i banen, og så smider de den måske væk her. Kort vej er Elionusi, kan ikke få den med sig, så det igen Midtjylland, igen Sofus Johannesen ude i højre side, nyt indlæg den her gang, vi hætter væk nok en gang, og så kan FC København igen tage fat i bolden og se, om de kan køre den anden vej. Tapelo Maseko, masser af fart i ham dernede over for Julius Emefiele, ligner et midtjysk frispark, det kommer også i sekvensen her. Og jeg spurgte, bare lige for at runde det hele af i forhold til, hvor vigtig en kamp det er, jeg spurgte cheftræner for FC Midtjylland, Mark Thulberg, inden kampen, det her med, at de var jo 5 point efter FC København i tabellen inden den her kamp, hvor vigtig den egentlig var, fordi vi taler jo tit om de her 3-pointskampe, 6-pointskampe, som det her er, fordi forskellen er så stor på at tabe og vinde, og han var sådan lidt, ja, men rolig nu, der er mange kampe tilbage og så videre. Jeg er sikker på, at han taler ind i vigtigheden af den her kamp uden problemer, hvis de får alle 3 point, og altså reducerer FC Københavns forspring fra 5 til kun 2 point efter 10 spillerunder. Det er meget, meget vigtigt. Og omvendt, kan FC København hive et enkelt point ud af den her kamp, så er de nok pragmatiske nok til at sige, at det er et forrygende resultat. Særligt med tanke på tingens tilstand lige nu. Osman Diaw med en dybdebold ned til Sofus Johannesen giver et hjørnespark på ny til FC Midtjylland. 9 minutter er der tilbage. Det er stadigvæk hjemmeholdet, der fører med 2-1 mod FC København.

0: MS Ristad Høg var det her, og Badebro Mathias Jacobsen. Hvis det her det står til troende, at FC Midtjylland altså vinder med 2-1 over FC København i topkampen, så er forspringet for københavnerne jo skrumpet en smule helt ned på 2 point. Så er FC København så stadigvæk favoritter til at vinde det danske mesterskab?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Og det til trods for, at FC København jo så stadigvæk vil føre Superligaen og have scoret flest mål og alt det der, men vi vil stadigvæk se et FC Midtjylland-hold stå som ubesejret, som det eneste mandskab fortsat i den her Superliga-sæson efter 10 spillerunder. Jeg synes bare, at deres bundniveau hedder det indtil videre, har været højere end FC København, som også har været, jamen, må vi sige, med al respekt og så videre, været højt, men de har tabt 0-4 på udebane i Viborg. Viborg, der jo inden det opgør lige formået at sparke sig op på andenpladsen i Superligaen, så også jo vist et dygtigt mandskab, men jeg synes bare, at FC Midtjylland det har været gennemgående rigtig, rigtig, rigtig fint. Spillemæssigt havde de svært ved at komme fra land i den her sæson, synes jeg, men de fik resultaterne med sig, og nu synes jeg også, spillet er kommet med hen ad vejen. Jeg synes ikke, det har været en kæmpe stor kamp i dag rent offensivt. Det er ikke sådan, de har været de chancer eller noget, men de har været der, når de har skulle være der, og så har de forsvaret rigtig, rigtig godt. De har ikke givet FC København de der store chancer overhovedet. FC København har scoret på straffespark. FC Midtjylland har også haft et par muligheder, uden at det har været sådan det vilde og voldsomt her. Er det Sump, der ikke kan få bolden under kontrol? Den ene af de to sydkoreanere, så er det også Sump, som også er kommet på banen lige nu. Men jeg vil sige, FC Midtjylland, de er mine mesterskabsfavoritter, hvis det her hold, eller det her resultat holder. Vi skal så også bare huske på, at der formentlig venter yderligere 3 direkte gulddueller mellem de to mandskaber. Her Midtjylland i angreb får så vel sagtens et hjørnespark. Hvad siger der nede? Jakob Carlsen, ja, hjørnespark til Midtjylland, som nok en gang kan få fyldt op inde i feltet. FC København er de seneste 10 minutter ikke rigtig kommet med noget offensivt. Det synes godt nok, det har været begrænset. Der var lige efter, at Tapelo Maseko var kommet på banen, hvor det lignede, at der kunne måske komme noget der, men det har de fået lukket ned for FC Midtjylland, så er også stor ros for det. Og så i en sekvens som det her med et hjørnespark, så er det ikke super travlt med at få det afviklet, men de gør det så alligevel. Sofus Johannesen løber stille og roligt derud, ned mod de mest inkarnerede fans, altså med 3,5 minutter tilbage. Mulighed for måske at afgøre det her, for det tænker jeg umiddelbart, at vi kan kalde det for en afgørelse, altså hvis de formår at score til 3-1, også med tanke på mængden af chancer, som de har formået at skabe i den her kamp. FC København, som i øvrigt er ved at gøre klar til en dobbelt indskiftning. Nu kommer hjørnespark ind her, sejler hele vejen igennem straffesparksfeltet over til modsatte hjørnefelt, hvor er hjørnespark flag, og der giver det et indkast til FC Midtjylland, synes jeg, ja, til kæmpe stor jubel, som om de havde scoret hernede. Midtjylland og Friday Team giver lige tommel op til kampens ene linjevogter. 3 minutter tilbage, indkast til FC Midtjylland, de fører 2-1 mod FC København.
0: Og så bliver, får du lov til at være DJ, Mathias. Hvad vil du helst sidde ude på MSU Arena og skrue med på? Adele med Set Fire to the Rain eller Soul Asylum med Runaway Train?
1: Vi tager Runaway Train.
0: Så jeg forventer kraftigt, du synger med.
1: Ja, det gør jeg.
0: Jeg lader lige din mikrofon stå åben her til at starte med.
1: Sluk lige for mikrofonen, ikke?

0: Skøn sang i mine ører fra Mathias Jacobsen uden på MSU Arena her til Soul Asylum og Runaway Train. Superligans topkamp, den er færdig om 3 minutter, Mathias Jacobsen og FC Midtjylland. De burde have lukket og slukket den her kamp for 30 sekunder siden.
1: Ej, nu fik jeg sagt, at han har fundet målnæsten frem. Tjosela, man jo har haft en svær start. Han var ude med en lang eller længerevarende skade, inden han gjorde sådan en comeback sådan for alvor i løbet af foråret. Her får han bolden serveret. Jeg tror, det er Mileta Rajovic, der er kommet ind, som hætter den tilbage mod mål, ind på tværs. Altså, han står midt for mål. Der er ingen målmand, der er ingen. Dian Ramaj er væk. Han har gået efter bolden over omkring, men jeg tror, der er Mileta Rajovic, som altså er kommet ind. Og så skal han bare hætte bolden i mål. Han hætter den forbi. Det begriber jeg ikke, og tre mål, det har selvfølgelig afgjort det her ind i tillægstiden, men vi har stadigvæk lige 2 minutter tilbage nu i stedet for Andreas Maxsø, der flår en FC København spiller om kul lidt uden for straffesparksfeltet, lidt over i venstre side, mulighed for at de kan få lagt bolden ind i feltet, måske endda sparket direkte på mål. Jeg kan se, det er Felix Beimer, der står klar dernede ved bolden, og sammen med Bjørn Meling, det ligner, at det nok godt kunne blive et indlæg, det der, så skal de se, om de kan finde måske Victor Dardarsson derinde, måske William Klem, den høje, relativt høje midtbanespiller også, som rager op i vejret, altså har mulighed for at hætte bolden i kassen, måske, og så kan vi få altså den her helt perfekte, dramatiske afslutning, og selvfølgelig perfekte, med tanke på FC København, der lige nu er ved at formøble, eller i hvert fald reducere eget forspring, så det kun hedder 2 point i stedet for 5 point, for de udligne, så er det 5 point igen. Frispark. Felix Beimo står klar. Det bliver Bjørn Meling. Han går til bolden, går forbi den, så kommer Beimo, sætter den over mod bagstolpen derover, der bliver den bokset væk af Nordin Bakker, altså den Superliga debuterende hollænder inde i Midtjylland. Målet har gjort det rigtig fint, når han har været i aktion dernede. Kunne ikke gøre noget ved straffesparket, kan man sige. FC København holder fast her med 1 minut tilbage. Bjørn Meling spiller den hele vejen tilbage til Dian Ramaj, og så lad os lige høre en gang, hvordan det lyder, når han spiller bolden eller sætter bolden i spil. Han får lige en lille applaus over, at det lykkedes, fordi det gjorde det altså ikke. Det, der ser ud til at blive det afgørende mål, det han spillede den hen i skoene på Friday Team, som fandt Daniel Castillo, der lige nu ser ud til at blive matchvinder i det her opgør. Men der er stadigvæk 50 sekunder tilbage. FC København altså på bolden. Marvin Nasnas med muligheden for at slå den ind i straffesparksfeltet helt ned omkring midterlinjen. Spiller den over i venstre side i stedet for. De holder fast her. Er det Roberts, der får den, tager den over til højrebenet, så over til venstrebenet, snyder Andreas Maxsø tilbage i banen her. De kan ikke rigtig finde det. Det er lidt som at sidde og kigge på et powerplay i ishockey det her. Så kommer der et indlæg ind i feltet her. Og Roberts, kæmpe mæssig chance ender det med at blive. Jeg tror simpelthen, Roberts vælger brasilianeren at spille bolden ind på tværs, i stedet for egentlig at afslutte på sekvensen der. Det der, det er en stor mulighed. Spørgsmålet er, der måske endda er offside i sekvensen. Hvis den havde fået lov til at stå, han løber nærmest i vejen for en anden spiller, der også er i nærheden af bolden dernede, Giovanni Vianney, men han får altså slået den ind mod Victor Dardarsson. Det bliver en blanding af en afslutning og en aflevering, og så går den altså ud til et målspark. Det tager Nordin Bakker her, sender den op på FC Københavns banehalvdel. Cho jagter den, får den ikke, og det er det sidste. Vi får et kæmpe jubelbrøl fra de 12.000 tilskuere her. Stadionrekord i Herning. FC Midtjylland vinder en meget, meget vigtig topkamp med 2-1 over FC København.
2: P3 Guld bliver for sindssygt i år.
3: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
2: Fra den gyldne løber.
3: Backstage.
2: Fra scenen.
3: Blandt fansene.
2: Og helt tæt på musikerne.
3: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
2: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
4: 5 streams. 1 P3 Guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

0: Adele, Set Fire to the Rain. Nu er radioavis. Klokken er 20.
1: USA's præsident Donald Trump hævder, at Rusland og Ukraine har indgået en våbenhvile på energiområdet. Det er dog ikke noget, Ukraines præsident Zelensky kender til, siger han, og Rusland har heller ikke bekræftet. Men på sit eget sociale medie skriver Trump, at aftalen træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Og det er sådan set alt, vi ved, fortæller USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Vi ved, at Trump altså tror, at der er lavet en eller anden form for forhandling, aftale, som sagt. Men jeg bliver også nødt til at sige, at det her, det er en slags diplomati, som vi har set fra Trump før, hvor han går ud meget tidligt i et forløb, ligesom for at prøve at presse parterne hen mod et eller andet, fordi nu er det jo meldt ud, at det er der. Men vi ved det reelt set ikke.
1: I Ukraine står indbyggerne også tilbage med en masse ubesvarede spørgsmål om den aftale, Trump mener er indgået. Det fortæller vores reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis.
3: Hvornår går den her våbenhvile i gang? Hvor længe kommer den til at vare? Hvad er reglerne for den? Og betyder det også, at russerne stadig må dræbe civile, og bare så længe de ikke rammer energiinfrastrukturen?
1: Og Ukraines præsident Zelensky har netop skrevet på X, at Rusland har angrebet energianlæg i Kharkiv-regionen, efter Trump fortalte, at der var indgået en aftale. Houthi-oprørerne i Yemen har taget ansvaret for et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh i går. Et angreb, hvor mindst 12 blev dræbt og flere end 300 såret. Bevægelsen har flere gange den seneste uge gennemført lignende angreb og advarer flyselskaber og rejsende mod at bruge lufthavnen. Og det er altså ikke tilfældigt, at houthierne lige akkurat angriber lufthavnen, fortæller Fanny Agerskov Madsen, der forsker i Mellemøsten på Roskilde Universitet.
4: Saudi-Arabien har igennem de seneste 10 år forsøgt at positionere sig som den her både finanscentrum, lidt som vi kender det fra Dubai tidligere, men også som en vigtig turistdestination. Og der er lufthavnen selvfølgelig et helt sådan centralt mål.
1: Igen i dag er lufthavnen i Riyadh blevet angrebet, og lufthavnsmyndighederne melder ifølge nyhedsbyrået AFP om flere sårede. Houthierne angriber Saudi-Arabien, fordi landet støtter regeringen i Yemen. Ifølge en sudansk menneskerettighedsgruppe er 72 personer blevet dræbt, efter at en række luftangreb ramte en kulmine ved grænsen mellem Sudan og Egypten. Der er endnu ingen officiel melding om, hvem der angreb, men gruppen The Emergency Lawyers beskylder det egyptiske luftvåben for at stå bag. I juni blev 23 minearbejdere dræbt i et lignende angreb. I aften og i nat får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Og så bliver det koldt. I Jylland der kan temperaturen lokalt nå ned omkring frysepunktet. Resten af landet får mellem 3 og 10 grader. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: Her Vejdirektoratet med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på rute 21 Holbæk Motorvejen mellem Roskilde og Hvidovre og kører imod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre. Og det er altså på Holbæk Motorvejen mellem Roskilde og Hvidovre. Det er meldt om spøgelsesbilist på strækningen, og den er sidst set ved Vallensbæk Nord.
1: Oh, mind the gap.
2: Liga.
3: Du lytter til Liga.
2: Liga.
3: På P4.
1: Med Emil Schønning ved roret her den sidste time frem mod kl. 21. Vi skal samle op på topkamp mellem FC Midtjylland og FC København, som faldt ud til en sejr til hjemmeholdet, og den betydning, det får for stillingen i den danske Superliga. Mathias Jacobsen, han har taget sin mikrofon og er løbet væk fra kommentatorpladsen direkte ned og jagter reaktioner. Når han er tilbage, så skal vi selvfølgelig høre, hvad både FC Midtjylland-lejren og FC København-lejren har at sige til det her resultat. Det betyder så også, altså at fodboldkampen er slut, at vi har lidt ekstra tid til at nyde musikken her på kanalen, og det er jo nok også en af grundene til, at du hygger dig med at lytte til P4 den her søndag aften. Så lad os bare hoppe ud i det, altså det med musikken. Det er det Hugorm og Forfra Sårbar. Velkommen til Liga.
4: For

0: Her er Vejdirektoratet med en afmelding. Den tidligere advarsel om en spøgelsesbilist på rute 21 Holbækmotorvejen mellem Roskilde og Hvidovre er ikke længere gældende.
1: Echo Smith var det her, og Cool Kids. Der sker selvfølgelig også andre ting og sager i sportens verden end fodbold. Blandt andet i den danske herreland, eller i den danske herrehåndboldliga. Det er opgøret mellem Skanderborg AGF og Fredericia. Det er sådan et opgør i midten af tabellen. Inden af kampen lå Skanderborg AGF nummer 6, Fredericia nummer 8. Det er jo top 8, der spiller sig i slutspillet ud af de her 14 mandskaber, der er med i håndboldligaen. Vi er stadigvæk i den spæde start af turneringen. Det her, det er spillerunde nummer 9. Vi er godt og vel 12-13 minutter inde i første halvleg. Og der er stadigvæk fuldstændig balance i regnskabet. 5-5 står der mellem Skanderborg AGF og Fredericia. Det her, det er Ella Langley og Be Her.

her og nummeret Sometimes, mens vi venter på reaktioner fra MCH Arena, så lad os ile videre til det her fra Søs Bjerre. Nummeret, der hedder Dø Lykkelig. Reaktionerne er altså efter FC Midtjyllands sejr på 2-1 her til aften over FC København.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Save Us var det her, og Ready to Die. Det har været en stor dansk dag på de to hjul, nærmere bestemt på cyklen, for ved VM i gravel, det er altså den her cykeldisciplin, hvor man har lidt bredere dæk på, stadigvæk på en racercykel, og så kører, som navnet måske antyder, ud i gruset. Lidt mere teknisk, voldsomt hårdt, vanvittigt sjovt, hvis man skulle få muligheden for at give sig i kast med det. Der var VM i gravel, det blev afviklet i Australien, og det blev med en dansk verdensmester til følge. Magnus Bach-Klaris tog sig af VM-trikoten og kan få lov til at bære den det næste år, når der skal køres løb på UCI's gravel tour. Og det gjorde han, på trods af, at det faktisk var en anden dansker, der var storfavorit. Det var Mads Würtz-Schmidt, som har været alt dominerende på gravel-scenen, genvandt sådan set senest EM, og får så nu lov til at køre rundt i den trikot, fordi han ikke blev verdensmester. Han styrtede med 3 kilometer tilbage, og det gjorde, at den her gruppe, som han sad i, hvor Magnus Bach-Klaris var, Connor Swift fra landevejsholdet Netcompany Ineos, og så Florian Vermeersch fra Pugatti's hold UAE Team Emirates. De var en gruppe på 4. Mads Würtz-Schmidt styrter i det her sving, hvor vi faktisk også så et styrt hos kvinderne dagen før, som også kom til at afgøre det hele. Styrter de to andre, ikke Magnus Bach-Klaris selvfølgelig, begynder at køre hårdt for at sørge for, at Mads Würtz-Schmidt ikke kommer op igen. Det gør han, men i alt den her tid, der sparer Magnus Bach-Klaris så masser af kræfter, og da det så kommer til spurten, hvor de er inde på asfalten igen, der har Magnus Bach-Klaris lige det ekstra lille hug, det ekstra lille svirp, der gør, at han sniger sig først ind over stregen foran de to landevejsryttere og foran landsmand Mads Würtz-Schmidt, som bliver henvist til fjerdepladsen. Dermed, altså, selvom det ikke lykkes på landevejen, så lykkes det trods alt Danmark at få en verdensmester, tror jeg, en regnbue-trikot. Og stor tillykke her fra studiet til Magnus Bach-Klaris. Du kan høre mere om det i morgendagens udgave af 20 Start, hvor vores cykelkommentator Tobias Hansen, han udlægger teksten sådan set om gravelsporten, som er i en rivende udvikling, og hvorfor det her med, at en dansker, som primært er gravelrytter, tog VM-sejren, det var vigtigt for sporten. Vi iler videre med mere musik, og man skal ikke tro, hvis man har lyttet med den sidste halve time og hørt, at der måske vil komme reaktioner fra MTH Arena og Mathias Jacobsen. Det gør der stadigvæk bare roligt. Det hele trækker bare lige en lille smule ud på MTH Arena, så mens vi venter på ham, lad os høre mere musik. Stella Lefty her og Boston. On a

0: Det her, det var Katy Perry med I Kissed a Girl. Og så hopper vi simpelthen tværs over Atlanterhavet og siger velkommen til dig, Anela Muminovic.
1: Jamen, hej Emil.
0: Du er i Canada. Du er i, og det ved vi to jo, fordi vi har spurgt lokale. Du er i Toronto.
1: Jeg er i Toronto hos de søde kanadier. Det er jo nogle af de sødeste mennesker i hele verden, så, så det er et godt sted at være.
0: Det kan man ikke komme udenom, men vi håber ikke, de er så søde, at de ikke kan give en ordentlig fodboldkamp, fordi det har vi i vente i morgen aften 21.30 skal Danmark, det danske kvindelandshold i fodbold, møde Canada i en venskabskamp. Den anden venskabskamp inden for få dage, og det må du lige forklare mig, Anela. Hvorfor tage hele vejen til Canada? Der er da rimelig kapable modstandere herover i Europa, de kunne have mødt.
1: Ja, det er der vel, men så alligevel ikke, fordi at mange af dem skal jo spille playoff for at komme med til VM overhovedet.
0: Altså, og hvem Danmark skal ikke Emilie. Det?
1: Jamen, det skal Danmark jo ikke, fordi Danmark er jo blandt de fire eneste europæiske nationer, der er kvalificeret direkte til VM. Det synes jeg, altså, det skal vi lige...
0: Prøv lige at nævne de andre, bare lige for at man forstår, hvad det er for et selskab, vi er med i.
1: Det er Spanien,
0: ja.
1: Det er Frankrig, det er Tyskland, og så er det Danmark.
0: Altså, efter en sommer, hvor vi har snakket om det der med ikke at være med til VM, så er det dejligt at vide på forhånd, at vi allerede er med næste år i Brasilien.
1: Jeg synes, vi skal snakke lidt mere om, at vi har et landshold, der er klar til et VM, og de er klar på sådan en rimelig sådan imponerende måde ved at ende foran Sverige og Italien i en gruppe, som var ret udfordrende. Og det er derfor, at de er her i Toronto. De har været i Montreal, nu er de i Toronto, og nu skal de spille den her anden venskabskamp mod Canada.
0: Og det giver jo nogle muligheder for landstræner Jakob Mikkelsen. Man har aftalt med kanadierne, at hvis den er uafgjort, så går man i straffespark, og det gjorde den første kamp, den er uafgjort. Danmark tabte så på straffe. Det bliver sådan lidt Mickey Mouse fodbold, hvis du spørger mig. Men
1: eller Minnie Mouse, eller hvad?
0: Ja, præcis. Selvfølgelig Minnie Mouse fodbold. Men hvad er ligesom den vigtigste ting, som danskerne skal have ud af det her? Fordi det er jo vigtigt tid at få, mens de andre, de ikke har tid til at eksperimentere. De er ude en plads til VM, der har Danmark jo muligheden for virkelig at prøve noget ekstra af. Så hvad skal Jakob Mikkelsen have ud af den her kamp, der skal spilles i morgen?
1: Altså, jeg kunne blive ved med at snakke om, hvad han kan bruge. Altså, der er flere ting. Nu møder han jo Canada. Det er jo ikke tit, du møder Canada. Det er jo kun til en slutrunde til VM eller OL. Danmark kommer ikke ret tit til OL. Så det der med at møde en modstander, der spiller lidt på en anden måde, det har han snakket rigtig meget om. Det er vigtigt for den. Så er der det her med at prøve en masse nye spillere af. Nu så vi jo, der var en del debutanter i den første kamp, hvor jeg især var imponeret over unge Carly Scheuer fra FC Nordsjælland, som gjorde det rigtig godt på venstre bak. Og så forsøger han også med en ny opstilling, altså ny formation, lidt mere offensiv, og prøver at finde plads til både Pernille Harder og Olivia Holt op i angrebet. Så sådan, jeg synes, det er sådan et dejligt mix af forskellige ting, han prøver sig an på, altså, og har jo også tid til det her efterår. Der er også lidt en kamp i december, mod Zambia på hjemmebane i Esbjerg. Igen i modstandere, som du ikke møder normalt. Man kan prøve nogle andre ting af. Og så begynder alvoren for alvor i foråret. Nations League, og så kommer det her VM til sommer.
0: Ja, men så kan vi jo hygge os med, at det stadigvæk er lidt aparte fodbold. Måske der endda er en straffesparkskonkurrence at vente mandag aften. Du kan følge kampen på DR2 og DRTV. Det er med optag fra kl. 21.20. Kamp, som i øvrigt spilles på BMO Field, altså bolle med ost. Banen i Toronto. Anela, god fornøjelse.
1: Jo, tak skal du have.

0: Mumle står for det her stykke musik, der hedder 4 uger. Du lytter til de døende minutter af Liga på P4 en søndag, hvor vi har været siden kl. 14 og haft et utal af fodboldkampe. Den sidste, der blev spillet denne aften, det var i Herning FC Midtjylland mod FC København. Midtjyderne, de vandt med 2-1, og dermed så haler de ind på FC København i toppen af ligaen. Mathias Jakobsen nu kun bagud med 2 point, og det beløber sig til 24 point til FC København, 22 til FC Midtjylland, og lad os da bare lige få Viborg med på tredjepladsen med 20 point. Du har været nede i, er det spillertunnel, eller står I ude på banen og laver reaktioner?
1: Det er nede på banen, ja.
0: Ja, så du har været nede og fryse nede på banen sammen med spillere og træner. Lad os starte hos de slagne løver fra FC København, der får denne sæsons andet nederlag. Jeg har allerede kunne forstå på dig, at de var ikke tilfredse. En ting var med eget spil, men heller ikke med dommerpræstationen i dag.
1: Nej, det er både linjen, der bliver lagt i forhold til, hvornår skal der fløjtes for, at man skal tage et indkast hurtigt eller en dødbold hurtigt. Og så generelt i de dueller, der synes de ikke helt, at det er ligeligt fordelt. Og Bo Svensson ender også med at få et gult kort på bagkant og opgøre og spørge ham ind til, hvad der foregår der. Han går selvfølgelig ikke ind i selve situationen, men han siger trods alt, at det gule kort var på sin plads. FC København selvfølgelig skuffet over, at de taber det opgør, også mest alt, fordi det var en meget lige fodboldkamp, synes de, og hvor de måske i mange af de kampe, de har spillet her i Herning de seneste 10 år, hvor de altså kun, altså i løbet af de 17, nu 18 kampe her i Herning, kun har vundet én gang. Den her gang lykkedes med at matche dem rent fysisk. Det var virkelig en lige kamp, der hvis der skulle være en vinder, jamen, så kunne den lige så godt være tippet den anden vej, og der skulle nok i bund og grund ikke have været en vinder i det her opgør.
0: Men inden kampen, der talte du med Midtjylland-træner Mike Thulberg, og han prøvede ligesom at nedtone det her med, at det var ikke en 6-points-kamp. Det ville være for meget at sige. Nu vandt han jo så. Vil han så dog anerkende, at det var dejligt med næsten 6 point?
1: Ja, men omvendt var han igen relativt rolig omkring det, han sagde. Det er selvfølgelig en meget, meget vigtig kamp at vinde, men mest af alt en vigtig kamp at vinde i forhold til det svære sted, de er lige nu i FC København, i forhold til, hvor mange spillere, det talte vi også om under kommenteringen og i optakten til kampen, hvor mange spillere de egentlig mangler, og som har siddet her på tribunen i dag og burde og kunne have gået ind i startopstillingen. De havde 3 nye midterforsvarer med, altså i forhold til seneste kamp, en debutant, en sæsondebutant, og så en mand, der ikke, altså Mads Bæk Sørensen, der ikke har spillet i halvanden måned, og så en ny målmand også. Og den måde, de formoder at afholde og holde FC København for de store chancer. De scorer på et straffespark, og det var altså that's it for FC Midtjylland. Det var han meget, meget imponeret over. Og så sagde han også derudover, at det var 3 point, men så var det heller ikke meget mere end det. Han var ikke sindssygt imponeret over præstationen, forstået på den måde. Det var ikke sådan, at han følte, at de udspillede FC København. Så han var nok egentlig også meget enig i, at det var en ret lige kamp.
0: Ved du hvad, lad os lige høre et stykke musik, og så taler vi om implikationerne fra den her kamp, fordi topstriden er åbnet en del op, efter FC Midtjylland de tog de 3 point. Det er Sienna Spyro og nummer, der hedder Material Lover. Og du lytter altså stadigvæk lidt endnu til Liga på P4.

0: Sienna Spyro og Material Lover. Mathias Jacobsen, du sidder på MTV Arena. Ja, FC Midtjylland, de vandt med 2-1 over FC København. Dermed nu kun 2 point fra topholdet FC København og FC Midtjylland. Hvordan ændrer det her den interne dynamik i Superligaen?
1: Jamen, jeg synes jo på en eller anden måde, det giver FC Midtjylland en form for momentum. Altså, en ting er den her indbyrdes statistik, og derudover så kommer de helt op i haserne på dem igen. Altså, FC København havde muligheden for ikke at tilspille sig en matchbold. Det er trods alt ret tidligt. Men skal vi sige, at de kunne komme op med et break, hvis vi skal holde os i tennistermer, hvis de havde vundet den her kamp og havde bragt sig 8 point foran 10 runder ind i sæsonen. Det er klart, at man skal ikke male fanden på væggen og sådan noget, uanset hvad det her kamp, eller den her kamp nu var ind med, fordi der er stadigvæk 22 runder tilbage. Men nu har de fornemmelsen af, vi har fat i FC København igen. De kan kigge på tabellen og konstatere, og statistikken i øvrigt, og konstatere, vi har stadigvæk ikke tabt i den her sæson. Vi har tabt 2 gange på tværs af alle turneringer. Det var 2 gange til Besiktas fra Tyrkiet i 2 kampe, hvor vi begge gange får et rødt kort. Så hvis de bevarer 11 mand på banen, så har de rigtig, rigtig gode kort på hånden, FC Midtjylland. Så jeg synes på en eller anden måde, at det her, det spiller en form for fordel over til FC Midtjylland.
0: Jeg laver en kort quiz nu. Mathias Jacobsen, hånden på hjertet, ja eller nej, er FC Midtjylland guldfavoritter i Superligaen?
1: Ja.
0: Ved du hvad? Heldigt, du svarer det, fordi det kan man høre mere om i morgendagens 20-start. Den finder du i DR Lyd, og Liga i øvrigt også tilbage igen i morgen. Der er vi med opgør fra Aarhus. AGF, de tager imod SønderjyskE, og det er altså fra kl. 18 her på P4.

0: Jeg hedder Julian Zweigaard. Jeg er vært på B8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swing musik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live. I DR-lød.

0: Det er Lis Sørensen og Forvandling. Før natten fortsætter her på P4, så bliver endelig hængende. Liga tilbage igen i morgen kl. 18. Nu er der radioavis. Klokken er 21.
1: Det er godt nyt for alle, hvis der kommer en energivåbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Så lyder det her til aften fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky. Det er vigtigt, at den bliver til virkelighed. Ukraine støtter alle former for våbenhvile, så vi er klar til at stoppe vores angreb mod russisk energi og håber, at Rusland er klar til at gøre det samme, siger han. Og udtalelsen her kommer efter, at USA's præsident Trump har hævdet, at Rusland og Ukraine har indgået en våbenhvile på energiområdet. Hverken Ukraine eller Rusland har dog bekræftet aftalen. Men den vil uden tvivl være godt nyt for ukrainerne, siger vores reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis.
2: Ukrainske efterretninger siger, at Rusland har planer om at gøre det her til den hårdeste vinter for ukrainerne igennem de her angreb på energiinfrastruktur.
1: Og EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, skriver, at hun har talt med præsident Zelensky, og at EU bakker op om en energivåbenhvile, hvis den altså kommer. Der er stor glæde i Grønland over, at man nu har slået dørene op til landets første kræftrådgivningscenter. Grønlænderne har nemlig større risiko for at dø af deres kræftsygdom end deres nordiske naboer, selvom risikoen for at få kræft ikke er væsentligt højere. Centeret her skal tilbyde kræftrådgivning både fysisk og digitalt, og være et samlingssted for kræftpatienter og deres pårørende. Og direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, forventer, at centret vil blive flittigt brugt.
3: De mangler et sted uden for sygehuset, som ikke er sådan et sygehus med de kliniske rammer osv. Et mere hjemligt sted, som man kan være i, som man kan være sammen med sine kære i en meget, meget svær tid.
1: Kræftdiagnosen kommer med nogle ekstra udfordringer i Grønland, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Blandt andet fordi folk skal transportere sig meget langt. Ja, mange skal hele vejen til Danmark for at blive behandlet.
4: Det betyder, at man tilbringer lang tid væk fra familien, og man skal måske kommunikere på et sprog, man ikke forstår specielt godt. Så der er bare rigtig mange grønlændere, som er glade for, at der nu er kommet et tilbud om rådgivning her i Nuuk.
1: Og mange i Grønland får også først stillet en diagnose, når kræften er fremskreden. Natten til dag var der mulighed for at se nordlys over store dele af Danmark. Og hvis du er en af dem, der missede det, så kan det være i aften eller i nat, du skal begive dig ud i efterårsmørket med et kamera. For ifølge tjenesten nordlysvarsel.dk skulle der igen være gode chancer for at opleve en kulørt nattehimmel. Det kræver dog, at der bliver huller i skydækket. Og det skulle der være gode chancer for, især vest for Storebælt, men du skal have lun tøj på. Termometeret kan i Jylland lokalt nå ned omkring frysepunktet. Resten af landet får mellem 3 og 10 grader. Kun svag til jævn vind fra nord og nordvest. Radioavisen var med Michael Olsen.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Tjek The Weeknd her på en sang fra 2015, Can't Feel My Face.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God søndag aften. Velkommen indenfor her til hele 3 timers Før Natten. Jeg har altså pakket selvfølgelig en dejlig playlist. Vi skal lytte til masser af skøn musik sammen her de næste timer. Og så skal vi altså en tur i Søndagssaksen. Det gør vi her om søndagen. Der er messing instrumenter med i den sang, vi skal høre. Der er en trombone, men der er ikke saxofon. Til gengæld så er der tværfløjte. Og på en eller anden måde, så her i Søndagssaksen, så altså, det er jo de instrumenter, man blæser i. Det er ligesom dem, vi hylder på en eller anden måde. Ikke? Så det er altså det, vi skal lytte til om cirka 20 minutter, altså selvfølgelig i en popsang. Alt muligt andet er der altså også. Vi skal selvfølgelig også have en skulderklapsang. Og så er der skøn musik. Nick og Jay har jeg i den her time. Jeg har også musik fra valesiske Jamie Miller, som er blevet et kæmpe fænomen på sociale medier. Og lige her, der skal vi have vores helt egen Malte Ebert på Sæt det fri. Velkommen indenfor.

Den er gået hen og blevet en kæmpe succes, den her duet fra Medina og Burhan G gennem dit nummer. De har jo gjort det før, dengang de lavede Mest Ondt, det er efterhånden mange år siden. Men så her i 2026, så poppede de altså op med den her nye duet. Nu skal vi høre Aura, Song for Sophie.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd. When

Imagine Dragons her med Demons. Og før det var det Nick & Jay, vi lyttede til med deres nyeste single, den der hedder KBH. Om lidt into i søndagssaksen efter lidt mere musik. Mary J. Blige og George Michael får du med As. Men først her, Andreas Oddbjerg.

0: før natten præsenterer Søndagssaksen.
1: I det her lille indslag, ja, der hylder vi altså blæseinstrumentet, og selvfølgelig så Søndagssaksen refererer jo til en saxofon. Lige i dag er der faktisk ikke saxofon i sangen. Der er til gengæld trombone, og så er der altså også tværfløjte, den er måske faktisk sådan mest tydelig på den her sang. En sang, der kommer fra Emma C. Stedhø, det er faktisk hendes nyeste single, vi skal høre, og jeg elsker simpelthen den måde, der bliver brugt masser af blæserinstrumenter og masser af fløjte i nyere dansk popmusik. Blandt andet er Emma C. Stedhø rigtig god til at samarbejde med Oily Wallace, som jo både spiller tværfløjte, men faktisk også saxofon. I dag er det tværfløjte, han spiller på den her Margarita i dit hår.

Margarita i dit år fra MRC Stedhø, og så altså skønne mennesker, der også spiller instrumenter, blandt andet Øjle Wolle, som spillede tværfløjte, og Moritz Wille, som spiller trombone, eller det der også hedder trækperson, og faktisk også trompet på denne her Margarita i dit år. Og MRC Stedhø, hun spiller jo koncert i Royal Arena, det gør hun den 7. november.

Her fik vi Baby Doll, en fyr, som virkelig er blevet populær på de sociale medier, og nu er han også her på P4. Alicia Keys fik vi også med Girl on Fire og Cat's Eye. Den her meget populære, hypede pigegruppe Animal fik vi fra dem. Og nu til en meget hypede og populær irsk gruppe. Vi skal selvfølgelig have fat i YouTube og den her, der hedder I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan ikke lide tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Der er blevet indgået en våbenhvileaftale på energiområdet mellem Rusland og Ukraine. Det skrev USA's præsident Donald Trump tidligere i dag på sit eget sociale medie. Aftalen er dog hverken bekræftet af Ukraine eller Rusland. Så Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste, føler sig ikke sikker på, at der er en aftale.
1: Ej, jeg vil sige, at jeg hører med på skeptikerholdet, fordi vi har før set Trump lave de her udmeldinger, som virker noget, som noget, han selv finder på, og så bruger han det sådan taktisk, også i forhold til sin vælgerbase derhjemme, til ligesom at retfærdiggøre det, når han er i knibe. Det har vi blandt andet set i Mellemøsten indtil flere gange.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky siger her til aften, at han gerne vil indgå en aftale om ikke at bombe energiinfrastruktur, hvis Rusland også stopper med at gøre det. Og det er langt fra første gang, at Ukraine har været klar til at indgå aftaler, siger Jakob Korsbo.
1: Men der er bare aldrig kommet noget ud af det, fordi Rusland ikke har ville, og mit bedste gæt er, at det er heller ikke tilfældet den her gang.
0: Regeringsforhandlingerne i Sverige trækker ud, og nu har Socialdemokraternes leder Magdalena Andersen fået en ekstra dag til at forhandle. Egentlig skulle hun i morgen have givet en status til formanden for rigsdagen, men det er nu udskudt til tirsdag. Svenskerne gik til valg den 13. september, og siden da har Magdalena Andersen sammen med de rødgrønne partier forsøgt at blive enige om en ny regering, indtil videre uden held. Her i weekenden er der blevet kæmpet om at hive de største gedder, aborre og sandarter op af Skanderborg Sø. Her var der nemlig inviteret til landets største rovfiskkonkurrence. Og vores reporter Thomas Stige var med.
2: Der er cirka over 90 både i alt 220, tror jeg, fiskere, der har snoren ud i jagt på de her rovfisk, aborre og gedder.
0: Konkurrencen gik i gang i går morges og sluttede sidst på eftermiddagen, hvor de sidste fangster skulle være indrapporteret. Og lidt tidligere på dagen, da vi var på besøg, var der allerede fanget masser af fisk, fortæller medarrangør og dommer Markus Leier Christensen.
3: Vi er op over 300 fisk om dagen. 100 geder, 200 arbor, og er vi heldige, så er der også par sandarter, som vi så i går. En fisk, vi ikke ser hver år, desværre.
0: Og Markus Leier Christensen var imponeret over nogle af de fisk, der allerede var hævet op af søen.
3: Vi har to geder på 108. Super store, stærke fisk. Det er altså ikke hver dag, man ser dem.
0: Det var nok, eller var ikke, lige akkurat ikke nok til at vinde konkurrencen, for det lykkedes holdet Nordic Predators at få en gedde på 109 cm på krogen og dermed vinde. I aften og i nat får vi til dels klart vejr, og efterhånden kun enkelte byer, og så bliver det noget køligt. I Jylland kan temperaturen lokalt nå ned omkring frysepunktet. Resten af landet får mellem 3 og 10 grader. Kun svag til jævn vind fra nord og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Earth.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
3: Vi er i fuld gang med en søndagsudgave af Før Natten. Vi har frem til midnat, så vi har altså stadig god tid sammen. Vi skal en tur på toppen her før natten. Altså lige ind og kigge på hitlisten. Og jeg har hoppet ind på den amerikanske Billboard Hot 100. Og der skal vi altså høre i denne uges nummer 1. Det skal vi om cirka 20 minutter. Og jeg vil gerne afsløre så meget, at det ikke er Houston, Texas med Ella Langley, som jo har ligget rekordlang tid på førstepladsen på Hot 100. Men det er altså en anden en, der har slået hende nu her efter mange, mange uger. Måske kan du godt gætte, hvem det er. Det er en, der altid ryger på førstepladsen, når hun udgiver musik. Men ellers så må du altså hænge på her. De næste 20 minutters tid, mens jeg spiller masser af skøn musik. For eksempel den her fra Søren Torbegård Lund. Festen stopper aldrig.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR-lyd. Wow.

0: Awake.
1: Wide Awake, det er netop titlen på den her sang fra Sharma og Scarlet Pleasure. Vi skal en tur på toppen før natten her lige om et øjeblik. Vi skal lige have lidt mere musik. Rune Rask, Kampenberg og Blæs, der er klar med en som dig. Back to Backs god gamle sang efter Lucas Graham her og Seven Years.

0: tilbage.
1: Før natten præsenterer
2: på toppen.
3: Der er sket det, at rekordholderen Ella Langley, som jo har slået alle rekorder ved at have ligget nummer et i allerlængst tid på den amerikanske Billboard med Houston, Texas, hun er blevet slået. Hun nåede at ligge på førstepladsen i 24 uger. Det er altså længere tid, end Mariah Carey har ligget på førstepladsen med den, der ellers havde rekorden indtil da, nemlig All I Want For Christmas Is You. Hun har jo ikke ligget i hele 50 uger på hitlisten. Altså, ikke som nummer et, men hun har været repræsenteret på hitlisten i 50 uger. Nu er der så en anden en, der har slået hende af pinden, og hvem skulle kunne gøre det andre end Taylor Swift? Hun udgav jo fire nye sange, som man ikke rigtig helt ved, om kommer til at være på et nyt album. Indtil videre så er det blevet sådan en extended version af hendes The Life of a Showgirl album. Og det er selvfølgelig focus-tracket, der ligger nummer et, nemlig den, der hedder Patient Zero.

Patience Zero her fra Taylor Swift. Altså denne uges nummer 1 på den amerikanske Billboard Hot 100. Så har vi altså Ella Langley på anden pladsen med Houston, Texas, og så er det ellers Taylor Swift på 3., 4. og 5. pladsen med henholdsvis Cleveland, Babylon og Pink Clouding. Det var altså vores lille tur på toppen før natten.

Han har altså fået sig lidt af en lynkarriere. Somber, han har efterhånden adskillige hits i bagkataloget. Her var en af dem, My Body Isn't Ready. Og nu skal vi altså lidt tilbage i tiden. Jeg blev helt glad, da jeg så den her lå i playlisten. En sang fra 1986. Jeg synes ikke, vi hører den så tit her på B4, men det kommer vi måske til. Vi skal høre One Two og Midt

DR Pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Mille her med lyver fra min dagbog. Vi skal lige runde en radioavis. Det gør vi om cirka 4 minutters tid. Så er der meget mere før natten på den anden side. Vi skal nemlig selvfølgelig have også en skulderklapsang her frem til midnat. Men vi skal altså lige forbi en 23 radioavis inden da. Og det er lige efter Lenny Kravitz her. Og It Ain't Over Till It's Over.

0: Det er godt nyt for alle, hvis der kommer en energivåbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Sådan lyder det her til aften fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det er vigtigt, at den bliver til virkelighed. Ukraine støtter alle former for våbenhvile, så vi er klar til at stoppe vores angreb mod russisk energi og håber, at Rusland er klar til at gøre det samme, siger han. Udtalelsen den kommer efter, at USA's præsident Trump har hævdet, at Rusland og Ukraine har indgået en våbenhvile på energiområdet. Og hverken Ukraine eller Rusland har dog bekræftet sådan en aftale. Men den vil uden tvivl være godt nyt for ukrainerne, siger vores reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis.
1: Ukrainske efterretninger siger, at Rusland har planer om at gøre det her til den hårdeste vinter for ukrainerne igennem de her angreb på energiinfrastruktur.
0: EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun har talt med præsident Zelensky, og at EU bakker op om en energivåbenhvile, hvis den kommer. Det skal koste penge at gå i land i Danmark, hvis man er passager på et krydstogtskib. Regeringen lægger i sit finanslovsforslag op til at indføre en afgift på 200 kroner per passager. Og det falder ikke i god jord hos et par af de udenlandske krydstogtsturister, der ankom til København i morgen.
2: I'm not voluntarily helping the with the pollution there, so I would also not agree.
3: I think it's wrong. In the moment things are very expensive.
0: Jeg bidrager ikke frivilligt til forureningen, så jeg er ikke enig i afgiften, lød det først fra Chung Hoi, og bagefter sagde Sergio Cardoso, at han synes, det er forkert, da alt i forvejen er meget dyrt i Danmark. Regeringen forventer, at afgiften den vil indbringe statskassen 300 millioner kroner hvert år, men i virkeligheden der vil en afgift koste Danmark penge. Det mener Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Erhverv.
4: Der står i forslaget, at det er udenlandske gæster, der skal betale regningen. I virkeligheden kommer til at blive, at det bliver danske lønmodtagere, danske virksomheder og de danske kommuner, som jo i stort tal ejer havnen i Danmark.
0: Natten til i dag, der var der mulighed for at se nordlys over store dele af Danmark. Og hvis du var en af dem, der missede det, så kan det være i aften eller i nat, at du skal begive dig ud i efterårsmørket. For ifølge tjenesten nordlysvarsel.dk skulle der igen være gode chancer for at opleve en smuk, kulørt nattehimmel. Det kræver dog, at der bliver huller i skydækket. Og hermed skal vi til en radioavis. Og jeg mener selvfølgelig en vejrudsigt. Og måske der kan du nemlig være heldig i aften, fordi både i aften og i nat, der får vi til dels klart vejr. Og efterhånden, der bliver det kun enkelte byer. Til gengæld bliver det ned mellem 3 og 10 grader. Og i Jylland, der kan det lokalt nå ned omkring frysepunktet. Så husk jakken, hvis nordlyset det lokker. Der bliver kun en svag til jævn vind, og den bliver altså fra nord og nordvest. Og det her, det var Radioavisen med Christian Klein.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Alex Vargas er det her med Shackled Up.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Ja, vi er altså i fuld gang med søndagens udgave af Før Natten. Vi triller stille og roligt hen imod en mandag, i hvert fald sådan på klokkeslæt og kalender og alt det der, men bare roligt. Forhåbentlig har du en hel nat til at komme der, om det så er vågen eller sovende. Det kommer simpelthen an på, hvilket liv du har. Om du er sådan en, der arbejder om natten, om det er sådan en, der sover dårligt om natten. Whatever der lige er der. Men uanset hvad, så er du altså velkommen til at hænge på her. Og også efter før natten, der er jo altså natradio her på P4. Der er altid musik. Der er faktisk musik non-stop her fra midnat og så frem til i morgen tidlig. Den næste time her, der er der altså også masser af skøn musik, og vi skal for eksempel have en skulderklapsang. Den vil jeg spille for dig om 20 minutters tid, og så er der ellers bare, som sagt, en skøn playlist. Det her skal du få Temple City med Self-Aware.

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Erika Jane hedder hun. Her var det Sidestik. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning. Efter lidt mere musik. Santana er klar med Smooth om et øjeblik. Efter Ed Sheeran her. Er sammen.

0: Natten præsenterer
1: et skulderklap før natten.
2: Vi skal lige have den gode energi ind i kroppen, sådan lige forrystet en forhåbentlig skøn weekend af os. Det gør vi altså med hjælp fra musikken, og der er udkommet ny musik. Der er udkommet ny musik fra Marie K. Hun har udsendt en plade, der hedder Mere Pop, og jeg synes virkelig, at singlen fra den plade er så skøn. Den er så dejlig, den er så søndagsagtig. Det er ligesom om, der kommer helt ro på nervesystemet. Den hedder Du holder

Mere Pop hedder den nye plade fra Marie K. Og det her, det er så en af sangene fra pladen. Singlen fra pladen, Du holder mig vågen, hedder den. Skøn, dejlig skulderklapsang, synes jeg. Hvis du har lyst til at hjælpe mig med at komme i tanker om andre skønne sange, der kunne være skulderklapsange, ja, så er du altså velkommen på i indbakken på mailen natten@dr.dk.

elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Her var det Christoffer, vi lyttede til. Så fik vi også Young med Blitz Baby, en sang, der minder mig så sindssygt meget om coronatiden. Den er altså også udgivet i 2020, så det er nok derfor. Det er stadig en god sang, selvom den tid var sådan rimelig semi-god, ikke? Og Ariana Grande var her også med Hate That I Made You Love Me. Og nu skal vi så have musik fra TV2. Den her, den hedder Bag Dukkede Ruder.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typisk indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

Mariah Carey her med Dream Lover. Og så er der altså en, der begyndte at sludre lidt under mig. Det er, fordi hun gerne snart vil til. Det skal hun også nok komme. Frem til radioavisen skal vi nemlig have musik fra Lady Gaga. Og den, der hedder Alejandro. Jeg hedder Sofie Borbiconi, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen. Lige her på P4 kl. 22. Efter radioavisen er der som altid natradio. Det er helt frem til i morgen tidlig. Men nu er det altså Lady Gagas tur. Her er det Alejandro.

0: Mobiltelefoner skal totalt forbydes i skolen. Sådan lyder det fra regeringen efter en PISA-undersøgelse for nylig har vist, at elevernes faglighed er faldende. Men selvom det er fint at få mobiltelefonerne væk, så er det slet ikke nok, lyder det nu fra flere skoleforskere. Blandt andet Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
1: Det er et meget lille svar på et meget større problem. Netop at det meste af undervisningen i rigtig mange klasser i udskolingen, det sker bag en computer, og det har kæmpe store omkostninger, og det er der, man skal sætte ind.
0: Helt konkret bruger de danske elever 3,2 timer om dagen på digitale læremidler i skolen. Det er for eksempel computere. Louise Klinge har lavet observationer i mange skoleklasser og fortæller, at børnene laver mange ting på computeren, som de ikke burde. Blandt andet spille, shoppe og endda se porno. Og i Socialdemokratiet, der medgiver de, at det er gået for vidt, også med computer i skolen. Undervisningsordfører Mathilde Powers siger.
2: Vi er nødt til at have fokus på begge dele. Computeren er jo også blevet et enormt forstyrrende element. Selvfølgelig skal vi også have sat nogle rammer omkring computerskærmene.
0: Der er blevet indgået en våbenhvileaftale på energiområdet mellem Rusland og Ukraine. Det skrev USA's præsident Donald Trump tidligere i dag på sit eget sociale medie Truth Social. Aftalen den er dog hverken be- eller afkræftet af Ukraine eller Rusland. Så Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, han føler sig ikke sikker på, at der er en aftale.
3: Nej, jeg vil sige, at jeg hører med på skeptikerholdet, fordi vi har før set Trump lave de her udmeldinger, som virker noget, som noget, han selv finder på, og så bruger han det sådan taktisk, også i forhold til sin vælgerbase derhjemme, til ligesom at retfærdiggøre det, når han er i knibe. Det har vi blandt andet set i Mellemøsten indtil flere gange.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky siger her til aften, at han gerne vil indgå en aftale om ikke at bombe energiinfrastruktur, hvis Rusland også stopper. Og det er langt fra første gang, at Ukraine har været klar på at indgå aftaler, siger Jakob Korsbo.
3: Men der er bare aldrig kommet noget ud af det, fordi Rusland ikke har ville, og mit bedste gæt er, at det er heller ikke tilfældet den her gang.
0: Skanderborg AGF tabte 31-29 hjemme i Djursland Bank Arena i Aarhus til Fredericia. Men kampen vil nok mere huskes for en voldsom episode i begyndelsen af anden halvleg, hvor kampen var afbrudt i mere end 15 minutter. Det blev den, fordi en vagt skulle bruge lægehjælp og blev kørt væk fra hallen i en ambulance. Østjyllands politi bekræfter til TV2, at der er en person, som er blevet anholdt for at begå vold mod vagten i hallen, mens to andre har været tilbageholdt. Og så skal vi til en vejrudsigt. I nat der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Ned mellem 3 og 10 grader, og i Jylland, der kan det lokalt nå ned omkring frysepunktet. Så husk jakken, hvis nordlyset lokker, som man måske kan være heldig at se. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I Tyskland er små messingbelagte mindesten, også kaldet snublesten, kommet på dagsordenen. Man har nemlig lavet et forbud med at lægge stenene i den lille by Heidenau i delstaten Sachsen. Mindesten de bliver lagt i fortovet foran huse, hvor der boede ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. Men stenene bliver udsat for lidt af hvert, så i stedet bør man udvide mindesmærkerne på kirkegården. Det siger Daniel Bartel fra Højrepartiet Alternativ für Deutschland, som har været med til at presse på for forbuddet.
3: Vi har på Krypen nok en supermarkt. Der laufen viele Leute lang.
2: Lige derover er der et supermarked, så der kommer masser af folk forbi. Nogle lufter deres hunde og lader dem tisse lige her, siger han. Og forbuddet, det har altså fået folk op af stolene i hele Tyskland. Blandt andet det jødiske samfund i Sachsen, hvor Ekaterina Kulakova er formand. Det er jo ideen, at de ligger i snavset, bliver våde, at folk træder på dem. Det er meningen med snublesten. Folk snubler over dem og gør sig nogle tanker, siger hun. Og så skal vi til en energi- og fredsaftalehistorie. Der er nemlig godt nyt for alle, hvis den her energivåbenhvile mellem Ukraine og Rusland lykkedes. Sådan lyder det her til aften fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det er vigtigt, at denne aftale bliver til virkelighed. Ukraine støtter alle former for våbenhvile, så vi er klar til at stoppe vores angreb mod russisk energi og håber, at Rusland er klar til at gøre det samme, siger han. Udtalelsen er, at den kommer efter USA's præsident Trump har hævdet, at Rusland og Ukraine har indgået en våbenhvile på energiområdet. Men hverken Ukraine eller Rusland har altså bekræftet sådan en aftale. Men det vil uden tvivl være godt nyt for ukrainerne, siger vores reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis.
4: Ukrainske efterretninger siger, at Rusland har planer om at gøre det her til den hårdeste vinter for ukrainerne igennem de her angreb på energiinfrastruktur.
2: Og EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, hun skriver, at hun har talt med præsident Zelensky, og at EU bakker op om en energivåbenhvile, hvis den altså kommer. Ifølge tjenesten nordlysvarsel.dk, der skulle der igen i nat være gode chancer for at opleve en smuk kulørt nattehimmel. Når du altså igen i nat kan være heldig at se nordlyset skinne over store dele af Danmark. Det kræver dog, at der bliver huller i skydækket, og derfor skal vi også til en vejrudsigt. Og måske kan du være heldig. I nat der får vi nemlig til dels klart vejr, og efterhånden er der kun enkelte byger. Det bliver til gengæld ned mellem 3 og 10 grader, og i Jylland der kan det altså nå helt ned omkring frysepunktet. Så husk jakken, hvis nordlyset lokker, så man altså måske kan være heldig at se. Det bliver med en svag til jævn vind fra nord og nordvest, og det her det var Radioavisen med Christian Klein.
0: P4. Du lytter.

klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Regeringen mener, at mobiltelefoner skal forbydes i skolen, men hvad med den computerskærm, skolen selv har givet eleverne? Flere forskere peger nemlig på, at skolens computer også kan stå i vejen for koncentration og fordybelse. Og det genkender Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus.
3: I det hele taget så er det jo lidt frustrerende at opleve, at elever kobler sig af. Hvis de nu kobler sig af ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
2: Finn Rasmussen, han ønskede at sætte spejle op bagerst i lokalet, så han kunne se elevernes skærme, men fik altså et nej til det fra sin chef. I stedet starter han ofte sine timer bagerst i lokalet, så han på den måde kan være opmærksom, hvis nogle elever laver noget, der ikke er relevant for undervisningen. Men han mangler et værktøj.
3: Hvis vi ser på et drømmescenarie, så vil det jo være sådan, at jeg kan gå ind, når jeg har en klasse, så vælge, hvilke programmer de skal have adgang til. Og så er der nogle situationer, hvor jeg måske vil trykke på knappen, jamen alt er frit. Men i den daglige undervisning, der vil det være guld værd at kunne gå ind og dyre, hvad de har adgang til.
2: Europas største hackertalenter mødes og dyster i at finde skjulte sårbarheder og bryde ind i systemer, når EM i cybersikkerhed starter i dag. Danmark er repræsenteret af 10 nøje udvalgte talenter, som alle besidder ekstraordinære evner foran en computerskærm. Og danskere med de her evner, de har en stor